דבר מה שהוא יסודי בחיים האנושיים. ועוד דבר שיש לאומרו על הצירוף הזה ניצבים וילך, ניצבים, בלשון רבים, העם כולו עומד, מעמד כזה, נאום גדול, משה נושא את נאומו, זה מעמד המוני, ואחר כך משה הולך לבדו וילך. מה הוא הולך לעשות לבדו? לכתוב את התורה, זו הפרשה של כתיבת התורה, וזה משהו על בדידותו של האדם הכותב. הוא יכול להיות חלק מן החברה, אבל כאשר הוא צריך להעלות את מחשבותיו, להעלות את מילותיו, אנחנו מדברים על נאומו של משה, אז האדם הכותב, כשהוא כותב, הוא לבד, הוא תמיד לבד. ואני חושב שזה דבר מה ששווה לחשוב עליו. והמילה הזאת, ניצבים, היא מילה שמרגשת אותי. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוהיכם, מפני שהיה אפשר להניח שמול האל, כאשר אתה ניצב מול האלוהי, אתה לא ניצב בעצם. אתה שוכב, אתה קורא הברך, אתה משתתח, כפי שאנחנו רואים בכל מיני התכסים דתיים, וזה קיים גם ביהדות, ואנחנו לקראת הימים הנוראים, יש צד של השתחוות, אבל ברמה היסודית אתה ניצב, אתה לא משתחווה. המונותאיזם העברי, כפי שאנחנו רואים אותו בנאומו של משה, הוא אמור להרים אותך מעלה, ולא להורידך אל הקרקע. יש לך עמידה, אני חושב שבשנים עברו אמרתי, שאם אנחנו לפני ראש השנה, וראש השנה שנתפס בתודעתנו כזמן המשפט, במשפט הזה יש לך זכות עמידה. וזה לא דבר של מה בכך. אני חושב על האדם הזה שהוא עומד, הוא על רגליו. לא פעם שואלים אותי באחרונה מה שלומי, ובאיזשהו אופן אינסטינקטיבי אני עונה שאני מחזיק מעמד. אומרים לי, מה קרה? למה אתה צריך להחזיק מעמד? המצב כל כך קשה? והתשובה שלי לזאת היא שלהחזיק מעמד בעולם הזה זה דבר מאוד גדול. זה אומר שאתה עומד, אתה ניצב אל מול כל הרוחות, אל מול כל מה שבא עלינו, ובאים הרבה דברים במקום הזה, ובכלל בעולם הזה, בקיום הזה, והפרשה הזאת מאוד מדגישה את עניין העמידה. כי אפשר היה לומר שאתם ניצבים, כן? זו רק דרך דיבור, אתם עכשיו מול האל, שאתם צריכים להכריע, לבחור בספר דברים, המילה לא פעם מדברת על בחירה בפרשה הזאת, ובחרת בחיים. אתם צריכים לבחור את בחירותיכם, כאשר אתם יודעים שאתם ניצבים מול האלוהי. אבל הפרשה הזאת חוזרת ומדברת באיזושהי שפה של עמידה, של זקיפות קומה. למשל בהמשך, פסוק שעוד נעסוק בו, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום. עומד היום. מי שכאן הוא עומד. כאן עומד. לא נמצאים אנשים כפופים שהם כבר, כן, שכים מטה, הם כמעט על הקרקע. עומד. אתם עומדים. זה כמובן לא מצב פיזי, זה מצב תודעתי. ולא לשווא, בעיניי, ההומניסטים הראשונים, מי שדיברו על גדולתו של האדם, קודם כל, הם היו אנשים דתיים, אלו היו הוגים, ואני חושב על אחד מרכזי, פיקו דה לה מירנדולה, שהוא מתקופת הרנסנס, בין המאה ה-15, פיקו דה לה מירנדולה, לא רק שהוא היה נוצרי מאמין, אלא שהיה לו קשר מיוחד אל הברית הישנה, כפי שזה מכונה בשפה הנוצרית. היה לו קשר מיוחד, אל חמשת חומשי התורה, ובכלל אל התנך העברי, וגם אל תורת הסוד היהודית, הקבלה, הוא למד ממקובלים, והוא זה שנשא את הנאום על כבוד האדם. כלומר, הוא בחר להדגיש את העובדה שלאדם יש כבוד מיוחד מעצם היותו אדם. כי הוא נברא בצלם, כפי שזה בספר בראשית. כלומר, האנושיות היא לא רק דבר שפל שצריך להלקוט את עצמו, כפי שאפשר לחשוב
כשקוראים טקסטים נוצריים למיניהם, אלא לאדם יש כבוד שהוא יסודי בו, ויש לו בעצם עמידה. לאדם יש עמידה. ואני חושב על משה של ספר דברים. נכון? הוא מדבר על כללות רבות. אם האדם לא ילך בדרך הישר, יבואו עליו כהנה וכהנה כללות. אבל יש גם ברכות. והברכות הללו הן ברכות שהן, הייתי אומר, מעמידות את האדם כמי שיכול לעמוד. הוא לא צריך כל הזמן להוריד את עצמו מטה, לקבץ את עצמו. לא, מותר לו לעמוד. אם הוא הולך בדרך הישר, חייו יכולים להיות דבר מה טוב, מבורך, שופע, עם איזו התענגות על העולם שבו הוא חי, על פירותיו. זה אפשרי. זה לא דבר משהו מחוץ לתמונה, אדם לא צריך להסתגף כל חייו, והוא לא צריך להתנזר מן העולם שבו הוא חי, מותר לו לעמוד בשמחה בעולם הזה. זה אפשרי, זו הדרך המקראית, היא לא דרך של סיגוף ושל צמצום עצמי. ואפילו פרופסור ליבוביץ', שהיה מדגיש כל כך את הקריאה היהודית לאדם לעבוד את השם, האל שלא מספק את צרכיו של האנושי, אלא האנושי שעובד את האל. כיצד פרופסור ליבוביץ' היה מתבטא? ואני מזכיר את פרופסור ליבוביץ' גם מפני שחודש אלול, זמן פטירתו, הלך מן העולם לפני 32 שנים, הקדשנו לו מסע מיוחד בהקשר הזה בשבוע שעבר. פרופסור ליבוביץ' מדבר על מעמדו של האדם בפני האל. המקרא כעוסק במעמדו של האדם לפני האל. לא קריאתו של האדם בפני האל. מעמדו. יש לו מעמד.

מחיאות הכפיים לטרייסי צ'אפמן עם הביצוע שלה Stand by me. כן, אנחנו רוצים שמישהו יעמוד לצידנו. אתם ניצבים. יש פה איזו אחדות בעובדה שהניצבים הם לא רק החזקים שבחברה, אלא כולם ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם, כל איש ישראל, כל מי שכאן. לכולם יש איזה מעמד מתוקף היותם אנושיים. ואחד הדברים שרציתי שניתן את עינינו בו, זו העמידה הזאת. כן, כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, כלומר האדם שעל רגליו, אדם שעל רגליו לא לשב בשפה, ולא רק בעברית, מי שעומד על רגליו, כלומר הוא עדיין חי. זה הדימוי, וזה כמובן לא עניין פיזי. יכול להיות אדם שהחיים, מצבו הוא לא מצב של עמידה זקופה, אבל יש פה עמידה זקופה. הוא עומד על רגליו גם אם רגליו כשלו, מכל מיני נסיבות של החיים. אנחנו יודעים זאת משנות המלחמה הללו, כמה שהמלחמה הותירה סימנים על רגליהם, ולא רק, והם עומדים וניצבים יותר מכולנו מול החיים הללו. ואחד הרגעים הגדולים של הפרשה הזאת, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. כבר כאשר דיברנו על הבחירה של פרשת ראה, הזכרנו את המימד הזה של החיים והטוב והמוות והרע. ישנו המשך שמוביל בסופו של דבר לאמירה, ובחרת בחיים, וזה עוד ממשיך, למען תחיה. יש פה זיהוי של החיים והטוב יחד. מה שטוב מביא חיים, והחיים הם טוב. את זאת כבר אמרנו. ויש פה בעיניי כלל, שהוא כלל באמת יסודי מאוד. מה שמרחיק את האדם מחייו, מה שמצמצם את כוחות החיים שלו, מה שמנקר אותו מן החיים, זה לא טוב. ונזכרתי בפסוק מראשית ספר דברים, מפרק ד', מפרשה אחרת, שהוא פסוק יפהפה. ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. עכשיו, הפסוק הזה הוא פסוק שיש בו איזה מימד משונה. מימד משונה מפני שברור, ואת זאת אומרת גם מסכת סנהדרין כמדומני, ברור שכל מי שכאן חי, ברור שהקהל שמשה מדבר אליו חי, פשיטה. כלומר, אם הם לא היו חיים, הם לא היו כאן. וגם האמירה הזאת, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, אבל כולם בסופו של דבר יבואו אל יום המוות, מפני שהם בני אדם, הם אנושיים. גם מי שדבק בהשם אלוהיו, גם מי שלא דבק, לכולם מחכה גזר הדין הזה של המוות. אז את הפסוק הזה צריך לנסות להבין באופן אחר. ובאמת רבים הפרשנים שניסו להבינו באופן אחר, אני חושב על אור החיים הקדוש, שגם, אגב, ההתחלה, פרשת ניצבים, הוא מדבר על כך שזה לא רק אתם ניצבים, כלומר איזה תיאור, איפה אתם למול האל, אלא אתם ניצבים, אתם עומדים. וגם מול הפסוק הזה, אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, הוא מבין שיש כאן איזה זיהוי בין הדבקות באל לבין דבקות בחיים. כלומר, הוא לא מפרש חיים כולכם היום כי לא נענשתם וטרם הוציאו אתכם להורג, אלא אתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום, כי אתם קשורים למקור החיים. אתם עוסקים בחיים מתוך איזו מעורבות בהם. אתם ניגשים אליהם נכון. כך צריך לחיות חיים ראויים לשמם. ואני אנסח זאת באופן העכשווי שלי, אם תרצו, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם חיים כולכם היום,

כלומר, אתם לא בורחים מחייכם, אתם רוצים לחיותם, מבקשים לחיותם, לא לנסות לצאת את העולם בכל מיני דרכים, להתכנס פנימה אל תוך הנפש ולא לראות את העולם שבחוץ, או לעלות לאיזה מנזר בפסגת אר, ולא להיות מעורב בחברה, אלא אתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום? מי שדבק באל, הוא מתייצב מול החיים על כל הצדדים שלהם, התשוקה שיש בהם, המלחמה שיש בהם. זאת תמיד שאלה, איך עליך לגשת לכל אחד מהללו, אבל אתה בתוך החיים, בתוך העולם, חיים כולכם היום, היום, ביום הזה ממש, מי יודע מה יהיה למחר, אתם מנסים לחיות את חייכם במלואם.

ברי סחרוף, ככה זה לאהוב אותך, לא לחפש רחוק, להסתכל קרוב, זה כל כך קרוב באמת אל המילים של הפרשה הזאת, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה היא. כל המהלך מוביל אל המילים כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו, לא בשמיים, לא מעבר לים, קרוב מאוד. ואני חושב שאם להמשיך את הדברים שאמרנו, בהשראת, אקרא לזה, רבי חיים בן עטר, להיות קרוב למקור החיים. מקור החיים הוא לא מחוץ לחיים. החיים הם החיים, הם כאן. כאן, ישיר של פנחס שדה, שמסתיים במילים, כאן החיים. כלומר, בעולם הזה אנחנו בורחים כל כך הרבה בריחות, אני חושב, מפני שהחיים הללו הם לא פשוטים, והם אכן, כן, מובילים אל קיצם. אבל כאן החיים. ואמרתי שאני ארחיב את העיסוק בפסוק היפהפה, כי את אשר ישנו פה אימנו, עומד היום לפני השם אלוהינו, ואת אשר איננו פה אימנו היום. הברית בין העם לאלוהיו, היא לא רק ברית שנוגעת לקהל החי ברגע המסוים, אלא היא רחבה יותר. היא עוברת דרך ההיסטוריה. כי את אשר ישנו פה עמנו היום, כלומר החיים במובן הביולוגי של חיים, אבל גם מעבר לזאת, ורוב הפרשנים אומרים, כן, את אשר איננו פה עמנו היום, את הדורות הבאים, אני הייתי רוצה לומר שיש פה גם מימד שהולך אחורה. גם הדורות הקודמים, כלומר, כל הדרך הובילה אל ההתייצבות הזאת. אדם הוא אף פעם לא הרגע שבו הוא נמצא בלבד. אולי הוא רוצה להצליח להתרכז ברגע, וזה קשור לדברים שאמרנו, להיות בחיה ולא לברוח למקומות אחרים, אבל הרגע הזה הובילה אליו דרך, והדרך גם נפקחת לאורך, כמילותיו של נתן אלתרמן, מן הרגע הזה והלאה. ואדם צריך לזכור מה הוביל, וגם מי הוביל, מי הדורות שהובילו אל הרגע הזה, ומה האחריות שלו על הדורות הבאים. הרגע הזה יעצב את השביל הלאה. אתה לא יכול לשלוט בזה, אבל אתה יכול לנסות. מה משה עושה בנאומו האחרון, מותיר איזו צוואה להמשך הדרך. וישנה מחשבה שמן הסתם שיתפתי בה בעבר, שאני חושב לעצמי, וזו דרך אחת לחשוב על זה, שהאדם, כן, מיד באתי להשלים במילותיו של צ'רניחובסקי, האדם הוא תבנית נוף מולדתו. האדם הוא גם תבנית הנוף הרחב של עברו ושל עתידו, ולפעמים אני חושב, מהי מוטת הכנפיים של חיי האדם? אפשר לומר, כן, כל ההיסטוריה, למין, נקרא לזה, אדם הראשון, ועד מה שיהיה באחרית הימים, כל אדם הוא חלק מזה, כי הוא חלק מן הסיפור השלם. ועדיין, אם לנסות לצייר איזשהו מרחב שנוגע יותר לכל יחיד, אני תמיד מרגיש שחייו של אדם נמתחים למין האדם המבוגר ביותר שהוא זכה להכיר, נאמר סבא רבא שלו, שהוא זכה להכיר ממש, לבוא איתו באיזשהו מגע, לדבר עמו, זו נקודת ההתחלה המטאפורית, ונקודת הסיום היא האדם הצעיר ביותר שהוא דיבר עמו. ואם אני בעצם רוצה לסרטט את הקו, הקו נמתח משנת הלידה של האדם המבוגר ביותר שנגע בחייך ממש, ועד לשנת הפטירה של האדם הצעיר ביותר שנגעת בחייו ממש. נאמר, כן, למין הולדת סבא רבא שלך, עד
ללכתה מן העולם של נכדתך. זו מוטת הכנפיים. כי יש שם איזה מרחב השפעה של אנשים שאתה, אתה ממש נגעת בהם. כמובן זה רחב מזה. אבל אם בכל זאת לנסות לצייר קווי גבול. ויש לך יכולת לגעת בזאת. חשוב על כך. זה חלק מחייך לחשוב על זה. ואחד הדברים הנפלאים בעובדה שהפסוק הזה מופיע בפרשה, פרשת ניצבים. אנחנו גם נאמר משהו על פרשת וילך, שהיא פרשה קצרצרה, אבל אני עדיין מדבר על ניצבים. כן, פרשה שאומרת, אני מדברת, משה מדבר, הדברים נוגעים למי שעומד היום, אבל גם אשר איננו פה היום, אז גם איזו תפיסה של האדם כחלק משרשרת הדורות, וגם איזו הכרה של הטקסט הזה, שלא משנה איפה אתה ממקם אותו באופן מסורתי, או על פי המחקר, הוא טקסט עתיק בין אלפי שנים, והטקסט הזה מדבר מתוך סמכות. הטקסט הזה יודע שהוא מה שנקרא קאנון. והטקסט הזה אומר לך על עצמו. אני טקסט שישאר פה לדורות. אני יודע שאני מדבר לדורות שיבואו ולא רק לדור הזה. עכשיו כנראה במהלך ההיסטוריה היו טקסטים אחרים שטוענים דבר כזה לגבי עצמם ונשכחו. אבל הפלא הגדול הוא שאנחנו אוחזים בספר דברים, דברי משה, והוא אומר לנו, המילים שלי הן לא רק לזמני, גם לזמנים שיבואו, ובאו הזמנים, אנחנו הזמנים שבאו, ואנחנו עדיין מדברים ואנחנו עדיין ניצבים למול הדברים הללו.

לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בן ניסן הכהן, בביקורו השבועי אצלנו, ואנחנו שמענו את לנארד, ליאונרד, שר לנו את העתיד, The Future. הוא משורר שלא רק יונק מן העבר, כפי שכהן ודאי עושה, אלא הוא גם מנסה לצפות פני העתיד, והעתיד שהוא רואה לנגד עיניו הוא רצח, עתיד מדמם, ואנחנו יודעים שאף על פי שבחייו של ליאונרד כהן הייתה איזו תחושה, היו גם הוגים שכתבו שאנחנו אחר מלחמת העולם השנייה נתאר מן המוות והמלחמות יותר ויותר, זה לא ממש כך. והנבואה הזאת של כהן עומדת, ובכלל, האדם הוא תמיד בצומת הזאת, בין עברו לעתידו, ומה הוא עושה עם העובדה שהוא ניצב שם, עם עמידתו במקום הזה. ויש, אני חושב, לאדם איזשהו נשק, אם להשתמש בשפת המלחמות, דיברנו על מלחמות, שלפעמים, לא תמיד, יש רגעים שצריך בהם חרב, אבל לפעמים הנשק הזה חזק מן החרב, זוהי העת, הכתיבה. ההפטרה של פרשת ניצבים וילך, היא הפטרת

דברים נוחים לאוזן. היו נביאים אחרים שהתנבאו נבואות נוחות, והשקיטו או החניקו או לא היו להם פשוט נבואות לא פשוטות. ישעיהו, אנחנו יודעים להאמין לנחמה שלו, כי יש אצלו גם חורבן. והוא לא שותק לא כאן ולא כאן. והוא ממש אומר, המזכירים את השם, אל דומי לכם. תכתבו את מה שיש לכם. תאמרו את מה שיש לכם. תנו דרור למילים, פיתחו את חרצובות הלשון. ואצלי זה מתחבר אל משה שכותב את התורה, ובתוך התורה הוא כותב גם את ספר דברים, את דבריו שלו. לא רק וידבר השם אל משה, אלא גם הדברים אשר דיבר משה. הוא אומר את מה שיש לו לומר, וזו הדרך להישאר. אנחנו תרבות של כתיבה. תרבות העברית, וכל מה שיצא ממנה, וכל מה שהושפע ממנה. תרבות של כתיבה. מה שמותיר את המילה, זו ההקשנות הזאת. גם בתנאים לא תנאים. לכתוב אותה. לפעמים מילה כתובה, גם אם זו מגילה עתיקה מאוד, כתב יד עתיק מאוד, המילה הכתובה על הדף, נדמה לך שהיא חיה כל כך, כאילו הדיו, גם אם הוא דיו עתיק, טרם נתייבש.

שלמה ארצי, חום יולי-אוגוסט, אנחנו רק נפרדנו מחודש אוגוסט, ואולי משהו בחום נשבר, ואנחנו שמענו את שלמה ארצי, גם בגלל שהשיר הזה תמיד נכון למציאות הישראלית, אבל המשפט הזה, תרשום תרשום, רושם רושם, אל דומי, אל דומי לכם, כמו שאמר ישעיהו, למי שיש להם מה לומר, המזכירים את השם. ואנחנו הלכנו בשעה הזאת, עם פרשת ניצבים, וגם עם פרשת וילך, כל מה שאנחנו ניצבים מולו, ואחר כך ההליכה לכתוב את כל זאת. ואני רוצה שנסיים עם שיר של המשורר אבות ישורון. אבות ישורון זה שם שהוא נתן לעצמו, לא שם הולדתו. האבות, אלו שנשארו באירופה, בפוילין, הם מסתכלים. העבר מסתכל על העכשיו, והעתיד ישנו גם. והשיר הזה הוא גם נוגע, כן, בפרשת ניצבים, בעמידתו של האדם מול הזמן, מול ההיסטוריה, מול העולם. ואחר שאקרא את השיר הזה, אנחנו נשמע שיר שאני מאוד אוהב, גם דיברתי עליו פעמים רבות בעבר באש זרה, All Along the Watchtower, מגדל השמירה הזה של בוב דילן, הפעם בביצוע של ה-Grateful Dead, המת אסיר התודה, שגם השם הזה רומז לכך שהעבר מסתכל על העכשיו. וזה שיר שיש בו אמירת הן לחיים, עם כל הקשיים של הקיום הזה, בכל זאת, אתה לא בורח מן החיים הללו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין, עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, באמת. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. אשמח מאוד שתדרגו את אש זרה בספוטיפיי, גם באינסטגרם יסייע מאוד אם תעקבו אחריי, באקס, טוויטר לשעבר, יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כותבים אש זרה ומצטרפים. וכך כתב אבות ישורון עליו השלום, על משכבי בלילות. אם אתה מסתכל בזמן, הזמן עומד, ואתה עומד, אבל הדין הוא שאתה מתחיל להתנועע ולפעול, אז הזמן ניתק ממך, ואתה מסיח את עצמך. הזמן עובר, ואתה עובר.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: לכל בית ישראל.
1: עכשיו התוכנית רדיו מונדו בשידור נוסף. כאן תרבות.
0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.

רדיו מונדו בכאן תרבות, מדי יום בין 6 ל-7 עפים רחוק למקומות שונים בעולם, מתחברים לרגש, לתרבויות השונות, לשפות השונות. נתחיל במאלי היום את המסע שלנו. הקטע הראשון, חיבור בין מאלי לישראל, כן, יש כזה, בן איילון, מוזיקאי ישראלי שעושה מוזיקה נפלאה משורשים מערב אפריקאי, מסנגל, ונמצא שם הרבה. פגש במקרה בבית המלון את, ככה הוא סיפר לי, את קיירה ארבי, הזמרת, קיירה ארבי, הזמרת ממאלי, המפורסמת מאוד, וביקש ממנה להקליט שיר ביחד, וכך הם עשו, וזה מה שיצא. אז נשמע קטע של בן איילון עם קיירה ארבי, אבל אחר כך אותה סולו. האזנה נעימה.

נשארים במיילי מהדיבה של טימבקטו, כפי שקראו לה חיירה ארבי, אל עוד אחד מענקיות המוזיקה של מיילי, אומו סנגרי.

הוא סנגרי, הקטע האחרון היה עם טוני אלן, שאותה שמענו אתמול גם באפריקן מסאג', ועכשיו למוזיקה מקאבו ורדה.

שני קטעים מאלבום Space Echo, המוזיקה האלקטרונית של קאבו ורד, ככה בסוף שנות ה-70. איתנו אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית, רוצה לשמיע לכם עוד שיר אחד של מניטס דה פלטה, ואחר כך קטע הסיום עם

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
0: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

0: ואנוכי, הו-הו, הי-הי, ומי יודע מה הוא שמי?
1: שמו המפורש של הו-הי זה?
2: הוא סוד כמוס במחזה.

0: לכל בית ישראל.
1: מדעיכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
2: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
1: ממש שווה לדעת.
2: גור, כבר אמרתי את זה.
1: עכשיו את סתם מגילה, אביגיל.
2: אבל גור, אי אפשר.
1: לא, אין כזה,
2: אבל אנחנו צריכים להחליט, אביגיל. כי אתה אומר לי עכשיו שהוא לא אוהב את זה, ואנחנו לא יכולים.
1: צריך מתישהו להחליט.
2: גור, גור. אז אולי פשוט נגיש קריחים עם אבוקדו.
1: מה אבוקדו, אביגיל? מי אוהב אבוקדו? אבוקדו זה הכי מגיל שיש.
2: מגיל? גור, אבוקדו זה קרמי, זה השמנת של הטבע, זה רך, זה נימור, זה כזה.
1: מגעיל, נמרח על כל דבר, מחליק, טעם מוזר, והכי גרוע, ירוק. עזבי, בואי נלך על בננות.
2: בננות? צהוב, מסריח ונמאח, עם חוטים לבנים כאלו, ואל תזכיר לי את הרעש הזה שעושים כשאוכלים בננה. איך בננות פחות מגיל מאבוקדו?
1: על מה את מדברת? בננות זה ריח מדהים וטעם מתוק, וזה גם מגיע עטוף בקליפה כזאת, כמו עטיפה של ממתק?
2: לא, גור, אי אפשר ככה. אנחנו חייבים להסכים על משהו, אחרת אין ארוחת סיום עונה לצוות של הפודקאסט. מה לגבי לחמנייה עם טופי וניל?
1: טוב, ברור שטופי וניל, אבל אי אפשר שכל התפריט יהיה טופי וניל.
2: אבל גור, זה פשוט ציוט. אלון אומר שגבינות עושות לו כאב בטן. שלי לא סובלת זיתים. איה הודיעה שאם מגישים בוטנים, אז היא לא באה, ואיתמר... טוב, האמת שאיתמר אמר שהכל סבבה והכל טעים לו.
1: אני לא מבין את זה. למה אי אפשר שכולם יהיו כמו איתמר? למה כל אחד חייב להיגאל ממשהו אחר?
2: טוב, מה אתה רוצה? שלא תהיה לנו תחושת גועל בכלל?
1: כן! זה אפשרי?
2: מה? לא הבנתי. כבר עונה שלמה של הפודקאסט, שאנחנו מדברים על דברים מגילים, ועכשיו אתה רוצה פתאום לדעת למה בכלל יש תחושת גועל?
1: כן, לגמרי! מה זה הדבר הזה? למה אנחנו בכלל נגאלים מדברים? תחשבי על זה. אם לא הייתי נגאל מג'וקים, לא הייתי נתקע על כיסא כל פעם שהיה מופיע לי ג'וק בבית. ואת? לך לא היה אכפת אם להזיע, כי זה לא היה מגיל. בקיצור, אי אפשר לוותר על תחושת הגועל הזאת?
3: אוש, איזה נשמה. לא, אי אפשר, וזה גם לא רעיון טוב.
2: מה זה? מי אמר את זה?
1: אביגיל, תביאי מיקרוסקופ. זה בטח איזה חיידק או משהו.
3: בוקר טוב ומבורך, שיהיה לנו יום מוצלח. לא חיידק ולא נזלת, אני גאולה הגננת. איזה כיף לפגוש אתכם. אני גאולה, גאולה עם עין, תחושת הגועל שלכם. עכשיו כל אחד שיציג את עצמו ומשהו מגעיל שמתחיל באות הראשונה של השם שלו.
2: אני אביגיל ועצות בים כאלה שנדבקות לרגל כזה יחסי.
3: יפה מאוד, אביגולה.
1: גור, ומה בגימל מגיל אותי? גרביים מסריחים.
3: כל הכבוד, גורצ'וק.
2: רגע, אני לא מבינה מה קורה פה. את תחושת הגועל שלנו?
3: כן, ואני פה לשמור עליכם.
1: מה זאת אומרת את שומרת עלינו?
3: איזה גורצ'וק מתוק אתה. יש לך את השאלות הכי טובות בעולם. תחשבו, חמודים, מה יקרה אם אני לא אהיה קיימת?
2: זאת באמת שאלה טובה, גור. אני חושבת שגאולה
3: גאולה.
2: גאולה מתכוונת שתחושת הגועל שומרת עלינו מדברים מסוכנים.
3: בדיוק. כל הכבוד לאביגולה, את מקבלת 3 כוכבים.
2: מה? מה עושים עם הכוכבים האלה?
1: רגע, אני לא הבנתי. מה זה שומרת עלינו מדברים מסוכנים?
3: אוש, גורצ'וק, איזה יופי שאתה לא מתבייש לשאול. אז ככה, זוכר שלפני שבוע הוצאת החלב מהמקרר והיה לו טעם חמוץ ומגעיל?
1: כן, זה היה נורא, ירקתי מיד לכיור.
3: אוש, אוש, אוש, אוש, אוש, יופי. אז אתה מבין שהוא היה מקולקל. אם היית שותה אותו, היית שוכב כל הלילה עם כאב בטן. ואביגולה, זוכרת כשהיית במסיבה של המשרד ואכלת בוטן רקוב?
2: איך, זה היה מר ומגיל, ישר ירקתי לפח.
3: איזו נסיכה, בדיוק. גם אז שמרתי עלייך מקלקול קיבה. אני שומרת שלא תגעו במלא דברים, בנזלת, בקקי, אוכל מקולקל, כל אלו מזיקים לבריאות. מושלם.
1: רגע, הגננת גאולה, את כאילו גורמת לנו להתרחק מדברים מגעילים?
3: כמובן. אני התפתחתי במהלך האבולוציה של בני האדם, כי אני גורמת לכם להתרחק מדברים שיכולים להזיק לכם.
1: מה, את בעצם כמו פחד?
3: לא, לא, לא, לא. פחד זה מישהו אחר. אבל כן, אנחנו עושים דברים מאוד דומים. שנינו כאן כדי לשמור עליכם ולמנוע מכם להתקרב לדברים מסוק, אה?
2: נים.
3: כל הכבוד.
2: אז מה? אין הבדל בין פחד וגועל?
3: ברור שיש, אביגולה, ברור שיש. תחשבי שנייה על כל הדברים שמגעילים אותך.
2: חרקים, בננה, כבד, שמיר, מלון, קלמנטינות, גם...
1: הבנתי! תחושת גועל זה מדברים שאפשר לאכול אותם, כי בננות וכבד וש... לא? לא הבנתי?
3: למה לא, גורצ'וק? אתה ממש צודק. אנחנו באמת נגעלים לפעמים מדברים שאפשר לאכול. אתה אולי לא אוכל חרקים, אבל יש למשל מקומות בעולם שבהם מקובל לאכול צרצרים.
1: מה? מה אני שומע? צרצרים? אלו שעושים קולות של צר-צר-צר-צר-צר.
3: נכון מאוד.
2: טוב, גם שמענו שיש כאלה שאוכלים נזלת גור.
1: טוב, בסדר, אבל לאכול נזלת של עצמך זה לא כמו לאכול נזלת של מישהו אחר.
3: די, די, חמודים, אין צורך לריב. יש עוד הרבה דברים שהם לא מאכלים והם מגעילים אותנו, כמו קקי, קינים, ריר, חלזונות. אבל אתם יודעים שיש עוד הבדל בין כל הדברים שמפחדים מהם לבין הדברים שנגעלים מהם? אני, תחושת הגועל, מזהה גם דברים שנגעו בדברים מגעילים.
1: מה זאת אומרת? כאילו, גועל הוא דבר מדבק?
3: אפשר לתאר את זה ככה. תארו לכם שג'וק הלך מקודם על כריך טופי וניל של אביגולה.
2: איך?
3: אביגולה, מה את אומרת? עדיין תאכלי את הכריך הזה?
2: איכס, ממש לא. ואת יודעת מה? זה מזכיר לי ניסוי שעשו באנגליה. שמו לתינוקות בגיל שנה וחצי אוכל שהם לא אהבו ליד אוכל שהם כן אהבו. מה שקרה זה שהרבה פעמים התינוקות לא רצו לאכול את האוכל שהם אוהבים אם הוא נגע קודם באוכל שהם לא אוהבים.
3: איך שאת אוהבת מחקרים, אביגולה. אין, יום אחד אותי מדענית.
2: אני כבר מדענית, גאולה.
1: רגע, עדיין לא הבנתי. למה בעצם אם ג'וק נגע בקריך, זה מסוכן?
3: אוש, גורצ'וק מתוק שלי. איפה הג'וק הזה היה קודם? הוא היה בבי...
1: יוב? הוא היה בבי יוב!
3: מעולה. ועכשיו יש עליו את כל החיידקים מהקקי שזורם בבי יוב.
2: ואז בעצם גם על הקריך יהיו חיידקים מהקקי. זה ממש שרשרת של גועל נפש שעוברת ממקום למקום.
3: אין, אתם היום פשוט ילדים של זהב. טוב, חמודים, אני חייבת לזוז, כי אלון, הטכנאי שלכם, לא שם לב שארזו לו סנדוויץ' עם גבינה, ואני חייבת להזהיר אותו.
2: אוקיי, תמסרי לו דש?
1: רגע, רגע, אבל... אוף, לא הספקתי לשאול אותה משהו. אני לא מבין כלום עכשיו. גאולה אמרה... גאולה אמרה שלכולם יש תחושת גועל, ושזה ממש חשוב, כי דברים מגעילים בדרך כלל מביאים מחלות.
2: אוקיי.
1: נו, אז איך יכול להיות שכל אחד נגעל ממשהו אחר?
2: הבנתי למה אתה מתכוון. אוקיי. בוא נעשה סדר. בתחושת גועל יש דברים שנולדים איתם ויש דברים שלומדים אותם. אבל באמת, כמו שגאולה אמרה, צריך להבין שחלקים גדולים מתחושת הגועל אלו דברים שנולדים איתם. כלומר, היכולת להרגיש גועל היא משהו אוניברסלי.
1: טוב, ברור שגועל זה אוניברסלי, אבל איזה אוניברסלי? האוניברסלי הפשוט של המכולת?
2: מה? גור, אין לך מושג מה זה אוניברסלי, נכון?
1: אוקיי, מודה. את לא צריכה להיות מגילה בקשר לזה.
2: אוקיי, גור, בוא תבין משהו. אוניברסלי זה משהו עולמי, כלומר, משהו שמשותף לכולם, נגיד לכל בני האדם.
1: הבנתי. אז תגידי אוניברסלי. אבל מה בדיוק אוניברסלי בתחושת גועל?
2: קודם כל, כמו שהבנת, לכל בני האדם יש תחושת גועל. אבל מעבר לזה, ידעת שמדענים מצאו שבכל העולם, אנשים שנגעלים עושים את אותו הפרצוף בדיוק?
1: את אותו הפרצוף?
2: לגמרי. תדמיין שנייה אבוקדו. אופ, אופ, הנה, הנה, כזה. אף מקומת, שפה עליונה עולה למעלה, שפה תחתונה נמתחת, עיניים מצומצמות. לא משנה אם אתה בלונדון, טוקיו או ירושלים, זה הפרצוף שעושים כשנגלים ממשהו.
1: ומה עם תינוקות?
2: תינוקות זה חמוד דווקא, לא מגיל בכלל.
1: לא, נו. גם תינוקות עושים את הפרצוף הזה, או שזה משהו שלומדים אותו?
2: האמת היא שהם נולדים איתו. נגיד, אם נותנים לתינוקות סוכר, הם מחייכים, אבל אם נותנים להם משהו חמוץ, אומר, הם עושים את הפרצוף של הגועל, וזה בלי ללמד אותם כלום.
1: מה? למה דווקא מר וחמוץ? למה מר וחמוץ זה הדבר שאנחנו נולדים להיגאל ממנו?
2: תחשוב על מה שגאולה אמרה. איזה טעם היה לחלב המקולקל? איזה טעם יש לבוטן רקוב?
1: אה, הבנתי. חמוץ ומר זה הרבה פעמים טעם של מקולקל.
2: בדיוק.
1: אבל אני דווקא אוהב דברים חמוצים. כמו למשל לימונדה. ואני גם אוהב דברים מרים לפעמים. כמו אשכולית אדומה. וואי, איך בא לי אשכולית אדומה. אולי נשחט אותה, או שאפשר לחצות אותה, ואז לפזר מלמעלה.
2: סר, גורו, הבנו. אתה אוהב אשכולית אדומה. אבל רוב התינוקות לא אוהבים מר וחמוץ, הם לומדים לאהוב את הטעמים האלה.
1: לומדים לאהוב את הטעמים האלו? את רוצה להגיד לי שתינוקות לומדים לאהוב דברים שהם חושבים שהם מגעילים?
2: תינוקות, וגם כל בני האדם, לומדים להתרגל גם לדברים שבאופן טבעי הם נגעלים מהם. גור, אתה ידעת שיש לא מעט מחקרים שבהם בדקו כמה פעמים צריך לתת לתינוקות אוכל שהם לא אוהבים עד שהם מתחילים לאהוב אותו?
1: באמת? אוקיי, אז כמה פעמים?
2: טוב, זה משתנה בין מאכל למאכל וכל מיני דברים אחרים, אבל בגדול, תינוקות צריכים לטעום אוכל בערך 8 פעמים במשך כמה ימים, כדי להתרגל לאהוב אוכל חדש שהם חשבו בהתחלה שהוא מגיל.
1: מה? אביגיל, זה ממש התעללות בתינוקות.
2: לא נראה לי, כי ככה הם יכולים להכיר טעמים חדשים, כמו שקולית אדומה למשל.
1: הבנתי. רגע, גם מבוגרים לומדים לאהוב דברים מגילים?
2: מבוגרים? יכול להיות, מה למשל חשבת?
1: נגיד, קפה, שהוא בעצם ממש מר.
2: לגמרי. אנשים טועמים דברים שהם קצת מרים או חמוצים, ואפילו מסריחים מכל מיני סיבות, ואז הם לומדים לא להיגאל מהם ואפילו לאהוב אותם. בעצם יש הרבה מאוד השפעה תרבותית על תחושת הגועל שלנו.
1: תרבותית? מה זה ההשפעה התרבותית?
2: נו, השפעה של הסביבה, של האנשים מסביבנו, כמו למשל, שפה שאתה מדבר, או מה מקובל לעשות איפה שגדלת. למשל, זוכר שגאולה סיפרה על מקומות שבהם אוכלים צרצרים?
1: כן, זה היה ממש מגיל.
2: לך זה מגיל, להם זה כמו צ'יפס. והאמת היא שיש עוד הרבה דוגמאות.
1: אוקיי, מה עוד?
2: מה אתה חושב על אכילה בידיים, גור?
1: די מגיל.
2: יפה, אבל איך אתה אוכל חומוס? אתה מנגב עם פיטה שאתה מחזיק ביד, נכון?
1: טוב, אביגיל, אני לא אוכל חומוס עם מזלג.
2: אוקיי, אז אתה רואה שזה עניין תרבותי. יש תרבויות שממש מקובל לאכול בהן בידיים, אפילו אורז וקציצות, נגיד, בעודו.
1: רגע. אז גואל זה לא אוניברסלי?
2: למדת מילה חדשה? טוב, הנקודה היא שתחושת גואל היא לגמרי אוניברסלית, אבל לגבי מה נחשב מגעיל ומה לא, יש דברים שאנחנו נולדים איתם, ויש דברים שאנחנו לומדים.
1: לא, לא, לא, רגע, אביגי, עד עכשיו הסברת לי שאנחנו נגעלים ממלא דברים, ואז אנחנו לומדים לאהוב אותם. עכשיו את אומרת לי שאנחנו גם לומדים להיגאל מכל מיני דברים?
2: אוקיי, בוא תבין משהו. זה נכון שאנחנו לומדים לאהוב דברים, אבל אנחנו גם לומדים להיגאל מדברים. וזה מזכיר לי ניסוי ממש מעניין. בניסוי הזה חוקרים הראו לתינוקות קופסה עם צעצוע, אבל לפני זה הם עשו פרצוף של גועל. מה שקרה זה שתינוקות שראו את הפרצוף הנגאל נמנעו מלהתקרב לצעצוע.
1: אז התינוקות בניסוי למדו שהצעצוע מגעיל?
2: בדיוק. אבל תינוקות לומדים להיגאל מדברים לא רק בניסויים, אלא גם בחיים האמיתיים, כן?
1: מה? באמת?
2: כן. תסתכל פעם על ילדים קטנים ותראה שיש המון דברים מגעילים שהם בכלל לא נגעלים מהם.
1: המון? מה למשל?
2: ילדים קטנים מלחיקים אבנים ויכולים אפילו לאכול נמלים או סתם בוץ ואפילו קאקי.
1: לא!
2: ילדים קטנים פשוט מכניסים לפה כל דבר.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, מגעיל, מגעיל, מגעיל. אז בעצם המבוגרים מלמדים אותנו להיגאל מדברים שהם עושים פרצוף של גואל או צועקים עלינו, גור, לא!
2: כן, כי ככה אנחנו יכולים ללמוד מה מזיק לנו מבלי שנצטרך להיפגע בעצמנו. למשל, מבוגרים שעושים הבעה נגאלת כשילד אוכל עם הידיים, מלמדים אותו שזה מגעיל. כי לאכול עם הידיים כשהידיים מלאות חיידקים זה לא רעיון טוב.
1: אוקיי, אבל רגע, אביגיל, מה לגבי הגועל שלך מבננות? בננות לא יכולות לגרום לך להיות חולה במשהו, אז למה בננות גורמות לך לגועל? מה, מישהו בא ואמר לך, אביגיל, אל תגיעי בבננה, זה יחסה.
2: לא יודעת, גור, אולי זה מזכיר לי איזה פעם שאכלתי בננה ואז נהייתי ממש חולה? אולי זה מזכיר לי ריח או מרקם של משהו אחר שגרם לי להיות חולה, לא?
1: אביגיל, את יודעת מה הבנתי עכשיו? הבנתי בעצם שכל מה שאנחנו נגלים ממנו אלה דברים שיש סיכוי שיגרמו לנו להיות חולים.
2: נכון, נגיד כל מיני דברים מגילים שיוצאים לנו מהגוף שיכולים להכיל וירוסים או חיידקים או טפילים.
1: כמו נזלת. וזהה, ופלוצים, שכבר דיברנו עליהם פעם.
2: או נגיד מזונות מקולקלים שמכילים כל מיני חומרים לא טובים.
1: כמו החומרים שעובש מפריש.
2: נכון, וגם כל מיני יצורים שהיו במקומות מגילים.
1: כמו ג'וקים שהיו בביוב.
2: כן.
1: אוקיי, אז בואי נראה אם הבנתי. תחושת גועל, נולדים איתה, אבל גם קצת לומדים אותה. בסך הכל, בסוף היום הרבה יותר בריא איתה. אוכל מקולקל, מחוללי מחלה, הגועל מוודא שלא נרגיש אחר כך רע. אבל כשגדלים, לומדים לטעום ולנסות. זה משהו שקיים בכל התרבויות.
2: אחלה סיכום. גור, אתה לא מאמין מה הולך לקרות. אתה יודע מה היה הצליל הזה?
1: לא, מה היה הצליל הזה?
2: זה החידון.
1: החידון? מה זה החידון?
2: החידון, מגעיל או לא מגעיל. ברוכים הבאים לחידון, מגעיל או לא מגעיל. לחטט באף ולמרוח מתחת לשולחן.
1: איכס, מגעיל.
2: תשובה נכונה. לאכול חלזונות גדולים מאוד.
1: מגעיל.
2: אבל בצרפת, אתה יודע שזה נחשב מעדן?
1: מעדן?
2: כן, שמים על זה מלא חמה ואנשים פשוט מתים על זה.
1: מלא חמה? זה כמו לחילזון, לחילזון. רגע, אז זה לא מגעיל?
2: שאלה הבאה. לא לקצות ציפורניים במשך 25 שנים.
1: מה? מה אני שומע? 25? רוב המאזינים שלנו עוד לא בני 25.
2: אז תדע לך שדיאנה ארמסטרונג זכתה בשיא גינס לציפורניים הארוכות ביותר בעולם, והיא לא קצצה אותן כבר 25 שנים, והם הגיעו לאורך של 1.30 מטר.
1: 1.30 מטר? זה הגובה של ילד בן 8.
2: נכון. אז היא זכתה לכבוד גדול על אי גזירת ציפורניים.
1: זה מוזר.
2: לשחק עם סליים.
1: סליים? אוח, זה כמו לגעת בחילזון. התשובה שלי היא מגעיל.
2: יש בזה משהו, אבל אצלנו בבית כל הזמן מכינים סליים. סליים ירוק כזה, סליים ג'לי, סליים פלאפי, סליים נטנטי.
1: בסדר, בסדר, בסדר, בסדר. עוד שאלה.
2: אוקיי, גור. שאלה אחרונה, ודי. לסיים את העונה של הפודקאסט בלי להגיד שלום?
1: ממש מגעיל.
2: קדימה, בוא לא נהיה מגעילים.
1: מה? מה זאת אומרת? נגמרה העונה, אבל לא הספקנו לדבר על קינים ועל ריח פה ועל מוגלה ועל ביוב ועל זבל ועל...
2: בעונה הבאה, גור. בעונה הבאה. ביי, ילדים!
1: ביי! ותגידו לנו על מה תרצו שנדבר בעונה הבאה. ביי, ילדים!
2: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
1: תודה לדוקטור איה שקדי, הלא היא הגננת גאולה.
3: גאולה!
1: הגננת גאולה, תחושת הגועל שתמיד שומרת עלינו.
2: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה.
1: תודה לשלי נוי העורכת ולאלון ריזל טכנאי האולפן.
2: תודה לגור אריה ליבני אלקסי, דוקטור להוראת המדעים.
1: ותודה לאביגולה לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
2: פעם אחרונה שאת קורא לי אביגולה.
1: רגע, אביגיל, זכיתי בחידון? במה אני זוכה?
2: לוץ בקופסה?
1: לא משנה. מדעיכס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
2: ממש מגילים, אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
1: ממש שווה לדעת.
2: גור, כבר אמרתי את זה.
1: עכשיו את סתם מגילה, אביגיל.
2: בוקר טוב.
1: יא, אימאלי, אביגיל, מה זה הדבר הזה? למה את מכניסה את זה לאולפן?
2: מקוקי? זה הכלב של אחותי, אני שומרת עליו, נכון שהוא מתוקי?
1: קוקי? זה כלב? הוא ענק, הוא נראה כמו היפופוטם עם זנב.
2: מה?
1: כמו כלב שאכל אותו דוב, שאכל אותו לוויתן.
2: לא גור, זה כלב, וקוראים לו קוקי, הוא קטני ותינוקי. קוקי, תן שיקה לגור.
1: איכס, אביגיל, כל הפרצוף שלי מלא ב... מה זה הדבר הזה?
2: בוא אליי, קוקי, מתוק שלי, יפה שלי, מי כלב טוב מי?
1: איכס, אביגיל, זה דביק ונמתח כמו נזלת. למה יוצאת לו נזלת מהפה? ולמה הוא מורח אותה עליי?
2: זה לא נזלת, גור, זה ריר. זאת אומרת, הרוק שלו.
1: מה? החוטים הדוחים האלה שיורדים מהפה שלו, זה הרוק שלו?
2: בדיוק. אנחנו קוראים ריר לרוק שנוזל מהפה. נכון, קטני? נכון, קוקי מתוקי שלי?
1: מעולה. כבר הייתי בטוח שתמציא איזה שם מדעי מסובך לגועל נפש הזה. אז עכשיו שכולנו יודעים שזה רוק, את יכולה בבקשה להוציא אותו החוצה?
2: למה? אי אפשר להשאיר אותו פה?
1: לא, אי אפשר להשאיר אותו פה. כל הריר הזה שלא נמרח לי פה על הדפים, ויש לי עדיין על הלחי ועל האוזן, והנה גם על החולצה. די, די, זה דוחה. למה הוא מייצר כל כך הרבה רוק?
2: זאת שאלה מעולה. אבל אני יכולה לשאול אותך אותו הדבר. למה אנחנו מייצרים רוק בכלל?
1: אני שאלתי קודם?
2: נו, גור, בוא תדמיין את עצמך לועס נגיד במבה או בייגלה בלי רוק בכלל. אתה יכול לדמיין את זה?
1: לא יודע, אני עושה עם השיניים ולועס. מה הבעיה?
2: הבעיה? אוף, נו. בוא ננסה להסביר את זה אחרת. בוא ניקח רגע... הנה, יש לי פה בייגלה. עכשיו, שים אותו בכוס הזו.
1: אוקיי, שמתי.
2: עכשיו תמאח אותו מואך.
1: מאחתי.
2: מה קיבלת?
1: אבקה כזאת, מלאה שברים מגרדים.
2: יפה. עכשיו תוסיף מים.
1: עכשיו מים? הוספתי.
2: יפה, מה קיבלת עכשיו?
1: ניסה חלקה כזאת, כמו בצק, רח, נוזלי כזה.
2: מעולה. אז מה לדעתך יקרה אם לא יהיה לך רוק, והאבקה היבשה הזאת תיכנס לך לגרון?
1: נראה לי שזה יהיה מגרד ומציק כזה. וואי, זה מזכיר לי את הפעם ההיא שהגעתי הביתה ממש רעב והיה רק קרקרים. אז הכנסתי מלא מלא קרקרים לפה, וזה היה מלא מלא פירורים יבשים כאלו. והתחלתי להשתעל ולהשתעל, והקרקרים עפו לכל מקום, עד שנוצרה עננה של קרקרים. ואז חיפשתי מים, אבל בגלל העננה לא מצאתי את הברז. ואז...
2: טוב, טוב. יופי, הבנת את הרעיון. הרוק שלנו הוא ממש חשוב. הוא מרטיב את האוכל ועוזר לנו ללעוס ולבלוע אותו.
1: הבנתי. אז הרוק מרטיב את האוכל והופך אותו לעיסה כזאת שקל לבלוע אותה.
2: כן. וזה לא רק שהוא מרטיב את האוכל, הוא גם מונע מהאוכל להידבק לחך, להדפנות הפנימיות של הפה שלנו. וחוץ מזה, הרטיבות מונעת נזקים בפה בזמן הלעיסה. אתה ידעת שאנשים שסובלים מיובש בפה סובלים הרבה פעמים גם מפצעים בדיוק בגלל החתיכות היבשות האלה שפוצעות את החך?
1: לא, לא ידעתי.
2: אז עכשיו אתה יודע. וחוץ מזה, בוא תבין משהו. הרטיבות הזאת גם שוטפת שאריות מזון מהשיניים ויוצרת סביבה בריאה ששומרת על השיניים שלנו.
1: טוב, בסדר, הבנתי. הרוק עוזר לנו ללעוס את האוכל, למנוע מהאוכל להידבק לחך, וגם לשטוף שאריות מזון מהשיניים.
2: יפה. אבל הרוק עושה עוד דברים. הרוק הוא זה שמאפשר לנו להרגיש טעמים.
1: מה? מה זה להרגיש טעמים? כאילו לטעום? בגלל הרוק יש לאוכל טעם?
2: כן. זאת אומרת, לא. לאוכל יש טעם. אבל כדי שאנחנו נרגיש את הטעם הזה, אז החומרים של הטעם חייבים להיצמד לפיקיות הטעם בלשון שלנו.
1: פוקיות הטעם?
2: לא פוקיות, גור. פוק זה משהו אחר. פיקיות, פיקיות טעם. על הלשון שלנו יש המון מבנים ממש קטנים שנקראים פיקיות טעם.
1: המון? כמה המון?
2: אלפי פיקיות טעם על לשון של אדם מבוגר.
1: מה? זה באמת המון? ואצל ילדים? להם יש פחות?
2: לא, לילדים יש דווקא יותר. אצל ילדים אפשר למצוא אפילו עשרות אלפים של פיקיות טעם.
1: מה? מה אני שומע? עשרות אלפי פקעיות טעם על לשון של ילד? איך נשאר מקום ללשון על הלשון?
2: נו, גור, לא הבנת שהן מיקרוסקופיות? פיציות ממש ממש, חייבים מיקרוסקופ כדי לראות פקעי טעם אחת. בכל מקרה, מה שרציתי להגיד זה שרק כשחומרים כמו מלח או סוכר נצמדים לפקעיות האלו, אנחנו יכולים להרגיש את הטעם שלהם. וכדי להיצמד לפקעיות, המלח והסוכר חייבים לעבור המסע ברוק.
1: המסע? מה, כמו שאני ממיס סוכר בתה?
2: בדיוק. אם תשים סוכר על הלשון, הוא חייב קודם כל לעבור המסע ברוק, ורק אז תרגיש שהוא מתוק. אבל אם תשתה סוכר שכבר נמס בתה, אז אתה לא באמת חייב את הרוק כדי להרגיש אותו.
1: לא, רגע. אביגיל, זה לא נשמע לי הגיוני. גם מלח וגם סוכר נמסים במים. איך הפיקיות טעם האלו מבדילות בין סוכר למלח? הרי שניהם נמסים במים. איך הן יודעות מה מתוק, מה מלוח, מה חמוץ, אה?
2: שאלה טובה, גור. האמת היא שלכל טעם יש סוג אחר של פקיעות שמזהות אותו, ככה שבפה שלנו יש פקיעות שיכולות לחוש חמישה סוגים של טעמים.
1: חמישה סוגים? אוקיי, מתוק ומלוח אמרנו. חמוץ?
2: יפה מאוד, מתוק, מלוח, חמוץ.
1: אולי גם מר? דיברנו פעם על מר בהקשר של טעמים מגעילים.
2: נכון. וגם לא הרבה יודעים את זה, אבל יש גם סוג חמישי של טעם שנקרא אומאמי.
1: עוד פעם את ממציאה מילים, מאמי?
2: מספיק כבר, גור, לא ממציאה. ביפנית אומאמי זה כמו טעימי. החוקר שגילה את חיישני הטעם של אומאמי היה יפני, אז הוא קרא להן אומאמי. כמו שסוכר נצמד לפקיעות הטעם של מתוק, וכמו שמלח נצמד לפקיעות הטעם של מלוח, לפקיעות טעם של אומאמי נצמד חומר שיש לו טעם של... זה קצת קשה לתאר. טעם של... נגיד, זה טעם שמורגש חזק שאוכלים פטריות, רוטב סויה, חטיף עצות או מרק אוף נגיד.
1: וואי, אז אביגייל, אני ממש מדמיין את זה, כמו המשחק הזה של התינוקות, שצריך להתאים צורה לפתח, ואז הסוכר הוא ריבוע והוא נכנס לחור הכחול של הריבוע, והמלוח הוא משולש והוא נכנס לחור האדום שהוא הפקעי טעם של המשולש.
2: מעולה. אבל תזכור שרק כשהרוק שוטף את הצורות לתוך החורים האלו, אז הן נצמדות לחור המתאים.
1: אוקיי, אז הרוק עוזר לנו להרטיב את הפה, לרקח את האוכל, לשטוף את הפה, וגם להרגיש טעם. מעולה. בינתיים, קוקי שלך נרדם, והוא משאיר שלולית של ריר על הרצפה.
2: איש קוקי שלי, אתה מרייר? בסדר, תמשיך לישון מתוק שלי. בוא נחזור לרוק. כן, הוא עושה את כל הדברים האלו, אבל זה לא הכל.
1: לא הכל? יש עוד דברים?
2: כן, הרוק שלנו גם מתחיל בפירוק של האוכל שאנחנו אוכלים.
1: בסדר, את זה כבר אמרנו, הוא ממיס מלח וממיס סוכר.
2: לא, לא, זה שונה מהמסע. זוכר שאמרנו שהמסע מתרחשת בנוזל? אז אם תשים סוכר במים, הוא ימס, אבל עדיין יש פה סוכר ומים שמעורבבים. אבל הרוק לא רק ממיס את האוכל, הוא גם מפרק אותו.
1: טוב, אביגייל, אני לא מבין למה את מתכוונת.
2: אוקיי, בוא נחשוב על זה ככה. לחם, סתם לחם ששמים בפה ואוכלים זה מתוק?
1: לא יודע, תלוי. אם את מורחת עליו ממרח טופי וניל, אז כן.
2: ואם לא?
1: אז לא.
2: יופי, הנה, קח חתיכת לחם.
1: עוד ניסוי. אוקיי, לקחתי חתיכת לחם.
2: שים בפה.
1: אוקיי.
2: עכשיו תחכה. תן לרוק שלך לעטוף את הלחם. חכה בסבלנות.
1: בום, אביגיל, זה ממש מדהים.
2: מה? לא הבנתי אף מילה. בגור, זה מסוכן לדבר בפה מלא, תבלע קודם.
1: אביגיל, רציתי להגיד שלאט לאט הלחם הופך למתוק.
2: מעולה. זה מראה לך שזה לא שהלחם סתם נרטב. אם תרטיב במים את חתיכת הלחם הזאת, היא לא תהפוך למתוקה. אבל ברוק שלך יש כל מיני חומרים שמתחילים לפרק את החומר שמרכיב את הלחם. החומר הזה נקרא אמילן, והוא מורכב מסוכר.
1: רגע, רגע, רגע. את רוצה להגיד לי שבלחם יש אמילן, ושהאמילן הזה מורכב בעצם מסוכר. ושכשהרוק מפרק את האמילן, אז אני מרגיש את המתוק של הסוכר?
2: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד לך.
1: וואו, זה מטורף! הרוק הזה גם ממיס, גם מרקח, גם מפרק אמילן.
2: וזה לא הכל.
1: מה? מה אני שומע? כמה דברים הרוק יכול לעשות? מה זה? זה לא רוק, זה סופר רוק. הרוק הזה הוא גיבור על.
2: סוג של. אבל עכשיו באמת דבר אחרון. הרוק שלנו גם שומר עלינו מפני חורים בשיניים.
1: את זה כבר אמרנו, הוא שוטף את השיניים.
2: לשטוף את השיניים זה באמת עוזר נגד חיידקים. אבל חוץ מזה, ברוק יש חומרים שהורגים חיידקים.
1: מה, כמו גנרל פניצילין?
2: לא, לא, לא, לא. לא כמו גנרל פניצילין, חומרים אחרים. בחלק מהמקרים, החומרים האלו פשוט מייצרים סביבה לא נוחה לחיידקים. ובחלק מהמקרים, הם ממש פוגעים ישירות בחיידק, או מתקנים את הנזקים שהחיידקים כבר עשו.
1: האמת? לגמרי התרשמתי. ממיס, מרקח, מפרק, מחסל.
2: אצל בני אדם.
1: מה?
2: את כל זה הרוק עושה אצל בני אדם, ואצל יונקים אחרים, כמו קוקי. אתה בכלל לא מתחיל לדמיין איך חיות אחרות משתמשות ברוק שלהן.
1: לא הבנתי. גם לחיות אחרות יש רוק?
2: כן, תקשיב. זה קצת מגעיל, אבל זה ממש מעניין. למשל, אתה ידעת שהלשון של צפרדעים מכוסה ברוק סופר דביק שעוזר להן לתפוס חרקים?
1: מה? הרוק של הצפרדיה הוא כמו דבק? אז איך היא מצליחה לפתוח את הפה?
2: האמת שזה די מדהים. הרוק שלה ממש מיוחד. כשהלשון פוגעת בחרק, הרוק מתקשה ונדבק לחרק, ואז כשהיא משחררת את השריר של הלשון, הרוק כבר לא דביק. החרק משתחרר לתוך הפה שלה, והיא יכולה לאכול אותו.
1: בתיאבון.
2: והלשון של צפרדיה גם זזה במהירות ממש ממש גבוה.
1: אוקיי, אוקיי. תודה, אביגייל. הספיקה לי הלשון של קוקי שמשתרבבת פה על הרצפה כמו איזה שטיח.
2: אז בוא נדבר על ציפורים. אתה ידעת שיש ציפורים כמו למשל חלק מהסנוניות שבונות כן מהרוק שלהן?
1: כן? מהרוק שלהן? כן? כמו בשיר של ביאליק? כן לציפור בין העצים.
2: כן, כן.
1: ובכן לה.
2: ממש ככה. אז הכן שהן בונות עשוי כמעט רק מרוק שהתקשה.
1: רוק שהתקשה? איך רוק יכול להתקשות?
2: תראה, הרכב של הרוק של הציפורים האלה שונה משלנו, הוא מאוד סמיך ודביק, והוא יוצא כמו מין חוטים כאלה, ובעזרת המקור, הציפור מורחת את הרוק על הקיר, שכבה אחרי שכבה, עד שנוצר קן שלם בצורת חצי קערה.
1: וואי, זה כמו לבנות בתלת מימד.
2: בדיוק. אבל מה שבאמת מעניין, זה שבסין מקובל להכין מקיני הציפורים האלה מרק.
1: מה? לא הבנתי.
2: מה יש להבין? לוקחים את הקן, מנקים אותו, משרים במים, והוא מתרקח והופך למרק ג'לי כזה, וזה ממש, ממש יקר.
1: מרק? מרוק של ציפורים? אפילו לא ידעתי שציפורים מייצרות רוק. עכשיו את אומרת לי שהן יכולות לבנות שכבות, ושמכינים מזה מרק? אני לא מרגיש טוב, אביגיל. את סיפרת את זה רק כדי להגעיל, נכון?
2: כן.
1: ידעתי.
2: אבל זה עדיין אמיתי.
1: איכס!
2: קוקי, תוררת מתוק אחד, בוא אליי לחיבוקי. גור, רוצה עוד נשיקה מקוקי?
1: לא, לא, לא. היא הספיק לי המרק של הציפורים. אני לא צריך גם מרק מריר כלבים.
2: טוב, מה לעשות? קוקי לא אשם, נכון? קוקי, נכון? נכון שאתה לא אשם שיש לך פה גדול משפתיים גדולות כאלה שפשוט לא מצליחות להחזיק את כל הרוק שאתה מפריש. איפה בלוטות הרוק שלך, קוקי? איפה?
0: שלום!
1: מה שלום?
0: שלום לצוות מדעיך זה מושלם! יו, איזה התרגשות!
2: גור, הזמנו עוד מישהו חוץ מקוקי?
1: אני אפילו את קוקי לא הזמנתי. מה זה? מי זה כאן?
0: זאת אני, ריקי, בלוטת הרוק. יש! יאללה, כמה חיכיתי לזה, סוף סוף!
2: חיכית למה?
0: שמישהו פה באולפן יגיד בלוטת רוק, ואני אוכל להצטרף לשיחה. בטוח שומעים אותי? אחת? אחת? זה מקליט עכשיו?
1: לא הבנתי. את בלוטת רוק וקוראים לך ריקי? מה זה בלוטת רוק בכלל?
2: מה זה בלוטת רוק? וואו, זה כאב לי מדעית לשמוע אותך אומר את זה. נו גור, אתה לא זוכר את זוהי בלוטת הזיעה שהתארחה אצלנו בפרק של הזיעה?
1: זוהי... כן, אבל רגע, מה זה אומר? שכמו שיש בלוטה שמפרישה זיעה, יש גם בלוטה שמפרישה רוק?
0: כן, אני וזוהי מכירות עוד מהקייטנה של בלוטות ההפרשה.
2: אוקיי, אז זוהי למדה בקייטנה להפריש זיעה, ואת למדת להפריש רוק.
0: כן, אבל אני לא מפרישה רוק לבד, כן?
2: ברור, כי יש לנו בפה כמה, 6 בלוטות רוק עיקריות, נכון?
0: נכון, מאוד. וואי, איזה ריגוש. אני כאילו מדברת עם אביגיל ממדעיכס.
1: ריקי, יאללה, בואי נתקתק עניינים. אני עוד צריך לשטוף את הרצפה מהריר של קוקי.
0: בטח, בטח. אז כמו שאביגיל המהממת אמרה, יש 6 בלוטות רוק עיקריות ועוד המון פצפוניות, אבל הפעם רק אני הגעתי. יואו, אני לא מאמינה שאני בפודקאסט של מדעיכס. אין סיכוי שריקי תאמין לי.
1: מה? לא הבנתי, חשבתי שאת ריקי.
0: כן, לי קוראים ריקי, וגם לבלוטה 2 קוראים ריקי. וגם לבלוטה 3 ול-4. ול-5 ול-6, וגם לכל שאר הפצפוניות, לכולן קוראים ריקי.
1: אוקיי, כי כולכן אותו הדבר בעצם?
0: לא, לא, מה פתאום? וואי, איזה מצחיק אתה גור. יואו, גור ממדעיכס, אני לא מאמינה.
2: ריקי, נו, אפשר לחזור לנושא?
0: כן, כן, בטח. אז אני ריקי הגדולה, נעים מאוד, ויש עוד ריקי גדולה אחת, כמוני. אנחנו שתינו בלוטות הרוק הכי גדולות, ואנחנו נמצאות ליד האוזן. אני נמצאת ליד אוזן שמאל, וריקי הגדולה השנייה נמצאת ליד אוזן ימין.
1: גדולה? כמה גדולה?
0: משהו כמו שזיף גדול שהוא קצת שטוח.
1: זה גדולה?
0: כן, כי יש עוד שתי ריקי קטנות יותר מתחת ללסת התחתונה, שהן נגיד בגודל של זיתים גדולים.
1: אוקיי. אז 2 גדולות ליד האוזן, ו2 קטנות מתחת ללסת התחתונה. ועד השתיים שנשארו הן ריקי הבינוניות?
0: מה פתאום? קטעים איתך מצחיקול. השתיים האחרות הן ריקי הממש ממש קטנות שנמצאות מתחת ללשון, נגיד בגודל של שקד פרוס.
1: אוקיי, אז הן הכי קטנות.
0: לא, מה פתאום? יואו, איזה משוגע אתה. יש עוד המון ריקי ממש ממש ממש פצפונות שמפוזרות בכל חלל הפה.
2: כולכן מייצרות רוק ומפרישות אותו דרך צינור קטן לחלל הפה.
0: בדיוק. את הכי חכמה שיש, אביגיל. אנחנו מפרישות רוק לחלל הפה, ואנחנו עושות את זה ממש כל הזמן.
1: כל הזמן?
0: כן, כל הזמן. הפה חייב להיות רטוב.
2: זה נכון, אבל יש גם מצבים שמופרש בהם פחות רוק או יותר רוק.
1: כמו הטיפלץ הזה שיושב על הרצפה? זה המצב של היותר רוק?
2: אל תקרא לקוקי טיפלץ. כזה מתוקי, נכון? מי חמוד, מי חמוד.
0: אבל אביגיל צודקת. בלוטות רוק מפרישות לפעמים יותר רוק מהרגיל. למשל, כשרואים או מריחים, או אפילו חושבים על אוכל.
2: הנה, אני אוציא רגע את החטיפים של קוקי ותראה איך הוא מזיל ריר.
1: לא, לא, לא. בבקשה לא. די, מספיק עם ההדגמות.
2: בסדר, בסדר. אבל תחשוב רגע

0: בשבילו הרבה רוק בפה.
1: נכון, וברגע שזה קורה, אז המוח שולח איתות לנו, לבלוטות הרוק, לריקי ולריקי ולריקי
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, בסדר. אבל באיזה מצב אתן מפרישות פחות רוק?
2: שאלה מעולה, גור.
1: אני מסבירה. במצבי מתח ולחץ, אנחנו מפחיתות את הפרשת הרוק.
0: מצבי מתח? מה, כאילו כשאני מתאמן על מתח בחדר כושר?
3: לא, גור, מצבי מתח ולחץ. אלה מצבים שבהם אנחנו לא יודעים מה יקרה וחוששים שיקרה משהו רע. נגיד, לפני מבחן קשה או אחרי שעשינו פיפי על השטיח בסלון ומישהו מגלה את זה, נכון, קוקי?
0: הבנתי, אז בגלל זה לפני מבחן נגיד, שאני לחוץ, הפה שלי מרגיש כזה יבש ומציק?
3: ממש ככה.
0: אז בעצם, בלוטות הרוק מפרישות כל הזמן רוק. אבל המוח קובע אם הן יפרישו יותר או פחות. כשאנחנו אוכלים או מצפים לאוכל, המוח גורם לריקי...
1: וריקי
0: וכל השאר להפריש יותר רוק, וכשאנחנו בלחץ, הוא גורם להן להפריש פחות.
1: בדיוק! יואו, איזה מרגש! ריקי לא תאמין, היא פשוט לא תאמין. וואי, וואי, אולי נעשה סלפי?
3: טוב, טוב. תודה רבה, ריקי, עזרת לנו מאוד. עכשיו הגיע הזמן לסכם, אז ביי.
1: מה? רגע, מה ביי? זוהי אמרה שאני מקבלת לעשות שיר סיכום.
0: שיר סיכום? אני עושה שיר סיכום.
3: נו, תעשו יחד.
1: יחד? אני עושה שיר סיכום עם גור? וואי, אני מתה. מתייבש לי הפה.
0: אוקיי, שקט. בואי נראה אם הבנתי. כשיש לי רוק בפה, זה לא סתם מים. הוא מרקח, הוא ממיס, הוא שומר על השיניים.
1: לא, נו גור, שיהיה בסגנון רוק. הוא מ...

0: תת כל זה.
1: וואו, זה היה שיר סיכום בסגנון רוק. בוא קוקי, תקשלי נהנית זה קצת. תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע ורוח במכון ויצמן למדע.
2: תודה לתמר שטיירמן בלוקה, אלוהי ריקי, בלוטת הרוק.
1: תודה לדוקטור אופרה אבידן, רופאת השיניים האהובה עליי עוד מכיתה ג'.
2: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נויה עורכת ולאלון ריזל, טכנאי האולפן.
1: תודה לגור אריה ליבני אלקסיד, דוקטור להוראת המדעים.
2: ותודה לאביגי לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
1: אנחנו מזכירים לכם לסמן 5 כוכבים ולשלוח לחברים, ואפשר לשאול אותנו שאלות ולתת לנו תגובות בקבוצת הוואטסאפ שלנו. פרטים בה למטה של הפרק. שומעת? ריקי? ריקי? היי, זאת ריקי. את חייבת, חייבת להקשיב לפרק החדש. את לא תאמין אם היא הפכה למפורסמת.
3: נראה לי אני משפיענית גם.
2: מדעירס, הסקט על המדע שמאחורי דברים מגילים.
1: ממש מגילים. אבל גם דברים שפשוט שווה לדעת.
2: ממש שווה לדעת.
1: גור, כבר אמרתי את זה.
2: עכשיו את סתם מגילה, אביגייל. וואו. אביגייל, זאת הייתה טעות לאכול חבילה שלמה של בייגלי.
1: אתה חושב? מי היה מאמין?
2: יו, זה מצמי בטירוף הדבר הזה.
1: טוב, כך תשתה משהו ובוא נתחיל להקליט.
2: לא, לא, לא, אני לא שותה.
1: מה זה לא שותה?
2: לא שותה. יש לנו כמה פרקים להקליט, נכון? זה ייקח לנו לפחות שעה. אם אני שותה עכשיו, אני בטוח צריך לעשות הפסקה לפיפי.
1: אוקיי, ו?
2: ולא בא לי. די, נמאס לי מזה. אני שותה, אני עושה פיפי. אני שותה, אני עושה פיפי. אני שותה, אני עושה פיפי.
1: הבנתי. אתה עושה פיפי. בסדר, הבנתי. אז מה אתה מתכוון לעשות? לא לשתות כל היום?
2: כן. תקשיבי, ביום שני הייתי בקולנוע. קנינו בקבוק מים גדול. אמצע הסרט, בדיוק בחלק המותח, בום! אני חייב פיפי. לפני יומיים נסעתי באוטובוס, לקחתי איתי בקבוק מים. אמצע הנסיעה, וואו, מת להשתין. חיכיתי שעה עד שהאוטובוס עצר. כל כך לחץ לי שהפיפי כמעט יצא לי דרך האוזניים.
1: וואו, זה כאב לי מדעית, גור. פיפי לא יכול לצאת מהאוזניים.
2: בטוחה? טוב, עזבי, את יודעת מה הכי גרוע? אתמול, כבר הלכתי לישון. נכנסתי למיטה החמה והנעימה שלי, ואז אני מבין שאני חייב פיפי.
1: אוקיי, הבנתי, אבל מה הפתרון שלך שאתה לא שותה יותר מים כדי לא לעשות פיפי?
2: כן, מהבוקר כבר לא שתיתי כלום. אבל עכשיו אחרי כל הבייגלה הזה?
1: וואו, גור, זה הרעיון הכי גרוע ששמעתי, וכבר שמעתי ממך הרבה רעיונות גרועים.
2: למה רעיון גרוע? הרי פיפי זה בסך הכל עודף של מים, לא? שותים ושותים, ואז מה שלא צריך, משתינים.
1: מה? ממש לא. בוא נעשה סדר, גור.

0: פיפי זה ממש, ממש חשוב. חוץ מלהיפטר מעודפי נוזלים, זאת הדרך של הגוף שלנו להיפטר משתנן.
1: והנה הגענו לפינה הקבועה שלנו, אביגיל ממציאה מילים.
0: ממש לא ממציאה, גור. שתנן זה חומר שנמצא בגוף שלנו, וקוראים לו ככה כי הוא נמצא בשתן, יחד עם הרבה מאוד מים כמובן.
1: אז צדקתי. פיפי זה מים, ואם לא היינו שותים מים, אז לא היינו צריכים להשתין.
0: בזה צדקת גור, ואתה יכול להגיד שתן במקום פיפי, זה השם המדעי של פיפי.
1: אני דווקא אוהב להגיד פיפי, אבל את יכולה להגיד שתן, אם זה מרגיש לך מדעי יותר.
0: אוקיי, סבבה. מה שרציתי להגיד זה ששתנן הוא חומר מאוד רעיל שנמצא בגוף שלנו, זה בעצם סוג של פסולת.
1: פסולת? כאילו אשפה? משהו שהגוף לא צריך?
0: כן, בדיוק. זאת פסולת שנמצאת בגוף שלנו, השתנן הוא חומר רעיל שנוצר מפירוק של חלבונים.
1: מה? מה אני שומע? את רוצה להגיד לי שבגוף שלי יש את השתנן הזה ושהוא רעיל? אביגיל, מהר, תקראי לאמבולנס, לרופא, למישהו שמטפל ברעלים האלה.
0: תרגע, גור, כן, בגוף שלנו יש שתנן וכן, השתנן רעיל. אבל בדיוק בגלל זה אנחנו מוציאים אותו באמצעות השתן שלנו, וזה נקרא הפרשה.
1: הפרעה?
0: לא הפרעה, הפרשה. מפרישים שתנן מהגוף דרך השתן.
1: אוקיי, סבבה. השתנן הוא רעיל ואנחנו מפרישים אותו באמצעות השתן. אבל אביגיל, למה בכלל יש לנו שתנן בגוף? מאיפה זה הגיע? רגע, הבנתי. זה בטח חיידקים, נכון? החיידקים יושבים לנו בגוף, ואז הם עושים את השתנן הזה, ו... לא, לא הבנתי.
0: לא, לא, גור, ממש לא הבנת. זה בכלל לא קשור לחיידקים, זה משהו אחר. בוא נעשה סדר. בגוף שלנו יש חומרים ממש חשובים שנקראים חלבונים.
1: חלבונים? אני חושב שהזכרת אותם איזה פעם או פעמיים או 13.
0: יכול להיות, כי הם ממש חשובים לגוף שלנו. בכל מקרה, החלבונים האלו גם כל הזמן מתפרקים, וכשהם מתפרקים נוצר השתנן.
1: אוקיי, סבבה. אז החלבונים מתפרקים לשתנן. איפה זה קורה בדיוק? כאילו, איפה בגוף?
0: שאלה מצוינת, זה קורה כל הזמן בכל תאי הגוף שלנו, במוח, בידיים, ברגליים, בשרירים. התאים שלנו כל הזמן מפרקים חלבונים, ומזה נוצר השתנן.
1: אוקיי, ואז כל השתנן הזה פשוט מגיע לשתן?
0: לא, ממש, ממש לא פשוט. השתנן מגיע מהתאים לדם, וזאת בדיוק הבעיה, כי בעצם הדם יכול להתמלא בפסולת הזאת.
1: וואי, אני ממש מדמיין את התאים כמו איזה אנשים שזורקים זבל מהמרפסת שלהם אל הרחוב.
0: האמת היא שזה קצת דומה, אבל קודם כל, חשוב לי להגיד שזה ממש, ממש לא יפה לזרוק זבל מהמרפסת לרחוב. אבל אתה צודק, תאי הגוף באמת זורקים את הפסולת שלהם לרחוב. זאת אומרת, לדם.
1: אוקיי, אז השתנן נמצא בדם, ואז מהדם הוא מגיע לשתן?
0: רגע, עוד לא. השתנן מגיע מהדם לתחנה הראשונה, ומאוד חשובה, וזאת הכליה.
2: כליות.
0: מה?
2: כליות, כליות, אנחנו שתיים.
0: וואי, איזה קטע, כליות, ברור שאתן שתיים, אבל שתיכן באתן ביחד.
2: ברור שבאנו ביחד, מה רצית, שנבוא כל אחת על אופניים?
3: נבוא באופניים, די, איזה קורת, אתה שנייה יוצא לי פיפי מרוב צחוק. פיפי!
1: רגע, אני לא מבין מה קורה פה. אתן הכליות, אתן בעצם מייצרות פיפי?
3: ברור, תקשיב רגע מה קרה לי הבוקר.
1: מה קרה לך?
3: היום בבוקר הלכתי ברחוב וקראתי ספר.
1: אוקיי, ו?
3: נתקעתי בעמוד הראשון. פיפי!
0: אין ספק שזה קורה, אבל כליות חביבות, זה פודקאסט על מדע פה.
3: על מדע. אוקיי, אז כשמדען אוהב מדענית, הוא מציע לניסויים. פיפי!
0: יופי, מאוד בוגר.
1: האמת היא שזה ממש מצחיק, אביגיל.
0: כן, אבל אנחנו פה בשביל מה שקצת מגעיל, אבל ממש מעניין. לא קצת מגעיל, אבל ממש מצחיק.
3: אוקיי, מגעיל. מה ההבדל בין ברוקולי לנזלת?
2: שברוקולי ילדים לא אוכלים.
3: פיפי!
0: טוב, אי אפשר ככה. אני אסביר. הכליות נמצאות באזור הגב התחתון משני הצדדים של עמוד השדרה. אחת מכל צד.
2: אני צד שמאל.
3: ואני בימין.
0: תודה, היה מאוד חשוב לדעת את זה. חשבתי שאולי תוכלו לספר לנו על איך נוצר השתן.
2: אין בעיה. טוב, אז שתינו מייצרות שתן. פיפי זה לא עניין של ימין או שמאל. תקשיב. הדם הוא מוזרם אלינו, אל הכליות.
3: רבע מהדם בגוף מוזרם אלינו לכליות בכל רגע. זה לא צחוק.
0: זה לא צחוק, זה המון דם. וזה כי אתן כאלה חשובות.
3: בטח, בטח. איזה תא בגוף האדם הוא קוסם?
1: איזה?
2: צדם! פיפי!
0: יופי. מעולה. אתן רוצות להסביר מה אתן עושות עם אדם שמגיע אליכן?
2: כן, בטח. אנחנו מסננות אותו.
1: אתן לא נראות בצורה של מסננת.
2: אוקיי. שנייה של רצינות, כליה ימין, תסבירי.
3: אוקיי, בסדר. רצינית לגמרי עכשיו. זה שאנחנו מסננות, זה אומר שאנחנו בעצם מפרידות את הפסולת שיש בדם, ומעבירות אותה מהדם לצינורות דקיקים.
2: ולא להתבלבל עם מה שצריך להישאר בדם, ולא לצאת בפיפי.
1: מפרידות את הפסולת? איזה פסולת?
2: שיטנן, מכיר?
0: וואי גור, לא המצאתי.
2: אז שיטנן, עודפי מלאכים.
3: וגם יורובילין.
1: יורובילין? היה לי בצבא יורי בילינסקי. הם קרובי משפחה?
2: מה זה? יורי בילינסקי? יו, קוראה, פיפי.
0: לא, נו, גור, יורו בילין זה החומר הצהוב שנותן לפיפי את הצבע שלו.
2: נכון. יורו בילין זה באמת חשוב להגיד, אז אנחנו מפרידות מהדם את כל החומרים האלו.
3: בדיוק, ומוודאות שלא מאבדים בשתן שום חומר חשוב בטעות. למשל, מים. אם יש עודף מים בדם, אנחנו נעביר הרבה מים לצינורות, ואם אין, אז נעביר מעט מים.
2: בדיוק, חייבים להיות מים בשתן, כי מאפשרים להפריש את כל שאר החומרים. אבל אם חסר, אז אנחנו חסכות.
1: אוקיי, אז בעצם, מה שאתן מסננות מאדם לצינורות הקטנים, זה בעצם הפיפי?
3: כן. המים, עודף המלח, כל השיטנן, היורובילין, כל אלו עוברים מהרבה צינורות קטנים לתוך צינור אחד גדול.
2: כל אחת בצינור שלה, כן? את השתן שאני יצרתי, אני אוספת בצינור שלי, וכלי הימין אוספת בצינור שלה.
3: אחותי, איזה צבע יש לשתן של כלב?
2: איזה?
3: צהבהב.
2: די, פיפי. אני פיפי.
0: אבל אמרת שתהיו רציניות, לא?
2: בסדר. וואי, טוב. את יודעת את מי את מזכירה לי?
0: את מי?
2: את הכבד.
3: די, אני פיפי.
0: די, אי אפשר ככה.
2: בסדר, עכשיו ברצינות. הצינורות שלנו, נכון? אז כל אחת מעבירה את השתן שהיא יצרה לשלפוחית השתן.
1: שלפוחית השתן? זו שמציקה כשצריך פיפי?
0: יפה מאוד, גור. שלפוחית השתן זה איבר קטן. הוא בצורה של בלון, והוא נמצא בבטן התחתונה שלך. השלפוחית היא מעין סק שרירי כזה, וכשהיא מתמלאת שתן היא נמתחת, והמידע על זה נשלח למוח שגורם לנו להרגיש שאנחנו צריכים פיפי.
2: פיפי!
0: כן, פיפי.
2: ילדה אחת רצה לשירותים לעשות פיפי, פתאום היא צועקת, אבא, יש ג'וק בשירותים!
3: אז אבא עונה לה, אז תחכי שהוא יסיים.
2: פיפי!
0: אוקיי, יודעות מה? רוצות לשמוע משהו ממש מצחיק?
2: מה?
0: גור החליט שכדי לא ללכת כל הזמן לשירותים הוא מפסיק לשתות, נכון מצחיק?
2: לא, לא מצחיק בכלל.
3: ממש לא מצחיק. איך לפי דעתך אנחנו נעבוד אם לא תשתה?
1: מה? מה קשור? אתן אמרתן שאם יש בגוף הרבה מים, אז עודף מים יוצא בפיפי, נכון? אז אם אני לא אשתה, לא יהיה עודף מים.
2: וואלה יופי. ואיך בדיוק כל זה יעבוד? איך אתה חושב שאפשר להזיז את השיטנן והמלח והיורובילין מהדם אל הצינורות שלנו?
1: לא יודע איך.
3: בהמסה.
1: בהממה?
2: המסה. כל החומרים האלו נמסים במים. תחשוב שזה כמו קרטיב שנדבק לך ליד. איך אתה מוריד את כל הדביק הזה?
1: ממיס אותו עם מים?
3: בדיוק. אותו הדבר עם השיטנן. כדי להזיז את כל השיטנן הזה חייבים מים. חייבים להמיס אותו במים כדי להוציא אותו מהגוף, אתה מבין?
1: הבנתי. אז בעצם, אם לא שותים, הגוף לא יכול להיפטר מהשיטנן הזה.
2: בדיוק.
1: וזה בעצם ממש רעיל ולא בריא.
3: בדיוק.
2: וואי, את יודעת מה זה מזכיר לי?
0: לא, די, מספיק עם הבדיחות.
3: רגע, נו, רק בדיחה אחת.
0: לא, מספיק, ביי, תודה רבה.
1: אוף, חבל, דווקא היה כיף איתן.
0: טוב, לפחות השתכנעת שחשוב לשתות מים? גור!
1: מה, אני מנסה לשטוף את כל השיטנן הרעיל הזה מהגוף שלי. איך בכלל יודעים אם שתינו מספיק?
0: האמת שזאת שאלה מעולה. אבל זה מאוד תלוי.
1: תלוי על עמוד? די, איזה צחוקים, אני פיפי!
0: טוב, אל תתחילי גם אתה עכשיו, בסדר? התכוונתי שהתשובה לכמה צריך לשתות תלויה בכמה חם, בכמה הזנו, בפעילות שעשינו. באופן כללי, אני הייתי משתמשת בסולם הצבעים של השתן.
1: סולם מה?
0: נו, סולם הצבעים של השתן. שקוף זה אלוף, לבן מצוין, צהוב לא טוב.
1: לא הבנתי.
0: אוקיי, בוא נעשה סדר. זוכר שאמרנו שיורובילין הוא זה שנותן לשתן את הצבע?
1: זוכר.
0: אז בכוס שתן של בן אדם ממוצע יש טיפ-טיפונת של יורובילין, וזה אומר שהשתן שלו יהיה צהבהב.
1: אוקיי, כמו שאני נגיד מכין מיץ פטל, קצת תרכיז בכוס מים, אז הפטל יוצא ורדרד?
0: כן, רק מגיל. בקיצור, אם שתינו הרבה, יהיו הרבה מים בשתן והוא יהיה בהיר ופחות צהוב. ואם אנחנו ממש אלופים ושתינו כמו שצריך, אז בכוס תהיה כמות עוד יותר קטנה של יורובילין, ואז השתן כמעט שקוף.
1: שקוף זה אלוף, לבן מצוין.
0: מעולה. ואם לא שתינו מספיק, אז יהיה לנו בשתן פחות מים ויותר יורובילין, והשתן יהיה...
1: צהוב זה לא טוב.
0: מעולה אתה. אז בפעם הבאה שתצא לטיול, אתה יודע בדיוק איך לבדוק אם שתית מספיק. ותזכור, שזה ממש ממש חשוב, במיוחד בטיולים במדבר, או סתם ביום חם.
1: כי ביום חם מזיעים?
0: בדיוק גור, הקשבת לי. הזיעה עוזרת לגוף שלנו להתקרר ביום חם. אבל ככה הגוף שלנו מאבד מים, וזה יכול להיות מסוכן.
1: אוקיי, אבל מה עם נחשים?
0: לא נראה לי שנחשים מזיעים.
1: לא, נו, נחשים במדבר למשל. במדבר אין הרבה מים, נכון? אז מה עושים כל הנחשים המסכנים שאין להם מים והפיפי שלהם צהוב?
0: טוב, קודם כל, לא בטוחה שהייתי קוראת לנחשים מסכנים, אבל האמת היא שלנחשים ולחיות מדבריות אחרות יש כל מיני דרכים להתמודד עם חוסר במים. למשל, אתה ידעת שחיות מדבריות יכולות להפריש שתן כמעט מוצק.
1: כמעט מוצק? זאת אומרת, כמעט בלי מים?
0: כן, למשל, בצפון אמריקה יש חיה קטנה וחמודה שנקראת ירבוען. הוא נראה קצת כמו עכבר, והאזור שהוא חי בו מאוד חם ויבש במהלך הקיץ.
1: אז מה הוא עושה עם כל השיטנן הרעיל? איך הוא נפטר ממנו?
0: שאלה מעולה, גור, לירבוען יש כליות שעובדות ממש, ממש קשה. זוכר ששווינו את השתן לסיר או פטל? אם יש בו מעט יורובילין, אז הוא צהבהב, ואם יש בו הרבה יורובילין, אז הוא צהוב?
1: כן, כמו סירופ, אבל מגעיל.
0: יפה. אז הירבוען מפריש שתן כל כך סמיך שממש אפשר להשוות אותו לסירופ של הפטל. לפני שהוספנו בכלל מים, השתן שלו נוזל כמו סירופ או דבש, בגלל שכמעט אין בשתן שלו מים, ורוב השתן הוא בכלל שיטנן, יורובילין וחומרים אחרים.
1: הבנתי. אז מעט מים זה פיפי צהוב, וכמעט בלי מים זה כבר סירופ פיפי?
0: שיהיה. בכל מקרה, שאלת לגבי נחשים, נכון? אז בנחשים השתן הוא כבר ממש מוצק. יש פה כל כך מעט מים שנחשים פשוט מפרישים גבישים של שתן, שממש נראים כמו מלח.
1: גבישים כמו מלח? אז אפשר לטבל עם זה סלט?
0: לא, לא, השתן של נחשים הוא חומר לבן וגבישי כמו מלח, אבל האמת היא שקל מאוד להבחין בינו לבין המלח שבמחייה שלנו.
1: את בטוחה? לא הייתי רוצה לשים בטעות שתן נחשים על הסלט שלי.
0: לא, לא נראה לי שיש סיכוי שזה יקרה, אבל קודם כל, לשתן נחשים יש ריח מאוד ברור, בדיוק כמו לשתן שלנו.
1: רגע, אז היורובילין הזה, זה גם מה שנותן לפיפי את הריח המסריח שלו?
0: לא, לא. הריח זה בעצם השיטנן. בעיקרון, כשהשתן רק יוצא מהגוף, אין לו ריח חזק. הריח נוצר מחוץ לגוף, כשהשיטנן הופך לחומר שקוראים לו אמוניה. ולאמוניה יש ריח חזק. ריח של פיפי.
1: הבנתי. זה כמו הזיעה שכשהיא מופרשת, היא לא מסריחה.
0: לגמרי. ובדיוק כמו שבזיעה, חיידקים יוצרים ריח, גם כאן אלו החיידקים שמפרקים את השיטנן לאמוניה. וזו גם הסיבה שהשתן נעשה יותר ויותר מסריח כשהוא עומד יותר זמן.
1: הבנתי. אז בגלל זה בשירותים שלא ניקו אותם, כמו בשירותים של בית הספר, הריח של הפיפי חזק יותר, כי החיידקים מפרקים את השיטנן לאמוניה, את כל הפיפי שעל הרצפה והפיפי שהטיזו אותו על ה...
0: כן, כן. די, מספיק. בדיוק בגלל זה הבנת טוב מאוד. אבל יש עוד דברים שמשנים את הריח ואפילו את הצבע של השתן.
1: איזה דברים?
0: זוכר שהכליות בעצם מוציאות את החומרים מהדם אל השתן? אז למשל, אם לקחנו תרופה, אז היא או תוצרי הפירוק שלה יכולים להגיע דרך הכליות לשתן, ולפעמים זה משנה את הריח או את הצבע של השתן.
1: אוקיי, אז אם לקחתי תרופה והפיפי שלי מריח מוזר, זה בעצם בגלל שהגוף שלי מנקה את השאריות של התרופה?
0: כן, זה די נכון.
1: מגניב. יש עוד?
0: בטח. מכיר אספרגוס?
1: הגבעול הירוק הזה?
0: כן. אז אספרגוס ממש משנה את הריח של השתן ונותן לו ריח של גופרית. וסלק? סלק יכול לשנות את הצבע של השתן לאדום.
1: אדום? וואי, אני חייב לנסות את זה.
0: וזה לא הכל. ויטמין B2 למשל יכול להפוך את השתן לצהוב זרחני.
1: מה? כאילו צהוב זורח? כמו מרקר? מה יקרה אם אני אוכל גם סלק וגם B2?
0: לא יודעת, כתום זרחני, אין לי מושג. אולי צריך לבדוק את זה בניסוי.
1: ניסויים כאלה, אני אוהב. יש לי רעיון. אני עכשיו הולך לבדוק איך עושים פיפי בריח טופי וניל.
0: רק אל תיקח יותר מדי ויטמינים, גור, זה מסוכן. ורגע, אל תשכח לסכם לפני שאתה הולך לניסויים שלך.
1: אוקיי, אז בואי נראה אם הבנתי. הפיפי הוא תמיסה של שיטנן ומלחים, דברים שהגוף כבר לא צריך בפנים. הכליות מסננות, דם מבלי להתעייף. השלפוחית אוגרת את השתן בכיף. תורידו את המים ותשתינו באסלה, אחרת חיידקים יעשו פה הסרחה.
0: יפה מאוד.
1: טוב, סיימנו? עוד שנייה, פיפי יוצא לי מהאוזניים.
0: תודה למרכז ברגינסקי לממשק בין מדע והרוח במכון ויצמן למדע.
1: תודה לתמר שטיירמן בלוקה, הלוי כליה אחת.
0: תודה לדוקטור הדס טרס פולסקי, מומחית ברפואת ילדים, מתמחה בנפרולוגיה של הילד, ולדוקטור דלית זלצר גוטלר, מומחית ברפואה פנימית ונפרולוגיה, שבדקו שהפרק שלנו בסדר וקבעו רפואית שהבדיחות שלנו מצחיקות.
1: תודה לצוות רשת עושים היסטוריה, לשלי נויה עורכת, וגם כליה שתיים, ולאלון ריזל הטכנאי.
0: תודה לגור אריה לבני אלקסיד, דוקטור להוראת המדעים.
1: ותודה לאביגי לונדון, ביולוגית ודוקטורנטית להוראת המדעים.
2: מה משותף לגלידה ונייר טואלט?
3: קינוח! פיפי!
4: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים. בשידור נוסף.
5: כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.
7: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון, עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב, מקווים שתהנו, בואו נתחיל.
8: תשמעו, חתולים הם עושים המון דברים מוזרים, ואחד מהם הוא לעצור פתאום ליד קטם שאנחנו היינו מעדיפים לא להתקרב אליו בכלל, ולהריח אותו בריכוז של בלש בזירת פשע. עכשיו מתברר שאולי מבחינתם זאת באמת זירת פשע. בשתן של כל חתול יש מעין חתימה כימית אישית שיכולה להישאר גם אחרי שהריח שאנחנו מריחים כבר יתפוגג. כלומר, אנחנו מריחים פיפי, אבל החתול מריח עולם ומלואו על מיצי שעברה שם אתמול במקרה. אז מה בדיוק כתוב בכרטיס הביקור השתני הכימי הזה? ואם הסיפור הזה הוא לא בכלל העתקה בוטה מכלבים? תרחח איתנו את התעלומה הזו, ונקווה שהשתן לא יעלה לה לראש, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
8: מי ידע שלחתולים יש כאלה יכולות הערכה משמעותיות, או שזה רק אני, או שרק אני מזלזלת בהערכה של החתולים?
9: זה לא היה כזה סוד.
8: אוקיי, אוקיי.
9: אבל כן, אבל יש כאן איזשהו חידוש, כי תקשורת כימית זה לא דבר חדש. כלומר, אנחנו, כשחושבים על תקשורת בין בעלי חיים, אז את יכולה לחשוב ככה על ציוד ציפורים, או על נהמות, על צבעים ככה של נוצות, או של אור הגוף, אבל תקשורת כימית היא אחת מצורות התקשורת הכי עתיקות והכי חשובות שאנחנו מכירים, שזה תקשורת בעזרת ריח. עכשיו, לתקשורת בעזרת ריח יש יתרון אדיר על פני תקשורת שהיא ויזואלית או על קול, כי זה מסר שיכול להישאר במקום. זאת אומרת, זה לא ברגע שהציוץ נגמר אז נגמר המסר, או שברגע שהסתובבתי פתאום אני כבר לא מפחידה יותר, כי שתן או ריח או הפרשה מבלוזת ריח, זה חומר שאפשר להשאיר אותו על חתיכת עץ, על איזשהו סלע, והוא ממשיך להעביר את המידע במשך כמה שעות, לפעמים אפילו כמה ימים. אז תחשבי על זה, זה כמו איזושהי מודעה שאת שמה, איזו הודעת וואטסאפ ביולוגי כזה, של הייתי פה, זה השטח שלי, אני זכר, אני מוכן להזדווג, יש כאן סכנה, יש כאן כל מיני מסרים שיכולים להישאר בשטח, ואני ממשיכה להעביר אותם גם אחרי שכבר הלכתי משם.
8: אז חשוב, זו באמת צורת תקשורת עם הרבה מאוד מידע.
9: נכון, וזה קיים גם אצל הרבה, מגוון מאוד מאוד רחב של בעלי חיים, כלומר נמלים עושות את זה, נכון? משאירות שבילים כאלה של ריח שמסמנות לנמלים אחרות איפה נמצא מזון. פילים עושים את זה, פילים זכרים בתקופת היחום שלהם, המסט, הם מאוד מאוד, יש להם ריח אחר שמדווח לפילים אחרים מה המצב שלהם. למורים, למור זנב טבעות, הם ככה מורחים את הזנב שלהם, בלוטות הריח על הזנב, ואז מנופפים בו, והם עושים ככה הקרבות ריח בין זכרים. כלומר, זה משהו שאנחנו מכירים, הוא מאוד מאוד עתיק, וגם אצל חתולים ידעו כבר הרבה מאוד זמן ששתן הוא אמצעי תקשורת חשוב. כלומר, חתולים מסמנים באמצעות שתן ובאמצעות הפרשות מבלוטות שונות בגוף שלהם, משפשפים את הפנים על כל מיני דברים, מתחככים על כל מיני עצמים, ומסמנים איזה שהם גבולות לטריטוריה שלהם. עכשיו, אנחנו גם יודעים ממחקרים קודמים שהשתן אצל חתולים מעביר מידע על המין שלהם, על הגיל, על הזהות שלהם, ולפעמים אפילו כמה זמן אחרי שהשאירו אותו שם עדיין יש סימונים. אבל נשארה שאלה מאוד מאוד גדולה של מה בתוך השתן הזה מאפשר לחתול לדעת מי בדיוק היה שם.
8: זהו, כי יש כאן, יש את העניין של אוקיי, אני מזהה, אבל איך אני אחר כך בעולם האמיתי מזהה את אותו חתול, נגיד? או.
9: אז אני מזהה שהיה כאן מישהו, איך אני יודע מי זה בכלל שהיה כן. כאן, ומה בתוך השתן עושה את זה. אז קודם כל, הצורה שבה הם עשו את המחקר הזה היא נורא נורא חמודה בעיניי, כי בעצם הם השתמשו בתגובות של חתולים, הם לקחו חתולים, וכל מי שמגדל ככה חתול, ככה יודע שהם כשהם מרחרחים משהו לפעמים, הם עוצרים, הם פותחים קצת את הפה, מרימים את השפה העליונה, ונהיה להם מין מבט כזה. חשדני.
8: אוקיי, ממש הבעת פנים ספציפית שאפשר לזהות על החתול?
9: כן, ולתגובה הזו קוראים תגובת פלמן, כלומר זו תגובה שמאפשרים, בעצם מה שהם עושים, הם דוגמים חומרים כימיים, מעבירים אותם על מערכת חישה שמתמחה באותות כימיים חברתיים שנמצאת להם ככה באזור הפנים, והבעת פנים הזאת מראה לנו שיש כאן איזשהו, הם נמצאים בדגימה, באיזשהו זיהוי, במשהו שהשתנה כאן ועכשיו אנחנו עושים איזושהי דגימה. ובמחקר הזה החוקרים ניצלו את ההתנהגות הזאת ממש ככלי עבודה, הם הפרידו את המרכיבים השונים בשתן לחלקים שונים, הציגו אותם לחתולים, ורק חלק מסוים גרם בעקביות לתגובה הזאת אצל החתולים, תגובת פלמן. ככה שהם הצליחו להתקרב לתרכובת שמעניינת את החתולים. ניסו לבדוק מה בתוך השתן מעניין אותם. עכשיו, בתוך התחלה הם רצו לראות אם חתולים באמת זוכרים אחד את השני.
8: כן.
9: אז הם לקחו חתולים זכרים, וקיבלו שוב ושוב, הם לקחו שתן משלושה חתולים שונים, ובהתחלה הם רחרחו הרבה, ולאט לאט הם איבדו עניין. כלומר, הם התרגלו, הם אוקיי, אני מכיר את זה, עוברים ליד הדבר הזה, ולא מגיבים בכלל. ואז כשהם הציגו להם שתן של חתול רביעי חדש, אז פתאום החתולים שוב חזרו לאותה תגובת רחרוח, ומבחינתם זה לא היה פשוט עוד שתן, עוד משהו שאני כבר מכיר, אלא מישהו שיש לו זהות חדשה. אז הם ראו שלמעשה, אם הם מציגים לחתול במשך 5 ימים את אותו השתן, ואז הם נותנים להם שתן חדש, אז כאילו הם מתרגלים לישן.
8: כאילו מאבדים עניין. אחרי שהכנסנו את זה לרפרטואר המוחי שלנו, הבנו את הריח הזה, אנחנו
9: בשביל נכון.
8: לא צריכים להתעמק בו יותר.
9: כלומר, יש כאן לא רק איזשהו תגובה של זיהוי, אלא גם זיכרון. Mm-hmm. זיכרון של איזשהו חתול מסוים, ואני שומר אותו ככה במאגרים שלי, ואני יודע שאותו אני כבר מכיר. עכשיו, ואז מה שהם עשו, הם בעצם התמקדו בחומר המסוים שאותו אותו החתולים מזהים, והם הצליחו להתמקד ב-13 חומצות שומן, שהיו ככה יוצאות דופן, כלומר, לא משהו שאנחנו מכירים מבעלי חיים אחרים, אבל לא רק שהם היו יוצאות דופן, ההרכב היה שונה, כלומר, דומה, אבל שונה מחתול לחתול, ויציב יחסית אצל אותו חתול, כלומר, משהו שנשמר לאורך זמן, מעין איזה חתימה כימית של חתול שהיא מובחנת, והיא חוזרת על עצמה לאורך זמן בבדיקות. וזה, הם חשדו שהקבוצת חומרים הזאת היא זאת ש... ככה, מאפשרת לחתולים לזהות אחד את השני. עוד דבר חשוב לגבי החומרים האלה, זה שזו שכבה שנשארת יציבה לפחות 24 שעות. כלומר, ברגע שהשתן מוטל במקום מסוים, במשך 24 שעות השכבה הזאת נשארת יציבה, ואפשר עדיין להפיק מנה מסרים, נאמר. אז עכשיו הם רצו לראות אם באמת החתול קורא את הקוד הזה, או שיופי שמצאנו 13 חומרים, אבל זה לא אומר כלום. אז מה שהם עשו, הם יצרו שתן מלאכותי. כלומר, הם לקחו את כל שאר הרכיבים, יצרו אותם מבחינה מלאכותית, ושינו את הרכיבים השומניים, כלומר, הם הוציאו את הקומצות שומן האלה, ורצו לראות מה קורה. והם ראו שעל השתן המלאכותי החתולים מתרגלים, וברגע שהם מחזירים את חומצות השומן, פתאום החתולים חוזרים להתעניין. אז זה אומר שזה באמת הדבר הזה, זה מה שגורם לחתולים ככה באמת לזהות אחד את השני.
8: כלומר, חומצות השומן האלה הן האקס פקטור בין שתן לשתן, שאולי גם מעידות על שינויים בחתול מסוים לאורך הזמן?
9: נכון, ואז הם רצו לראות מאיפה זה מגיע. כלומר, אוקיי, יש לי עכשיו משהו שנמצא בשתן, אני רוצה לראות איפה זה מיוצר בגוף. כי החוקרים חיפשו איפה, מה מייצר את זה, האם זה נמצא משהו שהם רואים שזה נמצא כן בכליות, אבל הם לא מצאו את זה בדם, הם לא מצאו את זה בכבד שהם בדקו, וכשהם בודקים את זה בכליות, הם רואים שלמעשה אצל החלצולים קיימות באופן טבעי כל מיני טיפות שומן כאלה בקליפה של הכליה, במיוחד ככה בחלק החיצוני, והתופעה הזאת הייתה מוכרת כבר הרבה זמן שיש להם את הטיפות שומן, טיפות שומן כאלה, אבל לא ידעו למה זה קשור. והם מצאו שבתוך טיפות השומן האלה שנמצאות על קליפת הכליה שאצל חתולים, מאוחסנות חומצות שומן שנמצאות שם, וזה מציע שהכליה היא לא רק איזושהי מסננת ככה, שמייצרת שתן אצל חתולים, והמערכת הזאת, המערכת השתן אצל חתולים, גם איזשהו מחסן של זהות כימית שמאפשרת להם בסופו של דבר תקשורת בין פרטים. וזה נורא נורא מגניב, כי הם הלכו ואמרו, אוקיי, בוא נראה מה קורה אצל חתולים אחרים. אז הם מצאו חומצות שומן דומות גם אצל אריות, ואצל טיגריסים, ואצל נמרים, ויגוארים, וסרבנים, ושונרים, וזה די מגניב שאצל חתוליים אנחנו רואים את זה, לא רק אצל חתולי הבית שנמצאים אצלנו, אלא גם אצל חתולים שהם חיות בר, שיש ביניהם תקשורת שהיא אפילו עוד יותר חשובה מאצל מיצי.
8: כנראה, כלומר מדובר ממש במערכת עתיקה במשפחת החתוליים.
9: כן.
8: וזה באמת אולי חשוב להבהיר, כי לא עשינו את זה עד כה, שהניסוי הזה נעשה לחתולי בית.
9: נכון. נכון, נעשה על חתולים שהם חתולים מבויתים, הם בדקו, הם הלכו אחר כך ובדקו עוד כל מיני אוכלוסיות של חתולים אחרים, וניסו למצוא את זה גם אצל חתולים אחרים, אבל שם זה היה רק דגימת שתן, לא איזשהו ניסוי שהוא ניסוי פעיל, וגילו את החומרים המאוד מאוד דומים שגילו אצל חתולי הבית, גם אצל חתולי בר. אגב, אצל ברדלסים ופומות וקרקלים הם לא זיהו את החומצות השומן האלה, אבל זה לא אומר שזה לא קיים אצלם, יכול להיות שהאיכות של הדגימה לא הייתה טובה, יכול להיות שזה היה משהו אחר שקרה שם, אבל זה בהחלט דורש המשך ניסוי והמשך בדיקה.
8: זה אומר שיכול להיות שיהיה אפשר לפי תביעת שתן בטבע לזהות איזשהו מין נדיר שאולי מחפשים אחריו?
9: אז זה מעניין, כי בדרך כלל, נכון, כשאנחנו מחפשים מישהו נדיר, אז אנחנו צריכים גם למצוא אותו.
8: עקבות או סימנים.
9: עקבות וסימנים, אבל כאן זה אומר שלא רק שתוכלי למצוא אולי בעתיד מישהו נדיר ולהגיד היה כאן איזשהו חתול, את תוכלי אפילו להגיד איזה פרט היה כאן. כלומר, תוכלי, כמו שאת עושה טיבוע לציפורים, תוכלי לעשות דגימת שתן ולדעת שמיצי 2 עברה כאן באזור, והיא גם עברה קרוב למיצי 3, ואני אוכל ככה לדעת לדגום בלי לצלם, ובלי ללכוד, אני אוכל לדעת מי עבר כאן ומי היה כאן.
8: מעניין מאוד. תשמעי, אני לא חשבתי שאני אפתח את הבוקר עם איזושהי הערכה לשתן של חתולים, אבל, אבל כך קרה. מי היה מאמין? מעניין מאוד. אני עדיין לא ממליצה גם לנו בני אדם אלה אחרי שתן אחד של השני. יש לנו דרכים נוספות ואולי טובות יותר לזהות. כן, כן, איזה אס-אמס, הכל בסדר, אתם תצליחו לזהות גם בלי זה. מקסים, אבל זה באמת סיפור מאוד מסקרן, וגם שוב מראה לנו שגם גם מיצי הביתית שלכם היא בכלל נמר בטבע, אוקיי? היא בכלל אריה, תזכרו את זה. מעניין מאוד. אני מודה לך מאוד על הסיפור המקסים הזה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום נהדר.
9: יום טוב.
8: כן, דמיינו לעצמכם את הזוג המושלם. הוא מבשל, היא עושה כלים, הוא אחראי על הניקיונות, היא על הכביסות. האם זאת הוכחה לכך שחלוקת הנטל ביניהם היא שוויונית? אז זהו, שלפני שעונים על כך בחיוב, יש עוד כמה שאלות שצריך לשאול. למשל, מי זוכר שהילד צריך להביא משהו לגן ביום ראשון, ושצריך לקבוע לו תור לרופא שיניים? מי שם לב שהשקיות של הפח נגמרו, ושבשבוע הבא צריך לקחת את האוטו לטסט? לרובד הנוסף הזה קוראים עומס מנטלי. במחקר חדש שבחן אותו אצל מאות משתתפים, מצא כי לאופן שבו הוא מתחלק יש קשר משמעותי לסביעות הרצון מהזוגיות. איתנו עורכת המחקר הזה, דוקטור רותם כחלון, מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן, צפת. בוקר טוב.
10: בוקר טוב.
8: בואי נתחיל אולי בשאלה הכי בסיסית, או נבהיר בעצם מה זה עומס מנטלי.
10: אז האמת שהדוגמאות שנתתן מאוד טובות. עומס מנטלי הוא באמת החלק המנטלי והרגשי במחקר שלנו של ניהול הבית והטיפול בילדים. וזה אומר בעצם לא רק לעשות את המטלה עצמה, אלא להיות בעצם מי שאחראי לזה שהיא בכלל תקרה. כמו שאמרת, לזכור מתי צריך להחליף מצעים, מה חסר במקרר, מה צריך להביא לגן. עכשיו, זאת עבודה שפחות רואים, אבל בעצם היא דורשת מאיתנו כל הזמן לזכור, לתכנן, לחשוב קדימה.
8: מאמץ קוגניטיבי של ממש.
10: בדיוק.
8: את יכולה, טוב, אנחנו בעצם נתנו פה כמה דוגמאות, אז יש עוד דוגמאות שממש נסתרות מהעין והמחשבה שנכנסות לכל התמהיל הזה?
10: גם למשל, לשים לב אם צריך לנהל איזה שיחה עם הילדים או עם אתנו בת הזוג מוטרדים בלי שהם אומרים דברים שהם גם יותר רגשיים וגם דברים שהם באמת יותר טכניים, כאילו. אז זה בעצם שני האספקטים האלה.
8: איך אפשר בכלל למדוד דבר כזה? כלומר, את יודעת, מטלות בית זה מאוד מדיד, קל מאוד לראות את זה. איך בכלל אפשר לדעת עד כמה יש עומס מנטלי?
10: אז באמת לקח לנו זמן לבנות שאלון, שבעצם מכיל את כל הדברים האלה, ושאלנו שאלות מאוד קונקרטיות. למשל, מי זוכר את השגרה של הילדים? מי מחליט מתי צריך להחליף מצעים? מי שם לב שבן או בת הזוג מוטרדים? מי מארגן זמן זוגי? זאת אומרת, זה היה שאלון, באמצעות שאלון, בדקנו את זה.
8: אוקיי, ובואי ניכנס לקרביים, מה מצאתם?
10: אז מצאנו שנשים נוסעות יותר מהעומס המנטלי הזה.
8: באופן שהוא מובהק.
10: כן, באופן שהוא מובהק. זה בעצם, המחקר כלל שני מחקרים, אחד היה רק אנשים ואחד היה זוגות. ומה שהיה מעניין במחקר של הזוגות, זה שגם נשים וגם דברים דיווחו בעצם על אותה תמונה. שאנשים נוסעות יותר מהעומס.
8: כלומר, גברים ערים לזה.
10: גברים ערים לזה.
8: אולי הם לא חושבים על זה, אבל כשמציבים מולם את השאלות האלה, הם ערים לזה שיש איזשהו עומס על האישה.
10: בדיוק.
8: אנחנו כמובן מדברים פה על זוגות סטרייטים.
10: נכון, זה היה זוגות סטרייטים, נכון. ומה שעוד היה מעניין זה שהפער המגדרי הזה היה אפילו גדול יותר מהפער בעבודות בית פיזיות, כאילו בפועל.
8: מה זה אומר?
10: שהפער במנטל לואוד בין נשים וגברים היה יותר גדול מהפער בעבודות הבית הפיזיות.
8: כלומר שגם במצב שהגבר עושה הרבה ממטלות הבית, עדיין העומס המנטלי הרגשי הוא עדיין חד משמעית על האישה.
10: נכון.
8: זה באמת, אני חושבת על זה שזה לפעמים, זה באמת הרבה יותר קל לבצע פעולות. פשוט לעשות מה שאומרים לך.
10: זה נכון, אנחנו, אני חושבת, רואים כאילו, הרבה פעמים יש את הוויכוח הזה, נכון? שהגבר אומר, אבל אני עושה, כאילו כל מה שאת אומרת לי אני עושה.
8: כן.
10: אבל לא לוקחים בחשבון שזה בסדר, יכול להיות שהוא באמת שותף פעיל, אפילו 50% בעבודות הבית, אבל עדיין הייתה פה עבודת ניהול של לחשוב, לתכנן, לקחת את זה בראש במהלך היום, להסתכל בקבוצה של הגן, לזכור מה צריך לעשות, כל הדברים האלה, הם עדיין עבודה. זאת אומרת, זה עדיין demanding, זה עדיין דורש מאיתנו מאמץ קוגניטיבי. וזה משהו שפחות נלקח בחשבון, כשאנחנו בעצם חושבים על חלוקה של עבודות הבית.
8: ואנחנו יודעות להגיד איך זה, סליחה, איך זה באמת משפיע לזוגיות?
10: כן. אז בעצם מה שמצאנו זה שאצל נשים התמונה הייתה די ברורה. ככל שהעומס המנטלי התחלק בצורה שוויונית יותר, נשים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, וגם על יותר שביעות רצון מינית. ואצל גברים זה היה יותר מורכב. גברים דיווחו על יותר שביעות רצון מהזוגיות, שהם תפסו את בת הזוג כמי שנוסעת יותר מהעומס המנטלי. אבל לגבי שביעות הרצון המינית, לא ראינו את אותו דפוס פשוט. בעצם במחקר הזוגות מצאנו ששביעות הרצון המינית הייתה יותר גבוהה, ככל שדווקא הבת זוג דיווחה על חלוקה שוויונית יותר.
8: אצל גברים?
10: אצל גברים, כן.
8: אוקיי, ואיך אנחנו יכולות להסביר את הדבר הזה?
10: אז באמת, זה נושא למחקר המשך, זה לא משהו ש... לא משהו שבדקנו על איך אנחנו יכולות להסביר את זה עדיין. אבל אפשר לשער. אפשר לחשוב על כמה אפשרויות. אפשר לחשוב שלמשל עומס קוגניטיבי ורגשי מתמשך, יכול להיות קשור אולי לעייפות, לסטרס, לתחושה של חוסר אוגנות. ואלה דברים שיכולים להיות רלוונטיים, דברים שקשורים לקרבה ולאינטימיות. וזה בהחלט דברים שאנחנו נבדוק במחקר המשך.
8: אנחנו יודעות להגיד אם יש איזה שהם שלבים בזוגיות או בחיים שבהם העומס הזה נהיה במיוחד לא שוויוני. אני לא יודעת אם נכנסתם לפרטים האלה, אבל לפני, אחרי ילדים או בגיל מסוים או משהו כזה, האם יש שלב שבו אנחנו יכולות להצביע על עומס מנטלי חריג אפילו בקרב נשים? זה שאלה
10: מעניינת, לא הסתכלנו על זה, האמת, יש לנו את הנתונים, אבל לא הסתכלנו, זו שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה כן לומר אולי מה שאותי הכי עניין.
8: בטח.
10: זה שבעצם בעבודות הבית הפיזיות, ראינו את מה שהיינו מצפות לראות, שנשים עם עמדות שוויוניות יותר, דיווחו על חלוקה שוויונית יותר, בעבודות הבית בפועל. אבל כשהסתכלנו על mental load, אז הקשר הזה בין עמדות שוויוניות למנטל לואוד לא הופיע. וזה בעצם אומר שנשים שמחזיקות בעמדות שוויוניות עדיין עושות יותר ממנו. אז אולי הם יודעות לעשות את החלוקה בבית, כאילו חלוקה בבית, זוגות שוויונים עושים את החלוקה בבית בעבודות הפיזיות, אבל לא במנטל לואוד.
8: כלומר, יש כאן עניין של, שגם בתוך חשיבה שוויונית, עדיין אולי גם לנשים קשה לראות בעצמן את העומס שהוא העומס המנטלי. כלומר, גם אני אחשיב את עצמי בתוך האנשים האלה. שאנחנו, לא, שעדיין יש דבר שהוא מדיד וקל לראות אותו, ויש כזה שלא. ולהגיד, אתה עושה א', אני עושה ב', אתה אחראי על הכביסה, אני על הכלים, זה דבר שהוא מאוד קל לראות אותו. וקל להגיד, כן, אנחנו חצי-חצי, והדבר החמקמק הזה שפשוט, שקשה לראות אותו.
10: בדיוק, מה שאמרת, נכון.
8: איי, איי, איי, אז מה עושות? מה עושות עם זה?
10: זו שאלה טובה, אני חשבתי על זה קצת. אז קודם כל אני חושבת שזה שאנחנו קודם כל נכיר בזה, שיש עוד שכבה של עבודה שלא תמיד ספרנו, זה מאוד מאוד חשוב. ואז אפשר לחשוב קונקרטית, כאילו מה פרקטית, מה אפשר לעשות. אז אני חושבת שיש הבדל בין חלק משימות לבין חלק אחריות. כי אם אני צריכה להזכיר שהמשימה קיימת, אז חלק מהאחריות בעצם עדיין אצלי. אז אולי יותר רגיוני לחלק תחום האחריות שלמים. נגיד, מישהו שאחראי על הקבוצה של הגן, וזה אומר לזכור מה צריך להביא לגן כל יום, ומה קורה, והלוז כאילו סביב הגן. ומישהו שאחראי למשל על מתי צריך לעשות, מה יש במקרר, ומה צריך לקנות, כולל הקנייה. כאילו, ואז דווקא יש תחומי אחריות שאפשר לחלק ולא... ולא משימות, ואז יש מישהו שצריך לתת את המשימות.
8: אך, את יודעת, את אומרת את זה, ותוך כדי אני מדגדג לי, אבל איך הוא יזכור שצריך קוטג', אבל הוא לא זוכר שבשתיים יש לה חוג. זה מאוד קשה, זה גם הרבה עבודת שחרור אולי.
10: יכול להיות.
8: רק על עצמי לספר, ידעתי. אני כמובן גם מרימה מאוד לבן זוגי היקר, שאגב נמצא עם הילדה כל בוקר כשאני פה ברדיו. אבל זה כן ממש חשוב, אני חושבת שיש כאן משהו שהוא באמת נסתר מעין ויכול ליצור הרבה מאוד תסכול. יכול להיות שגם הרבה נשים חוות את התסכול הזה מבלי לדעת למה, ואולי גם מרגישות איזה אשמה, אבל הוא עושה כל כך הרבה. אז למה אני כועסת? למה אני מתוסכלת?
10: בדיוק. וזה בדיוק מה שאנחנו רואות, שכשהן לוקחות, שזה בעצם משפיע להם על סביבות הרצון מהזוגיות.
8: גם על הזוגיות וגם כמו שציינת מקודם, גם ממש עניין של מיניות וחשק וכמה הדברים האלה קשורים וחשובים. לפני סיום הייתי רוצה שאולי ננסה לתת איזה טיפ של אלופות לזוגות שמאזינים. אם יש איזה שאלה אחת שאנחנו יכולות להציע שתשאלו את עצמכם הערב, מה היא תהיה?
10: אני לא יודעת אם שאלה, אבל לגמרי הייתי לוקחת, כאילו הייתי שמה בראש את זה שעבודות הבית זה לא רק מה שאנחנו רואים. יש את העבודה של לזכור, לחשוב מראש, לתכנן, לתאם, לדאוג, לשים לב, ונשים נסות יותר מהאומץ הזה, וזה משפיע עליהם על איכות הזוגיות. אז אני חושבת שאנחנו חושבים על שוויון בבית, וחושבות על שוויון בבית, אנחנו צריכים לקחת בחשבון לא רק מי עושה את העבודה, אלא גם מי מחזיק אותה בראש, ולהבין שזה עבודה, זה demanding, יש לזה טול.
8: כן, שזה נכון בוודאי בתחום הזה, וגם בהרבה תחומים אני חושבת על כמה אומס מנטלי מתחבא לו, מבלי שרואים אותו, בוודאי בזוגיות ובעוד תחומים, וצריך לזכור שלא הכל זה רק המטלות והדברים שאנחנו רואים. גם בעולם העבודה, כמובן יש את המטלות שאנחנו מבצעים במשרד, זה, אבל גם האומס שנמצא שם ברקע הוא משמעותי מאוד. אז חשוב וטוב לחשוב על זה. מחקר מאוד מאוד מסקרן, אני חייבת להגיד אותי באופן אישי, ובוודאי שאם תמשיכו לנבור ולחקור את הנושא הזה, אנחנו נשמח לשמוע עוד, כי זה באמת מאוד מעניין. וכאמור, רלוונטי לכולם. אז תודה רבה לך, דוקטור רותם כחלון, הפקולטה לרפואה על שם עזריאלי, אוניברסיטת בר אילן מצפת, עורך את המחקר הזה, שיהיה יום נהדר ושוויוני.
11: להתראות, ביי ביי.
8: כ-120 אלף שקלים בחודש, כמעט 1.5 מיליון שקלים בשנה, זאת העלות שידרשו לשלם חולים בסרטן הלבלב עבור תרופה חדשה שיכולה להאריך את החיים שלהם בחודשים ארוכים, ועד כה סופקה להם בחינם. והסיבה לשינוי הזה היא שהתרופה בעצם מוצלחת וקיבלה אישור אחרי תקופה ניסיונית. הסיפור הזה מעלה שאלות קשות על הדילמה שמוצבת בפני חולים והמשפחות שלהם, ועל האופן שבו פועלת תעשיית התרופות. אז איך בכלל נקבעים המחירים האלה? האם יש כאן משהו שאפשר היה לעשות אחרת, והאם המדינה יכולה לסייע? איתנו פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס של אוניברסיטת בר אילן, ומזל טוב על זה מכולנו, מכל הצוות כאן. בוקר טוב.
12: תודה רבה דניאלה, ותודה רבה לצוות, בוקר אור.
8: אנחנו מאוד מתרגשים ושמחים בשמחתך, באמת.
12: תודה רבה.
8: כמרואיין אהוב וותיק אצלנו. אז בוא, אנחנו מדברים פה בעצם היום על נושא די רגיש וקשוח אפילו, על תרופה חדשה שמסייעת לחולי סרטן לבלב, שעכשיו יצטרכו לשלם עליה הון לא נורמלי. אולי קודם נדבר על התרופה הזו, מה אנחנו יודעים להגיד עליה?
12: כן, אז תראי, קודם כל צריך להגיד שלגבי סרטן לבלב אין הרבה פתרונות לצערנו הרב.
8: מחלה קשוחה מאוד מאוד.
12: כן, רק כדי להבין את זה, אנחנו מדברים על שיעור הישרדות בערך של כ-10%, 13% על 5 שנים מהרגע של הגילוי, ולפעמים כשהמחלה עוד יותר מסובכת, כמו מחלה גרורתית, זה עניין של שבועות עד חודשים. אנחנו מדברים על מחלה מאוד מאוד קשה, גם האפשרויות ככה לטיפול הן די מצומצמות, יש כמובן כימותרפיה, תרופות שהורגות תאים שמתחלקים מהר, אבל מעבר לזה, ואולי קצת ניתוח, אבל מעבר לזה באמת אין הרבה אופציות. אז מה שקורה, התרופה הזאת, מה היא עושה? היא בעצם מבססת את היכולת חלוקה של התאים. הרי הבעיה של סרטן זה שמדובר בתאים או קבוצה של תאים שמתחלקת ללא הרף. כי באופן כללי בגוף שלנו יש סדר. אנחנו צריכים חלוקת תאים כשאנחנו רוצים לגדול, או כשאנחנו לדוגמה נפצעים וצריך לחדש רקמה, ואנחנו לא רוצים שהתאים שלנו יגדלו ללא הרף. וזה מה שקורה בסרטן, יש בעצם מתגים שמתקלקלים, אני לא אכנס עכשיו לכל המנגנון,
8: כן.
12: אבל תחשבי שאחד המתגים האלה נקרא רס, תחשבי שאפשר לדמות את זה על כאילו כמו מתג חשמלי, כאילו אפשר להדליק ולחבות, ובמקרה של סרטן הוא כל הזמן דלוק. התרופה הזאת, מה שהיא עושה, היא בעצם באה ומחבה אותו. כי אנחנו לא צריכים אותו, ברגע שהמתג הזה דלוק, אז הוא גורם לכך שהתאים ירצו להתחלק ולהתחלק ולהתחלק, אז בעצם התרופה הזאת באה לאזן בחזרה, ולגרום לכך שבעצם המתג הזה הוא לא כל הזמן דלוק, ולכן התאים לא כל הזמן מתחלקים. יש עוד איזה משהו מאוד מיוחד בתקופה הזאת, היא מזהה באמת את המתג הפתוח ולא את המתג הסגור, זאת אומרת היא מאוד מאוד מדויקת, וחוץ מזה היא מתאימה לסוגים שונים של מתגים כאלה שנקראים רס, שהם שכיחים מאוד, שהם בעצם עוברים ככה הפעלה בסרטן לבלב, ב-90% מהמקרים, זאת אומרת תיאורטית, אני אומר באמת תיאורטית, 90% מחולי סרטן לבלב יכולים להרוויח מהתרופה הזאת.
8: אז קודם כל, טוב, כמה שאלות. האם זה באמת משהו ספציפי לסרטן לבלב, או שזה גם יכול להיות רלוונטי לסוגי סרטן אחרים?
12: אז
8: מציאת המתג הזו, הזה והכיבוי שלו, אם
12: זה בהחלט רלוונטי לסרטן ריאות, לדוגמה, והם עכשיו באמצע ניסוי קליני, דרך אגב, זה לא היחידים שעובדים על מה שנקרא מעכבי רס, כלומר, מעכבי המתג הזה, וגם למלנומה, ועוד כמה סוגי סרטן, ואפילו אפשר כבר לחשוב על שילוב של התרופה הזאת עם תרופות אחרות שיצאו לשוק לפני לא הרבה זמן. זאת אומרת, יש פה פוטנציאל מאוד מאוד רציני לפתח טיפולים כאלה לעוד כל מיני סוגי סרטן.
8: ואם אנחנו מדברים על כיבוי איזשהו מתג, אנחנו בעצם מדברים על זה לא בדיוק טיפול במחלה או ריפוי שלה, אלא מין להישאר באיזשהו מצב יחסית סטטי, שפשוט מאפשר להאריך את החיים, זה לא שזה מושך את המחלה אחורה, נכון?
12: הנקודה היא כזו, בדרך כלל זה המצב בטיפולים האלה שהם טיפולים שהם מבסטים. המטרה שלנו, הייתי אומר כאנשים שמפתחים תרופות לסרטן, היא בדרך כלל לגרום לכך שהסרטן הופך להיות מחלה כרונית. עם זאת,
8: שחיים איתה.
12: כן, כן, אבל יש מספר טיפולים שכן בעצם פותרים את הבעיה, כולל הטיפולים שאנחנו מפתחים לסוג הסרטן אחרים, שאני לא אדבר עליהם עכשיו, אבל זה נורא נורא תלוי מה אתה רוצה להשיג, ובתרופה הזאת באמת הצליחו להשיג כביכול הערכה של כחצי שנה. עכשיו זה קצת מטעה, כי אנשים אומרים, מה, חצי שנה, מה זה? יש חולים שאצלם המשמעות היא מעבר לחצי שנה, כי הם מגיבים יותר לתרופה הזאת, וזה יכול להיות שנה, וזה יכול להיות שנתיים, וזה יכול להיות שלוש שנים. יש חולים שאצלם התרופה היא לא כל כך משפיעה. אז תמיד צריך לקחת בחשבון שכשאומרים שכביכול התרופה הזאת מעריכה את החיים בחצי שנה, מדובר בממוצע ולאו דווקא במספר מדויק.
8: ואנחנו יודעים להגיד משהו על איכות החיים בזמן הזה, למשל טיפולים כימותרפיים, אנחנו יודעים, אתה יודע, את תופעות הלוואי האיומות ומה זה עושה לגוף, אנחנו יודעים להגיד משהו על התרופה הזו? האם הערכת חיים היא גם איכותית יותר?
12: מלווה, כן, כן, כן, מלווה באיכות חיים, כן, באופן כללי, כן, כי המנגנון אמנם יש, לכל תרופה יש רעילות, אוקיי? אפילו למים יש רעילות. אבל באופן כללי, כן, מדובר בתרופה שהיא פחות הרסנית, הרי כימותרפיה, היא הורגת תאים שמתחלקים מהר, על הדרך היא פוגעת בהמון תאים אחרים שיש לנו בגוף. פה הפרופיל הבטיחותי הוא יותר רגוע, נקרא לזה ככה, הוא פחות הרסני לגוף. כך שבאמת מדובר בתרופה שהיא באמת עוזרת להאריך חיים, וגם בעצם לא, בצורה שהיא כזו שלא לא פוגעת יתר על מידה על איכות החיים, אבל עדיין גם פה יש תופעות לוואי.
8: כן. ועכשיו אנחנו בעצם, כלומר, דיברנו בשבחה של התרופה הזו, ועכשיו אנחנו נכנסים לדבר הכי בעייתי, שהוא המחיר שלה. בארצות הברית היא, ככל הנראה, תתומחר ב-40 אלף דולר בחודש, בעולמות ה-120 אלף שקל בחודש. זה סכום דמיוני. איך מגיעים למחיר כזה?
12: תראה, יש יותר גרוע.
8: מעודד זה לא, מעודד זה לא.
12: סליחה שאני אגיד את זה ככה. היה לנו, אני גם חלק מוועדות במשרד הבריאות שמאשרות טיפולים או ניסויים קליניים, לפעמים גם תרופות, והם מצרפים אותי לוועדת תרופות ודברים כאלה. בלי להגיד שום דבר על שום תרופה, אני הייתי חלק מוועדה שדוגמה אישרה תרופה שעלותה במיליונים. אז תראי, אני לא, הדבר הזה הוא קשה, באמת. המחיר, הנושא הזה של המחיר הוא קשה, במיוחד שאתה מדבר על תרופה שהיא לא סתם בשביל מה שנקרא nice to have, כן. למדובר במשהו שמציל חיים.
8: ממש.
12: והערכה הזאת של חודשים, זה החתונה של הילד, זה בעצם האפשרות, לא יודע, לראות את הנכד נולד, אני לא יודע.
8: אין מחיר לדבר כזה. אין מחיר לדבר כזה.
12: אז צריך להבין משהו. קודם כל, זה המחיר שמפרסמים. אנחנו מדברים תמיד על חברות שמנהלות משא ומתן עם קופות חולים. ובכלל זה שאנחנו מדברים על האפשרות הזאת שאולי תיכנס, אני לא אומר, אוקיי, כרגע, אפשר לדבר גם על הסל, אבל זה די באיחור לגבי השנה הקרובה, לגבי הדיונים שבסל, אבל אני מדבר על תרופה כזאת שנכנסת, כשהיא נכנסת לסל, אז יש בעצם משא ומתן שנערך בין המדינה, לא משנה איזו מדינה, או בארצות הברית זה הרבה פעמים בעצם חברות הביטוח, הבריאות כי שם הביטוח הוא פרטי, לבין היצרנית. אז היא, הנקודת המוצא שלה היא אומרת זה 40,000 דולר. עכשיו, ממה זה נגזר? זה נגזר כמובן מעלויות הפיתוח. זה נגזר מזה, אמרנו לפני דקה, שהם עורכים גם ניסויים, לדוגמה, בסרטן ריאות. ניסויים כאלה בפזה שלישית, Mm-hmm. שהיא הפאזה המשמעותית, דורשים עשרות מיליוני דולרים. אז צריך איכשהו לממן את זה. אז בעצם המחיר הגבוה הולך לממן. דבר שני, זה כמה זמן בעצם הפטנט תקף. את יודעת, הפטנט תקף כך וכך שנים, ברגע שהוא נגמר, בעצם כל אחד שיודע לייצר בצורה גנרית, ייצר את התרופה הזאת, ואז כאילו השוק בעצם ייפול במחאות מבחינת החברה, היא תפסיד. יש לנו גם את הנושא של כמה זמן התרופה הזאת היא פעילה, כמה חולים יש. אנחנו מדברים על סרטן הבלה, בערך 3% מחולי הסרטן שמתגלים כל שנה. אם היו יותר חולים, יכול להיות שהם היו מורידים קצת את המחיר, אבל אנחנו גם מדברים על כמה זמן בעצם התרופה הזאת עובדת, אם זה לשנה או לחצי שנה או משהו כזה, ממוצע חצי שנה, שאנשים יצרכו אותה בערך, אולי קצת יותר. אז החברה אומרת, אוקיי, יש לי חלון הזדמנות רק על 3% חולים שכאילו ייתנו את התרופה הזאת כך וכך חודשים, והיא עושה את התחשיב שלה. אז כן, זה מבהיל, זה נורא, זה ממש. פשוט נורא.
11: ממש.
12: אבל, ושוב, אני לא מצדיק את חברות התרופות בקטע הזה, אבל אני יכול להבין איך מגיעים למספר הזה.
11: ובעצם הפתרון, לא יודעת אם להגיד לפתרון, אבל זה בעצם שתרופה כזו תיכנס לסל הבריאות, מה שאתה אומר, השנה כבר התפספסה, אולי במקרה הכי מוקדם זה יכול להיות 2028, אם בכלל.
12: אולי, שוב, אני לא רוצה זה. גם דיונים בוועדת הסל, את יודעת, בדיוק הייתה לי שיחה על זה שלשום עם ידיד שהוא רופא. גם כניסה לסל זה דילמה. לפעמים אתה מאשר תרופה מאוד מאוד יקרה על מספר קטן של חולים, בעוד שיכולת, הסמיכה היא קצרה, כן. יכולת לאשר תרופה שמתאימה ליותר חולים במחיר שהוא קצת פחות, אבל כאילו יש פה המון דיונים שהם אתיים, וקשה מאוד, קשה מאוד להחליט. אבל בסופו של דבר, אני לא יודע אם זה, אני לא יכול להגיד שום דבר על מה ייכנס לסל או מה לא ייכנס, אבל כאילו באמת נראה שזה קצת באיחור. היא קיבלה אישור רק לפני כמה ימים, באוגוסט, סוף אוגוסט 26, על ידי ה-FDA. זה אפילו לא, זה לא אישור פה בארץ, שזה משהו נפרד. אז כן, זה בהחלט משהו שהוא מטריד בקטע הזה, אבל הפתרון, כמו שאת אומרת, זה יכול להיות זה יכול להיות גם ביטוחים פרטיים, שוב, בלי, זה לא ייעוץ פיננסי, לא ייעוץ ביטוחי, לא ייעוץ רפואי, מה שאנחנו אומרים עכשיו. אבל הרבה פעמים, את יודעת, חברות ביטוח פרטי יכולות לחסות חלק מהעלות או את כל העלות, זה נורא נורא נורא תלוי, אבל גם כאן זה חדש, צריך לראות איך בעצם החברות האלה מתמודדות עם זה, אבל בסוף זה נכון, זה חיים של אנשים.
11: ברור. מין מצב פרדוקסלי שדווקא הצלחה של תרופה והצלחה של הניסוי מביאה לכך שהיא כבר לא תוכל להיות מסופקת בחינם למי שלוקח חלק בניסוי ותצטרך לעלות עכשיו הרבה מאוד כסף, ובכלל יש פה שאלות מוסריות מאוד קשות, כמו שאתה מתאר, כל הדיונים סביב תרופות הסל, מה נכנס ומה לא, מי בא על חשמון מי, זה דבר שאנחנו לא עוסקים בו מספיק, זה וכנראה כי זה תחום שבאמת כל כך כל כך קשה לעסוק בו, ואיך אפשר לבחור ואיך אפשר לתמחר חיים וחודשים של חיים, זה בלתי אפשרי, ואני מחזקת את ידיהם של מי שכן עוסקים בזה, כי אני לא יכולה לחשוב על מה יותר חשוב. נושא מאוד מאוד קשוח, אני מאוד מאוד מודה לך שקצת הכנסת אותנו לעולם הזה ותיארת לנו קצת איך זה עובד מבפנים, מאוד קשה.
12: רצון.
11: ואולי עכשיו אפילו לקראת הבחירות, אולי עוד משהו, עוד נושא כל כך קריטי, בריאות הציבור, דבר שכדאי שנחשוב עליו, וגם לדרוש מהנציגים שלנו שיחשבו עליו אולי קצת יותר.
12: לצערי, חייב להגיד לך שזה לא, איך אומרים, זה לא בראש מעייניהם של המון חברי כנסת.
11: לא.
12: חייב להגיד, כמישהו שהיה במספר, כי היה מספר פעמים בוועדות בכנסת וכן הלאה. אפילו אני אגיד ככה, אנקדוטה קצרה.
11: ממש בקצרה, יש לנו ממש...
12: כן, חברת כנסת שאמרה, חבר'ה, אתם חייבים להצביע עבורנו שנקבל משרד הביטחון, או משרד, לא זוכר מה זה, המשפטים, ושלא ידפקו, סליחה שאני אגיד את זה ככה,
11: שלא ידפקו אותנו משרד הבריאות,
12: וכן, כן. וזה מאוד מאוד ירגיז אותי.
11: ברור.
12: אבל בסדר.
11: ובצדק.
12: לא ניכנס לזה.
11: עצוב מאוד. הלוואי שילחמו על משרד הבריאות ועל הבריאות של כולנו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור סיריל כהן, דיקן הפקולטה למדעי החיים וראש המעבדה לאימונותרפיה, הרקטור הנכנס כאמור של אוניברסיטת בר אילן. שוב ברכות על המינוי הזה.
12: תודה רבה דניאלה.
11: תודה רבה.
12: שנה טובה והרבה בריאות.
11: אמן ואמן. תודה רבה.
12: כל טוב.
11: מחקר שנערך לאחרונה במכון ויצמן מציע שילדים צעירים יודעים לחשוב בצורה מדעית הרבה לפני שאנחנו נותנים להם קרדיט. כמעט 70% מהמשתתפים במחקר הזה שהיו בגילאי יסודי ידעו להשיב על שאלות מדעיות באופן שהצביע על מבנה חשיבה לוגי, סיבה, תהליך פנימי ותוצאה. מה אפשר ללמוד מהנתונים הללו ואיך אפשר לעזר בהם כדי לחזק את החשיבה המדעית אצל ילדים ובעצם גם אצלנו המבוגרים, גם אנחנו, זה יהיה לנו נחמד. אני אתחיל עם ספוילר קטן שהוא שצריך לשאול יותר איך ופחות למה. ועכשיו תסביר לנו קצת יותר איך ולמה, דוקטור מיכל אסקל איתך מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. בוקר טוב.
13: בוקר טוב, דניאלה.

0: לו את הידע הקודם שלהם, ובונים הסבר אפשרי לתופעה הזאת. עכשיו, כשהם עושים את זה, הם בסופו של דבר נותנים הצעה להסבר, וכמובן יש להם אחר כך את הכלים לבדוק, לעשות ניסויים, ולראות אם ההסבר שלהם הוא באמת נכון או לא נכון. אז זאת איזושהי דרך של חשיבה מדעית, שבה אנחנו מצליחים לראות משהו בעולם, ולתת לו ממש הסבר, למשל את המנגנון שעומד בבסיס התופעה הזאת, ולנסות באמצעותו להסתיר אותה. זה איך מדענים חושבים.
1: שמה, אם אני רגע מפרק את זה, את יכול להיות שאת אומרת פה איזשהו מתן הסבר, ואז אחר כך לבדוק אותו.
0: נכון, החלק של הבדיקה זה כבר החלק הניסוי, שבשבילו צריך באמת את הכלים לעשות את הבדיקה הזאת. Mm-hmm. אבל אנחנו התעניינו דווקא בשלב הראשוני.
1: בחשיבה.
0: השלב של החשיבה, mm-hmm. כן. שלב של החשיבה, כי בעצם, בדיוק בגלל שהיו חסרות כל מיני הגדרות, היו בספרות כל מיני טענות שאומרות מה אנשים מסוגלים לעשות, ובפרט ילדים צעירים, ועדויות היו מאוד מאוד שונות. כלומר, הראו שלפעמים ילדים כן מסוגלים לתת, להציע, לפחות איזה שהם הסברים שהם יותר מנגנוניים, והיו עדויות שאמרו לא, הם דווקא נותנים הרבה הסברים שמכילים בתוכם האנשה, והסברים מעגליים שלא באמת עונים על התשובה, הסברים טליאולוגיים שבעצם חוזרים ומבוססי צורך, וגם מבוגרים עושים את ההסברים הלא מנגנוניים האלה. אז היה ממש מיקס כזה בספרות שמנסה להגיד האם אנשים מסוגלים או לא מסוגלים לתת הסברים מהסוג הזה. Okay. שם אנחנו נכנסנו.
1: אוקיי, okay. בעצם המחקרים הקודמים, הסותרים, בעצם לא מראים בדיוק איך ילדים חושבים. אוקיי.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: נכון. זאת אומרת, חלקם אומרים שמסוגלים לעשות ככה, חלקם מסוגלים לעשות ככה, אבל הדרך שבה חקרו את זה, הסתכלו, שאלו שאלות שונות, זה בתחומים שונים, בגילאים מסוימים, אנחנו רצינו לעשות איזשהו משהו עם הרבה יותר הגדרות, כדי שנוכל ללכת ולבדוק את השאלה הזאת של האם הם מסוגלים לתת הסברים מנגנוניים, או להעדיף אפילו כשנותנים להם תשובות. האם הם מעדיפים הסברים מנגנוניים? כי גם שם הראו שלפעמים מבוגרים מעדיפים הסברים לא מנגנוניים.
1: האמת, לפני שניכנס אולי, אני עוד רגע ארצה שממש תיכנסי למה עשיתם. אולי ניתן ממש רגע דוגמה קונקרטית למה זה אומר הסבר כזה או הסבר כזה, שרגע נבין על מה אנחנו מדברים.
0: אוקיי. אז דוגמה שאני מאוד אוהבת היא דוגמה של צמח שגדל לכיוון האור. אנחנו מסתכלים על צמח, גדל לכיוון האור, ואנחנו נניח שאנחנו שואלים, מסתכלים ואומרים, הנה, יש לנו פה תופעה, בוא נסביר אותה. אוקיי? אני יכולה לנסח את השאלה בכמה דרכים, נגיד ככה עכשיו. ואז יש את ההסבר, הסבר אחד, יכול להיות הצמח, הוא צריך את האור, ולכן הוא גדל לכיוון האור. זה בעצם הסבר שהוא לא הסבר מנגנוני, הוא הסבר שנקרא הסבר טליאולוגי, הוא מבוסס צורך. הצמח צריך את האור ולכן הוא גדל לכיוון האור, אבל הצמח גם צריך לברוח מהפרה שאוכלת אותו ועדיין הוא לא בורח. לכן זה הסבר שלא באמת מסביר את התופעה.
1: את אומרת זה לא ההסבר המדעי, אם אנחנו, נכון. לפי הקריטריונים שלכם.
0: נכון,
1: אוקיי.
0: בדיוק. Mm-hmm. ולעומת זאת, הסבר שהוא הסבר מנגנוני, מדעי, יסביר את התהליך. כלומר, בצמח יש יכולת לחוש את האור, לעשות איזשהו תהליך של זיהוי של כיוון האור, והפעלת תהליכי גדילה בגבעול לכיוון האור שהוא זיהה. אוקיי? זאת תשובה שהיא כבר יותר מנגנונית.
1: שהיא נכנסת קצת יותר לקרביים של איך זה עובד.
0: נכון, בדיוק.
1: ושלשם אנחנו שואפות. לזה אנחנו קוראות תשובה שהיא יותר מדענית. חשיבה יותר מדעית, מדענית.
0: נכון, כי היא בעצם מחפשת את המנגנונים הפנימיים שקורים, שמאפשרים את התופעה הזאת. Mm-hmm. הצורך עצמו, כשלעצמו לא, לא, לא, לא מסביר שום דבר בתופעה, הוא לא מאפשר לתופעה לקרות. הוא קיים שם אולי, אבל הוא לא מאפשר שום דבר. המנגנון הוא זה שמאפשר את התנועה של הצמח לכיוון האור.
1: אוקיי, למרות שזיהוי הצורך הוא חשוב גם, לא? יש לו תפקיד פה.
0: אוקיי, אז בביולוגיה כן, תחומים אחרים לא. הסיבה של ביולוגיה, בשאלות ביולוגיות בעצם לצורך, כי זה לא באמת צורך, אבל

0: ליתרון שבתופעה יש איזושהי משמעות, זה בגלל האבולוציה. זאת אומרת, אם נניח, נגיד שהיו צמחים, היו כאלה שגדלו לכיוון האור, והיו כאלה שלא גדלו לכיוון האור, אלו שגדלו לכיוון האור הצליחו לעשות פוטוסינתזה בצורה יותר יעילה, ולכן היה להם יתרון והם שרדו. זה המקום היחיד שבו איכשהו אפשר לתרגם את זה למשהו שנשמע קצת כמו צורך, אבל בשום מקום הצורך עצמו של האור לא גרם לתנועה עצמה לכיוון האור.
1: אוקיי, תשמעי, זה לא פשוט הדבר הזה להבנה, ואני חושבת שאנחנו עוד מדברות פה על במונחי ילדים בגילאי יסודי שיודעים לנסח את הדברים האלה בעצמם לכאורה, אז בואי נדבר באמת על המחקר עצמו ואיך חקרתם את זה.
0: אוקיי, אז מה שאנחנו בעצם עשינו, שוב, בגלל שהיה איזשהו בלגן כזה בספרות הקודמת, חלק אמרו כן, חלק אמרו הם לא ממש מסוגלים, בטח בגילאים כאלה שאין להם כמעט ידע קודם בתחום, ואנחנו אמרנו, אוקיי, בעצם רצינו לבדוק שני דברים. אחד, איך הילדים האלו יכולים להציע הסברים לתופעות שהם לא מכירים את ההסבר שלהם. אם נשאל אותם, איך התופעה קורית? למשל, אם לקחנו את הדוגמה הקודמת, איך צמח גדל לכיוון האור, אוקיי? אנחנו שאלנו את הילדים האלה, איך האבו נפחה מתנפח כשהוא בעצם, שנוגעים בו. ובחלק השני, אנחנו נתנו להם שאלות איך אחרות, והצענו להם הסברים. וכשהצענו להם הסברים מסוגים שונים, כמו שנתתי לך עכשיו, נתנו להם שאלה, באמת כמו איך הצמח גדל לכיוון האור, זאת הייתה אחת השאלות, ונתנו להם כמה אפשרויות, שמתוכן הם יכלו להגיד איזה אפשרויות הם חושבים שהם מקבלים, איזה לא, ואיזה תשובה הם מעדיפים. זה בעצם היה מערך המחקר, וזה התבצע ברעיונות בודדים עם ילדים בכיתות בית הדבב.
1: ומה מצאתם?
0: אז קודם כל ראינו שכשנותנים להם את השאלה הפתוחה הזאת, שאנחנו אומרים להם, למשל, ספציפית בשאלה הזאת הייתה איך אבו נפחה מתנפח, אז אנחנו שואלים את השאלה הזאת, חלק מהם התחילו באמת עם התשובות האלה, כי הוא מפחד או כי הוא רוצה להיראות גדול, אבל כשאמרנו להם, אבל איך זה קורה, וחזרנו על שאלה איך זה קורה, כמו שאמרת בפתיח, 68% מהילדים הצליחו ליצור ממש הסברים מנגנוניים שמחברים את הנגיעה באבו נפחה להתנפחות שלו.
1: אוקיי, כלומר שהם כבר התחילו לספק הסברים לאיך הדבר הזה, איך המנגנון הזה עובד.
0: ממש.
1: כאשר אני יכולה להניח שלפעמים הם נחשו או ניסו, אני מניחה שהתשובות לא תמיד היו נכונות.
0: נכון, התשובות הרבה פעמים לא היו נכונות, חלקן כן היו, באופן מפתיע, אבל זה היה לנו פחות חשוב. כי מה שאנחנו רצינו לראות, זה האם הם מצליחים לעשות את התהליך המחשבתי הזה, של לחבר דברים שיכולים לקרות בתוך האבו נפחה, לכדי שרשרת שלמה של אירועים שגורמת להתנפחות שלו. וראינו שהם מסוגלים לעשות את זה.
1: Okay.
0: עכשיו, למה הנכונות הזאת לא חשובה? כי בחלק השני, כשנתנו להם, היא לא חשובה, אבל פחות הייתה לנו חשובה, בחלק השני שנתנו להם לבחור את ההסברים, נתנו להם, אנחנו הצענו אותם, אז ראינו כשהם בוחרים הסברים מנגנוניים, הסיבה שלהם שהם בגללה בחרו אותם הייתה כי הם מרגישים שזה ממש עונה על השאלה איך, זה ממש מסביר את זה, הם השתמשו במילים כאלו שמדגישים את הכוח הזה שיש להסברים המנגנוניים. לעומת זאת, בהסברים אחרים שהם היו הסברים מבוססי צורך, רצון והרבה האנשה, הם בעצם לפעמים קיבלו אותם, אבל הם קיבלו אותם בגלל כל מיני אלמנטים שהיה בהם נכונות. כמו אם נגיד קודם עם הצמח שגדל לכיוון האור, הם יודעים באמת שצמחים צריכים אור, נכון? יש בזה איזשהו משהו נכון.
1: כן, שוב אנחנו חוזרות לשאלת הצורך.
0: אז הם הבינו משהו והם שפטו את זה לפי הנכונות, כלומר אנחנו ראינו שזה החלק החשוב במחקר הזה שיש לילדים שני כלים שבהם הם משתמשים כדי לשפוט את ההסברים האלו, גם של עצמם כנראה, זה אנחנו לא יודעים, אבל גם של מה שאנחנו נתנו להם, ששם אנחנו ראינו את השימוש בכלים האלה.
1: כן.
0: אחד זה האם זה באמת מצליח לעשות את השרשרת הזאת ולענות על השאלת איך, והשני זה האם זה נכון או לא נכון.
1: לצערי אנחנו ממש כבר צריכות לסכם את השיחה, אני מנסה לחשוב, קודם כל זה כל כך יפה לנתח חשיבה של ילדים כל כך צעירים, אני תוהה עם הילדים שהגיעו לניסוי אצלכם, אבל הם ילדים קצת יותר חושבנים מאחרים, אבל על זה אולי נאלץ לדבר בהזדמנות אחרת, אבל אני רוצה לפני סיום, ממש נשאר לנו כמה רגעים, לתת איזשהו טיפ להורים, אולי איך לעודד באמת חשיבה שיהיה יותר מעמיקה. אני חושבת שאחד הדברים המרכזיים שאמרנו כאן הוא באמת התמקדות באיך. יש משהו שאת יכולה להמליץ להורים איך להשתמש באיך הזה?
0: אני חושבת שצריך קודם כל לשאול שאלות, לתת להם לענות, לנסות לענות איך בעצמם. כשהם שואלים, לנסות לתת להם להציע הסברים. לא ישר לתת להם את התשובה שאנחנו כבר הרבה פעמים יודעים אותה. לתת להם לחשוב, גם אם הם יציעו דברים שהם לא נכונים, בסדר, אחר כך נוביל אותם למקום הנכון, אבל לתת להם לנסות לבצע את החשיבה הזאת בעצמם, ולפתח חשוב. אותה בעצמם.
1: חשוב מאוד. נכון לילדים ולמבוגרים כאחד. יפה מאוד. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור מיכל אסקל איתך, מהמחלקה להוראת המדעים במכון ויצמן, עורכת המחקר הזה. תודה רבה.
0: תודה, דניאלה.
1: עד כאן מיטב כיתה השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן כיתאין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב, מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר יענה בתגובה עוצמתית. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר כי מערכת המשפט ירדה מן הפסים. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
5: חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה קול בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. טרם נמסר מועד הלוויתה. רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. בריאיון לרגל ראש השנה העריכה הרצוג כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
6: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, 5 השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
4: יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
7: הכאוס הוא כאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים. ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור שהוא הריבון, הרי מי הריבון? זה העם. והעם בוחר את נציגיו כדי שחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים. מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים.
4: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. ישראל הזהירה את חיזבאללה ואת איראן שכל ניסיון להגיב באש על פיצוץ המנהרות ברכס עלי טהר בדרום לבנון יענה בתגובה עוצמתית של צהל. שתי המנהרות במתחם המבוצר של חיזבאללה הושמדו אמש באמצעות יותר מ-1,100 טונות של חומר נפץ. פיצוצן גרם לרעידת אדמה בעוצמה של 4.1. תושבי קו האימות בצפון הודכנו מראש על המהלך. דובר צהל אפי דפרין ביקר אמש ברכס עלי טהר, שם אמר כי אף שחיזבאללה הצהיר שיגן על המנהרות בכל מחיר, הוא נכשל ואף הפקיר את אנשיו למות בפנים.
8: בחודשים האחרונים כוחותינו כיתרו את המרחב והגבירו את הלחץ על הדוואים ועל המחבלים שהתבצרו בתוכם. מחבלים שניסו לנטוש את הדוואי או לתספק את המחבלים הנצורים בו חוסלו בתקיפות מהאוויר ומהיבשה. חלק מהמחבלים שניסו לברוח חוסלו בקרבות פנים אל פנים בעת שנתקלו במערבים של כוחותינו. כלל המחבלים ששהו בתשתיות חוסלו או ברחו.
4: לקראת ראש השנה, צהל פתח הבוקר בתרגיל פתע באוגדת יהודה ושומרון. כל הגדודים באוגדה הוקפצו לצורך תרגול והעלאת הכשירות. התרגיל צפוי להימשך עד שעות הצהריים, ובמהלכו תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
1: כאן תרבות.
2: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
0: מגזין כאן כל המוזיקה.
9: שלום לכם, ברוכים הבאים למגזין כאן כל המוזיקה. אני אמיר לקח אביבי, אהיה איתכם הפעם לשעה של דיווחים על כל מה שקורה בעולם המוזיקה הקלאסית. אנחנו מיד אחרי אירוע מוזיקלי גדול וסוחף שבו היינו בשבוע האחרון, שלבי הגמר של התחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין ה-18, עם שורה של שידורים עמוסים ומרתקים. אתמול הוכרזו המנצחים ובראשם דימיטרי יודין. אנחנו נתייחס לתחרות, יודין עצמו יהיה איתנו כאן. מפה לשם שנה אחת נגמרת, שנה חדשה מתחילה, ואיתה גם עונת הקונצרטים הקרובה, אבל אנחנו עדיין גם בעונת הפסטיבלים שימשיכו לאורך חגי תשרי. השילוב הזה ילווה אותנו במגזין. אז מה מצפה לנו הפעם? נדבר עם הכנרת סעידה ברלב, שאותה שמענו מפליאה לנגן בשלב הקאמרי של תחרות רובינשטיין. ואחרי 36 שנים בתזמורת הפילרמונית, היא עוברת לשמש כנרת ראשית בתזמורת הסימפונית של ראשון לציון. נדבר איתה על המעבר הזה. נדבר גם על פסטיבל המוזיקה אבו גוש, אחד מהפסטיבלים המרכזיים והוותיקים בישראל, שהתקיים בחול המועד ובשמחת תורה. מפגש בין אומנותי התקיים במוזיאון פתח תקווה לאומנות בהשתתפות מקהלת נווה שיר. מהו המפגש ומה הוא יוצר? נשאל את היוזמות של האירוע הזה כשצלילים פוגשים אומנות. ולבסוף נכיר לכם פרויקט מחקר וביצוע מרתק שמבקש להחיות כלים עתיקים, להפיח בהם רוח חיים ולהביא אותם מהמוזיאון אל אולם הקונצרטים. היוזם של הפרויקט הזה שפועל כיום מאמסטרדם הוא המוזיקאי והחוקר איתי וייסמן, והוא יהיה איתנו. מגזין כאן כל המוזיקה במהדורה קדושה ומגוונת במיוחד הפעם. אנחנו מתחילים, תהנו.
10: With us now is Dimitri Yudin, the winner of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competitions. Dimitri, congratulations. We are very excited to have you with us.
11: Thank you so much for having me, and I'm very excited and very happy to talk to you.
10: Did you have time to process your winning? It's been a couple of days, but I know you and the other competitors are on a very busy local tour around Israel right now.
11: No, I did not have time to process anything at all. But I'm trying to do it now while I'm talking to you in the car. Maybe the processing will go a little bit better as I talk to you and as I try to formulate my thoughts. But no, right now my mind is a little bit all over the place, if I'm being honest with you.
10: Yeah. We can understand and we can relate to it, yeah. Tell us a bit about the finals. How was it for you to collaborate here with... in Israel with two orchestras, the Israel Camerata and the Israel Philharmonic, and also with two great musicians, Seida Barlev and Hillel Tzori, during the chamber stage?
11: Well, you know, the collaboration it's been absolutely wonderful. And, you know, I really enjoyed it both on the musical and on the personal level, which I think is very, very important, because I find, at least for myself, if I don't connect to people personally, even if they're brilliant musicians and, you know, they know their part and we can do everything, then something just doesn't click. But here, you know, I felt immediately at ease. So it was very easy to connect and to make music together. So I was very, very happy.
10: אוקיי, אז דימיטרי מספר לנו שהוא מצא את הדרך להתחבר גם מוזיקלית, אבל גם אישית לאנשים, וזה כמובן מאוד סייע לו בשלבי הגמר, גם שלב הקונצ'רטו וגם השלב הקאמרי. I think we all admired your ability to make music together with the other musicians and listen so carefully to them, such as in the wonderful trio by Rachmaninov, which is for us here in Israel quite unknown. How was this stage for you? I want to ask about this choice of Rachmaninov's second trio.
11: The choice, I mean, was pretty simple, because when I heard it for the first time, which was, you know, pretty a shame now, but which was not that long time ago, because this Rachmaninov trio, somehow both trios of his are really not that known.
10: Yeah.
11: And I mean, this particular trio, the second one, is also quite challenging to play for us.
10: And very long, yeah.
11: And very long. So I guess that's part of the reason. But also, you know, it's good to choose an unknown piece, because you can make mistakes and no one will know. So, you know, all of that combined, and then you have an excellent choice.
10: Yeah. And you have only one rehearsal with the other musicians, right?
11: Yes.
10: How do you conduct it in this rehearsal? There is no time to speak and think, what are you going to do? It's more about intuitive, yeah?
11: It's, you know, the less there's time to speak on the rehearsal, the easier it is to conduct. Because, you know, first, I don't really like to talk about music in general, because then I find very often that after I talk about music, that, you know, what the hell did I just say? it's all pointless, and it's all going to a totally different direction. And second, because the trio is that long, and it basically takes almost the whole time of the rehearsal. I mean, maybe we had 15 minutes or something at the end to discuss a few places here and there. You know, somehow it forces you to be much more attentive than you would normally be.
10: So you said you don't like to speak about music, but I will challenge you with the next question. I wanted to ask you about your very unique sound. One of our editors said something very accurate. You don't play loudly or most vigorously, but somehow your projection is just amazing. Every sound comes right to our ears. Do you do it consciously or intuitively?
11: You know, it's very hard for me to say.
10: Yeah.
11: Part of it is, of course, conscious. We musicians, we always work the sound, especially as pianists, because, you know, I think our whole musical life, we're trained to hate our instrument, because we're being told that we have to sound like anything but the piano. We have to sound like a singer, like an
10: orchestra
11: instrument, whatever that is, just not like piano, because, you know, piano itself, what it is, it's like a... some black box on stage. You feel like you're at the funeral. Yes?
10: Percussion, yeah.
11: Yes, yes, exactly. And now, you know, you're basically, so we have to be actors all the time. We have to make something else out of the piano. But I think once the conscious part is done during practice, in stage, the unconscious part starts. And I think one is impossible without the other, because if you are only conscious and only very rational about what you're doing, there's no room for spontaneity and for inspiration left. And I think, because, you know, people in the audience, they will not be taking notes about all the details and all the dynamics that you fulfilled in the score and your working process. They're there to enjoy and to be moved by music. And that's our unconscious part that has to do this. But, you know, our conscious part cannot exist without consciously working on so many details at the same time. So I hope I answered your question as well as I could. And, you know, I think both parts work at the same time.
10: Yeah, I completely agree. And Dimitri מספר לנו על השילוב בין טכניקה מודעת לבין חלקים פחות מודעים, והשילוב הזה הוא בדיוק מה שיוצר את האומנות הגדולה שהיא המוזיקה. Last question, what is next for you?
11: Okay, well, my next goal is to still be a pianist. I think that's the most important one. Everything else will just follow, because I don't even know myself what will follow next. Well, I'm still a pianist, I still play music, and I'm happy about it.
10: אוקיי, אז דימיטרי מספר לנו שהיעד הבא שלו הוא פשוט להיות פסנתרן. דימיטרי יודין, the winner of this year's Arthur Rubinstein Piano Competition, thank you very much for speaking with us, and we wish to hear you soon again here in Israel.
11: Thank you so much. Very nice to talk to you. Thank you.

0: איתנו עכשיו הכנרת סעידה בר-לב, מנגניות הכינור הבולטות בארץ, שלאחרונה התמנתה לתפקיד הכנרת הראשית בתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, והיא תעבור אל התזמורת הזו ממש בעונה הקרובה, אחרי 36 שנים בתזמורת הפילרמונית. סעידה, שלום, איזה כיף שאת איתנו.
1: שלום, גם לי כיף.
0: אז עוד לפני שנדבר על המעבר הדרמטי הזה, אני רוצה לדבר על, על האירוע שהסתיים ממש אתמול, תחרות הפסנתר על שם ארתור רובינשטיין, ומאזיני כאן כל המוזיקה שמעו את הנגינה שלך בשני המקצים, הקאמרים הנהדרים שהיו, ניגנת גם עם הצ'לן הלל צורי, ועם ששת הפסנתרנים שעלו לשלב הגמר. אני שידרתי את המקצה שהיה בשבת, שבו ניגנתם תוכנית פשוט בלתי אפשרית, על אנושית, ניגנתם את השלישייה של מוריס רבל, את השלישייה האלגית השנייה של רחמנינוב פעמיים, והרמה הייתה גבוהה ביותר. תספרי לנו קצת על החוויה הזאת, כשהיא עדיין טריה באוזניים שלנו ובידיים שלך.
1: בידיים ובכתפיים ובכל כולי, אני חייבת להגיד שזה מלווה אותי... עוד לא עבר שבוע, זה מלווה אותי מאוד מאוד. זאת הייתה חוויה שאני אקח איתי להרבה שנים.
0: כן. ותספרי לנו ספציפית על הנגינה עם יודין, שזכה במקום הראשון וביצע באופן מדהים את השלישייה הענקית הזאת של רחמנינוב, ואני זוכר שאנחנו יושבים באולפן ואומרים, או, זו מוזיקה קאמרית, זו מוזיקה קאמרית.
1: האמת שאם אתם חוויתם את זה ככה באולפן, אז עשינו את העבודה, כי זה בעצם הייתה חוויה שלנו, שלי ושל הלל. אני חושבת שאני יכולה להגיד את זה גם בשמו. זה היה פשוט בולט מהצליל הראשון בנגינה משותפת עם דימיטרי יודין, שיש כאן מוזיקאי ענק. פשוט מוזיקאי ש... בא ומשרת את הנגינה, את המוזיקה, בצניות מאוד גדולה, ועוצמה, ועומק.
0: וגם עם יכולת הקשבה מאוד מאוד גבוהה, נכון? שמענו את זה גם בקונצ'רטו.
1: מאוד, מאוד. זה היה משהו שבלט, ויכולנו ממש, אני יכולתי ממש לחוות את זה בגלל שניגענו את היצירה פעמיים. אז יכולתי... שוב, אני כן רוצה לפרגן לכולם, כי אני חושבת שבסך הכל הרמה הייתה רמה מאוד גבוהה. Okay. אני חושבת שהשנה אפשר להגיד שזה באמת היה מאסטר קומפטישן. רמה של נגינה מאוד מאוד גבוהה אצל כולם, זה אני חייבת להגיד. ואז נכנסים לנואנסים, נכנסים לאיזה תגובות יש, אם אני עושה משהו שלא דיברנו, כי אין זמן לדבר, זה רק מנגנים. והאם יש תגובה, או שיש איזושהי נוקשות מהצד של הנגן השני. ולמשל, אצל יודין הייתה, ישר הייתה תגובה, משהו שנדיר.
0: כן.
1: באמת, בחוויה שלי זה היה, והקונצ'רטו היה פשוט פנומנלי.
0: ממש, כן. וואו, איזה יופי. טוב, זה באמת גם אופי של, לא כל נגן הוא גם נגן קאמרי, את נגנית תזמורת שהיא למשל גם נגנית קאמרית, אבל זה לאו דווקא בהכרח ככה, ואצלו שמרו שהוא לא רק נגן סולן, הוא גם יודע לעשות מוזיקה עם נגנים אחרים.
1: נכון.
0: עכשיו בואי נפנה למעבר הזה שאת עושה ממש ממש בקרוב מהתזמורת הפילרמונית, שבה את מנגנת כאמור כבר 36 שנים, אלא תזמורת הסימפונית ראשון לציון. תספרי לנו קצת על ההחלטה הזאת ועל התהליך שבו היא התקבלה.
1: ההחלטה הזאת היא משהו שהתבשל כבר זמן מה אצלי. אני קודם כל זה גם פוגש אותי כאדם, מי שמכיר אותי, אני בן אדם שמחפש ואוהב לפגוש, אני בן אדם מאוד סקרן. אני בן אדם שאוהב להיכנס לעומק לדברים, וקצת פילוסופי אפשר להגיד. יש לי צד שמחפש גם מעבר למה שרואים, ובאיזשהו מקום נוצרה הזדמנות אז מבחינתי, לפחות. אני חושבת שגם בשביל תזמורת ראשון, ש... נוצרה סיטואציה שבדיוק אקארט לורנסן, שהיה קונצרט מייסטר שם, יצא לגמלאות, והמשרה נפתחה ופתוחה, ובדיוק אני סיימתי תקופה מסוימת של, שישבתי כאסיסטנט קונצרט מייסטר בפילרמונית כמה שנים, והתקופה הזאת הסתיימה שם, אז היה מין מעבר מאוד טבעי להגיד, בעצם מבחינתי זה עלייה במדרגה, כי קונצרט מייסטר זה בעצם החלום שלי.
2: תגידי לנו מילה על זה, מה יש מהחלום הזה?
1: בשבילי החלום הוא בעיקר קשור במי שאני, שאני רוצה לעלות לבמה ולעשות מוזיקה. והמקום, ואני נגנית תזמורת, בסופו של דבר אני נגנית סולנית, קאמרית, אני מלמדת, אני הרבה דברים, אבל האספקט שלי זה שאני נגנית תזמורת, אני בתוך הרפרטואר עמוק, עם הרבה שנים של ניסיון, וישבתי בכל מיני מקומות, וכשהגעתי לשבת במקומות, בחלק הזה של הבמה, כי ישבתי גם בכל מיני מקומות אחרים בסקציה, אבל ברגע שהייתה לי הזכות וזכיתי באודיציות בפילרמונית, וישבתי בתפקידים המובילים, אז פתאום כאילו הרגשתי שזה המקום שלי, זה המקום שאני מרגישה שאני יכולה להיות מי שאני, לתת את מה שיש לי לתת.
2: טוב, אנחנו סקרנים לדעת מה זה יעשה לך, מה זה יעשה לתזמורת. אני רוצה לסיים בשאלה שאני בטוח שהיא תהיה בלתי אפשרית. אני רוצה שתקחי אותנו לזיכרון אחד שאת לוקחת מכל השנים האלה בפילרמונית, זיכרון אחד שאת ככה רוצה לשתף אותנו איתו.
1: לא יכולה לא להתייחס בחום ובאהבה לאחד וגעגוע לשיתוף פעולה עם זוגי נטע. זה לג'נד בימינו. היחס, הפרגון שקיבלתי כנגנית צעירה, עולה חדשה, לא ידעתי עברית בכלל, גם הוא לא, אבל מבחינת, אני באתי ובאתי לבד, אני עליתי לבד לארץ, בגיל 19.
2: וואו. מאיפה דרך אגב, סעידה?
1: אני גדלתי בשוויץ, הצרפתית, בלוזאן, כן. והאמת שאני דור שני בפילרמונית, כי אבא שלי, אסף ברלב, היה נגן פגות בפילרמונית. באיזשהו מקום התקבלתי בחום, כי אנשים פתאום פגשו אותי ואמרו לי, וואה, אתה בת של אסף. זה היה מאוד משמח. אז קודם כל, השיתוף פעולה עם זובינט, אני ניגנתי סולו איתו, אני ממש למדתי, וזה משהו שנשאר לי. אבל כן הייתי רוצה להתייחס לאירוע מוזיקלי שנשאר לי מאוד מאוד חזק, זה קונצרטים עם מאסטרו ריקרדו מוטי, שהגיע אלינו כמה פעמים במהלך השנים, ואני חושבת שהפעם הראשונה שחוויתי אותו זה היה ברקויים של ורדי, שעוד היינו בהנגארד ברידינג, כשהרל התרבות היה בשיפוץ. הרקויים הזה היה חד פעמי. מוטי הגיע במימד סבוח מאוד, יש כל מיני סיפורים עליו, אנחנו רק חווינו אותו כסטנדאפיסט, זה היה פשוט מדהים, והשליטה בתזמורת והאינפוט הזה כמנצח ומוזיקאי, זה היה פשוט מדהים. אחר כך עשינו איתו את שוברט הגדולה,
2: התשיעית,
1: היה בלתי נשכח. הייתי אומרת שמבחינה חוויה מוזיקלית, המפגש הזה עם מוטי זה משהו שנשאר לי חוויה מיוחדת.
2: מדהים. סעידה ברלב, הכנרת סעידה ברלב, אנחנו מאחלים לך ולתזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון הרבה הצלחה עם המעבר הזה. את תשמשי החל מהעונה הקרובה קונצרט מייסטר, כנרת ראשית של התזמורת, ואנחנו סקרנים מאוד לשמוע את התזמורת ככה בהובלתך, ואנחנו כמובן נשמע עכשיו קטע בנגינה שלך מתוך קונצרט חי מ-2014, את מנגנת כאן עם הפסנתרנית עירית רוב את הקטע הלנה היפה של פריץ קרייזלר. תודה רבה, סעידה.
1: תודה רבה. תודה רבה על השיחה. שנה טובה.

0: כמו בכל שנה, בכל המועד סוכות ובשמחת תורה, התקיים פסטיבל המוזיקה אבו גוש, אחד מפסטיבלי המוזיקה הוותיקים ביותר בישראל, אולי הוותיק ביותר ביניהם, הוא מתקיים מאז 1957, תכף 70 שנים, לא יאמן. ואיתנו עכשיו שניים, עמית טיפנברון, נגן ויולה דגמבה, מייסד תזמורת ברוקדה, והמנהל אומנותי של הפסטיבל, ואיתו המנצח ישי שטקלר, שהשתתף באחד הקונצרטים הגדולים והמיוחדים שיערכו במסגרת הפסטיבל. שלום עמית, שלום ישי.
1: שלום.
0: עמית, אולי נתחיל ממשהו מאוד בסיסי, השם של הפסטיבל, קוראים לו פסטיבל אבו גוש, אבל כבר כמה שנים, תקן אותי אם אני טועה, הפסטיבל מתקיים גם בתל אביב, נכון?
1: כן, בעצם הפסטיבל עבר לתל אביב מיד אחרי הקורונה, בגלל שהכנסייה באבו גוש הייתה צריכה לעבור שיפוץ יסודי ביותר, שלקח 4 שנים, ומרכז רבי נתן לנו בעצם קורת גג בשביל הפסטיבל, שהתקיים שם בעצם 5 שנים, וכשהשנה האחרונה, כבר, השנה שעברה כבר היה... כבר חזרנו עם רגל אחת לפסטיבל, לכנסייה באבו גוש, והשנה אנחנו לגמרי עם שתי רגליים באבו גוש, כולל מה שמאוד כיף זה שחזרנו גם לקריפטה, לכנסייה הצלבנית שבמרכז הכפר, והמקום הקסום הזה מתחת לכנסייה הצלבנית, הקריפטה, ששם אנחנו עושים גם קונצרטים קאמרים.
0: אז תראה, אנחנו כמובן לא נוכל לעבור על כל הקונצרטים, תראה, אנחנו נתמקד בקונצרט שישי ינצח עליו, אולי נזכיר עוד 2 או 3 שככה מייחדים את הפסטיבל השנה, אולי יותר מהכיוון של המוזיקה הכנסייתית, המוזיקה העתיקה.
1: אז אני ככה אזרוק כמה שמות, ופחות היצירות המונומנטליות, יהיה לנו כמובן את היואנס פסיון, אבל לצידו גם את הווסטר של מוצר, ואת הסטאבט מאטר של היידן, המגניפיקת של באך יהיה, ממברה יזו נוסטר של בוקסטאוד, הרקוויאם של פורב, והנבידד נואסטרה של רמירז, זה שכתב את מיסה קריולה. אלו הקונצרטים הגדולים, ההפקות הגדולות. לצד זה יהיו גם בקריפטה מופעים אינטימיים, יהיה את התפילות הלילה של קופרן, יהיה קונצרט קאמרי עם פאר הברוק הגרמני, יהיה הקפלה מבאך עד ברודווי, של ווקל סירקל, זה נקרא, זה רביעייה קולית נהדרת שכולם שרים במקהלת האופרה, ויש להם פשוט רפרטואר נהדר.
0: יפה. טוב, אז המנצח ישי שטקלר, שוב שלום.
2: שלום.
0: אתה תנצח ביום האחרון של הפסטיבל, 3 באוקטובר, על יצירה קטנה וקומפקטית, היואנס פסיון של באך, סיפור צליבתו של ישוע, מנקודת המבט של יוחנן. ישי, זו פעם ראשונה שאתה מנצח על כולה ככה מההתחלה עד הסוף?
2: זו פעם שנייה.
0: פעם שנייה.
2: אבל זו התרגשות ענקית כל פעם מחדש.
0: כן, אז תספר קצת איך מתכוננים לנצח על יצירה כזאת, שהיא בין היתר, בין האתגרים הגדולים שהיא כוללת, היא גם מערבת המון סוגים שונים של חומרים מוזיקליים, מאריות שהם כמעט אופרה, רציטטיביים מאוד דרמטיים, וגם קוראלים שהם כאילו נורא פשוטים וטקסיים, אבל הם מחזיקים גם את הנרטיב. כן, תספר לנו קצת על ההתכוננות לזה.
2: תראה, זאת יצירה שאני מכיר מילדות, ובשיחה שהייתה לי עם עמית דווקא לפני כמה שבועות, אמרתי לו, אני... אחת משתי יצירות שבגללם נהייתי מנצח, זה היואנס פסיון והרקסים של מוצר. אתה יודע, זה יצירות שפחות בי, תבועות באמת מגיל מאוד מאוד צעיר, וזה היה, כאילו, אמרתי, בשביל זה אני עושה את זה. זה מסע של כשכל החיים אני בעצם מכין את עצמי לדבר הזה. איך מתכוננים? פשוט אתה יושב עם פרטיטורה חודשים ארוכים, והוגה ביומם וליל. זה פשוט עבודת קודש מבחינתי. זו זכות מאוד מאוד גדולה ל... בני תמותה שכמונו, באמת להתעסק עם יצירת מופת, שהיא אחת יצירות המופת הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית, בכלל, לא רק במוזיקה. זו באמת יצירה שהיא ענקית, היא ענקית. ובאמת מבחינת הסגנון כתיבה של באך, בעצם באך מביא את עצמו פה לידי מיצוי טוטלי. באך מעולם, למרות שהברוק היה פסגת העשייה האופראית באירופה, באך לא כתב אופרה מעולם, אבל היצירה הזאת הכי בעצם דומה לאופרה, בכתיבתו של באך בעצם, כי יצירה מאוד מאוד דרמטית, זאת אומרת, אפיון הדמויות הוא ממש אופראי, יש ישו שהוא ממש כבד וקדוש, יש את פונטיוס פילטוס שממש מצויר בצורה נלעגת ובתור מישהו טיפש, ויש כמובן את היהודים שמצוירים שם בצורה מאוד מרושעת ואנטישמית ממש. כך שהיצירה הזאת היא מורכבת לנו גם בתור יהודים וישראלים, אבל עדיין זאת יצירה באמת, קטונתי להגיד, אבל באמת מהגדולות ביותר ברפרטואר.
0: כן, ויש לי הרבה שאלות לגבי הפרשנות, אבל אני אשאל על משהו ספציפי, וזה על המקום של המקהלה, ואנחנו יודעים שהמקהלה בכלל בפסיונים, אבל בטח ביונס פסיון, היא מצד אחד דמות בעלילה ההיסטורית, כן, היהודים או הנוצרים וכן הלאה, אבל היא גם המאמינים הנוצרים בני זמנו של בח, והיא גם אנחנו שמגיבים להתרחשות הזאת. ואנחנו מכירים כל מיני בחירות של מנצחים, ממקהלה מאוד מאוד גדולה, עד לכדי מקהלה של ארבעה אנשים, אחד לכל קול, וכל פרשנות כזאת כמובן גם גוררת על איך אנחנו מקשיבים ואיך אנחנו מבינים את הנרטיב. איך אתה בחרת מבין האפשרויות, על מה הלכת?
2: תראה, קודם כל עמית בחר בשבילי, ברגע שהזמין את זמרי קולגים תל אביב. זמרי קולגים תל אביב זאת מקהלה קאמרית גדולה, הייתי אומר, אנחנו בערך 36, בין 36 ל-40 זמרים, ככה שהביצוע יהיה ביצוע די רומנטי מבחינת סדר הגודל לפחות של מספר המבצעים. אבל האתגר הזה הוא באמת אתגר מאוד גדול, כי מקהלות שהן לא מקהלות אופרה, מאוד קשה להם להיכנס בעצם למשחק הזה של, של, של דמויות. הרבה יותר קל להם לשיר משהו שהוא אורטורי, לשיר טקסט מההתחלה עד הסוף, ואני בעבודה עם המקהלה עובד מאוד מאוד קשה להוציא באמת את הרגעים המרושעים האלו, המתחסדים או המתחנפים לפונטיוס פילטוס. יש כל מיני רגעים שבח צובע אותם באמת בצורה אופראית, בצורה מאוד מאוד דרמטית. וזה אתגר למקהלה שהיא לא מקהלת אופרה. ואז מיד אחרי זה בא קורל.
1: אני יכול להוסיף עוד משהו שאני מכיר את היצירה טוב מאוד, לדעתי ביצעתי אותה לפחות 60 או 70 פעמים. אבל מה שבח, כאילו מה שבח מטיל, בוא נאמר מטיל על המקהלה לעשות, כי אין מינוח יותר טוב מזה, זה ממש כמו להיות בן אדם אחד בתוך הרכב של רביעייה קאמרית או משהו כזה. זאת אומרת, רמת האחריות והספונטניות, איך שהמקהלה נכנסת לתוך המילים שבדרך כלל, כמובן של האבנגליסט, ואיך המקהלה מיד צריכה להגיב. זה לא שנגמר איזשהו קטע, ואז המקהלה מתחילה, ואז היא מסיימת.
2: זה כתוב כמו אופרה, זאת אומרת, זה כתוב...
1: זה הכל כתוב...
2: אוס קומפניות, אחד בתוך השני.
1: בדיוק, זה כתוב הכל בשבונג אחד מטורף. זה פשוט כל הקטע הזה המסוים של ההחלטות שמקבלים היהודים בעצם, הם בוחרים בבר אבא, שיקבל חנינה ובר אבא היה רוצח, ומעדיפים אותו מאשר את ישו הטהור, לפחות בעיני הנוצרים. כל הדבר הזה זה ממש מרקם שלם שנכנס ויוצא. חייבים לשמוע את הדבר הזה, בגלל שזה אחד הדברים הכי מדהימים.
2: ומיד אחרי הקטעים האלה, המקהלה פתאום הופכת להיות חבורה של גרמנים פרוטסטנטים מאמינים שצריכים לשיר קורל בצורה הכי נקייה והכי פרוטסטנטית שאפשר, שזה ההפך הגמור מהיהודים המרושעים שלפני שניים שעה. זאת אומרת, יש כאן אתגר מאוד מאוד גדול ביצועי.
1: אני אישית מעדיף את הביצוע עם מקהלה בינונית גדולה, מאשר את הביצוע הרזה, בגלל שהאפקט, במיוחד באקוסטיקה הנפלאה של הכנסייה הזאת, האפקט של הגודל הזה ושל העוצמה של ההמון, בדיוק. זה לא כמה אנשים שעשו איזושהי בחירה.
2: הדם של ההמון. יש שם קריאות ממש בלינץ', שהמקהלה זועקת קרויטיקה, תתלבו אותו.
1: כן, נכון.
2: שבאמת אין בשום אופרה.
1: נכון, וזה העם בחר, זה העם היה אז. זה מה שהעם בחר, וזה לא היה בחירה של אנשים בודדים, אלא וזה עובר מאוד מאוד יפה בביצוע הזה.
0: כן, וכמו שאמרת, מסקרן מאוד איך זה יישמע בכנסייה באבו גוש.
2: אנחנו באמת לא יכולים לחכות, מרוב התרגשות.
0: מעולה. אז באמת נזכיר, פסטיבל אבו גוש, הוא יערך בין התאריכים 29 בספטמבר, ל-3 באוקטובר בתל אביב, ואז באבו גוש, וכל הפרטים נמצאים באתר.
1: לקרקע תרתי משמע, כי החזרנו גם את יריד האומנים, וגם את מופעי החוצות שיהיו בגנים של הכנסייה. זאת אומרת, חזרנו על מלא קונצרטים בכנסייה, קונצרטים בקריפטה, קונצרטים בגנים, וגם יום אחד בתל אביב.
2: ואני רק רוצה להוסיף מילה אחרונה, שיש לנו גם סולנים נהדרים בכל התפקידים ביואנס פסיון, וכמובן את תזמורת ברוקדו של עמית, שזה פשוט תענוג לעבוד איתם כל פעם מחדש.
0: מצוין. אז טוב שהזכרת, וזה הזמן כרגע להיפרד משניכם, עמית טיפנברון, מנהל פסטיבל המוזיקה אבו גוש, והמנצח ישי שטקלר, ואנחנו נסיים איך לא עם יואנס פסיון, בביצוע של תזמורת ברוקדה, כאן במקלת הסיום מתוך הפסיון כולו, מקלת קולגיום מוזיקל בניצוחו של אנדריאס מוסטונן.

0: שתיים עכשיו איתנו, רעות פרסטר, מנהלת מוזיאון פתח תקווה לאומנות, וענת דור מרגלית, מנהלת מקהלת נווה שיר. שלום לכם.
1: ערב טוב.
0: אנחנו מדברים על אירוע מיוחד שיקרה בשבוע הבא, 15 באוקטובר, כשצלילים פוגשים אומנות, וזה יקרה כמובן במוזיאון פתח תקווה לאומנות. רעות, ספרי לנו על הרעיון שמאחורי האירוע הזה, שמפגיש בין אומנות חזותית למוזיקה.
1: האמת היא שלהם מגיע הקרדיט ספציפית על האירוע הזה, אבל אצלנו יש לנו כבר מסורת ארוכה עם העניין הזה. מוזיאון פתח תקווה לאומנות הוא באמת אחד המוזיאונים המעניינים והמובילים בתחום של אינטרדיסציפלינריות גם, ויש לנו תזמורת שהקמנו אותה, ואנחנו עושים הרבה אירועים שקשורים ממש לקונצרטים ואומנות בתוך התערוכות ובתוך כל מיני חללי ייצוגה. וברחבה, בכל מקום, באמת עושים משהו מאוד מיוחד של פרשנות מוזיקלית לחומרים ויזואליים, כן? ואז הגיע ככה המקהלה עם הרעיון המקסים הזה, אני רוצה להמשיך?
2: כן, אז מקהלת נווה שיר בעצם היא מקהלה שנוסדה בפתח תקווה לפני 65 שנה, על ידי הדוד שלי, זיכרונו לברכה, נתן מרגלית. לפני 20 שנה אני הקמתי את המקהלה תחת מנהל התרבות, ומאז אנחנו 20 שנה פועלות בעצם תחת עיריית פתח תקווה. ולפתיחת האירוע של 20 שנה אמרנו שאנחנו עושות כל מיני שיתופי פעולה במהלך שנות המקהלה, הופעות בחול והופעות בארץ, אבל קודם כל התמונה הראשונה של המקהלה כגוף ייצוגי הייתה פה על מדרגות יד לבנים לפני 65 שנה, וגם לפני הנסיעה הראשונה לחול של המקהלה. אז אמרנו זה הרעיון, קודם כל לחזור

0: הדבר הראשון לשורשים, ואין דבר יותר טוב מלדבר בשתי שפות שהן בעצם מבחינתנו שפה אחת, כי המפגש של המוזיקה והאומנות הוא מובן מאליו. ואז אמרנו באמת ליצור משהו שהוא ייחודי מאוד, ליצור סיור שהיצירות מקבלות איזשהו קול, ואני קוראת לזה שהמוזיקה או הצלילים מקבלים תמונה, כי כל אחד ששומע את השיר או את היצירה, בונה לעצמו איזושהי תמונה, איזו עבודת אומנות כזאת בראש לפעמים. אז זה הרצון שלנו בעצם לחבר בין שתי השפות, זה פשוט מרגש.
1: לנו, יש ארבעה חלקים לתערוכה, ולכל חלק התאמתם קטע מוזיקלי או יותר. תספרו לנו על תאום אחד כזה, ועל מה אתם מקוות שיקרה מתוך החיבור בין השיר שבחרתם למה שרואים מבחינה חזותית.
0: העבודה שאני ברגע זה נמצאת, היא של טליה קוץ שמיר, שנקראת חוט וחצר.
2: טליה קוץ שמיר איבדה את אח שלה, אשתו ושלושת הילדים, הם נרצחו בשביעי לעשירי. ומה שהיא עשתה, היא עשתה עבודה מאוד מאוד מעניינת, גם מאוד יפה, אבל גם קונספטואלית זה מעניין מה שהיא עשתה. היא לקחה את הבגדים ואת הדברים שלהם, המפות, הדברים מהארונות שלהם, הדברים שהיו להם בבית, והתחילה לרקום על זה עם סיפורים שהם, מצילומים שהם צילמו קודם כל, אחר כך עם כל מיני דברים שהיא הוסיפה, אבל היא כאילו מנסה לחבר, אתם יודעים, תמיד אומרים לרקום חלום, מנסה לרקום ולחבר את את החיים שנרסו ואינם עוד, ואת הארוחה מאוד מאוד חזקה ומעניינת מכל מיני רובדים של העשייה שלה, גם כמטפלת באומנות. ודרך אגב, זה לא פשוט, אני יודעת שאתם מה עשיתם ותכף תספרי, אבל זה לא פשוט, אני מכירה את זה גם בתהליך מול התזמורת שלנו, שזה הקבועה שנמצאת תמיד במוזיאון, שזה לא פשוט למצוא את המקומות האלה שאומנות אומרת משהו, וכאילו המוזיקה באה ונותנת איזה מין הרחבה, זה גם היופי של זה, אבל צריך למצוא באמת החיבורים שאנשים יוכלו גם לראות את זה, אבל לא לגמרי להלביש משהו שהוא פחות נגיד מתאים, זאת אומרת, צריך להיות איזשהו משהו עם קצת עמימות באמצע, אז זהו, עכשיו תספרי על הבחירה שלכם.
0: אוקיי, אז באמת אצל טליה קוץ, הבחירה של רקמה אנושית, כאילו אי אפשר היה אחרת. אי אפשר היה אחרת כי זה רקמה אנושית אחת חיה, והחוט וחסר הוא כל כך בולט שם.
1: את שאר התערוכה ואת שאר הקטעים, כמובן אנחנו מזמינים אנשים לבוא, להתרשם, לראות ולשמוע, באירוע שנקרא כשצלילים פוגשים אמנות. האירוע הזה יקרה ב-15 בספטמבר ו-23 באוקטובר, כשצלילים פוגשים אמנות במוזיאון פתח תקווה לאמנות. ובשלב הזה נגיד לשתיכן תודה, רעות פרסטר, מנהלת מוזיאון פתח תקווה לאמנות, וענת דור מרגלית, מנהלת מקהלת נווה שיר. נסיים בקטע של המקהלה. ענת, מה אנחנו שומעים?
0: אנחנו שומעים קטע שנקרא ליאור, שהוא תורגם, אבל זה המיניו קטע קטן, יפה, של מקהלת נווה שיר מאז, לפני 65 שנה, ועד היום אנחנו שרות אותו.
1: נשמע. תודה לכן, להתראות.
0: תודה רבה, תודה, להתראות.

0: אנחנו מתקרבים ממש לסיום, ואנחנו פונים לסוג האייטמים שאני ממש אוהב לעשות, לחשוף כאן פרויקט מוזיקלי מרתק, שלא היה לי מושג על קיומו, והנה, זו ההזדמנות גם לספר לכם עליו. אז איתנו עכשיו איתי וייסמן, מוזיקאי וחוקר ישראלי, הוא נולד בבר שבע, אבל ב-20 השנים האחרונות פועל באמסטרדם. שלום איתי.
1: שלום אמיר, מה שלומך?
0: בסדר גמור. אנחנו רוצים לדבר על פרויקט מדהים שאתה מקדם בשנים האחרונות בשם Digital Revival, דחייה נכון. דיגיטלית, והוא אכן נכון. נועד להחיות כלים נדירים, יוצאי דופן, באמצעות שילוב של טכנולוגיה ושל הנדסה וגם בינה מלאכותית. אז בואו נתחיל נכון. וננסה להבין מה בעצם אתם עושים במסגרת הפרויקט הזה.
1: הפרויקט הזה עצמו הוא מתייחס לדוקומנטציה ושימוש של דגימות של כלים היסטוריים, בשילוב עם כלי נשיפה אלקטרונים. הכלי הראשי שלי זה, הכלי שאני מנגן עליו, זה נקרא EWI, Electric Wind Instrument, ואחד הדברים שאני עושה עם הכלי הזה, אני אוהב לדגום כלים חיים, ולנגן אותם על הכלי שלי.
0: כן, אולי תגיד רגע משהו על הכלי הזה, שאני יצא לי לראות אותו ולשמוע אותו, וזה דבר מדהים, אבל למי שאיכשהו לא נתקל בו.
1: כן, EWI למעשה זה כמו, אתה יכול לחשוב על זה כמו קלידים ופסנתר. יש לך בקלידים, זה בעצם אותו רעיון כמו שנגן פסנתר, אבל אתה מייצר סאונדים דיגיטליים, אבל הוא מתרגם בעצם את אותה צורה שאתה מנגן פסנתר על קלידים. אותו דבר זה גם עם EWI, רק ברמה של נשיפה.
0: וכמו שבקלידים אנחנו יכולים לבחור לנו סאונדים שונים, גם כאן אתה מדבר על לדגום בעצם סאונד חדש מכלי אקוסטי.
1: נכון מאוד, ולנגן אותו בצורה דיגיטלית עם EWI.
0: אוקיי, ואל איזה כלים אתם פונים במסגרת הפרויקט הזה, הדיג'יטל ריווייבל?
1: אז לפני 3 שנים הייתי בתערוכה ברייקסמיוזיאום, שזה המוזיאון הלאומי של הולנד, וראיתי שם איזשהו חליל מאוד יפהפה, שישב מאחורי איזשהו ויטרינה, ותהיתי לעצמי איך הוא נשמע. אז פניתי למוזיאון ושאלתי אותם, איך נשמע הכלי הזה? אז הם אמרו לי, אנחנו לא יודעים, כי הכלי הזה בשימור ואי אפשר לנגן עליו. אז תהיתי לעצמי, אוקיי, אבל אולי אפשר לדגום אותו? ואז שאלו אותי, מה זה לדגום אותו? אז אמרתי, לדגום זה בעצם אני, לא אני ספציפית במקרה הזה, מישהו ינגן על הכלי הזה כמה דקות, אנחנו ניקח סדרה של צלילים מהכלי, וזה ישמש בתוך האינפורמציה שאני צריך כדי לתרגם את זה לגרסה דיגיטלית, שאותה אני אנגן בעצמי.
0: ואז לכאורה, כדי לנגן בכלי, אנחנו לא צריכים כל פעם להוציא אותו מהויטרינה ולסכן אותו, אלא להשתמש במאגר הדיגיטלי הזה של הצלילים.
1: בדיוק, בדיוק. וזה מה שעשיתי, וככה זה התחיל. הפרויקט הזה בעצם כבר עובד עם מספר מוזיאונים ברחבי העולם וגם באנגליה, שבו אני בעצם מתעד כלים היסטוריים שיש להם במאגרים שלהם, במחסנים שלהם, סליחה. עושה עם זה מוזיקה, אבל גם משרת את המוזיאון למטרות דוקומנטציה. זאת אומרת, הם גם יכולים להשתמש בזה כדי לתעד את הכלים האלה ולמסור את זה הלאה לחוקרים, מוזיקולוגים.
0: עד עכשיו הם היו יכולים לתאר את הכלי, לדבר על ההיסטוריה שלו, אבל בעצם הם לא יכלו להשמיע אותו למבקרים שלהם, וזה זה פתח עצום שאתה פותח בפניהם.
1: בדיוק. זה הפוטנציאל של, של הפרויקט הזה למעשה. זה מין סוג של גם פרויקט מוזיקלי שגם משרת את המוזיאונים עצמם. זה אפילו התקדם יותר לרמה כזאת, שכבר אני גם פועל בדרך שאני מציג את הדגימות האלה בצורה אינטראקטיבית למבקרים של המוזיאון. זאת אומרת, הם גם יכולים לנגן על זה בעצמם, דרך אפליקציות שאני בונה להם, דרך נגנים אינטראקטיביים אונליין, שמוצגים באתרים של המוזיאונים. אז שורה תחתונה, כשאתה דוגם את הכלים האלה, אתה יכול ליישם את הדגימות האלה בכל כך הרבה דרכים, שזה מרתק.
0: כן, ואנחנו עוד נשמע דוגמה, כי אני חושב שזה נשמע מאוד יפה על הנייר, אבל עד שלא נשמע איך זה כן. מצלצל, זה באמת נשאר קצת חלקי. תן לנו עוד כמה דוגמאות לכלים שדגמתם, אפילו ברמת הכותרת, מאיפה הם לקוחים וממתי הם.
1: אז הכלי שדיברנו עליו עכשיו, זה כלי שהוא נמצא בשימור, זאת אומרת, זה כלי שהוא מנגן, ואפשר פשוט לדגום אותו איך שהוא, וליישם את זה בדרכים שציינתי. אבל התקדמתי גם הלאה, והגעתי גם לכלים ארכיאולוגיים. למשל, בהולנד יש כמה חלילים, שהם חלילים שלא מנגנים יותר, כי הם נמצאו מתחת לאדמה, או באיזשהו אתר ארכיאולוגי מסוים, או מתחת למים. ונורא סקרן אותי איך אני יכול ליישם את העבודה שלי גם בכלים שהם בעצם כבר לא מנגנים, זאת אומרת, הם ממש מתו. ואז נכנס כל העניין הזה של בינה מלאכותית, כי אנחנו חיים בעידן מאוד מרתק כרגע, אז התחלתי גם לראות איך אני יכול ליישם את הטכנולוגיות האלה בעבודה שלי. בשילוב עם אוניברסיטאות שונות בהולנד, וחוקרים אחרים ואנשי מחשב שיכולים בעצם לעזור לי עם זה. והגענו לאיזשהו, פיתחנו איזשהו מודל שיכול בעצם לקחת איזושהי דגימה אפילו מינימלית מהכלי המקורי, ובעצם לייצר איזשהו פרופיל מסוים שיכול לשרת איזשהו מודל מחשב, שיכול לג'נרט לי, בוא נגיד את זה ככה, את הצלילים מחדש של הכלי בעצם. אני קורא לזה סוג של פארק היורה, אם זה אומר משהו. זה הרעיון. אבל המטרה היא בסופו של דבר כאילו להחיות משהו מהמתים ממש. אז בפורטפוליו שלי בעצם אפשר למצוא את החליל הכי עתיק של הולנד, את החלילית הכי עתיקה של הולנד, כי אלה כלים מהמאה ה-14 וה-13 וה-15, דברים ממש ממש ממש עתיקים. וזה ממשיך לכל מיני כלי ברוק וכלי רנסנס שנמצאים בשימור בכל מיני מוזיאונים. זה פשוט, זה נהיה סוג של רכבת משל עצמה שנוסעת, כי אני פשוט מטייל בכל המקומות האלה ואני דוגם את כל הכלים האלה, ולאט לאט אני מתחיל לחשוב איך אני מיישם את זה, גם מבחינה אומנותית וגם מבחינה של יכול גם לשרת המוזיאונים, כפי שאמרתי קודם.
0: כן, יפה. ואם למישהו יש כלי עתיק בבית, או סתם, או איזשהו מוזיאון פה בארץ.
2: השעה בחסות.
3: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
4: כאן תרבות.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. יושב ראש הכנסת אוחנה אומר כי מערכת המשפט ירדה מן הפסים. יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים, אך סורב. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה במידות החום.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן עודל ידהן, השעה 9. רעיית נשיא המדינה, מיכל הרצוג, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי הייתה זו שנה לא פשוטה, שבה ביקרה עם בעלה כ-2,000 משפחות שקולות. ברעיון לרגל ראש השנה, העריכה הרצוג, כי זו הייתה הקדנציה הקשה ביותר לנשיא במדינת ישראל.
6: אנחנו מרגישים כל יום שאנחנו בשליחות. השנים האלו, 5 השנים האחרונות, היו קשות מאוד, וכמובן לא ידענו שזו תהיה הקדנציה, אני חושבת, הכי קשה שהייתה לנשיא מדינה. אנחנו רואים מצד אחד המון, המון כאב, אבל יחד עם זאת, אנחנו רואים גם את הכוחות העצומים, העצומים של העם.
5: הלכה לעולמה רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין. רחל רבין, בת 101 במותה, הייתה אשת חינוך וממקימי קיבוץ מנרה. היא נחשבה כל בולט ובעל השפעה בתנועה הקיבוצית ובגליל העליון. בתחילת מלחמת חרבות ברזל, היא פונתה עם חבריה מהקיבוץ שספג אש חיזבאללה על בסיס יומיומי, ומאז לא שווה אליו בשל מצבה הרפואי. רחל רבין יעקב תובע למנוחות ביום שני בבית העלמין במנרה. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה אומר לכאן חדשות כי מערכת המשפט ירדה מהפסים, וכי הממשלה באה לתקן את הכאוס שהיא יצרה.
7: הכאוס וכאשר משתלטים על הדמוקרטיה הישראלית גורמים בלתי נבחרים, ככה אפשר להתנהל בדמוקרטיה? כאשר המילה האחרונה היא לא של הציבור, שהוא הריבון, הרי מי הריבון? זה העם, והעם בוחר את נציגיו כדי שיחוקקו, כדי שיחליטו. אני חושב שמערכת המשפט ירדה מהפסים, מערכת המשפט צריכה לשוב אל הפסים.
5: את הדברים אמר יושב ראש הכנסת אוחנה ליאיר ויינרב בכאן חדשות ברשת ב'. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו.
8: And by the way, we control the strait, the Trump strait, I call it. We control the Trump strait.
5: דרך אגב, אנו שולטים במצרים, אני קורא להם מצרי טראמפ, אמר הנשיא האמריקני. לדבריו, איראן בצרות, אך נותרו ברשותה טילים. הוא הדגיש כי מחירי הנפט ירדו כאשר תסתיים המלחמה. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. מיד אחרי החדשות, בכאן חדשות ברשת ב', הכל מאה. לרגל השנה החדשה, ישי שנרב משוחח עם חמישה ישראלים שחצו את גיל מאה. אחד מהם הוא צבי אלטהולץ, ניצול שואה בן 104, שסיפר בתוכנית על איך היו חייו לפני 100 שנים בלי חשמל או מים.
9: אני נולדתי בעיירה דוקלה, שם לא היה חשמל, לא חשמל, לא מים זורמים.
10: אז איך הערתם את הבית?
9: עם השישיות של עדי קרוסין.
10: מאיפה הבאתם מים?
9: אז היה זה, קראו לזה, בפולנית וודונות, זה היה גם כלחץ מהגויים, שכל בוקר היה מביא לנו די דליים של מים, ובמלא את החבית.
5: הרעיון המלא יובא אחרי החדשות.
3: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
5: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל. החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
11: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, שלום לכם ושנה טובה, ואנחנו ביום שידורי מיוחד לקראת השנה החדשה, שנת תשפ"ז, עוסקים במושג הבחירה האישית ושואלים עד כמה אנחנו באמת חופשיים לבחור בחיים שלנו, כיצד בוחרים, ואם הכל צפוי והרשות נתונה, כפי שאמר רבי עקיבא, כלומר יש גורל קבוע ומולו כן, יש לנו אפשרות בחירה, איך אנחנו חיים את הפרדוקס הזה, ואנחנו נדבר בזה, איך כל זה קשור לראש השנה היהודי שמזמן בחירה, בחירה אישית, חשבון נפש, רגע לפני הבחירות הפוליטיות שהתקיימו השנה באוקטובר, אבל בתוכנית הזאת אנחנו לא נלך אל הקלפי, אלא אל התנ"ך, ואנחנו נשוחח על בחירות שעשו כמה מן הנשים בתנ"ך, והשפיעו לא רק עליהן ועל הסובבים אותן, אלא על מהלך ההיסטוריה היהודית בכלל, והן נותנות לנו, נותנות לי השראה שממשיכה מגן העדן ועד ימינו. ואנחנו נפתח את התוכנית עם הבוחרת הראשונה, חווה ימינו, ואחריה נפגוש עוד גיבורות תנ"כיות שלא ישבו על הגדר, אלא עשו מעשה, בחרו לפעול, לטוב או לרע, אבל בחרו. תהיינה איתי היום ארבע אורחות, כל אחת תדבר על הגיבורות שלה ועל הבחירות שלה. ונתחיל מההתחלה, כאמור, מהאימא הגדולה שלנו, חווה. והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים, ויומר אל האישה, אף כי אמר אלוהים, לא תאכלו מכל עץ הגן, ותאמר האישה אל הנחש, מפרי עץ הגן נוכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן אמר אלוהים, לא תאכלו ממנו ולא תיגעו בו. פן תמותון. ויומר הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו ותאכל, ותיתן גם לאישה אמה, ויוכל, ותפקחנה עיני שניהם. שלום לסופרת שרה בלאו, שספרה הראשונות מוקדש לנשות התנ"ך השונות. שלום שרה, שנה טובה.
12: שלום, שנה טובה, הלוואי.
11: תגידי, חווה שעוד לא אכלה מעץ הדעת, היא בכלל בהתחלה בוחרת כשהנחש הזה מפתה אותה לאכול? מתי בכלל מתחילה הבחירה הזאת שלה?
12: אני חושבת, כן, ברגע שהיא מחליטה לטעום את הדעת, זה רגע של בחירה. במיוחד בגלל שנאסר עליה במפורש, כלומר, זה אפילו לא בחירה, זה אפילו מרד קטן. זה רגע מאוד, מאוד מיוחד בעיניי. אני רק אומרת פה בסוגריים קטנטנים שחווה הייתה, היא נחשבת לאישה הראשונה, אבל לפניה הייתה לילית שפרחה מגן עדן, שהיא הייתה באמת בוחרת רצינית מאוד, וחווה, וזה אפילו הופך את הבחירה שלה ליותר מעניינת, נבחרה או נבראה כדי להיות באמת אישה יותר תמה ויותר צייתנית, ואישה שנבראה מהצלע. אז הופך את הבחירה שלה ליותר מעניינת ופחות מובנת מאליה.
11: אני עדיין מנסה להבין, אבל איזה סוג של בחירה זה בין הבחירה שלה לאכול כשהיא משוחחת עם הנחש, ובין הבחירה שלה אחר כך לתת לאדם גם כן לאכול, כי היא הרי בעצם הראשונה שטעמה מפרי עץ הדעת. כלומר, עוד אין לדעת, ואחרי שהיא אוכלת כן יש לדעת, ואז בעצם זו אולי בחירה מסוג אחר.
12: נכון, בגלל זה אני חושבת שהבחירה הראשונה היא הרבה יותר דרמטית, הרבה כן. יותר מעניינת. כי זה באמת בחירה ופחות מובנת מאליה. ואגב, זה לא הנחש, תדמייני, זה נחש לפני העונש, היה לו ידיים ורגליים, הוא דיבר, זה היה איזשהו יצור אחר, ואז הוא מגיע אליה. ואגב, אני חושבת שבאיזשהו מקום הבחירה מגולמת, קודם כל, עצם זה שהנחש בוחר לפנות דווקא אליה, ולא אל אדם. ואת יודעת, על פי כל משם נגזרות כל מיני, גם בנצרות וגם אצלנו, האישה קלת הדעת, האישה הפתיינית, האישה והחטא הקדמון, אבל אני חושבת שהנחש דווקא זיהה בה משהו. הוא זיהה בה שיש בה איזושהי סקרנות, איזשהו רצון לדעת יותר, והוא באמת ניגש אליה ומציע לה את ההצעה הזאת, והיא נאתרת. אגב, תדעי לך, מאוד מסקרן אותי הטעם. לפעמים אני מדמיינת מה היה הטעם של עץ הדעת. כי יש משהו, לא יודעת, יש אומרים, אגב, תפוח זה יותר מוטיב נוצרי. נכון. יש אומרים שזה היה טענה, בגלל הטענה שהם התכסו, יש אומרים שזה היה חיטה. אני הולכת על אתרוג. אומרים שגם שזה היה אתרוג, ויש משהו בפרי המבוסם הזה שמאוד מסתדר לי עם דעת. בכל מקרה, אז זו בחירה לא מובנת מאליה בגלל שהיא הייתה חסרת דעת. אני חושבת שזה יותר, זה אפילו לא קשור לידע, אלא לאישיות, לאיזשהו פן באישיות שהנחש זיהה, שהיא תאבת דעת, שהיא סקרנית, שהיא פחות, וואי, סליחה על מילה מה-80s, בוקית, מאדם,
11: כן.
12: והיא עושה, והיא מחליטה, כי זה איזושהי הכרעה שהיא לא מובנת מאליה. ואגב, אני הייתי פוחדת. זה מראה גם על אומץ. הייתי פוחדת מההשלכות, הייתי פוחדת גם מהידע, הייתי פוחדת מאלוהים.
11: היית פוחדת מהידע? שרה בלאו? את שכותבת לנו כל כך הרבה ספרים, ומלמדת אותנו שנים את אהבת הטקסטים.
12: אוקיי, דייקת. לא מהידע, הייתי פוחדת מההשלכות, הייתי פוחדת מאלוהים ומההשלכות. לא הייתי יודעת. אז זהו, זו הבחירה הראשונה. ומהרגע שהיא יודעת, אני חושבת ששאר הבחירות הרבה יותר קלות. כי משהו, נכון, יש את הלפעמים, אנחנו נעשות משהו, וזה דרך על חזור, תחוסת משהו, ושאר הבחירות הרבה יותר קלות, זה כמו אני אצטט מהגת הקרישטי מפוארו, שאומר, הרצח הראשון הוא הרצח הקשה. ואחר כך זה כבר יותר, כן, לא יודעת מאיפה אני לוקחת את כל המטאפורות שלי היום. אבל, ואז, וזה גם החלטה מאוד מעניינת, היא בוחרת לשתף את אדם, שאגב תוך שנייה מלשין עליה, שאלוהים שואל, מה, איך אתה זה, תוך שנייה אומר, האישה אשר נתת עימדי, היא, כן, בדרך מאוד לא ג'נטלמני, תוך שנייה, והיא בוחרת, וזה אגב עוד החלטה מאוד מעניינת, למה היא בוחרת לשתף אותו, ואני חושבת שיש משהו מאוד בודד, לפעמים, נכון, אומרים תמיד על הבדידות בצמרת, שאתה או בעמדה מאוד מאוד בחירה, או זה בודד, אני חושבת שעם כל מעיינות הידע שנפתחו, היא רצתה לשתף את אדם, כי היא לא רצתה להיות שם לבד. ואז היא, וזה גם מאוד מעניין, אדם גם, היא לא נראה לי שהייתה צריכה לשתף, נראה לי שהנחש עבד יותר קשה לשכנע אותה, מאשר היא עבדה לשכנע את אדם. ואז משהו שם פורח ומלבלב אצל שניהם.
11: ואולי טוב שהנחש פנה אליה ולא אל הבוק, כי אחרת היינו עושים עד היום בטן גב.
12: אז זו הבחירה של שתי הבחירות של חווה, שהראשונה היא הכי מעניינת וקשה, ואני מייחסת אותה לסקרנות שלה, וזה שהיא הייתה תאבת דעת, היא רצתה לדעת.
11: כן, תאבת דעת, המילה היפה הזאת, כי גם הפרי הוא פרי של תאווה, ככה הוא מתואר. ונעבור ממנה לבוחרת השנייה שרצינו לדבר עליה, אשת לוט, שעליה יש בדיוק שש מילים בתנ״ך, אנחנו לא יודעים מי זאת, חוץ מזה שהיא הייתה אשתו של לוט, אין לה שם. אלוהים אומר לא להביט לאחור, כשהוא מבריח אותה מסדום, זה הציווי האלוהי, ותבט מאחריו ותהי לנציב מלח. האישה בוחרת להפר את מצוות האלוהים, ומשלמת בחייה.
12: אני חושבת שגם היא כמו חווה, מפירתה ולא היא.
11: כן.
12: זה לא מעניין. אשת לוט היא גם אישה מאוד מעניינת. היא לא אישה, המדרשים, היא לא נחשבת לאישה חיובית. המדרשים קוראים אותה לגזרים.
11: המדרשים, האמורות לתנ"ך בבית הספר, ככה לימדו אותנו.
12: שיהיה ברור שהמתווכת המשמעותית ביותר תמיד אצל כולנו לסיפור התנ"ך זה הגננת ציפורה. או המורה, כן. המורה שולמית. זה, יש משהו, וזה לא משנה אחר כך אם זה נכון, לא נכון, מדויק, זה נטבע בנו ונצרב בנו. ואשת לוט באמת, היא גר בסדום, היא פחות או יותר ידעה מה קורה, והכירה את חוקי העיר. וזה מאוד מעניין, כי באמת הצו הוא לכאורה צו פשוט, אבל הוא לא צו פשוט. לא להביט אחורה. והיא מחליטה לעשות את זה. וזה נחשב, ושוב, זו החלטה, זה רגע של בחירה, שנראה לי שהוא התרחש גם מאוד מאוד מהר, לא נראה לי, וזה גם נראה לי כמו חווה, זה איזשהו, הבחירות הן קשורות לאישיות שלנו, תמיד. לאיזושהי החלטות שהן הרבה פעמים מהירות, הן נובעות מאיזשהו משהו פנימי, ובלי יותר מדי מחשבה, אינסטינקטיבי, והיא מחליטה להסתכל אחורה. והופכת לנציב מלח, עכשיו, הפיכה לנציב מלח היא נחשבת לעונש. נכון? היא החליטה להסתכל אחורה, והיא נהנן שם. עכשיו, אני חושבת, זה לא רעיון שלי, זה משהו שפסיכולוגית, יש הרבה שמפרשים בצורה הזאת, שבעצם זה מה שקורה, היא קפאה לאדם שמסתכל אחורה. אגב, אחד המדרשים אומר, וזה קריטי, שהיא הסתכלה אחורה, כי היו לה בנות נשואות, והיא רצה לראות אם הן באות אחריה. או יש אומרים שהיא רצתה את המבט האחרון הזה לעיר שהיא אוהבת. ולכן היא קפאה, כלומר, היא לא יכלה להשתחרר מהעבר שלה, והיא קפאה. וזה מה שקורה לאדם שלא מסוגל להשתחרר מהעבר. עכשיו, אני אישית אדם שכל הזמן מסתכל אחורה. אני, כן, אני תקועה בעבר. מה הייתי צריכה לעשות? למה עשיתי את זה? למה לא בחרתי בזה? למה משחזרת שוב ושוב שיחות שעשיתי דברי? ואשת לוט בעיניי תברור הזהרה, שהבחירה הזאת להסתכל אחורה, היא בחירה הרת גורל, כי את יכולה לקפוא ולהישאר תקועה.
11: זה ממש בחירה הפוכה מחווה. חווה בעצם הבחירה שלה היא זאת שיוצרת את התנועה, את תנועת האנושות, ויש את לוט בדיוק הפוך.
12: נכון. כן, היא קופת, היא תקועה בעבר. החווה רוצה להתקדם, ואשת לוט מסתכלת על העבר. וקופת. כן, זה תמרור האזהרה.
11: שרה, אני כמוך, ולפעמים אני אומרת, למה עשיתי ככה, ואני עושה שוב.
12: נכון.
11: בכל אחת מאיתנו יש קצת חווה, קצת אשת לוט, ואולי גם קצת יעל. יעל אשת חבר הקייני, שהיא בכלל דמות אהובה עלייך, והקדשת לספר, ושמו יתד. יעל מספר שופטים, היא לא שייכת לעם ישראל, אבל היא מצילה אותו. ובתקציר האירועים, אני רק אזכיר לכם שדבורה הנביאה שולחת את ברק בן אבינועם להילחם עם צבא חצור, שאותו מוביל הרמטכ"ל סיסרא. ברק מצליח להכריע אותם, סיסרא בורח. הוא מגיע לאוהל של יעל, ותצא יעל, ותאמר אליו סורה, אדוני סורה אליי, מפתה אותו, אל תירא. הוא נכנס לאוהל, הוא מבקש מים, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותכסהו. היא נותנת לו חלב, לא מים, הוא נרדם, ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברקתו. היא רוצחת אותו. אני דרמטית, התנ"ך דרמטי, וגם את דרמטית בספר שלך. למה את אוהבת את יעל הזאת, שבוחרת לקחת את חיי אדם?
12: קודם כל, יעל, זה מאוד מעניין שאמרת, שיעל לא הייתה יהודיה, לא הייתה עברייה, עדיין זה אחד השמות הכי פופולריים בישראל, כן, לאורך שנים, לאחותי קוראים יעל, ויעל הייתה קיינית, לקיינים הייתה ברית עם ישראל, יש אומרים את מתקופת יתרו, ובקרב הגדול הזה, הם ישבו על הגדר, בקרב שבין ישראל ליבין מלך התור, הם ישבו על הגדר, ולכן גם היה איזשהו פחד שבאמת אולי אחרי הקרב ינקמו בהם בקיינים.
11: כן.
12: אז מה שקורה, הבחירה שלה כאילו מצד אחד פשוטה, מצד אחד בעצם לא פשוטה בכלל, תחשבי, האויב שלה, סיסרא, האויב שלה ושל אמה, רץ עליה לאוהל. ומה שקורה, וזה רגע, גם רגע מאוד מאוד קטן אבל חשוב, יעל מזהה הזדמנות ופועלת. עכשיו, יעל לא הייתה איזושהי רוצחת, היא הייתה, תחשבי, אישה נורמטיבית רגילה באוהל שלה, לא יודעת, חבצה, גזינה באותו בוקר או כל דבר אחר, ופתאום האויב שלה מגיע והיא מזהה הזדמנות, ומה שאני מעריצה בבחירה הזאת, בהחלטה רגעית, שהיא פועלת. היא פועלת, תחשבי, היא לא, אני למשל, אני הייתי קופת, ויעל גם מזהה את ההזדמנות וגם בוחרת לפעול. וזה איזשהו רגע שהוא במהירות. תחשבי, חווה, היא הייתה יכולה, גם אשת לוט פועל, רוצים אליו שההחלטות האלה הן החלטות שקורות במהירות. חווה כן היה לה איזשהו זמן להרהר ולחשוב, אני אוכל את התפוח, אני לא אוכל את התפוח. ליעל אין יותר מדי
11: זמן, הזדמנויות. נכון.
12: הוא רץ אליה והיא אומרת, אוקיי, בוא אליי לאוהל. תוך שבריר שנייה, הוא היה רץ לאוהל אחר. ואם מזהת הזדמנות הזאת, מחליטה, זה הרגע. זה בעיניי, אגב, נשות התנך, אפשר ללמוד מהם כל כך הרבה. כל אישה יש איזושהי דרך פעולה שהיא רלוונטית, אגב, לנו היום. תחשבי, החוכמה שלה, היא בוחרת, באמת מביימת שם רגע שלם, שכל כולו לקראת ההוצאה להורג המהירה הזאת. ואני מריצתי, גם אנחנו, עובדה שאנחנו ממשיכים לקרוא לבנות שלנו על
11: כן, ודבורה היללה אותה בשירה שלה. ולפני סיום, את בעצמך גם עשית בחירה מאוד מעניינת, הוספת את האות ה' לשמך. את שרה, אבל סין ה' ריש ה'.
12: אז בוא אני אגיד שגם זו הייתה בחירה מאוד מהירה, אינסטינקטיבית, שהתרחשה לילה אחד. זה לא שהתלבטתי, אני חושבת שהבחירות החזקות הן האינסטינקטיביות. והרבה פעמים דברים גדולים מוכרעים ברגע קטן. אני הייתי תקופה מאוד, הייתי בת 25, תקופה מאוד מאוד ארוכה בדיכאון קשה, אז לא, זה לא כמו היום שכן, כל אחד יש ארסנל שלהם של פסיכולוגים ומטפלים. הייתי אז בבני ברק, 25, דיכאון, לא היה בכלל את השפה הזאת של לטפל בעצמך. ואני זוכרת, זה לילה אחד שקראתי ספרון קטן, קראו לזה ספרון הנומרולוגיה השלם, ופתאום הבנתי את הסיבות לדיכאון. אמרתי, רגע, זה כי נומרולוגית, השם שלי הוא לא מסתדר. היה איזה לילה אחד, בלי עצת נומרולוג או הצטגנין, וזה היה לפני שזה היה אופנתי, אמרתי, אני אשנה את השם, לשבור משהו בתוכי. אז אמרתי, עשיתי דיל עם אלוהים, אמרתי, תקשיב, אני, כי חלק מהדיכאון, אגב, היה, כי רציתי מאוד להיות סופרת ויוצרת, ולא, באותה תקופה עבדתי במכון השואה, ולא ראיתי שום דרך להגשים את החלומות שלי, לא, אמרתי, תקשיב, אני, יש לי שתי, אני משנה את השם, ואני מבטיחה לך שבאמת שיצא הספר הראשון שלי, זה מה שיהיה כתוב על הקריכה, זה באמת שם שישמש אותי. והוא עמד בדיבורו, ואני עמדתי בדיבורי, ואחרי, זה באמת השם שלי. שרה, לא מבטאים את ההי, אבל היא שם, תמיד החלטה, בחירה, שנעשה בלילה אחד.
11: ברור שהיא שם. כמו שאני בחרתי, אני ובן הזוג שלי, כש... בני יחידי נולד, האם לקרוא לו יהונתן או יונתן, בלי היי, כי שתי האפשרויות נמצאות בתנך, ואמרתי, אין דבר כזה בלי היי. לא מחכים את אלוהים מתוך השם, הוא יהיה שם, וכך הוא יהונתן. כמו שאצלך, גם אצלו.
12: בחרת נכון. כן. בחרת נכון.
11: הסופרת, שרה בלאו, אני מאוד מודה לך. על הבחירה שלך ועל השיחה הזאת, ושתהיה שנה טובה ומבורכת.
12: אמן.
11: תודה.
3: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. לבחירות חדשות.
11: ויקח יהודה אישה לער בחורו ושמה תמר. ויהי ער בחור יהודה רע בעיני אדוני, וימיתהו אדוני. ויומר יהודה לאונן, בוא אל אשת אחיך ויבם אותה, והקם זרע לאחיך, וידע אונן כי לא לא יהיה הזרע, ושיחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו, וירא בעיני אדוני אשר עשה, וימת גם אותו. ויומר יהודה לתמר כלתו, שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני, כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ותלך תמר ותשב בית אביה, וירבו הימים. שלום לחוקרת הספרות והיהדות המשוררת דוקטור רונה טאוזינגר, שכתבה את עבודת הדוקטורט שלה על תמר כלתו של יהודה. שלום, רונה.
13: שלום, ענת.
11: אז יש לנו שתי תמריות בתנך, רובנו מכירים את אמנון ותמר, אחותו של אמנון, אבל יש תמר מוקדמת יותר, ובסיפור שלה אנחנו עוסקים, ובבחירה שלה אנחנו עוסקים, אז בואי תספרי אותו בקצרה, אני קראתי כמה פסוקים מתוכו.
13: אז אני אקדם מאיפה שעתרת, בעצם תמר אמורה להינשא לשלה, שהוא הבן הצעיר של יהודה.
11: כן, זאת מצוות האיבום. בן אחד הלך לעולמו, אז היא בעצם מתחתנת עם הבן השני, וגם הוא הלך לעולמו, היא אמורה להתחתן עם הבן השלישי.
13: נכון.
11: אבל כאן קורה משהו אחר.
13: נכון, הוא שחל כבר למעשה שניים מבניו, הוא חושש שם הבנו השלישי ימות גם הוא, והוא אומר לה, שבי אלמנה בית אביך עד לכשיתבגר שלה. עוברים הימים והוא לא מקיים את הבטחתו, והיא למעשה נשארת עגונה ללא יכולת להינשא מחדש.
11: כן, היא בבית, לו. שנים עברו היא בבית, יושבת אלמנה עגונה אל הילדים, גורל נורא, ואז היא שומעת שיהודה... מגיע לסביבה.
13: עומד לעבור בסביבה, נכון. היא מסירה את בגדי אלמנותה, אותה צעיף, ומפתה אותה במקום הפנטסטי שנקרא פתח עיניים. מקום שגירה את דמיונם של כל הפרשנים והדרשנים והמיסטיקנים לאורך השנים.
11: חכי רגע, זה את אומרת אותה צעיף, זה כל כך יפה כתוב, ותכס בצעיף ותתעלף ותשב בפתח עיניים.
13: נכון, זו ממש שירה. ותסר בגדי אלמנותה מעליה, ותיחס בצעיף ותתעלף, ותשב בפתח עיניים אשר על דרך תמנעתה. בהירי היהודה ויחשביה לזונה, כחיסתה פניה. עכשיו, אנחנו רואים עד הנקודה הזו בעלילה, בעצם הדקדוק הפואטי של היצירה מראה לנו את תמר מאוד פסיבית. כל הפעלים שניתנים בנוגע אליהם פעלי השלמה, אפילו אפשר לומר פערי החפצה, עד הרגע הזה. ברגע הזה יש איזשהו שינוי בעלילה, יש היפוך בדרמה, והדרמה, ההיפוך הזה מסומן בסדרת של פעלים אקטיביים. היא עכשיו לוקחת את הגורל שלה בידיה.
11: היא בוחרת לקחת את הגורל בידיה? עושה נכון. בחירה מאוד מאוד נועזת.
13: נכון, מתחפשת למה שיהודה מזהה כזונה, והם מקיימים יחסים. עכשיו, יש כאן איזה חילופי דברים מאוד מאוד יפים. היא שואלת אותו, מה תיתן לי כי תבוא אליי? הוא אומר לה, נוכי, יש לך דיזי מן הצון. והיא אומרת, בסדר, אם תיתן הרבון, עד שתשלח. הוא אומר לה, איזה רבון אני אתן לך? והיא טובעת, אותמך ופתילך ומתך אשר בידך. כלומר, היא לא מבקשת מיהודה איזשהו ערבון גנרי, היא מבקשת את סמלי הזהות שלו. היא טובעת את הסמלים, נקרא לזה היום כמו תעודת הזהות שלו. וכשהוא ידע, מבקש בהמשך הלילה, למסתור לה את הגדי ולקבל חזרה את הערבות שלו, הוא לא מוצא את, את הקדשה. עכשיו עוברים שלושה חודשים, תמר הרתה, ובאים לוחשים ליהודה שקלתו נאפה, קלתו זנתה, והוא פוסק, הוציאו להורג. הוא בעצם...
11: ואז...
13: ואז
11: היא שולפת
13: אותו, אותו, נכון, שולפת את
11: החפצים
13: שלו. לאיש אשר אלה, אנוכי הרע, מבעל הערבון, אני בעצם הריתי, יהודה מבין כי הוא אחרי להיריון, והוא מבטל את פסק הדין שלו בעצם, הוא מתוודא, הוא אומר צדקה ממני, וסוף העלילה, הסיום הוא בלידה של תאומים, פרץ וזרח. עכשיו, פרץ זה הוא אבי אבות דוד המלך.
11: כן.
13: למעשה, 10 דורות מפרץ נולד דוד המלך. אנחנו רואים למעשה שמשני הענפים נגוע מוצא הגניאולוגי של דוד באספקטים של משגל הריות. סבא סבתא שלו פרץ הוא תוצר של גילוי הריות מבית יהודה ותמר. ואם סבו היא רות המואביה.
11: נכון.
13: שהיא תוצר של גילוי הריות לבית לוט.
11: זה אומר שיש כאן נשים שבחרו... בעצם להשתמש במיניות שלהן כדי לשנות את הגורל, אבל לא רק שלהן, אלא זה הגורל של כל העם היהודי.
13: נכון. אם אני מנסה להתחבר לראש השנה, אז הסיפור של תמר השדר נוגע בארכיטיפ של ראשית ושל יסוד. הוא מכיל את כל הגרעינים החשובים של התרבות הישראלית השבטית, ואת כל אלה הוא מעמיד בתוך מבחן של השגת גבול, של חריגה. ויש לנו פה היבטים שונים, כן? גם עוננות, גם זנות, גם פיתוי מיני, גם גילוי עריות. ומכל אלו תצמח גאולה לאומית וגאולה משיחית. ויש פה כמובן כל הטופוגרפיה המינית היא שבירה של הגבול הנורמטיבי.
11: וזה נשים בוחרות ובראשן תמר, ולא רק זה, הסיפור הזה נעוץ בתוך סיפור גדול יותר של יוסף ואחיו.
13: נכון.
11: שאחד האחראים, אם לא האחראי ביותר למחירתו של יוסף למצרים, הוא יהודה, אחיו הבכור.
13: נכון.
11: וכשהוא יורד למצרים שנים אחר כך, שכבר יוסף עלה לגדולה שם, והאחים יורדים למצרים לשבור שבר, כי יש בצורת בארץ, ויוסף הרי עושה להם את כל התרגילים, ומבקש את בנימין כדי לתת להם את החיטה. אומר, תביאו את בנימין, ויהודה אומר, לא, זה הילד הקטן של יעקב, וגם ככה אבינו שבור לב כי יוסף מת. אז בכל זאת יוסף
13: פנים.
11: מתעקש, ואז יהודה בעצם נושא את הנאום שלו ולוקח אחריות. זאת אומרת, מה שקרה עם תמר שינה את האישיות שלו, לימד אותו להיות יהודה, הרי לא סתם אנחנו קוראים על שמו יהודים, לקחת אחריות לצמוח ולגדול. הבחירה של תמר גרמה גם ליהודה לבחור.
13: נכון, יש כאן, לא, אם להתחבר עוד קומה מעבר למה שאמרת, יש כאן לא רק יהודים, אלא הודאה. בעצם תכונת ההודאה תבועה בשם שלו, יהודה שהודה. את רואה כאן את הטיפוס של הגאולה השלמה, כשיש צדק, כמו שאמרת, כשיש שהוא הודה שהיא צדקה ממנו.
11: ותספרי לי על בחירה אחת משמעותית בחיים שלך, ששינתה ממש את חייך.
13: בחירה ששינתה את החיים שלי היא להשמיע את הקול שלי. לשורר, לכתוב ולהוציא את השירה, להשמיע אותה, להביא אותה. אני חושבת שזה לתת לעצמי קול, זה קרה בגיל מאוד מאוחר. אני כתבתי המון המון שנים, מגיל 20 בערך, והתחלתי לפרסם רק בגיל 50 או קצת קודם. אז השירה, אני חושבת שהכתיבה, השירה היא הייתה לי בבחינת גאולת נפש, ממש.
11: דוקטור רונה טאוזינגר המשוררת, רונה טאוזינגר, אני מאוד מאוד מודה לך על השיחה
13: הזאת. תודה לך, ענת. תודה.
11: להתראות, שנה טובה. ביי ביי.
13: שנה טוב, ביי ביי.

0: החופש לבחור. כאן תרבות פותחת שנה חדשה. בבחירות חדשות.
1: מאזיני ומאזינות, כאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת לקראת השנה החדשה, עוסקים בבחירות, במושג הבחירה האישית, וכאן בתוכנית הזאת אני חוזרת אחורה, אל הבחירות שעשו הנשים בתנ"ך, הבחירות שהשפיעו גם עליהן, אבל גם עלינו, מאז ימי גן העדן ועד ימינו, וגם נתנו השראה, ממש השראה, לעשות מעשה, לפעול, לפעמים למרוד. דיברנו על חווה אימנו, כך התחלנו את התוכנית, ועל גיבורות נוספות, ועכשיו אנחנו ממשיכות עם שתי גיבורות מספר שמואל. דיברנו על האישה שבזכותה נולד דוד המלך, אבל בימי חייו רדפו אותו לא מעט אנשים, ביניהם גם שאול המלך, ומי שהצילו אותו לא פעם היו נשים. הן בחרו לעשות זאת. בספר שמואל פרק י"ח נזכרת לא מעט המילה אהבה, וזה קשור בסיפור שלנו, אהבתם של דוד ויהונתן, ובהמשך מסופר על אישה אחת שמתאהבת, וההתאהבות הזאת תגרום לה אחר כך לעשות בחירה גורלית. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, כך כתוב שם. ושאול, אביה, שומע זאת, הוא מסכים לתת את ביתו הקטנה לדוד, הוא חושב שזה יסייע לו אל מול דוד בהמשך, כי בין השניים יש מערכת יחסים קשה, אבל כששאול רודף את דוד, היא בוחרת לסייע לאהובה ולרמות את אביה. שלום למטפלת הטרנספרסונלית, מי שעובדת בשיטות טרנספרסונליות, יפעת אהרון. שלום, שנה טובה.
2: שנה טובה, שלום.
1: אז יש כאן אישה בין שני גברים, בעל מצד אחד, אבא מצד שני, והיא בוחרת ללכת אחרי האהוב שלה.
2: כן, במובן מסוים השאלה, אבל אם באמת יש כאן בחירה, גם כאן, גם בחיבור ביניהם, וגם אחר כך במעשה שהיא עושה, כמו שהזכרת, למלט אותו. אני חושבת שצריך להתחיל בפסוק, בשמואל א', בפסוק, פרק י' ד', פסוק ממתת, שם מציגים בעצם לראשונה את מיכל, ויהיו בני שאול יונתן, וישבי ומלכישוע, ושם שתי בנותיו, שם הבחירה מרב, ושם הקטנה מיכל. זאת אומרת, הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את מיכל, היא קטנה. ובעצם אני חושבת שזה מה שיעיד גם על התודעה שלה בהמשך, מתוך תודעה שעדיין לא ממש בשלה, עוד לא בגירה מספיק, וכך גם מתייחסים אליה. וגם שאול מציע את מרב לדוד קודם לכן, ודוד מסרב. ואז הוא מציע לו את מיכל, באמת, אחרי שהוא רואה שהיא אוהבת, או יותר נכון מאוהבת בדוד. אז דוד מסכים, כי הוא מבין שיש לו כאן איזושהי הזדמנות מדינית, צבאית, פוליטית.
1: כן.
2: ולכן כבר פה אנחנו רואים שהקטנה הזו מתחילה, התודעה של הקטנה מתחילה לעבוד כאן, אין לה הרבה שי, אין לה בכלל אולי שי, מאוד נמצאת קרועה בין שניהם ומועברת מאביה לדוד באיזושהי צורה מאוד אינטרסנטית.
1: כן, כל אחד מי שחושב שהוא יוכל להשתמש בה נגד האחר.
2: לגמרי, בדיוק כמו שאמרת, בתוך הקרע הגדול ביניהם, שהולך וגדל בהדרגה, גם בהמשך, שהזכרת את העניין של המילות, אז על פניו, זו פעם ראשונה, קודם כל, שבפסוקים אנחנו רואים את המילה אשתו, ותגד דוד, מיכל, אשתו, לאמור, אם אינך ממלאת את נפשך הלילה, מחר אתה מומת, אז אנחנו פה רואים את הקשר ביניהם, ותורד מיכל לדוד בעד החלון, וילך ויברח וימלט.
1: את שומעת פה דווקא, זה קול מאוד שריר וקיים שלה. אתה חייב להקשיב לי, ואתה חייב לברוח, אני עוזרת לך, תעשה מה שאני אומרת לך. אם הוא תופס אותך הפעם, הוא הורג אותך.
2: כן, זה אקט באמת שהוא היוזמה שלה, אולי באמת פעם ראשונה שזה בא ממנה, היא מבינה מה קורה, ושוב, היא באמת עומדת לצד דוד, והמקום הזה שהיא עומדת לצידו כיוזמה עצמאית, בעצם אחרי זה כבר משהו נגמר כאן. אנחנו רואים שבעצם בנושא של המילות די מסתיים תפקידה היוזמתי והפעיל שעומד לצידו.
1: היא עזרה לו להימלט, הוא נמלט, שאול מעניש אותו ובעצם נותן את האישה שלו לגבר אחר. את דוד זה לא מעניין, הוא ממשיך בדרכו.
2: נכון, והפעם הבאה שזה כן מעניין אותו, זה שוב בעניין צבאי יותר, מדיני, יש לו שיחה אחרי מות שאול עם אבנר בנר, והוא אומר לו, אני רוצה כתנאי, עוד פעם כאמצעי, שתיתן לי אותה בחזרה מפלטית.
1: בחזרה, כן.
2: כן, בתמורה למהלך מלחמתי. הפעם הבאה שהיא אקטיבית, זה כשדוד מגיע עם אהרון אדוני, והיא מסתכלת שוב מבעד לחלון, המוטיב הזה, ורואה אותו מפזז, והיא בזה לו.
1: כן, היא צוחקת.
2: ובעצם כאן היא, רואים את הקרע שלה באיזשהו מקום. קודם היא מרדה באביה, בשאול, והולכת ולוקחת את הצד של דוד, ואז היא כמו מתהפכת, ובעצם רואה אותו במשהו חדש שהוא מביא בעבודת השם שלו, והיא לא מקבלת את זה. אז אפשר לראות את זה גם כאיזשהו פער בין, בתוכה, ככוחות מנוגדים בין עבר לעתיד. אביה מייצג את העבר, היא עוזבת אותו, אחר כך דוד מייצג משהו מן העתיד, והיא לא חוברת אליו.
1: למעשה, שתי הבחירות שלה גורמות לזה שהיא תהיה רחוקה מדוד. הבחירה הראשונה לעזור לו, לשמור על חייו, בעצם מפרידה ביניהם. והבחירה השנייה שלה, כשהיא צוחקת, כשהוא רוקד עם ארון הברית, גם מפרידה ביניהם.
2: נכון, והפעם גם אפשר לראות פה את הכאב האישי שלה, של כן. כל המשקעים, העובדה שהוא התעלם ממנה, העובדה שהוא לא נתן לה את הכבוד ואת המקום. ובאמת הניסויים האלו, הקשר הזה, הוא לא קורה במובן הזה שאין להם ילדים משותפים.
1: כן. אבל הסיפור שלה מוביל אותנו לאישה אחרת ולא עוד בחירה. כשדוד בורח באותו פרק משאול, אחרי שמיכל עזרה לו להימלט, הוא מגיע לאזור שבו חי נבל הקרמלי, ויש לו צון, ודוד ואנשיו מגינים על רועי הצון של נבל, ובכלל עוזרים שם, ואז הוא רוצה איזושהי תמורה. ונבל הקרמלי צוחק עליו. דוד נעלב, אנחנו יודעים שהוא ג'ינג'י, ומאיר חמה נעלב. מתכנן לרצוח אותו.
2: ואת כל בני ביתו.
1: ואת כל בני ביתו, ואז בת ביתו של נבל הקרמלי, אביגיל, יוצאת החוצה, היא שומעת על המזימה של דוד, יוצאת החוצה לקראתו, ולוקחת את האחריות עליה, בי אני אדוני האבון.
2: כן, בדיוק.
1: אל נא ישים אדוני את ליבו אל איש הבליעל הזה, נבל, אל תתייחס אליו.
2: נכון.
1: אני פה כדי למנוע משהו הרבה יותר חמור. מה היא אומרת לו בנאום הזה?
2: היא אומרת, אז זהו, אז אני מיד מגיעה לנאום, אני שוב הולכת לפעם הראשונה.

0: כלומר, כל הנושא של המפגש עכשיו יותר מצטייר כתמונה שוויונית, כתמונה של אחד מול השני באותה רמה, נקרא לזה כך.
1: כן, אבל קודם הייתה לנו אישה שבחרה לעזור לבעלה, פה יש לנו אישה שאומנם בעקיפין תעזור לבעלה שלא ירצחו אותו, אבל גם יוצאת נגדו, ואיכשהו מתקרבת לדוד.
0: בהחלט, וגם פה זה מאוד מחושב, כי בגלל זה גם חזל אחר כך אומרים שהיא אחת משבע הנביאות. בשפה המודרנית שלנו היום, כשאנחנו חושבים באמת פנימה, עוצרים את ההרגלים ואת הדפוסים שלנו, מסתכלים על המציאות נכוחה ועל העובדות, לא ממציאים לנו משהו, לא מייפים, לא מחמירים את המציאות, אלא כפי שהיא, זה סוג של אפשרות שאנחנו יכולים להוליד בתוכנו איזושהי ראייה יותר בהירה. אותה ראייה שאולי חזל קראו לה נבואה. במובן הזה היא רואה.
1: כן.
0: לכן היא פועלת, ולכן היא באה, והיא על פניו רוצה, היא רוצה למנוע מעשה טבח בעצם, כן. שדוד מתכוון לעשות. והיא יודעת לדבר עם השד שלו, עם אותה חימה שהזכרת, היא יודעת לדבר עם החימה הזאת, ואין לה בעיה של להיות במקום של הכנעה מסוימת, ולהגיד אמת, ולהיות אותנטית, ולראות עם מי היא חיה, כי אנחנו יודעים כבר עוד מקודם שהוא בן בליעל, והיא לא מייפה את המציאות, היא לא מגנה עליו, היא אומרת זו האמת, ועדיין המעשה שלך, דוד, שאתה מתכוון לעשות, אין לו מקום.
1: כן, היא רוצה למנוע שפיכות דמים.
0: נכון.
1: היא גם לא רוצה, ונקמה בעתיד, היא אומרת, בעצם אני באה אליך כדי להציע לך חיים, ולא תבחר בחיים, זה גם הציווי, ולא במוות. הייתה הנפש אדונית צרורה בצרור החיים. אם אתה תחזור בך מהתוכנית שלך, אתה תחיה.
0: בדיוק. ולא רק תחיה, היא נותנת, וזה הרמז לנבואה, היא כנראה רואה משהו מהגדולה שלו לעתיד,
1: כן,
0: או מה...
1: שהוא יהיה מלך.
0: שהוא, כן, וגם הוא רואה את זה. ויומר דוד לאביגיל, ברוך אדוני אלוהי ישראל, אשר שלחך היום הזה לקראתי. זאת אומרת, יש כאן שוב תודעות מאוד ערות, וזה בזכותה. קצת יש רמז כזה בזוהר, מדובר על לעלות מים נוקבי. זאת אומרת, היסוד הנקבי יכול לרקח את היסוד הזכרי, דרך אגב, גם בתוך עצמנו, אבל בטח גם בין גבר ואישה, אבל גם בתוך כל אדם. והוא מאוד מעריך את זה, הוא מביע את זה בפניה, הוא גם לא משחק משחקים. ויקח דוד מידע את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי בקולך ועשה פנייך. מאוד מאוד יפה, המון
1: כן,
0: כבוד.
1: כן, זה מקסים, כל השיח ביניהם, שהיא בוחרת לדבר ולא להשתמש באלימות, זאת הבחירה שלה, והיא גם מצליחה להשפיע ולשנות את דעתו של דוד.
0: בדיוק.
1: רצית לדבר איתי על בחירות בכלל.
0: כן, כן.
1: משמעות
0: כן.
1: שלהן.
0: והמודעות הזו אנחנו רואים גם אצל אביגיל. היא באה לידי איך אתה מדבר, איך אנחנו מדברים. מה החשיבה שעומדת מאחורי הדיבור שלנו. מה המשמעות של המילים ולא רק מילים ריקות. או מושגים שאפשר לצטט מפה עד להודעה חדשה, ובעצם מאחורי זה אין שום דבר. משהו שנובע מהפנימיות. זה משהו שהיא מביאה בתוך הדגם הזה, המודל הזה של מודל של מודעות עצמית, מודעות לסביבה. היא מביאה את היסוד המרכך אל מול הדינים, לא עין תחת עין, לא שן תחת שן, אלא משהו הרבה יותר רך, מבלי שהיא מבטרת על עצמה ומבלי שהיא רומסת את עצמה. כל אלה חוברים לנושא של בחירה. הערכה הדדית שהזכרנו, איך לבטא אותה, הפעילות הלא אמוציונלית שלה, זה דברים, כולנו נופלים בזה, בתגובתיות האמוציונלית. תראו, אנחנו רואים מה קורה היום סביב. זה מאוד, מאוד, מאוד, זה נורא מה שקורה סביב, בתגובתיות, בלי לעצור ולחשוב. אז הסירה הזאת היא מאוד חשובה, זה הרחבה של התודעה הרגילה שלנו לקראת ראיית התמונה היותר שלמה, מהרבה פרספקטיבות, לא רק מהפרספקטיבה האישית האוטומטית שלי. ואני חושבת שגם אביגיל מייצגת פה, אם דיברנו על מיכל בין עבר לעתיד, אביגיל גם כן נמצאת במקום הזה, אבל בצורה אחרת לגמרי. היא מביאה את העתיד, היא ממש פעילה בלהביא אותו.
1: ולסיום, תדברי איתי על בחירה משמעותית בחיים שלי.

0: שלך. פעם רצית להיות עורכת דין, גם היית עורכת דין.
1: כן, הייתי עורכת דין 10 שנים, ותוך כדי הרגשתי שזה לא משהו בנתיב שלי שהוא מדויק לי, שהוא נכון לי. המניעים שהגעתי לעריכת דין היו באמת מניעים מן ההיקף. זאת אומרת, במשפחה שלי, סיבות שבאו מן ההיקף, ולא, עדיין לא מתוך עצמי, מהפנימיות של החשיבה והמרכוז האישי שלי. זה התחבר לי תוך כדי תנועה. ובאמת, הבחירה לעשות את ההסבה הזו הייתה מאוד משמעותית, גם ברגע מאוד משמעותי בחיים שלי, והשפעה על אנשים שסביבי. והייתי מאוד מאוד שקטה, והשקט הזה הראה לי שזה יהיה בסדר.
0: והפכת להיות מטפלת באחרים, לא כן. דרך חוקים וריבים בבית המשפט, אלא דרך שיחות שקטות.
1: בהחלט, בהחלט, 27 שנים כבר, כן.
0: תודה רבה, יפעת אהרון.
1: תודה רבה,
0: שתהיה שנה טובה. ביי ביי,
1: להתראות. ביי ביי.
0: אז הזכרנו שתי גיבורות שהופיעו בספר שמואל, ועכשיו אנחנו נחזור לאמו של שמואל, לחנה. ובשיחה האחרונה אני אשוחח על בחירות של שתי נשים שמתפללות לילדים. הראשונה היא רחל, אמנו, השנייה היא חנה, אמו של שמואל. הן עשו בחירות שקשורות באימהות, כן, היו עקרות, לבחירות שלהן היה מחיר, ושתיהן מוזכרות בהפטרות של ראש השנה, ולכן הן איתנו כאן בתוכנית, ואני אומרת שלום לסופרת יוכי ברנדס.
2: שלום ענת.
0: שלום ושנה טובה, ואנחנו נתחיל עם רחל, שעושה בעצם שתי בחירות. נתחיל עם הבחירה שלה שקשורה במרד מול אביה לבן, כשיעקב מחליט לקחת אותה, את לאה, את כל המשפחה הגדולה ואת הצון, ולצאת לדרך חדשה, כי מספיק לו אחרי כל כך הרבה שנים עם לבן, ולבן רודף אותו. ורחל לוקחת לאבא שלה, גונבת לאבא שלה את הטרפים, שזה מין פסילים כאלה, עבודת אלילות, היא בוחרת לגנוב לו, לא ברור למה. הוא משקרת לאבא שלה. אז בואי נדבר על המעשה שלה.
2: יושבת עליהם על הגמל, ולא זזה מהם, יושבת עליהם. זה הדבר שכל כך גורם להערצה שלה בעיניי. כי אני מאוד, מאוד אוהבת נשים, לעסוק בנשים שאני ברדניות בתנך, מורדות, כן. לא הולכות בקונבנציה, ושבכל זאת התנך מעריץ אותן, ושבזכותן לפעמים עם ישראל חי וקיים. התנך מעריץ נשים שיש להם סרבנות או מרדנות. עכשיו, רחל וגם לאה, אגב, באותו סיפור, אבל רחל עושה את זה הרבה יותר חזק, הן מורדות באבא שלהן. נכון. אבא שלהן, והן בורחות ממנו, ואז הן אומרות אפילו ליעקב דבר מדהים, שכל כך אי אפשר לצפות, אבל היא אומרות שתיהן ליעקב, כששאלות אם אתם מוכנות לברוח מאבא, הן אומרות, הוא לא אבא שלנו, הוא מכר אותנו, הוא ספסר בנו, מה אנחנו חייבות לו?
0: כן, הוא התייחס אליהן כאל חפצים, במשך שנים כל כך רבות.
2: המשפחה כולה, זה מה שכל כך מעניין בדמות של רחל, כל המשפחה נקלעת ליסטורים קשים מאוד בגלל הרמאות של לבן, בגלל שהוא החליף את לאה ברחל, ואז יעקב שונא את לאה, ואז לאה סובלת מזה, ואז רחל, היא אלוהים מתערב ונותן ללאה ילדים, ולרחל לא, ורחל... עכשיו, כאן חוזרים בחזרה לרחל, לכללה שהיא הטילה על עצמה, שיעקב הטילה עליה בלי שנתדע. כי כשהיא אומרת ליעקב שהיא רוצה בנים, היא אומרת לו, אבא לי בנים ועם עין מתה אנוכי. אני מוכנה למות, העיקר שיהיו לי בנים. וזה מה שקרה, היא מתה בלידת הבן השני. וכשהיא יושבת על הגמל, אז יעקב אומר ללבן, מה, עם מה אתה מאשים אותנו? מי שלקח את הדבר הזה שלך, הוא לא יחיה. הוא בעצם יעקב מטיל כללה על אהובתו בלי לדעת. זאת אומרת, רחל חטפה כללה גם מעצמה, וגם מיעקב אהובה או אוהבה, ואכן היא מתה בדמי ימיה. והדבר הכי הכי מדהים בדמות שלה, ולכן זה מה שקוראים, זה בעצם מה שקוראים בהפטרה. בהפטרה קוראים את השיר היפהפה של ירמיהו, קול ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה. בני ישראל גולים ורחל בוכה עליהם ומבכה עליהם, וזה הסך בעצם השיר הזה, אחת הסיבות שרחל הפכה להיות האמא הכי אהובה שלנו.
0: כן.
2: זה מדהים, כי רחל היא בעצם לא האמא הביולוגית שלנו, לאה היא האמא שלנו, לאה היא האמא של דוד, של ממלכת יהודה, לאה היא, אנחנו נכון. בני דוד, בני יהודה, לרחל היו, היה את יוסף, וליוסף היו, וגם אחר כך, ובנימין, וליוסף היו אפרים ומנשה, וממלכת ישראל נקראת גם ממלכת אפרים, שהיא אמא של בית ישראל, ובכל זאת אנחנו בית דוד, ממלכת יהודה, כל כך אוהבים את רחל, וזו שאלה, זו חידה גדולה למה, מה הפך את רחל לאהובה? אבל אני חושבת שהסיפורים האלה שסיפרנו כעת בקצרה, קצת נגענו בהם, קצת מבהירים את זה, כי היא נאבקת על האימהות שלה, היא כל כך רוצה להיות אימא, היא מוכנה למות בשביל להיות אימא.
0: האימא הכי אהובה, אז היא עשתה בעצם שתי בחירות, בחירה אחת זה לומר, אני אוותר על החיים שלי ובלבד שאני אהיה אם,
2: כן,
0: והבחירה השנייה
2: כן.
0: לגנוב להביע את אותם פסילים, ובעקיפין לספוג את הקללה.
2: לספוג את הקללה, אבל היה קבל את ההחלטה שאני לא בת צייטנית, אני בת מורדת, כי זה לא מגיע לאבא שלי שיהיה לו בת צייטנית, שתהיה לו בת צייטנית.
0: ומאם הכרה אחת לאם הכרה אחרת, חנה.
2: כן.
0: חנה. שמתפללת ומתפללת, אלי הכהן רואה אותה, לא מבין מה היא מגיעה להתפלל, נשים לא אמורות להתפלל, נכון? הוא חושב שהיא שיקורה, היא מתפללת לילד.
2: וכאן הדרמה בכל עוזה. זאת אומרת, חנה כמו רחל נורא סובלת מזה שהיא הכרה, ואז חנה עושה את הדבר שכאילו, כאילו לכאורה זה נראה מוזר, כי היא באה להתפלל, היא מתפללת בשפתיים, והיא מיוסרת, והיא באה למזבח להתפלל, ואלי לא מבין את זה, אז היא אומרת לו, אני לא שיקורה, אני אישה מרת נפש, אני מתפללת לבן.
0: היא נודרת, הבחירה שלה זה לנדור, שאם יהיה לה ילד, סוף סוף היא תקדיש אותו לאלוהים.
2: תן אותו,
0: שמואל הנביא, כן.
2: כן, הוא לא יגדל אצלה, הוא לא ילד שהיא תגדל, זה החלטה כל כך קשה, אבל היא כל כך, רחל מוכנה לוותר על החיים שלה בשביל בן, חנה מוכנה לוותר על הבן שהיא תלד מרוב שהיא רוצה ילד, מרוב שהיא רוצה בן. זה סיפור על בחירה מאוד קשה של האישה, על אומץ מאוד גדול, שוב אני אומרת, המרדנות הזאת שאני כל כך מחפשת בנשים, לא קשה לי לחפש, לא קשה לי למצוא, כי זה מאוד בולט בנשים משמעותיות בתנך שלנו, שהן לא בדיוק הכל קונבנציונליות, היא עושה דבר שלא עושים, מתפללת במשכן, לבדה, בלי בעלה, הולכת, מתפללת, והיא עומדת על שלה, מקבלת את הבן, מוסרת אותו.
0: יוחי, תספרי לי על בחירה אחת משמעותית שאת עשית ושינתה את חייך.
2: הרבה חושבים שזה למשל שעזבתי את העולם החרדי שגדלתי בו, זו בחירה כזאת של וואו, קמתי יום אחד, אמרתי שלום, הלכתי, עזבתי, ממש לא. עשיתי את זה כי מגיל מאוד צעיר הרגשתי והבנתי שאני צריכה לחיות בעולם של בחירה חופשית מוחלטת, אפרופו כן. בחירות. שאני אחליט על חיי, שאני אבחר, כולל בחירות קשות, כולל בחירות שמוטעות, שאת בוחרת את גם תורה, כולל בחירות שאני משלמת עליהם מחירים, ברור, אבל אני רציתי לבחור בעצמי את חיי, ולכן עזבתי את החברה החרדית לאט, לאט, לאט, בעדינות, אפילו ביסוס, כל פעם שיניתי קצת, עזבתי. אז זהו, זה בחירה מאוד משמעותית שעשיתי, אבל היא לא בדיוק בחירה, בום, טרח, היא תהליך, בחירה תהליכית, ואפשר להגיד שהיא נמשכת כל חיי, כי אני מאוד חיה את העולם היהודי, מאוד חיה, מקיימת חלק מה... אפילו, אני אומרת, לא עזבתי את היהדות חס וחלילה, יש כאלה שאומרים בביטוי הזה, עזבתי את העולם של, נגיד, השולחן ערוך. אני לא מחויבת לשמור את כל המצוות, אבל יש הרבה דברים שכן. זו בחירה שהיא כל הזמן נמשכת.
0: עכשיו, אמרת את הבחירה החופשית, וזה הזכיר לי את זה שאנחנו למעשה חיים תחת הכותרת הזאת, הכל צפוי והרשות נתונה. מצד אחד גורלנו לכאורה חתום, מצד שני אנחנו אמורים לעשות בחירות. יש פה איזשהו פרדוקס.
2: אני חושבת שכל חיינו אנחנו מתמודדים עם השאלה מה הגורל, מה אנחנו יכולים לשנות בחיינו ומה אנחנו לא יכולים. את האמירות האלה, הכל תלוי רק בך, אם אתה רוצה תעשה, כל הסיסמאות האמריקאיות האלה, זה אנחנו יודעים שזה בולשיט. אז אנחנו כל חיינו נעים בין מצד אחד אנחנו יודעים שיש דברים שאנחנו לא יכולים לשנות, לא בחיינו ולא מסביב, ויש דברים שהם, זה מה שקורה. מה, אנחנו צריכים לדעת את זה, עם ישראל, בטח עכשיו, בשלוש שנים האחרונות, שיש דברים ש, אנחנו לא יכולים לשנות, אם יכולנו מראש אולי, אבל אנחנו, היום הם עובדה, ואנחנו, השאלה מה כן אפשר לשנות, בתוך המציאות הזאת קוראים דברים שאנחנו לא שינינו, או לא יכולנו לשנות, או לא הבנו שצריך לשנות, מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו, עד כמה אנחנו יכולים לשנות עכשיו, גם בחיים שלנו האישיים, וגם בחיים של מדינת ישראל של הלאום, היא שאלה שכל הזמן אנחנו נעים, אנחנו מתחפשים בה, זה לא, ראש הרבי עקיבא אומר, זה לא, או זה, או זה, לא, הכל צפוי, והרשות
0: נתונה. הסופרת יוכי ברנדס, אני מאוד מודה לך על שיחת הבחירות הללו, ושתהיה לנו שנה טובה ומבורכת.
2: שנה טובה, שנה של בחירות טובות, אמן.
0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, עד כאן התוכנית שמוקדשת לבחירות שעשו נשים בתנך, בחירות שהשפיעו עליהן, אבל למעשה משפיעות עד היום. הן בחרו, הן פעלו, הן מרדו, ולכן כאן הקדשתי להן את השעה הזאת עם אהבה מאוד גדולה. תודה לכל האורחות שלי, לי קוראים ענת שרון בלייס. אני מברכת אתכם בשנה טובה, מבורכת, שקטה. תודה גם לכם, תמיד מאזינות ומאזינים, ולהתראות.

0: כפוף לתנאי המבטא.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
3: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: כאן תרבות.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיצוץ המנהרות מתחת לרכס אלי טהר בלבנון. בצבא אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה על האירוע. יורש העצר הסעודי בן סלמן ביקש מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים, אך סורב. הנשיא טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן תסתיים ככל הנראה לאחר בחירות האמצע בארצו. התחזית ירידה קלה במידות החום.
5: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה 10. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס אלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של ביירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך המלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כתבאמים, טילי נונטט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם באלי טהר היה מורכב ביותר שאימו התמודדו במהלך המלחמה. המלחמה בתימן. אתר החדשות אקסיוס מדווח כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. הנשיא טראמפ אומר כי אינו יודע מתי המלחמה עם איראן תסתיים, אך ככל הנראה זה יקרה לאחר בחירות האמצע בארצו. טראמפ אמר הלילה כי ארצו שולטת במצרי הורמוז שאותם קרא על שמו.
6: And by the way, we control the strait, the Trump strait, I call it. We control the Trump strait.
4: דרך אגב, אנו שולטים במצרים, אני קורא להם מצרי טראמפ, אמר הנשיא האמריקני. לדבריו, איראן בצרות, אך נותרו ברשותה טילים. הוא הדגיש כי מחירי הנפט ירדו כאשר תסתיים המלחמה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה, נערכות סריקות אחר אדם שנכנס אל המים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין, בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל שזיקתה אותה ובצדק רב בפרסים ובפרסים. ואותות הוקרה רבים. מרב לשם גונן, אמא של שורדת השבי רומי גונן, אומרת לכאן חדשות כי ערב ראש השנה הוא מרגש במיוחד עבורה, בזוכרה את ערבי החג שבהם הוחזקה ביתה בשבי חמאס.
7: זה מאוד מרגש. אנחנו נמצאים פשוט במקום אחר לגמרי. הלב שלנו מחולק לחתיכות ויושב עם הפצועים ועם משפחות השכול, יושב עם משפחות הנרצחים, יושב עם כל עם ישראל. הבן שלי התחתן עם משפחה של הדר חושן שנרצחה בנובה. הבעל של ירדני הוא מילואים, קרומי שלי, מה שהיא עברה, זה נכנס לכל בית.
4: מרב לשם גונן אמרה את הדברים למוריה קור ולכן ארצי סרו.
5: כאן תחזית.
8: התחזית בחסות
9: חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש. ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: תרבות הביטול עם אלירן מלכה ועדן הביטבול.

0: היי, אלירן.
1: אהלן, עדן.
0: מה נשמע?
1: אני סבבה, איך אתה?
0: ברוך השם, סדר גמור.
1: כן? אתה הולך מכאן ליום הולדת, של אח שלך.
0: נכון.
1: אתה רוצה לאחל לו משהו?
0: נועם.
1: נועם?
0: המאזין נועם.
1: למאזין נועם.
0: ברכות ואיחולים.
1: כן?
0: ליום הולדתך.
1: קנית מתנה?
0: עוד לא. עוד לא. תסתכל עליי במבט...
1: לא יודע.
0: אתה צולב אותי.
1: כן.
0: לא, הוא יקבל מתנה.
1: מה נועם היה רוצה מתנה?
0: זו שאלה מצוינת, כי נועם הוא אחד שיש לו הכל.
1: מה נותנים למי שיש לו הכל?
0: שאלה מצוינת, כמובן. עוד פעם, אתה מפציץ היום, אלירן.
1: כן, כן, בת אחד.
0: נועם הוא הכי קרוב אליי בגיל, אני בחור והוא הבא אחריי, יש בינינו 3 שנים. אתה יודע, בגלל שאנחנו משפחה כזאת, משפחה במסע, מה שנקרא, משפחה משתנה.
1: כן.
0: אני מגדיר את זה לעצמי, ולי ולנועם יש את אותה ילדות. כלומר, אותם זיכרונות ילדות משותפים.
1: כלומר, עדן רוצה להגיד בעצם שההורים שלו חזרו בתשובה אחרי הילדות שלכם? כלומר,
0: לא, הם חזרו תוך כדי. אבל לי ולנועם, בגלל שאנחנו קרובים בגיל, יש זיכרונות משותפים דומים, כן. ולאוריה, שלב ושרה שבאו אחר כך, יש כאילו ילדות קצת אחרת.
1: הבנתי.
0: אבל כן, אנחנו גם חברים טובים.
1: מהמם.
0: כן, זה יקר לי. מה שלומך? איך היה השבוע שלך?
1: אני, השבוע שלי, שבוע דחוס מאוד.
0: השבועיים בעצם, כי שבוע שעבר לא נפגשנו.
1: דילגנו על פרק כפתט, וזה הפרק כפתט עכשיו.
0: נכון, פרק 29.
1: כאילו, התחיל הזמן ואנחנו פשוט נעלמנו.
0: נכון, נכון. האמת שבואו נהיה בסדר. התחלנו את הזמן ויצאנו לשבוע פגרה בתוכו.
1: שזה, כל אחד חייב קצת ככה כמה ימים להתעבר.
0: לגמרי. אגב, אתה יודע, בישיבה, נו. זמן אלול, כן. זה כאילו מגיעים באלף אלול.
1: כן.
0: ואפילו מה שנקרא בטלנים שבחבורה, נמצאים בישיבה עד מוצאי יום כיפור.
1: כן.
0: כאילו לא, אתה יודע, גם אלה שמטיילים בחורף, מטיילים בקיץ, באלול הם נמצאים.
1: הם מנסים.
0: מנסים, כן.
1: יש שותפות המאמץ, כאילו.
0: גם אם הם לא
1: כאילו.
0: פוקדים עכשיו את בית המדרש באיזה, אתה יודע, שטייגן מטורף, הם בפנימיה.
1: הם מחווה בנושא של הזה. אוקיי, הם בפנימיה.
0: אתה יכול לחלץ אותם אם אתה רוצה. יש משהו, אתה יכול להביא אותם.
1: יופי.
0: ואני זוכר שככל שהתבגרנו,
1: כן.
0: ככל שאתה מתבגר בישיבה, אז כל הסיפור הזה של זמן הופך להיות נזיל יותר. אתה פחות חרד אליו. כלומר, כן, יש לך את השעון הישיבתי בראש של הזמנים,
1: אוקיי.
0: אבל אתה יודע, נגיד, יש את המושג של סוף זמן, שכאילו זה השבועיים האחרונים של הזמן, שאתה מרשה לעצמך לגנוב עוד קצת מהם, או להתחיל את הזמן איזה 4 ימים אחרי כולם, כזה.
1: וואו.
0: ואני זוכר שאיפה היה הסימן שלי, שאני כבר בחור ישיבה חלוד,
1: כן.
0: חלוד מאוד,
1: ש...
0: שבאלול של ועד שישי,
1: כן.
0: הגעתי והלכתי.
1: מה זאת אומרת הגעת והלכת?
0: הגעתי לישיבה,
1: כן.
0: שם את הדברים, ולקחתי עוד כמה ימים בענייניי שלא קשורים לישיבה.
1: וואלה.
0: כן. ואז אמרתי, אוקיי, תשמע, אם כבר אתה...
1: אם בזמן אלול.
0: אם אלול אתה מחפף...
1: שהדגים שבים רועדים ואתה
0: כן,
1: הלכת
0: וזה... כן, אתה הולך, יש לך עניינים פה, יש לך עניינים שם, אז תתקדם. וואו. והתקדמתי.
1: התקדמת?
0: כן, כן.
1: תשמע, זו החלטה אמיצה, אנחנו צריכים לדבר עליה מתישהו.
0: נכון. אגב, כתבתי על הסרט. אני מבין שהסרט שלי הוא על הרגע הזה בחיים, שהיה מסתבר.
1: כן.
0: בחלוף 10 שנים, הייתה בעצם ההחלטה הכי אמיצה שקיבלתי בחיי. לעזוב את הישיבה.
1: מדהים.
0: כן.
1: אני חושב שצריך להסביר למאזינים כאן שאין בעצם רגע החלטה של עזיבה של הישיבה. באופן עקרוני...
0: אין נקודת סיום.
1: אין נקודת סיום נכון. לישיבה. נכון. מדברים לישיבה חרדית.
0: נכון.
1: כן? אין נקודת סיום, הנקודת סיום היא בעצם להתחתן.
0: נכון.
1: כלומר, נכון. שזה לא קשור אחד לשני. אתה לא מת... כאילו, אתה מבין, אתה על טרק מסוים אחד של לימוד.
0: כן.
1: מה שמוציא אותך מהטרק הזה, זה אם אתה מתחתן, שזה בכלל במקום נכון. אחר לגמרי.
0: נקודת סיום מאוד מעורפלת.
1: לא, היא מאוד חדה.
0: לא, אבל
1: אתה צריך להתחתן.
0: יש חוסר ודאות סביבה.
1: כן.
0: כלומר, זה יכול לקחת 6 שנים, זה יכול לקחת 16 שנים.
1: מה שאני רוצה להגיד, שהיא לא קשורה ללימוד.
0: לא קשורה ללימוד. בעצם בישיבות יש מחזור מסכתות. כלומר, לומדים במשך 6 שנים לדעתי, יש 10 מסכתות שלומדים ב6 שנים.
1: אוקיי.
0: ואז, אתה יודע, נגמר המחזור, מתחיל מחזור חדש. עכשיו, בוא נגיד, אתה כבר 8 שנים בישיבה, אז התחלת את המחזור, כלומר, הלימוד לא מתייחס אליך.
1: הוא ממשיך.
0: הוא ממשיך, הוא ממשיך בלופ שלו,
1: כן.
0: ואתה מחכה להתחתן. עכשיו, בעצם מכוונים את זה פחות או יותר, שרוב ככל חברי הוועד, שזה בני המחזור שלך, מתחתנים בשנה השישית או השביעית.
1: כן.
0: אוקיי? ואז בעצם אתה מסיים מחזור עוד, ועוד קצת.
1: למרות שזה באמת משפט מוזר, כמו שאתה אומר אותו, אתה מבין שזה משפט מאוד מוזר.
0: מאוד מוזר.
1: כלומר, הלב, הוא לא בקצב של המסכתות, כאילו, מה אתה עכשיו, בגלל שסיימת את הרצף של המסכתות, אז עכשיו אתה כאילו...
0: תשמע, זה נושא בפני עצמו, אני כאילו יכול לדבר איתך על זה עכשיו שעה, אבל אתה צודק, היום אני אומר את זה, וזה באמת משפט מוזר.
1: כן, אבל זה מדהים כמה פעמים אנחנו עושים משהו, ואז אנחנו קולטים שהוא מוזר רק שאנחנו מוצאים ממנו.
0: וואי, לגמרי. אבל זה ממש קשור גם לנושא של הפרק שלנו קצת, כאילו נקודות סיום, כאילו זה הרגע האחרון.
1: הפרק שלנו היום זה נקודות סיום. כי בעצם אנחנו בפרק האחרון לפני השנה החדשה.
0: נכון.
1: זה הפרק האחרון לשנה הזאת, אפשר לומר.
0: תשפ"ו.
1: זה מה שהיינו?
0: כן, אנחנו מסיימים את תשפ"ו.
1: בוא, עזוב. אל תרד לדיטל.
0: אתה לא חזק בעברי, אתה אומר.
1: לא, אני לא חזק בעברי. ולאור העובדה הזאת, שיש לנו ראש השנה ממש בסוף שבוע הזה, אז עדן הביא סוגיה. על הנושא הזה שמדבר על הרגע האחרון של השנה.
0: נכון.
1: ועל זה אנחנו הולכים לעסוק היום בדיוק.
0: נכון, נכון, נכון. אתה ממש, ממש מגדיר יפה, אז באמת, אתה מכיר את הקטע הזה שאומרים, הכל הולך אחר החיתום?
1: כן.
0: אתה מכיר את המשפט
1: כן,
0: הזה?
1: כן, ודאי.
0: אתה חושב שהוא הוגן המשפט הזה?
1: המשפט הזה, בוא נסביר מה הוא אומר.
0: אוקיי.
1: הכל הולך אחרי הסוף של הפעולה.
0: בדיוק.
1: אוקיי?
0: אוקיי.
1: ואם בסוף של הפעולה זייפת, אז אתה זה. ואם בסוף של הפעולה היית סבבה, אז זה כאילו...
0: כלומר, היית בסוף סבבה, הכל אחורנית מתברר כסבבה.
1: אוקיי, כן. המשפט הזה הוא כמובן עושה עוול מאוד מאוד מאוד גדול למי שהיו סבבה, 98% מהזמן, 99% מהזמן, ובאו באחוז האחרון, הם באו, יש להם איזה בעיה. ואומרים להם, זהו, אחי. אבל המשפט הזה גם נותן תקווה למי שלא היה.
0: נכון. בעצם ביסודו הוא משפט שנותן תקווה למי שלא היה.
1: נכון, וזה באמת...
0: הוא לא פייר כלפי מי שהיה בסדר ופישל ברגע האחרון.
1: נכון, כלומר אפשר להשתמש במשפט הזה כמו חרב...
0: פיפיות.
1: דו פיפיותי.
0: יפה.
1: כן, כי מה זה בעצם אומר? כלומר, על פניו המשפט הזה, מה שהוא נותן, הוא נותן תקווה.
0: נכון.
1: אתה לא צריך להתחיל מאפס עכשיו.
0: נכון.
1: אוקיי,
0: זה... היית בסדר בישורת האחרונה...
1: אז יאללה, בוא, אתה בסדר. איך פעם מישהו אמר לי? זה היה ברסלבר, בטיסה לאומן. הוא אמר לי, כי הטיסות לאומנת היו צ'רטרים. כלומר, היה כתוב 7, והיא הייתה יוצאת ב-12.
0: כן.
1: זה קל, כאילו. זה... כן. כלומר, גם אתה שומע את הקרוז של, של נדבג, זה מה שהוא מתעסק בו. אתה רואה שעכשיו מביאים לו רק שמות של אנשים של הטיסה לאומנת, אתה יודע את זה עכשיו, הם כולם כאילו זה. לוקח להם זמן שהם עולים למטוס, ו... אני זוכר שפעם ברסלבר אחד אמר לי, זה משל טוב על החיים. בסוף כולם מחכים, והטיסה ממריאה, הטיסה לא ממריאה בלעדיך. אתה מבין?
0: כן.
1: תחשוב, הטיסה לא ממריאה בלעדיך.
0: הוא פשוט לא מכיר את הטיסות שממריאות בלעדי אנשים.
1: כן, כן, נראה לי. נראה לי.
0: אוקיי. עכשיו תראה, אני רוצה להמשיך ב... הכל הולך אחר החיתום, ויש איזה מין דבר כזה, שאני לא יודע מה המקור שלו, שמי שמשתתף בסיום מסכת, משתתף בסיום מסכת, תקשיב טוב.
1: מעלה עליו הכתוב, כאילו סיים את המסכת בעצמה.
0: בדיוק. אני לא יודע, מעלה עליו... כן, כן. עכשיו... מה בעצם, מה קורה שם? יושב בן אדם, לומד מסכת, משקיע זמן.
1: שנה, השקיע, למד בבקמה עכשיו, נו.
0: בא בן אדם, בישורת האחרונה.
1: בשביל האוכל.
0: בשביל האוכל, כמובן.
1: כן.
0: או בשביל להרוויח סיום מסכת, כן?
1: כן.
0: ומשתתף בקטע האחרון שקוראים בסיום המסכת, ויש קדיש, ויש תפילה כזאת שאומרים בסוף, וזה נחשב לו כאילו הוא סיים את המסכת.
1: ופייפה. אני בעד.
0: אני נגד. אני נגד. תקשיב, אני סיימתי מסכתות בחיי, ובאו טרמפיסטים.
1: מה אכפת לך שבאו טרמפיסטים?
0: לא, לא, אז בסדר, אז אני הייתי, תודה, אין לי בעיה, אבל תודה, כאילו יש משהו לא פייר, בזה שאומרים לך, תקשיב, מה שקורה בסוף, יש לו איזו סגוליות מיוחדת בפני עצמה.
1: נכון.
0: יש לו סגוליות מיוחדת, עד כדי כך שבאמת, אני לא יודע איך זה בישיבות דתיות לאומיות, אבל נגיד בישיבות חרדיות, אני זוכר, יש את הדיבור הזה של הרב וולבה, שכל הסוף של השנה, מהרגע שאתה מתחיל, שאתה יכול למנות את הרגע האחרון של השנה בכל יום. כלומר, היום הוא יום ראשון האחרון של השנה.
1: כן, יום שני האחרון של השנה.
0: בדיוק. המנחה של יום שלישי האחרונה של השנה.
1: וואו, זו תחושה פטלית. כאילו אין לך... הכל כאן הוא הרי גורל.
0: כן. משהו באמת... אתה יודע, זה מכניס אותך למין מצב שאתה אומר, אוקיי, ורגע, ואם פישלתי את זה... אם פישלתי את זה עכשיו, רגע, אופס, התפלק לי היום שלישי האחרון השנה, אז מה, כל ימי השלישי שלי אחורנית נדפקו?
1: כן. כלומר, זה מה שהוא רוצה להגיד לך.
0: כן, תודה.
1: בוא נגיד ככה, הם לא נדפקו, אבל הוא רוצה שתחיה באווירה ובפחד שכן.
0: בדיוק.
1: זה תחושת, זה הביטוי ימים נוראים, מה נורא בהם. נורא בהם, אוקיי? זה הנוראות הזאת, ואני תמיד אף פעם לא התחברתי אליה. אף פעם לא הבנתי, הביטוי הזה ימים נוראים.
0: כן.
1: היה לי שיחה עם חבר, עם איתמר, ודיברנו על זה כי אנחנו בעצם כולנו בוגרי אומן.
0: בוגרי אומן זה אומר שאתם לא נוסעים כבר כמה שנים?
1: לא, בוגרי אומן זה אומר שאנחנו, כלומר אני אישית טסתי 18 פעם לאומן.
0: ברצף.
1: ברצף, ממש, מ-2003 עד 2020. בקורונה זה הופסק, ומאז לא חזרתי. ובעצם חוויית ראש השנה שלי היא קשורה בצורה תמידית ולנצח בחוויות שהיו לי ב-18 שנה האלה.
0: כן.
1: בשנים הראשונות עוד חיפה, כלומר אני עדיין מחפש את עצמי. אין באמת, כלומר אתה אין לך קונטרול זד לתוך הדבר הזה. אני לא יודע אם אני אצליח לייצר חוויה אחרת.
0: וואו.
1: לא משנה השיחה איתה על זה בעצם.
0: יכול להיות שגם תחזור לאומן. אתה יודע, זה כאילו.
1: נכון, נכון.
0: יכול להיות שתחזור.
1: נכון. אז את השיחה היא, מיתמר הייתה על זה, ואתה יודע, ואיפה, כי גם הוא ככה. אז אנחנו קצת מחפשים את עצמנו, כל מי שהיה שם. הוא מחפש את עצמו, אתה מבין, אחרי 18, אתה נכנס שם ואתה אומר, מה אני אעשה בית כנסת?
0: כן.
1: מה אני אעשה? זה לא מעניין אותי הקיטל. זה לא מעניין, מה אתם רוצים? אז אנחנו מחפשים, אנחנו כזה קצת קבוצת תמיכה אחד של השני. והוא כזה אמר שהיה לו חבר שקרוב משפחה שדיבר איתו, והוא אמר לו, הוא שאל אותו איפה הוא עושה ראש השנה וזה, והקרוב משפחה הזה אמר לו, תשמע, זה משפט, אני בא למשפט ואני אהיה במקום שהכי נוח לי להיות במשפט. ואמרתי לעצמי שאחד הדברים,
0: שוח.
1: מאוד, ואחד הדברים שאומן קצת הציל אותי בזה, זה אומן, ואני כמובן אגיד שזה אברהם, כלומר זה הרב שלי, זה בא ביחד.
0: כן.
1: שזה הוציא ממני את תחושת המשפט.
0: והמיר את זה במה? באיזו תחושה?
1: המיר את זה במשהו אחר, המיר את זה בריסטארט, בהתחדשות, בהתעיינות כדי להתחדש.
0: וואי, איזה כיף.
1: ולא להיות כלום כדי להיות משהו אחר כך.
0: איזה כיף.
1: כי זה בעצם בסוף החוויה של אומן, ואת זה באמת אי אפשר לשחזר. כלומר, כל מי שאמר פעם, שלמה לא מעלים את העצמות שלו לארץ וזה, ואפשר לעשות ככה, ואפשר לעשות בכותל, זה נכון הכל, וזה גם לא נכון. כלומר, יש משהו בטריפ הזה לארץ אחרת, למקומות, אני זוכר, הנסיעה לאומן הייתה לי תמיד חוויה מאוד מאוד מאוד גדולה, אוקיי? כי זה כאילו, זה לחזור בזמן אחורה, זה לראות מכוניות ישנות, רחובות לא סלולים,
0: בורות מים,
1: שירותים בשנים מסוימים, זה היה שירותי בול פגיעה כאלה.
0: סבתות כאלה עם,
1: סבתות,
0: נכון? סוחבות סלים.
1: כן, לישון, אני ישנתי בשנה הראשונה שלי, על סקש מתחת למיטה של מישהו.
0: איך היה?
1: אני יכול לדבר על זה, אבל כאילו זה בסוף, זה היה תחושה של התבטלות מוחלטת. אתה מגיע למקום שהוא לא כסדר הטבע, כלומר, אתה קצת מבטל את עצמך לכלום.
0: נכון, וזה state of mind, כלומר, צריך לבוא למוכן לזה.
1: כן, כן.
0: כאילו, אתה, יש את הדיבור הזה של הברסלבים, שכאילו, שאתה, הכל קורה פה. כאילו, אתה תהיה מוכן לכל תרחיש כזה.
1: נכון, זה באמת הכל קורה פה.
0: ויש גם איזו אגדה אורבנית של אנשים שנוסעים לאומן, אני זוכר את זה מחברים, שתמיד גם, כאילו, אתה מאבד משהו. נכון? יש דבר כזה? שתמיד מאבדים משהו באומן. שזה חלק מהזה, הוא מאבד מזוודה, זה מאבד מצלמה, זה כזה.
1: כן, אני איבדתי מזוודה עם אוכל.
0: אוכל זה חשוב, כן.
1: לא, מה זה אוכל? זה אוכל שאימא שלי הכינה לי.
0: וואו.
1: יש מסורת כזאת.
0: כן.
1: שאימא שלי הייתה...
0: מבשלת לכל החבר'ה?
1: מבשלת לכל החג.
0: מה אתה מדבר?
1: וזה התפתח וזה התפתח וזה התפתח. זה היה פשוט מסורת שבה היינו נפגשים כמה ימים לפני החג. בתל אביב, בטח הייתה לוקחת רכבת, היא ואבא שלי לוקחים רכבת, והייתי מקבל מזוודה ענקית עם רשימות.
0: וואי, אלי רן.
1: מיליארד פלסטיקים מחולקים עם רשימות, זה ביום הראשון, סימנים. ברור, כפור מוכן.
0: ואז אתה לוקח המזוודה והם כאילו מחמם שם.
1: לוקח את זה, כן, הכל, וזה תמיד היה מגיע גם עם רשימה של הדפסה לשמות לתפילה.
0: ידע.
1: כלומר, שנים זה כבר היה אותה רשימה, עכשיו יש שם אנשים שלא המשיכו איתנו, מה שנקרא, כן?
0: עברו אלו שנים.
1: עברו אלה זה, עכשיו אתה גם קולט לפי הסאבטקסט של איך זה, אומרים את השם של הזאתי לזיווג הגון, ואז כתוב בסוגריים, נס! צריך נס, כאילו כמה לא מאמינים שזה יקרה, יש כאילו כל מיני, איך אומרים את השמות האלה לתפילה, זה גם, אתה יודע, יש איזה, זה. מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שאיבדתי פעם מזוודה כזאת, כלומר, היא לא הגיעה. היא לא הגיעה איתנו, וזה היה...
0: הצטערת.
1: כן, וכמובן אמרתי לה, אחר כך היא שאלה אותי איך היה אוכל, ואמרתי לה שהיה מדהים.
0: כי אתה ידעת שזה ירגיש.
1: ודאי. ובאמת חזקה אליה שהאוכל היה מדהים לאורך כל השנים שלפני, וגם השנים שאחרי.
0: ידע.
1: וזהו, וגם נגנב מני דרכון, נגנב מני... קיצור, היה לי...
0: אז אתה מצאה, אתה חותם על ההגדה הזו.
1: היה לי שם, כן, כן, כן, כן.
0: נהדר, נהדר. יפה, אני לא טסתי לאומן אף פעם בראש השנה. שולי שאלה אותי השבוע, היא אמרה לי, תגיד, היית רוצה לנסוע כאילו בראש השנה? כי גיסי נוסע, ושני גיסים שלי נוסעים. ואני מודה שלא. הייתי באומן פעם אחת בחנוכה, נראה לי שסיפרתי לך, הייתה לי חוויה טובה, אבל ראש השנה, אתה יודע, אני אולי אנחנו מקדימים את המאוחר בפרק, אני חושב שאני צריך מקום שקט יותר, ורגוע יותר. שוב, אני עדיין, 10 שנים אחרי, אני עדיין מרפא את האלול שלי, מרפא את הימים הנוראים שלי, מהחוויה שהייתה לי בישיבה.
1: וואלה.
0: לא, אתה יודע, שוב, אני לא רוצה עכשיו להשתמש במילים גדולות ו...
1: למה לא? תשתמש. כאילו, יש לך הזדמנות, תשתמש במילים גדולות.
0: לא, כי פעם הייתי אומר טראומה, אבל אני, אתה יודע, להגיד טראומה אחרי השנתיים האחרונות, זה כאילו, זה באמת, אחי, זה לא טראומה.
1: אתה יודע מה ראיתי היום? סליחה שאני קופץ מנושא לנושא.
0: זה בסדר.
1: נסעתי בפקק, והאוטו לפניי, והיה עליו מדבקה, ומדבקה ענקית כזאת. אוקיי, וצילמתי אותה, כי פשוט לא יכלתי עם זה.
0: אוקיי.
1: וכתוב בה, הלום קרב.
0: כן? לא לצפור?
1: עצר בצד, ייתכן וזקוק לעזרה.
0: וואו.
1: אני עכשיו ממש מראה לעדן את המדבקה.
0: כלומר, אם הוא עוצר בצד,
1: אם
0: הוא עוצר, שתדע.
1: אם האוטו הזה עוצר בצד, לך תגיש לו עזרה.
0: וואו. מטורף.
1: ממש.
0: אז אתה יודע, אז תדבר אחרי דבר כזה, כשאתה רואה...
1: כן,
0: להגיד, היה לי טראומה מהזה, שבישיבה היה ספסלים צפופים, והספסל היה חורק, זה בעיניי לא פייר, אבל כן, אתה יודע, זו חוויה מסוימת, שאני באמת מאז שהתחתנתי עסוק בלתקן אותה, מה שרבי צדו קורא לו לרפא את הקודם, וזה קטע, כי אתה יודע, בילדות שלי, אבא שלי היה לוקח אותי לבית כנסת, בית כנסת ספרדי, פשוט, אנשים פשוטים, שבראש השנה באים חולצה חדשה, והתפילה עוברת בנעימים, ואז אתה יודע, בישיבה זה חוויה מאוד אחרת. נגיד, לא קונים בגדים חדשים בראש השנה בישיבה, אתה יודע.
1: לא, למה?
0: אימת הדין. מתחדשים בסוכות.
1: אה, לא כן. ידעתי את זה.
0: כל מיני כאלה. עכשיו שוב, זה פרטים קטנים שבעצם יוצרים מכלול אחד שלם של הרגע האחרון.
1: כן.
0: הרגע האחרון הנורא והיום שצריך להתכונן אליו.
1: של פחד וחרדה.
0: כן, של פחד וחרדה.
1: האמת שיש אלמנט כזה בעולם, נכון?
0: יש אלמנט כזה בעולם, ויש אלמנט כזה גם, אתה יודע, במערכת היחסים של האדם המאמין עם בוראו, נגיד.
1: נכון, נכון.
0: יש בחינה של יראה.
1: יש.
0: אוקיי, אני רוצה שנגיע באיחור מה על הסוגיה.
1: נכון, בבקשה.
0: הבאתי סוגיה קטנה ממסכת, תנחש, איזו מסכת?
1: אני הייתי אומר, לדעתי, ראש השנה.
0: נכון מאוד, מסכת ראש השנה, וממש בתחילת מסכת ראש השנה, דף, דף ב' עמוד א' ועמוד ב', שעוסקת ב... נגיד ככה, מסכת ראש השנה מתחילה בזה שיש 4 ראשי שנים.
1: נכון.
0: כלומר, אנחנו מכירים את ראש השנה של תחילת השנה החדשה.
1: כן, של הזמן בעצם.
0: של הזמן,
1: שבעצם
0: נכון.
1: שבעצם לשנים עצמם.
0: נכון, אני חושב שבציבור מוכר גם ראש השנה לאילנות, שזה ט"ו בשבט.
1: נכון.
0: אבל יש עוד 2.
1: נכון.
0: לא עליהם אני רוצה לדבר.
1: מה הם?
0: לא על זה אני רוצה לדבר, אני יכול להקריא לך מהמשנה, יש ראש השנה למלכים ולרגלים.
1: נכון.
0: יש ראש השנה למעשר בהמה, יש ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות, לנטייה ולירקות, ויש ראש השנה לאילנות.
1: אוקיי.
0: אוקיי, זה ממש בגדול, אבל זאת לא הסוגיה שאני רוצה לדבר עליה. נגיד, עוד דבר, לפני שנקרא את הגמרה שאני רוצה ללמוד, בקטנה, נגיד שככה, השנה העברית, בזמן ההוא הייתה מתחילה בניסן.
1: נכון.
0: כלומר, ראש השנה בעצם היה מתחיל בניסן.
1: אומרים, חודש ראשון, חודש ראשון מתקבל לניסן.
0: חודש הראשון הוא חודש ניסן, ואנחנו כרגע מונים אחרת. ראש השנה שלנו הוא א' בתשרי.
1: כן.
0: אז אוקיי, נגיד ככה. הגמרא אומרת, ממש ממש בתחילת המסכת, תנו רבנן. מלך שעמד ב-29 באדר. 29 באדר, כאמור, זה היום האחרון של השנה.
1: של השנה שמתחילה בניסן.
0: נכון, של השנה שמתחילה בניסן, השנה העברית. אז מלך שנכנס לתפקיד,
1: כן.
0: ביום האחרון של השנה.
1: בטח.
0: אוקיי? כיוון שהגיע אחד בניסן,
1: למחרת.
0: למחרת, עלתה לו שנה.
1: הוא כבר שנה בתפקיד.
0: בדיוק. סופרים לו, סופרים לו שנה בתפקיד.
1: כן.
0: יש מניין לשנות המלך.
1: נכון.
0: כלומר, סופרים את שנות המלך.
1: כן.
0: זה לא קדנציה בלתי מוגבלת פה, חביבי.
1: כן, כן.
0: זה לא, כן, אתה לא יכול.
1: גם סתם אמרת חביבי. אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
0: לא חשבתי על זה.
1: לא, אני לא יודע, אני הפכתי להיות עכשיו.
0: עלתה לו שנה. עלתה לו שנה. הוא מונה ביום חפתת באדר, שזה היום האחרון של השנה, יום למחרת, סופרים לו שנה אחת.
1: נכון.
0: אוקיי? ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם לא עמד אלא באחד בניסן, אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר. כלומר, אם הוא מונה ביום א' בניסן, זה נחשב, חולפת שנה לתפקיד רק אחרי שנה.
1: כן.
0: שים לב, בפער של יום,
1: 12 שעות.
0: בדיוק, מתווספת לספירה עוד שנה,
1: נכון,
0: או לא.
1: נכון.
0: אוקיי, המשיכה הגמרא ואומרת, אמרמר, מלך שעמד ב-29 באדר, כיוון שהגיע אחד בניסן, עלתה לו שנה. הקמש מלן דניסן ראש השנה למלכים, ויום אחד בשנה חשוב שנה. שני דברים לומדים מזה. לומדים מזה, מזה שהמלך שנכנס תפקיד ביום חפת באדר, זה נחשבת לו שנה. לומדים מזה שני דברים. א', שמתי ראש השנה למלכים?
1: ראשון בניסן.
0: א' בניסן. כן. והדבר השני שלומדים, והוא הדבר הקריטי שעליו אני רוצה לדבר, הוא שיום אחד בשנה
1: חשוב כמו שנה.
0: נחשב שנה. כלומר, היום האחרון של השנה, יש בו איזו סגוליות כזו מיוחדת, שכמו שדיברנו עד עכשיו, הוא כולל בתוכו איזה כוח של כל הזמן של השנה עד כה. מתנקז אליו משהו.
1: מדהים.
0: ממשיכה גמרא ואומרת, ואם לא עמד אלא באחד בניסן, אין מונין לו שנה עד שיגיע ניסן אחר, פשיטה. אומרת הגמרא, רגע, אם, זה קצת להיכנס לראש לגמרא, אם אמרת...
1: שאם הוא ביום האחרון של הזה, של 29 באדר,
0: כן.
1: נחשבת לו שנה, כן. אז מזה אנחנו מבינים...
0: שאם הוא מונה יום אחר כך...
1: אז לא היית צריך להגיד את החלק השני של המשפט. זה קושייה בעצם. לא היית צריך להגיד את החלק הראשון, כי אפשר להבין אותו מהחלק הראשון.
0: אני אגיד ככה, היה לי רם אחד שפעם מישהו נודניק שאל אותו, מה אכפת לגמרא? כאילו, מה, אז מה? נו, אז אמרו פעמיים. מה זה הדבר הזה? מה הנוקדנות הזאת? אז אני זוכר שהוא אמר, אתה יודע כמה דיו ודפים... בוזבזו כל ההיסטוריה היהודית על העוד משפט הזה?
1: כן.
0: מה, אתה כל כך, אתה מזלזל ב... אז נאחז בזה.
1: אוקיי.
0: עונה הגמרא לא צריכה, וזו נקודה מעניינת, למה באמת אמרנו גם את זה וגם את זה? למה אמרנו שמלך שמונה ב-29 באדר נחשבת לו שנה?
1: וגם
0: אם הוא מונה יום למחרת לא נחשבת לו שנה, למה פעמיים? עונה הגמרא, דאמנו עלי מאדר. מהו דתאים מנימנו ליתרתין שנין? כמה שמלן, מה זה מה? אני מסביר את הגמרא. הגמרא אומרת ככה, למה אנחנו צריכים פעמיים את הדיבור הזה? שהיו דיונים, האם למנות אותו או לא למנות אותו במהלך חודש אדר. כלומר, המחשבות למנות את המלך הזה כבר התחילו באדר. כלומר, בפוטנציאל היה שהשנה שלו תתחיל מאדר.
1: נכון.
0: אבל המינוי קרה, הגישו... רגע הגשת הרשימות היה ב-12.01 של שנה אחר כך.
1: של ראשון בניסן.
0: בדיוק. אפילו שדיברו על זה שבועיים קודם, זה לא משנה.
1: זה רק הרגע של הגשת רשימות. זה מה שתופס.
0: זה הרגע הקריטי.
1: זה הרגע הקריטי.
0: רגע שאתה נכנס למינוי, זה הרגע הקריטי.
1: כלומר, מה שאתה אומר בעצם זה שיש רגע.
0: יש רגע, זה מה שהגמרא אומרת.
1: יש רגע. יש רגע שהכל מתחיל או נגמר בו, יש רגע, הוא מילימטרי, הוא נקודתי, דוקרים אותו בנקודה, זה הרגע הזה.
0: זה הרגע.
1: השקיעה של השמס, של כפתת באדר, זהו. יש לפני ויש אחרי.
0: בדיוק. וזה מבחינתי, תדע לך, זה...
1: זה דבר שמאוד קשה לאנשים, נראה לי, להרגיש ככה. כי אנחנו חיים באיזשהו רצף. מה זה פתאום יש לך רגע? יש רגע שאחרבת לא.
0: נכון.
1: יש רגע שאחרבת לא, אתה מבין?
0: יש רגעים קריטיים בחיים שהם באמת ניקוז של כל מה שהיה עד כה. דיברו על המינוי הזה של המלך 3 שבועות. אין לזה שום משמעות אם ברגע האחרון הוא מונה או לא מונה.
1: נכון.
0: אוקיי, אני אספר לך סיפור.
1: בבקשה.
0: אני אספר לך סיפור. הייתה שנת 2014 לדעתי, אם אני זוכר טוב.
1: כן.
0: 2013-14. היה לי חבר טוב בישיבה, קראו לו ישראל, הוא היה אוהד מכבי תל אביב שרוף. שרוף, שרוף. והוא החליט... שהוא הופך אותי לאוהד מכבי תל אביב.
1: כן.
0: אני לא הייתי בעניין.
1: אני חייב להגיד שגם כשרואים אותך עכשיו, אתה לא אוהד, אתה לא חומרים שמהם בנויים אוהדים.
0: לגמרי לא. לגמרי לא. והוא לקח אותי איתו, היה מקום בעיר שנקרא בר ספורט, שזה כמה מדרגות באגריפס שם למטה, כל הבחורי ישיבות היו רואים שם משחקים של מכבי, כל יום חמישי בלילה הוא היה לוקח אותנו, וזה היינו יורדים במדרגות, רואים את המשחק של מכבי. ואני, אתה יודע, זה היה בשבילי בילוי חברתי.
1: כן.
0: כי זה זה. וגם, אתה יודע, נכנסתי במהלך העונה הזאת, עונה אחת בחיי, נכנסתי לעולמה של מכבי תל אביב.
1: כן.
0: ועקבתי מקרוב, וידעתי מה קורה בטבלה, והכרתי בעל פה את הסגל, עד היום אני אגב יודע את הסגל של מכבי תל אביב עונת 2013-14.
1: באמת?
0: כן. אם תרצה, אני אחרי זה אמנה לך...
1: מי הסנטר?
0: שון ג'יימס.
1: יפה מאוד!
0: כן. כן. אני זוכר, אל ת... אל תזלזל, אל תזלזל.
1: אוקיי.
0: בקיצור, אז היה כך, זה היה שנה כזאת, ואתה יודע, ממש נשאבתי לזה. מה קרה בשנה הזאת, האם אתה זוכר?
1: בוודאי שאני זוכר.
0: תגיד?
1: נס, מה שמכונה נס, דבר שמכבי תל אביב זכתה בגביע אירופה.
0: ולא זכתה מאז. אבל זה הגביע אירופה האחרון של מכבי תל אביב.
1: נכון, נכון, נכון. הגביע האחרון, אבל הוא נעשה בצורה...
0: ניסית.
1: ניסית, כן, ניסית. כולל משחק מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
0: בסדרה מול מילאנו.
1: זה לא סדרה, זה היה החצי גמר. נס מילאנו השני.
0: זה שני משחקים.
1: אתה מדבר על נס ג'לגיריס.
0: חכה,
1: שהוא היה סוף של סדרה.
0: זה בעונה אחרת גם.
1: זה בעונה אחרת, זה באלף אחר, אבל כאילו, לא, בעשור אחר, אבל המשחק הזה שאני מדבר עליו הוא נס מילאנו השני. המכונה השני, כי היה נס מילאנו ראשון, שהיה עשור לפני. לא משנה, אבל זה בעצם חצי גמר, זה היה ביום שישי.
0: יש מצב, אם אני לא טועה, חול המועד אולי יכול להיות? חול המועד פסח? אני חושב שכן.
1: יכול שכן, אני לא יודע.
0: אוקיי, ומה שרציתי להגיד, שבמהלך במהלך העונה הזאת, אני הייתי עסוק הרבה בלהשלים קלאסיקות מכבי תל אביב מהעבר.
1: הבנתי.
0: ללמוד, אתה יודע, בכל זאת, זה היה חלק מהעיסוק שלי, ואחת הקלאסיקות, אם לא הקלאסיקה, שלא לומר, המיתולוגיה של מכבי תל אביב, כדורסל, הלא הוא נס ז'לגיריס.
1: ודאי.
0: נספר על נס ז'לגיריס? אתה רוצה לספר על נס ז'לגיריס?
1: נראה לי שזה פשוט חבל על המילים, נראה לי שאנשים יודעים מה זה.
0: אנשים יודעים מה זה. לטובת מאזיננו שלא יודעים מה זה נס ז'לגיריס.
1: מי לא יודע מה זה? אנחנו רוצים להכיר אותך, המאזין שלא יודע מה זה נס ז'לגיריס.
0: תקשיב, אלירן, אני רוצה להגיד דבר כזה. אנחנו עסוקים לפעמים בלהסביר את הגמרא, ויוצאים מנקודת הנחה שיש אנשים שלא יודעים מה זה הגמרא.
1: אתה צודק.
0: בקרב מאזיננו.
1: אתה צודק.
0: ואני רוצה להגיד לך שאני יודע בוודאות שיש מאזינים שלנו שלא יודעים מה זה נס ז'לגיריס.
1: אתה חושב?
0: אני יודע את זה.
1: כן?
0: אני יודע בוודאות.
1: בחור ישיבה עכשיו לא יודע מה זה נס.
0: בחור ישיבה שמקשיבים לפודקאסט שלנו, אגב. מקשיבים לפודקאסט שלנו בחורי ישיבה.
1: כן.
0: אני יודע את זה בוודאות, כי הם ניגשים אליי בירושלים ואומרים לי את זה. והם גם מקשיבים לזה בדרכים מאוד מוזרות, יש לומר. ידעת שאפשר להוריד קובץ מספוטיפיי? אני לא ידעתי את זה.
1: לא.
0: יש דבר כזה.
1: יש ספוטיפיי.
0: יש תוכנות פרוצות למיניהם. ומישהו מוריד, והם שמים את זה בחדר בקובץ MP3, ומקשיבים לנו 10 בחורי ישיבה.
1: אוי, זה נהדר.
0: שתדע. ואני רוצה גם להגיד את זה לטובת מי שסופר לנו האזנות. כלומר, יש עוד אלפי האזנות ככה.
1: עוד עשרות עם
0: שלא רואים אותם, שקופות, האזנות שקופות.
1: אתם זה.
0: אוקיי, אז אני אגיד ככה, אז אני הלכתי להשלים את נס ז'לגיריס. עכשיו, תודה. אני אגיד בקצרה שזה ניצחון של מכבי תל אביב על ז'לגיריס קובנה.
1: כן.
0: לא הגיוני. לא הגיוני בשום צורה.
1: יש שילוב של כל מיני דברים שקרו שם. דבר ראשון זה הפיינל פור שקרה בתל אביב.
0: כן.
1: זה הרבע, בעצם. בסדרה של 3 משחקים, ניצחנו 1, הפסדנו 1, והיה משחק שלישי שהיה במכריע שהיה ביד אליהו.
0: כן.
1: כשקראו לו יד אליהו, לדעתי הוא אוכל, לא? כן, הוא whatever.
0: מנורה.
1: אני לא יודע, אבל מה שקרה שם זה שבסוף נשארו 2 שניות לסיום.
0: כן, 2 שניות לסיום.
1: ו3 הפרש להם.
0: כן.
1: והיה בחור בשם גוסטס, אני זוכר את השם שלו.
0: כן.
1: זה היה חול המועד, אתה צודק, זה היה חול המועד.
0: זה היה חול המועד?
1: זה היה חול המועד, כן, כן, כן, כן, כן.
0: אז אתה רואה, יש לי פה איזה ערבוב קצת בזמנים.
1: ושתי שניות, והוא ניגש לקו, עשו עליו עבירה.
0: כן, לשתי זריקות.
1: לשתי זריקות. הבחור שיש לו סטטיסטיקה של 95%
0: מהקו. כן.
1: החמיץ את שתיהם. היה פעם כתבה אחר כך על הקריירה שלו מאז.
0: מעניין מאוד.
1: דאחה.
0: שוב. דבר שלם שמתנקז לרגע.
1: נכון, הוא החטיא את שתי הקליעות האלה.
0: כן.
1: ולא רק זה, בעצם בריבאונד הם עשו עבירה, ולכן השעון נעצר, ואז היה כדור לנו לשתי שניות.
0: וזה כאילו, אני שוב, אני מציע לראות את זה שוב, גם למי שמכיר, זה, אני ראיתי את זה מאז אלירן אולי 30 פעם יותר.
1: ודאי
0: שיותר. וכל פעם אני אומר לעצמי, לא, לא יכול, זה לא יכול להיות.
1: אולי פעם זה לא יקרה.
0: כן, אולי, כן, אולי מש, זה באמת... יש רגע שאתה ממש מפקפק ביכולת של דבר כזה לקרות. למה אני מספר את זה? כי אני זוכר שעד שהכרתי את נס ז'לגיריס, התהלכתי בעולם עם הבנה מאוד מוגבלת על הערך של הזמן, על הערך של זמן, של שנייה. תכף אני אגיד לך קלאסיקה ישיבתית על זה, כדרכי. אבל, ומאז הבנתי שזמן הוא עובד אחרת. יש לו משהו. בטח לרגע האחרון, בטח למאני טיים, מאני טיים, מאני טיים, זה ממש מאני טיים. אני זוכר שהיה לנו משגיח בישיבה שהיה אומר, מה שאפשר לעשות בשעה, אי אפשר לעשות ב-59 דקות, ככה הוא היה אומר. הוא התכוון ללימוד. כלומר, מה שאפשר ללמוד בשעה, אי אפשר ללמוד ב-59 דקות. זאת אומרת, לפעמים הדקה האחרונה של הלימוד יכולה להכיל בתוכה איזה כוח שמתנקז רק אליה.
1: אוקיי. Okay.
0: Okay, כלומר, יש ערך okay. לדקה של, של לימוד. זה, זה בגדול היה הרעיון שלו.
1: כן. Okay.
0: אוקיי, okay, אבל גם, שוב, זה, זה כל מיני, זה כל מיני, אני יודע מה, זה טיפים לייפסטייל כאלה שאומרים לך, הזמן, בטח הזמן האחרון, הזמן, הקצה של הזמן, הוא, הוא, הוא קטע. יש בו משהו.
1: יש בו,
0: סוף כלומר, השנה יש בו משהו.
1: נכון, אתה אומר, כלומר, היום האחרון של השנה יש בו סגולות אחרות, או הרגע האחרון של משהו, יש בו סגולות יותר משאר הרגעים שלפני.
0: כן.
1: זה מאוד מעניין. אתה יודע שיש כזה עניין כזה, שיש על אנשים, יש להם קפדות או כזה, או דינים ביום האחרון של...
0: לא מכיר.
1: יש. אתה יודע שנגיד, יש, למה יש מלווה לחתן?
0: יש כזה עניין של שמירה, נכון?
1: יש עניין של שמירה, למה? כי ביום, זה הרגע, זה השעות האחרונות שלך לפני שאתה מתחתן.
0: כן.
1: עוד יומיים, אתה לא צריך עוד ליווי, נכון?
0: השעות האחרונות שלך כרווק.
1: השעות האחרונות שלך, אתה הולך לקרות משהו בערב, אתה הולך להתחתן. עכשיו, זה אומר שכל השדים עכשיו הולכים לבוא עליך, אוקיי? יש לך כל מיני עניינים, אז אתה צריך שיהיה לך מלווה. אני ביום של החתונה שלי הייתי, כלומר, קמתי לתפילה, לא משנה, הם לא רצו לצרף אותי למניין כי באתי לבד לבית כנסת.
0: הם פחדו עליך.
1: כי המלווה שלי ישן, לא משנה. אבל כאילו זה היה...
0: באתי לשאול אותך מי זה היה, אבל...
1: עזוב, לא, אבל הוא קצת נמנם, הכל בסדר. אבל כאילו זה עניין כזה, יש כזה עניין של הרגע האחרון. אני אספר כי קצת דיברנו על הגשת הרשימות.
0: נכון, נגיד שהיום ממש בעודנו מקליטים.
1: נכון, זה הרגע האחרון.
0: זה היממה האחרונה של הגשת הרשימות לכנסת. כן.
1: הגשת הרשימות לכנסת. אני נזכרתי במערכת בחירות ב-2015.
0: כן, זוכר אותה.
1: אתה זוכר אותה?
0: אני אגיד לך לפי מה אני זוכר אותה.
1: לפי המשפט כמובן, הידוע. נו, אז לפי מה?
0: היה V15. הייתה תנועה V15.
1: נכון, נכון.
0: שרצתה, איך לא, להחליף את... לא תאמינו,
1: את ביבי
0: נתניהו.
1: נכון.
0: ואני זוכר שבמוצאי הבחירות, עמית סגל כתב, החלה הרשמה ל-V16.
1: אוקיי.
0: אז לפי זה אני זוכר את ה...
1: אז...
0: שום דבר לא השתנה מאז.
1: אבל לא, זה היה מעניין, כי בעצם באותה תקופה אסור היה לפרסם סקרים בשבוע.
0: בשבוע של הבחירות?
1: כן, לפי חוקים.
0: אוקיי.
1: אני לא יודע עדיין אם החוק הזה קורה. החוק הזה... עבר, אין לי מושג, אני לא יודע אם הוא עדיין איזה, אבל בסקר האחרון שהיה, היה ליכוד מול המחנה הציוני.
0: מחנה הציוני, תזכיר לי, בראשות בני גנץ?
1: איזה בני גנץ?
0: מי היה, ציפי לבני?
1: נדב, נראה לי ציפי לבני, אני חושב, נדב? אוקיי.
0: לא, הוא מדבר עם יונתן, עזוב אותו. עזוב אותו, הוא מחנך את יונתן אוקיי, בקונטרול.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי, לא משנה, בקיצור, בסקר האחרון שהיה בעצם בחירות ביום שלישי, אז הסקר האחרון היה ביום שישי, ויש סקר שלא פורסם ביום ראשון. לא משנה. לליכוד ה-21 מנדטים.
0: כן.
1: ביום הבחירות עצמו, הסיפור אומר שבעצם אחוז ההצבעה היה מאוד מאוד נמוך, עד השעה 5, ואז בעצם ביבי פרסם את הסרטון שלו, שהוא, בו הוא אומר את הציטוט שאחר כך הפך להיות ציטוט לא נכון, שבו הוא קורא הערבים נוערים לקלפיות, אבל הציטוט שלו לא היה על זה.
0: רגע, הערבים נוערים לקלפיות, זה הפך להיות משפט מפתח בפוליטיקה הישראלית.
1: נכון.
0: והוא לא מדויק.
1: הוא לא נאמר. בשעה 12:23 הוא פרסם זה, והוא אמר, שלטון הימין בסכנה, מצביעים הערבים נעים בכמויות אדירות לקלפי.
0: כן.
1: זה לא צריך להיכנס לכותרת באתר.
0: זה היה ארוך מדי.
1: אז העורך אמר, הערבים נוהרים לקלפיות, ומשם זה היה הנוהרים.
0: זהו, זה כבר, כן, קלט.
1: ואז זה בעצם העלה את אחוז ההצבעה, כאילו, ראו שאחוז ההצבעה מגיע בסוף היום. והם סיימו עם 30 מנדטים.
0: הליכוד.
1: כלומר, היה מומנטום שקרה ביום האחרון.
0: כן. כן, מטורף.
1: זה מאוד מעניין. כאילו שדברים קורים, שיש מומנטומים לדברים, והם קורים באיזה רגע.
0: בטח.
1: מה בטח? אתה סתם, אתה מאלתר עליי.
0: לא, חס וחלילה, נדב יערוך לנו את זה. אבל כן, תעשה סגיר לזה.
1: רגע, אני אעשה סגיר, אני רק אגיד ש... אתה יודע, בעשיית סרטים,
0: כן.
1: יש כלל, כלומר, יש בעצם, כשאתה עושה סרט, אז יש לך המון, יש לך תקופות, אתה כותב אותו, ואז אחר כך אתה מביים אותו, ואז אחר כך אתה עורך אותו, ואז אחר כך... אחרי זה יש בסוף כל מיני שלבים של סגירה, אוקיי? Mm-hmm. מי שעורך לך את הסאונד, מי שעושה לך את המיקס של הסאונד, מי שמתקן את הצבעים.
0: כן.
1: אוקיי? ומה ששמתי לב...
0: פוסט-פרודקשן.
1: שהשלב, שככל שזה הופך להיות השלב האחרון, הוא בעצם... למרות שהוא יכול להתאפס כקטן יותר, יש לו פוטנציאל נזק הרבה יותר גדול מכל השאר. כלומר, אתה יכול לכתוב את המשפט הכי מדהים בשלב התסריט, אבל שנתיים אחרי, אם מישהו של המיקס פשוט ישים עליו מיוט, וזה קרה לי.
0: כן?
1: כן. כלומר, שמתי לב לזה. אבל, אבל אתה יודע, בטעות, נלחץ כפתור.
0: בחדר עריכה גילית
1: שמשפח חשמת? אחרי חדר עריכה, אחרי חדר עריכה. בחדר של הסאונד.
0: אוקיי, בחדר של הסאונד גילית שמשפט חסר?
1: משפט, יכול, נפל, חסר, ענייני וזה, ואתה לא שם לב לזה. תחשוב שהדבר הזה, ככל שאתה מגיע לסוף, יש לך יותר יכולת לעשות נזק לכל השאר.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: כן, בטח. אני חושב שאתה יודע, ביצירה באופן כללי, כשאתה מתגלגל איתה, כלומר, יש את ה... שוב, דיברנו על זה פעם, שהרגע הטהור ביותר של היצירה, כלומר, השלם ביותר הוא הרגע של ההתחלה. ומאז, כשאתה מתחיל לעבוד עליה בעצם, אתה הולך בעצם ומזיק לה.
1: נכון.
0: אתה הולך ומזיק לה, אתה הולך ומזיק לה. ואז בסוף יש את הרגע של, של, של, של, שהכל מתנקז. אני לא יודע, אני מנסה להיזכר, מתי הרגע שאתה לוחץ את האנטר האחרון, שאתה אומר, זהו. זהו.
1: יש
0: רגע כזה.
1: יש פקודה כזאת. כן. אתה יודע, פעם רציתי לתרוף סיפור על הרגע הזה. זה קוראים לזה קונסולידייט.
0: כן?
1: קונסולידייט זה כפתור. זה כאילו זה פקודה, שבה בסוף הכל יוצא לך לקובץ אחד.
0: זה רגע.
1: איזה רגע. אני זוכר את הרגעים שלי של הדבר הזה, שאתה כאילו יושב, וזהו, ואז אתה יוצא אחר כך עם קופסה, וזהו, זה נגמר. יש לך קופסה, בתוך הקופסה זה ארדיסק, וזה הסרט, וזהו. אתה עבדת עליו 3 שנים, ו... it is what it is. אתה מחזיק אותו ביד.
0: אתה יודע, סיפר לי איזה זמר.
1: לא נגלה שמות.
0: בלי שמות, כן. ששנינו מכירים, שהוא זוכר את הרגע שהוא העלה ליוטיוב את השיר ששינה לו את החיים. וזה שינה לו את החיים ליטרלי.
1: וואלה.
0: כלומר, יש את החיים שלו לפני השיר הזה, שזה אגב, סיפורים, סיפורים שכמעט, זה סיפורים נדירים. ששיר משנה חיים של בן אדם. כאילו, וזה ממש שינה לו את החיים.
1: וואלה.
0: היה את האיש שלפני השיר ואת האיש שאחרי השיר. והוא ממש, הוא ממש זוכר גם מה קרה ברגע שהוא לחץ את האנטר של לעלות ליוטיוב.
1: כן?
0: כן.
1: איזה שנה זה?

0: או ירידה כזאת לתוך גיא כזה, ופעם, כשהיו פחות אנשים, אז יכלת לשבת ולראות, כאילו זה כמו נוף שאתה רואה מבחוץ. ותמיד היה לי איזה סיפור בראש, בגלל שהעננים באוקראינה נראים לי שונים, בכלל, השמיים באירופה, אתה מרגיש שהם אחרת, נכון? ותמיד היה לי כזה, ישבתי, הייתי יושב שם כזה, ומסתכל בשעה האחרונה, בעננים, והיה לי איזה מחשבה עם עצמי, שאם אני מסתכל לעננים, אני אצליח לקרוא משהו על השנה הבאה, על הצורה של העננים.
1: אלי, אני לא מכיר אותך ככזה. רוחניק.
0: אני יודע.
1: יפה, מגלה בצדדים.
0: היה לי, כן, מגלה בצדדים. אז היה לי תמיד הקטע הזה, אני מאוד אהבתי את הרגע הזה, מאוד אהבתי את הרגע הזה, שזה כאילו אתה מרגיש...
1: דמדומי השנה.
0: דמדומי השנה, הם יורדים כאילו ו... זהו.
1: וואו. טוב, אז רגע, מה ראש השנה הקרוב, מה אתה הולך לעשות? אתם הולכים להריח בבית?
0: גם מהריח.
1: כן.
0: כן, שתי ארוחות.
1: וגם מתארח?
0: לא.
1: אוקיי. אתה רק מארח בשתי ארוחות.
0: אני רק מארח בשתי ארוחות.
1: אוקיי.
0: אני אהיה בתפילות אצל אברהם.
1: איפה הוא מתפלל?
0: ברחביה. אני גם מאוד אוהב את זה. הליכה כזאת שאני עושה לפנות בוקר כזה, לבד.
1: איפה ב... אותו.
0: אתה רוצה שנעביר כאן כתובת?
1: לא, לא, אני אשאל אותך אחרי זה, כן?
0: אוקיי.
1: נהדר.
0: אני אוהב את ההליכות האלה בחושך, כאילו, זה הליכות כאלה שמתחילים.
1: לבד? אתה הולך לבד?
0: זה תלוי. יכול להיות שיונתן יצטרף אליי, הפעם. אז זהו, זה כאילו, אני אוהב ללכת בלילה בירושלים כדי להגיע לשם, זה כזה, אתה מרגיש שזה...
1: אז אתה הולך וחוזר יומיים?
0: כן.
1: נדע. אני ממש נשאר קרוב לבית, מתפלל בישיבת לשם. ישיבת המקובלים לשם.
0: איך התפילות שלך? אתה אוהב להתפלל?
1: מאוד. בראש השנה אני מאוד אוהב להתפלל.
0: כן?
1: כן, אני גם מתפלל במניין של מקובלים. מכוונים. התפילה מאוד מאוד ארוכה, אבל אני לא מכוון, אבל אני אוהב לקחת, כאילו יש לי שם זמן. יש לי שם זמן, אני קורא קצת, לומד קצת תוך כדי, רוצה להסתכל לשמיים.
0: כן.
1: יש לי זמן עם הילדים גם, הם באים. כאילו זה מאוד כזה, מאוד נוח, נעים. כן, אתה יודע, אנחנו גם מערכים סעודה אחת.
0: אוקיי.
1: אצלנו בבית. זהו, אני רוצה לסיים דווקא ב... בהמלצה מוזיקלית.
0: מאיפה הוא הגיע? המלצה מוזיקלית.
1: אני אגיד דבר כזה, אני בשלושה ימים האחרונים ממש, אגב, שתדע שתמיד יש כאילו סוף השנה אצלי יש לזה איזה פסקול גם.
0: אוקיי.
1: לכל סוף שנה יש לי איזה פסקול שמלווה אותי.
0: כן.
1: כלומר, אני גם זוכר הרבה פעמים את אלול ראש השנה, יום כיפור, לפי המוזיקה ששמעתי באותו זמן.
0: בטח.
1: תמיד שומע שמתנגן.
0: נכון. זה קשור לך ללילה?
1: אני שומע מוזיקה...
0: התיאוריה שלי אומרת שדברים שכשאתה שומע אותם בלילה הם נחרטים אצלך. כלומר, לי יש דברים שאני ממש...
1: לא, אצלי זה לא ככה. לא? לא, לא. אתה יודע, זה תקופה. אני שומע מוזיקה, תראה, אני שומע מוזיקה בעיקר בנסיעות, בריצות ובשטיפת כלים.
0: סתם עכשיו מנסה להדליק אותי עם הריצות.
1: בכלל לא. אבל, לא, מוזיקה היא חלק מהחיים שלי, אני שומע מוזיקה כל הזמן. אני גם שומע מוזיקה כשאני כותב, רק באנגלית, כי אני לא מבין אנגלית, אז זה לא מבלבל אותי בכתיבה.
0: וואלה.
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: או אינסטרומנטלי או אנגלית. עברית אני לא מסוגל לשמוע תוך כדי שאני כותב, כי זה נכנס לי, המילים נכנסות לי לבלבלות אותי.
0: כן.
1: אנגלית מבחינתי זה כמו עוד כלי נגינה. השפה. אז כן.
0: נהדר. אתה, כאילו, היית רוצה שתהיה לך אנגלית?
1: בטח, זה...
0: באמת?
1: זה אחד הרצונות הכי, הכי, הכי חזקים שלי.
0: כן?
1: וזה עוד יקרה, אני יודע שזה יקרה. אני פשוט צריך לקבל החלטה ולעשות את זה. כאילו, אני פשוט צריך ללמוד אנגלית. ולדעתי, אני יכול לעשות את זה בזמן קצר.
0: אתה מסתיר את זה, נגיד, במקומות מסוימים?
1: לא. לא. לא מסתיר. אני לא מתבייש בזה. אבל אני מרגיש שזה חסר לי. אני מרגיש שאם הייתה לי אנגלית, היו נפתחים לי עוד שערים בחיים. לא רק, אתה יודע, לא רק קריירה, לא רק באזורים האלה. גם כאילו, להבין את האלבום של ניק קייב בלי לשבת אחר כך עם גוגל טרנסליט ולתרגם את השירים. כן? להבין את מה שהוא שר.
0: כן.
1: כן, זה, או לראות סרט בלי כתוביות. כן. אני הייתי רוצה. הייתי מאוד רוצה אפילו. לקרוא ספרים.
0: זה מעניין.
1: כן.
0: החלוקה הזאת של השפה.
1: בטח.
0: מזכיר לי משהו אחד, אני יכול להגיד דבר תורה לזה, ואז תגיד את ההמלצה, או שאתה רוצה להגיד את ההמלצה?
1: לא, לא, לא, תגיד דבר תורה, ואני אגיד את ההמלצה, ואני
0: יש לי איזה דבר תורה שבעצם, אני כאילו שמעתי אותו לפני 25 שנה, אבל הוא בעצם קצת נתקע לי בראש, ואני כבר לא יודע איפה למצוא אותו. אני לא מוצא אותו, אז לכן אני כאילו זה.

0: מדבר על הקול של השופר.
1: כן.
0: אתה זוכר שאמרתי לך את זה?
1: אני לא זוכר, אבל יכול להיות שאמרת את זה בשנה שעברה, אבל אדרבה, מה שנקרא...
0: כן, כן.
1: שיקום המאזין שזוכר את זה.
0: ברור, הוא כנראה גם לא יודע מה זה נס של גיריס, אז זה...
1: כן, בדיוק. ממשי.
0: אחד הדברים שכאילו, זה כאילו, הוא בעצם מדבר, לדעתי זה שפת אמת שאומר את זה, שכאילו שיש בו הרבה מחלוקות, ובעצם כל השופר הוא בעצם ההתחלה של הקול שלו לפני שהוא חולק. כלומר...
1: הקול הקמאי.
0: זה לא קמאי, זה כן, אבל זה הראשון. כלומר, יש בעצם קול של שופר, שזה בעצם ההתחלה של הקול. יש התחלה, יש בריאה לדבר הזה קול, אחר כך מחלקים אותו, עושים לו הפסקות, ומההפסקות האלה יש מילים. אתה, יש לך אנגלית, יש עברית, ובתוך העברית אני מסכים ככה, ואתה מסכים ככה, בסוף זה בסוף מגיע לרק ביבי, כן ביבי, לא ביבי, בסדר? אבל השורש של כל הדברים האלה, זה הקול של השופר. אוקיי? ויש איזה משהו בקריאה הזאת בתחילת השנה, להגיע למקום שהוא התחלה. כלומר, הוא התחלה בכלל עוד לפני ש... אנחנו לא יכולים להתווכח, זה כמו שפעם היה בווינדאוס, יחדת לעשות איזה כפתור בהתחלה, ואז היית מגיע לפקודות...
1: כן, עם האותיות המרצדות האלה.
0: כן, כן, כן, כן, זה כאילו ההתחלה של הבייס, כאילו שם אתה עוד ממש, אתה יודע, תחץ משהו והמחשב התפוצץ, כאילו, זה כל כך בשלב ראשוני של המחשב, אז יש איזה משהו בהתחלה של זה, שזה כאילו לפני שאנחנו חלוקים.
1: זה יפה נורא.
0: כל השופר הוא בעצם, אי אפשר לא להסכים לו, כלומר, אנחנו... יש... מה שאני מנסה להגיד זה בעצם שאנחנו תמיד שוכחים, בגלל שאנחנו מצויים כל הזמן בדיטלס של הדבר, שיש עוד שכבה בתוכנו. שהשכבה הזאת היא שכבה שבה אנחנו קשורים מעבר לדעות שלנו.
1: כן, יש איזה מין, בתוך המופשט יש הכל, כאילו.
0: כן, כזה. כן, כן, כן.
1: כמו שבאש יש את כל הצבעים, אתה מכיר את זה שאומרים?
0: שבאש את כל הצבעים?
1: באש יש את כל הצבעים.
0: לא מכיר.
1: כן. נדמה לך שאין שם... סגול, אבל יש.
0: אוקיי.
1: למרות שלמטה, אתה יודע, רואים, לא משנה.
0: המלצה שיש לך.
1: כן, אני אגיד דבר כזה, השבוע יצא אלבום חדש של ברי סחרוף, שנקרא סולם האהבה. הדבר המעניין הוא שהאלבום הזה יוצא אחרי 15 שנה מאז האלבום הקודם. 15 שנה עברו מאז האלבום הקודם, לא שהוא נעלם ב-15 שנה האלה.
0: לא, הוא היה פעיל מאוד, הוא עשה דברים.
1: הוא פעיל מאוד, הוא לדעתי אחד האמנים המופיעים בישראל, כלומר, זה לא שהוא, כן. והוא עשה פרויקטים עם אהוד בנאי ועם דודו טסה, והיה לו פיוטים, והיה לו אפילו איזה אלבום אינסטרומנטלי כזה, של גיטרה וכזה, אבל אלבום סולו, שירים שהוא כתב והלחין, לא יצא 15 שנה, יצא עכשיו.
0: זה מאוד מלחיץ, אה?
1: זהו, אז אני מאוד אוהב את ברי סחרוף, הוא ממש בטופ 5 אומנים שלי, ישראלים, ואני ממש מצאתי את עצמי, זה יצא בחצות של יום רביעי, ומצאתי את עצמי עומד לפני שאני לוחץ פליי עם אוזניות.
0: מפחיד.
1: אני אומר, מה, ממש...
0: אם זה לא יהיה טוב.
1: אם זה לא טוב, אני זוכר את האלבום הקודם שיצא. תראה, אצלי גם הכל באיחור, אני לא גדלתי על ברי סחרוף, גיליתי מתישהו את ברי סחרוף, אבל כן הייתי ברגע שיצא האלבום הקודם שלו ב-2011, אתה נמצא כאן, וזה היה האלבום שדע, הוא גם ליווה תקופה בחיים שלי, ופתאום אני עומד, אתה יודע, עברו 15 שנה, מה קרה ב-15 שנה האלה?
0: זה יכול להיות לא טוב. זה יהרוס לך גם את העבר, כאילו, עכשיו.
1: בדיוק.
0: אל תלחץ פליי.
1: ברי, אל תאכזב אותי. רק שלא יקרה פה משהו, בסוף, אתה יודע, כן, לחצתי פליי, ותודה לאל, לא התאכזבתי, אני שומע את האלבום הזה כבר כמה ימים, ואני כל פעם מגלה, זה היה כיף באלבומים. אני כל פעם מגלה בו באמת משהו חדש. שפו לברי. ובנימה זו, נאחל שנה טובה למאזיננו.
0: שנה טובה, וואו, וואו, וואו, שנה טובה לכל מאזין ומאזין. בכפר ובעיר.
1: נבקש מהם בנימה אופטימית זו לדרג אותנו.
0: כן, כן, בטח. אתם רוצים שנה את זה?
1: חמישה כוכבים, אפשר לעקוב כזה עם הפעמון, יש כל מיני אפשרויות, אנחנו מאוד נשמח. אני רוצה להגיד תודה רבה בהזדמנות זו לעורך נדב אלפרין, ש... מלווה אותנו, להגיד תודה רבה לעדי שטרנליכט על ההפקה, ולאביתר שימוני על הביצוע הטכני, אלירן, וגם ליונתן ולחבר שלו שיושבים בקונטרול.
0: הוא בא עם חבר גם?
1: שהם רוצים, תודה.
0: אגב, החבר השני קוראים יונתן, אגב.
1: יונתן ויונתן,
0: תודה רבה. זה גנרי כזה, כולם ככה, יונתן.
1: הם הפכו מקהל של איש אחד לקהל של שני אנשים.
0: זה רק האנשים שבאולפן, לך תדע כמה יש בבית.
1: כן, אז אלירן, אני רוצה לברך אותך בשנה טובה ומבורכת.
0: תודה רבה, יקירי.
1: תודה על השנה הזו.
0: שנה טובה. מאוד גם לך ובבני משפחתך.
1: תודה רבה. אנחנו תרבות הביטול. ביי.
0: ביי.

0: כל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי.
1: השעה בחסות
2: שנה חדשה והמבצעים דבש, עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
3: זאת הדרך של יוחננוף,
2: כפוף לתנאי המבצע.
3: כאן תרבות,
1: כאן תרבות, מיד חוזרים.
2: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
3: כאן תרבות.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל חיסלה את מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד אל יזורי בתקיפה בדרום רצועת עזה. פיצוץ המנהרות מתחת לרכס עלי טהר בלבנון. בצבא אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה על האירוע. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נערכות סריקות אחר צעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודיפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. פיצוץ התוואי הקרקעי מתחת לרכס עלי טהר. בכירים בצהל אומרים כי היה אתגר שלא לגרור את איראן וחיזבאללה לאירוע, וכי זו הסיבה שעד לפני שבועיים כל הפעילות ברכס נשמרה בסוד. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ישראל עדכנה את הממשל האמריקני שעדכן את ממשלת לבנון. בצבא אומרים כי המנהרות מתחת לרכס היו מרכז העצבים של חיזבאללה עד לדחיה של ביירות, וכי גם היא נפגעה קשה במהלך המלחמה עם ישראל. במנהרות נמצאו כתבאמים, טילי נונטט, אמצעי לחימה ורחפנים. בצבא אומרים כי המתחם בעלי טהר היה המוקף ביותר שעמו התמודדו במהלך המלחמה. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה, וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא, מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
5: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
4: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש ליצור את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נערכות סריקות אחר צעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. הלוויתה של רחל רבין יעקב, אחותו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין שנרצח, תארך ביום שני בבית העלמין בקיבוץ מנרה. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי מסע חייה הארוך והמרשים של רבין יעקב היה מופת של עשייה חינוכית וציבורית. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי לאחר רצח ראש הממשלה רבין, בחרה אחותו להמשיך ולדבוק בעשייה למען הכלל, שזיקתה אותה ובצדק רב בפרסים ובאותות הוקרה רבים. שר הבריאות האמריקני רוברט קנדי דיבר הלילה בוועידה הלאומית של המפלגה הרפובליקנית על סכנת האסלאם הקיצוני לארצות הברית, והדגיש כי הדמוקרטים של העבר כלשונו ידעו לעמוד לצד ישראל.
6: They stood with Israel as the bulwark of democracy. and as a beacon for press and religious freedoms, a haven for oppression.
4: הם עמדו עם ישראל בתור מבצר של דמוקרטיה וכמגדלור של חופש עיתונות וחופש דת, מקלט מדיכוי של להט"בים, נשים ומיעוטים דתיים בתוך ים אזורי של חוסר סובלנות, דברי השר רוברט קנדי שהביא קשבנו יחזקאל קורנברג.
7: כאן תחזית. התחזית בחסות
8: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
4: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
11: אתמול היה שווארמה, אורז, עכשיו נגיד הגיע חלה שמיצל עם מלא פחיות קולה וספרייט.
12: השעות שלי נגמרות בשתיים, אז אני לא יכולה למרוח את זה הרבה זמן.
13: שרתי את המפתח באיפה שמים את המרפק בין המושבים.
14: מתים עליהם, עם תומר שוורץ, ליאת שדה סעדון ואדווה אברמוביץ'.

0: שלום, אתם מאזינים להסקט מתים עליהם. שלום גם למאזיני כאן תרבות ביום השידורים המיוחד לראש השנה. אני אדוה אברמוביץ', איתי באולפן תומר שוורץ וליאת שדה סעדון. היום נדבר על שכול ובחירות.
1: איזה בחירות?
2: שכול ובחירות.
1: רגע,
2: יש
1: רגע.
2: בחירות בארץ, אתה יודע?
1: רגע, רגע, אבל לפני הכל, מה התאריך היום?
2: מה התאריך היום?
1: 6 בספטמבר 2026. מה קרה לפני 50 שנה? היום, לפני 50 שנה.
0: וואו, זה נשמע כמו פרק בוויקיפדיה.
1: מה קרה?
2: אדוה הגיחה לעולם. אז אדוה היום בת 50.
0: זה נורא.
1: האמת, להיות שקולה בת 50 זה יותר נורמלי משקולה בת 40 ו...
0: נכון, אבל זה הרבה פחות גרוע.
1: זה יותר...
0: אבל זה הרבה פחות גרוע מלהיות בת 60 או 70, אם אתה כבר שקולה בת 70.
1: לא, ברור, נשאר עוד פחות כזה. וואו.
2: מה, איך את מרגישה היום?
0: כמה אתם מסוגלים לשמוע דברים קשים? אתם ב...
2: יאללה, שפחי, שפחי, כן.
1: קשים באמת?
0: כן. יש לך קיבולת? אני אראה אותך מייבב פה?
1: לא תראי אותי מייבב, קדימה, נסי אותי.
0: טוב. עבורי היום הזה, אני אגיד בכנות גדולה, נכון, אנחנו כבר דיברנו כמה פעמים שיש לנו פיקים בשכול, והיום הולדת של נועם וזה הם הקשים ביותר, אבל זה יותר קשה מהיום הולדת, מהאין הולדת של נועם. כי באין הולדת של נועם, מה שאני, ואני חושבת שגם אתם, וגם הרבה הרבה הורים אחרים, עסוקים מאוד באהבה, במה הם נתנו לנו, מה הם הביאו לחיים שלנו, אפילו שהם כבר לא איתנו, ואיך זכינו לגדל אותם. ביום הזה, זה, אני מכריזה עליו כיום אבל, לא כיום ציון, לא כיום חגיגות. ואני באמת רוצה לאפשר לעצמי את אותה הרגשה ראשונית, ראשונית, ראשונית, שאני זוכרת שלא ידעתי, אבל לימים היא הפכה להיות קצינת הנפגעים שלנו. היא זאת שמנעה בגופה לגרום לי להיכנס לקבר. ממש רציתי פיזית להיכנס איתה לבור. ואני לא רוצה לגדול כשהבת שלי לא פה. זו הרגשה בשבילי איומה. להמשיך לגדול כשהיא לא פה. וכשאתם אומרים 50, אז אני אומרת, מה, עכשיו כל כך צעיר, עכשיו אני אסחוב את כל השנים הרבות האלה, שלא יודעת. במניין הסטטיסטיקה, אם לא יקרו הפתעות בדרך, זה 50 עד 84 לנשים, מה זה?
1: פחות או יותר.
0: זה המון המון המון שנים, ואני אומרת, אני לא יכולה לעשות את המחשבה הזאת. אז הכרזתי על יום אבל, וביקשתי מבני הבית לא לעשות כלום, ולא לציין כלום, ולא, ולא, ולא, ולא, ולא. אבל אני כן אגיד שצלילה מקסימה, הרבה הרבה זמן לפני הקלטת הפרק הזה, אמרה לי, אבל אדוה, זה יום הולדת שלך, את בטוחה שאת רוצה? אז אמרתי, אני לא בטוחה בכלום, אבל אני כבר יודעת לעבוד עם השכול, ועם התאומות, ועם הבורות, ואני יודעת שאני אפגוש אתכם, ואנחנו ניכנס לאולפן, והילדים שלי יכתבו לי ברכות, ועשו לי דברים יפים, ואני כבר מכירה את זה שכשעושים תנועה, ביומיום שלנו, אז זה מסית אותנו, זה מזיז אותנו. למרות שנורא נורא נורא רציתי להרשות לעצמי להיכנס לבור היום. זה יום של, של בור, של אני לא רוצה לדפוק חשבון לאף אחד, עזבו אותי מהציוויים החברתיים. זה היום שלי שאני רוצה להיות בו בבור, יכול להיות שבשנה הבאה אני ארגיש אחרת. אבל בשונה משנה שעברה, שבאמת לא זזתי מהמיטה, או לא מהמיטה, מהחדר, ולא רציתי לפגוש את פדם, הנה יצרתי את התנועה הזאת, ומארבע בבוקר לעכשיו אני כבר ממש הרבה יותר בסדר. אז עכשיו, אחת בצהריים, ויהיה בסדר. ולמרות כל מה שאמרתי שהיה נורא נורא נורא לשמיע, אנחנו יודעים לייצר תנועה.
2: לא, דווקא יש לי משהו אופטימי בשבילך.
1: יאללה.
2: שדווקא כל שנה שאת גדלה פה, זה מקרב אותך לגיל 84.
1: או פחות.
0: אנחנו יודעים כולנו שאנחנו עושים כמיטב יכולתנו.
2: את אלופה שיצאת היום מהבית ובאת פה, ומה זה התגעגענו אלייך, כי לא ראינו אותך מלא זמן, וכי עשיתם עכשיו טיול ארוך בסקוטלנד, ואני ממש שמחה שבאת.
0: ואני ממש שמחה שבאתי ועשיתי את זה, וגם אני אגיד שיוסי והילדים ריגשו אותי בצורה בלתי, בלתי, בלתי רגילה, עם מה שהם כתבו לי.
1: וואו.
2: את רוצה להקריא?
0: אני לא יכולה. אני אולי אקריא לכם בסתר, אבל אני לא יכולה למען שמירת פרטיותם.
2: אוקיי.
0: מה נדבר על בחירות?
2: על בחירות, הנה, מה יותר עצוב? על מה יותר עצוב לדבר?
1: מה יותר קרוב לקבר?
2: מה יותר קרוב לקבר? לחיליון.
0: בחירות?
1: מה נגיד על בחירות? האמת ש...
0: מה נגיד באמת?
1: עונת בחירות, אנחנו ממש עכשיו במאני טיים, נכון? איך את עם העונה הזאת של הבחירות?
0: קודם כל נגיד ששלושתנו באופן מודע לדעתי, נמנענו מלכתוב או להתבטא באופן פומבי הפוליטיקה.
1: למה?
0: אני יודעת למה אני, אני לא יודעת
1: למה את.
0: למה אני? אחד, כי אני מאוד מאוד מאוד חלשה עדיין, וזה ברגע, אני יכולה לכתוב פוסט שהוא פוליטי, יהיו תגובות לכאן ולכאן, כי זה החיים, ואני אתפורר. ואני יודעת את הכוחות שעומדים לרשותי, ואני לא בשלב שבו יש לי מספיק חומות הגנה כדי להתמודד עם הדבר הזה. הסיבה השנייה שאני השתנו דעותיי, ואני עוד לא יודעת לבטא אותם בצורה מספיק ראותה, כדי להעביר את המסר שמאוד מאוד חשוב לי להעביר. אני עוד מבשלת את המסר במוחי.
1: וואלה, את ליאת?
2: אז אצלי, המקום הזה של הבחירות עכשיו פוגש אותי במקום מאוד חדש עבורי. אני הייתי תמיד מאוד מעורבת פוליטית, והיו לי עמדות מאוד מגובשות, וגם לא הייתה לי בעיה להביע אותן, גם לא באופן פומבי, וגם לא להגיד באיזו מפלגה אני בוחרת, ודיברתי על זה, ועכשיו אני מרגישה שאין לי מספיק קשב ופניות ואנרגיות כדי לגבש את עמדותיי מחדש. אני לא מצליחה לעקוב אחרי כל בליל האינפורמציה והדיסאינפורמציה שעובר את זה, פשוט מציף ברמות שכאילו אני בטוחה שגם אנשים לא שקולים, זה מציף אותם, אז בטח כשהמוח שלי עובד על 10% אז, ואז אני מרגישה מנותקת קצת מהאירוע, וזו חוויה נורא חדשה לי. אני מנותקת מאירוע בחירות במדינת ישראל, ועוד בחירות כל כך גורליות מבחינתי, ומכריעות וחשובות, כאילו איך זה יכול להיות? וזה שם אותי כל הזמן במין איזה מתח כזה, בין מה אני חושבת שאני צריכה לעשות, למה אני לא מצליחה לעשות, ולא מסוגלת. והדבר שזה פוגש אותי הכי קשה, זה שמיקה זה השנה הראשונה, הבחירות הראשונות שלה. איתי, כשזה היה הבחירות הראשונות שלו, היו לנו המון שיחות על במי לבחור, ואיך מחליטים במי לבחור, ואיך מסתכלים על הרשימה, וממש, היו שיחות בבית. ומיקה עכשיו גם, היא הרבה פעמים אומרת, אמא, אבל איך אני יודע מה לבחור? איך אני זה? ואני ממש בכוחותיי הדלים, אומרת לה, הנה, תלכי תקראי פה. כאילו...
1: לכי לצ'אט.
0: לבוא להפתח.
2: זה, כן, וואלה.
0: וואו, הוא ייתן לה סקירות.
2: אני באמת אשלח אותה. וזה מתסכל אותי, כי אני אמרת, הנה, גם בזה את נכשלת בתור אמא עכשיו. גם בזה. את לא מצליחה להיות אמא שלה, וללמד אותה, לעזור לה, לעשות בחירה מושכלת, ולדבר על הדבר החשוב הזה, של מה זה אומר להיות אזרח. מעורב, שלוקח אחריות על הבחירות שלו, לא מצליחה להיות שם במקום הזה, וזה מתסכל מאוד.
0: וואלה.
1: אני יכול להגיד לך ש... את אומרת
0: לא
1: עכשיו...
0: לא חשבתי על זה.
1: אז אני אגיד אפרופו השיחות, ניסיתי טיפה לדמיין היום בבוקר איזושהי שיחה שהייתה קורית לי עכשיו עם עומרי. וזה נכון שעד עכשיו לא דיברתי על פוליטיקה, ואני לא באמת גם מתכוון לחרוד.
2: למרות שגם אצלך, נועם, זה בחירות ראשונות שלו.
1: נכון. אבל דווקא דמיינתי שיחה עם עומרי של מה הוא היה אומר על מה שקורה היום. ואני ממש מצליח לדמיין איך, בלי להיכנס למפלגות ושמות וכולי, עומרי הבא והיה אומר לי, שמע אבא, כמו בקבוצת כדורגל, כי היינו מדברים הרבה על דברים שקשורים לכדורגל, יש שחקנים ויש מאמן לקבוצה, ולא יכול להיות שקבוצה תהיה... מובילה בטבלה של המזרח התיכון או של העולם, תהיה ממש במקום גבוה, ויורדת מליגת העל לליגה ג' והמאמן לא שם את המפתחות. זה פשוט לא ייתכן, לא יכול לקרות, אין מצב כזה, גם אם החלוץ לא מצליח להבקיע, וגם אם הבלם שם גול עצמי, וגם אם אני לא יודע מה, אין חיה כזאת. והוא היה אומר לי גם, יש דברים שהם יותר מדמוקרטיה, יותר מכן, הציבור יבחר והם יחליטו ו... אתה מאמן, אתה נכשלת, קודם כל כך אחריות. זה התחלה לפני הכל, שים את המפתחות, כך אחריות. זה היה במשמרת שלך.
0: אז אני אעלה ואשווה, שעולם הדימויים שלי הוא כל הזמן בעולם העסקי. כל הזמן. עכשיו, אם כל תושבי מדינת ישראל, היו משקיעים בלא ידע, תנו לי שם של חברה מאוד מצליחה. אינווידיה. סבבה. עכשיו, את ליאת, יש לך 2 מיליון שקל השקעה, ואת רואה את הכסף של החולה. ואת אומרת, וואי, זה מגניב, עשיתי 2 מיליון שקל. אבל אינווידיה קורסת, כלכלית, כי סמנכ"ל, לא כספים, סמנכ"ל התפעול של אינווידיה עושה פאול, והחברה קורסת, וכל ה2 מיליון שלך נעלמים. תראי לי אזרח במדינה הזאת שיגיד, איפה המנכ"ל שלא ילך הביתה? אבל המנכ"ל יגיד, אבל זה סמנכ"ל הכספים. תראי לי בורד שלא ישלח את המנכ"ל קיבינימט רגע אחרי שזה קורה. אז על כסף אזרחי מדינת ישראל היו הולכים, אבל רצח של הילדים שלנו והחיילים של הילדים שלכם שהלכו להגן על הבית בגלל מה שקרה ונהרגו, על זה לא שולחים פה אנשים. קודם כל, הדמוקרטיה, לא דמוקרטיה, קודם כל לשים את המפתחות.
1: ורגע, אני חוזר לעומרי, כי דיברת על זה, אז הוא גם היה אומר לי, ולא אכפת לי בכלל עם הבלם הזה ששם את הגול העצמי, אם הוא עיר בלילה או לא עיר בלילה, אתה מאמין.
0: ממש לא מעניין. ואני רוצה רגע לדבר על התהליך שקורה לי מאז השבעה באוקטובר עם העניין הפוליטי. אני לתומי, וזו הייתה הנקודה שבה הפסקתי להיות תמימה, אני לא זוכרת את התאריך המדויק, אבל אי שם שהתעוררתי מהשיבה, אמרתי, לא הבנתי, לא כולם הלכו הביתה? כאילו, ממש אמרתי, מה? מי עוד מנהל את האירוע? לא יכול להיות. הייתי בטוחה ששמים, כולם, שמים את המפתחות, לכו קיבינימט, הילדים שלנו שיצאו להציל, הם יצילו את המדינה. לא צריך, אף אחד, לא צריך, עזבו, אנחנו יודעים להסתדר בלעדיכם. וזה לא קרה. ומהרגע שזה לא קרה, קראו לי שני דברים. אחד, אמרתי, הבנתי, מדינת ישראל עוד תלך לתאומות ולתאום, יש מקום עמוק, עמוק, עמוק, עמוק. וזה מה שקרה, וכל פעם שאנשים היו אומרים לי, לא יכול להיות, לא, אמרתי, יכול להיות.
1: נכון.
0: יכול להיות עוד הרבה יותר גרוע, ואני מבטיחה לכם שעוד יהיה יותר גרוע. שתיים, שמתי, שאת מדברת על רעשי הרקע שאין לי כוחות, שמתי מיוט, לא ראיתי חדשות, אני לא חושב, אני כמעט 3 שנים. לא רוצה לראות, זאת אומרת, הדבר הכי נורא שכן מגיעים פושים, אז אני קצת יודעת, אופיר וינטר פתח מפה.
1: אופיר וינטר אברמוביץ'.
0: תפתח שמעדכן אותנו מה קורה. אבל כאילו כל כך התביישתי. עבור, שנייה רגע, אני עושה הפרדה בין הילדים החיים שלנו, שהתפקיד שלנו הוא לבנות להם מדינה טובה יותר, ראויה יותר, לבין הילדים המתים שלנו. כל כך התביישתי, ואני מתביישת עד היום. פשוט מתביישת שהם נהרגו על הבית, וזה מה שקורה כאן, וזה תחושה איומה.
2: וזה מביא אותי לחשוב, אני כל הזמן גם חשבתי, מהשבעה באוקטובר, אמרתי, טוב, הבחירות הבאות, אין, 120 פרצופים חדשים. כאילו מבחינתי זה היה להעיף את כל מי שישב, זה, למרות שלא לכולם יש אחריות, לא כולם ישבו בממשלה כמובן, לא כל מי שישב בכנסת הזה, אבל בתחושה שלי הייתה זהו, קרה פה דבר נוראי, עושים כאילו ריסטארט לכל המערכת, וזהו, 120 פרצופים חדשים, ובאמת קיוויתי שיגיעו פרצופים מהצעירים, אנשים צעירים שחוו פה את את השבר הזה ממש, כולנו חווינו אותו על בשרנו, אבל הצעירים איבדו מלא חברים ומלא זה. כאילו ממש היה לי מין פנטזיה כזאת, שיהיה פה כוחות אדירים שראינו אותם בחברה האזרחית, של באמת עמותות ועשייה חברתית ענפה, שהכוחות האלה יתורגמו לכוח פוליטי. ובסוף, בואו.
0: בדיוק כמוך.
2: נכון, כן, נכנס מישהו, פה נכנס, אבל בסוף, אנחנו בוחרים באותם מפלגות, באותם מנהיגים, באותם אנשים, אין פה באמת מהפכה.
0: ובאותה פוליטיקה ישנה.
2: ובאותה פוליטיקה ישנה. ויש פה משהו שאני אומרת, אני התראיינתי אצל גואל פינטו בתוכנית שלו בכאן תרבות, ושהוא עשה, דיברנו על התופעה הזאת של הורים שקולים, של, בכלל שקולים שהולכים לפוליטיקה. ואחת השאלות שהוא שאל אותי זה, האם אני אבחר במפלגה שנותנת, שיש בה אנשים, הורים שקולים שהם ברשימה של המפלגה. ואני אמרתי שלא, שמבחינתי זה לא השיקול. השיקול הוא שאני אבחר רשימה שתכניס הכי הרבה אנשים טובים לכנסת. זה מבחינתי השיקול, אני לא בודקת אותם אם הם שקולים או לא שקולים. אבל אני פתאום חושבת על זה עכשיו כשאנחנו מדברים, ואני אומרת, רגע, אולי אין לי תשובה, זה עולה לי עכשיו תוך כדי, אבל אולי באמת, כאילו, יש משהו באנשים שאיבדו, באמת, כשהם כמונו, שהם מבינים את המחיר הנוראי של המלחמה הזאת, של מלחמה בכלל, של חדלות אישים, של הפקרות, של לא לקחת, של חוסר מנהיגות, הם מבינים את זה, אנחנו שילמנו את המחיר של הדבר הזה. אולי האנשים האלה, אני באמת צריכה לדאוג שהם ייכנסו פנימה. כאילו, וזה לא משנה אפילו אם הם יושבים באיזה מפלגה, אם הם יושבים ואם המפלגה תואמת את עמדותיי או לא. אין לי תשובה על זה, זה מבלבל אותי פתאום.
1: אני אעזור בבלבול, כי כן. בעיניי זה ממש לא שיקול. זאת אומרת, אני חושב שכמו שיש הורים שקולים מעכשיו, שהם מלאי אמפתיה וחמלה ובאמת אולי אתה יכול לחשוב שהם צריכים להיות אלה שיחוקקו חוקים ויקבלו החלטות מטעם הממשלה. יש גם אחרים שלא. מבחינתי, העניין הזה של זה שאתה שקול, אני לא יודעת כמה זה באמת מגדיר אותך. אני יכול לתת אתכם שתי דוגמאות מאוד פשוטות וקלות. ראש הממשלה הנוכחי וראש הממשלה, גם ביבי נתניהו וגם יאיר לפיד, הם שניהם אחים שקולים.
3: נכון, וגם גדי עכשיו.
1: כן, אז אני מדבר אפילו על ראשי ממשלה מעבר ומהווה. אני לא יודעת כמה זה מכניס אותם לתוך המקומות האלה של אלה אנשים שאני רוצה בהכרח בגלל הרקע העצוב שלהם.
3: לא, לא מהמקום הזה. קודם כל, אני ביול כמוך שנורא ציפיתי שיבוא כוחות חדשים, לא רק צעירים, גם לא צעירים. זאת אומרת, ממש ממש פינטזתי שוואלה, היה פה שינוי אמיתי, תכף אני אגיד משהו על השסע בעם, אבל באמת פינטסטי, ואז ככל שעבר הזמן ראיתי שלא, ואז אמרתי, עולם כמונגו נוהג, השמש לא שמה עלינו, נכון. היא ממשיכה את מסלולה, הירח גם, החיטה צומחת ולא צומחת, וזהו, ואנחנו נדפקנו עם אירוע הזה. שתיים, אני כן חושבת שאנשים עם רקע שבור, וזה אגב נורא כואב לי, שדווקא הם צריכים לשנס את כל הכוחות שיש או אין להם, כדי ללכת לעשות פה תיקון, שזה נורא נורא מעציב אותי, איך דווקא הם צריכים, נכון שזה גם מקים אותם, אבל זה נורא נורא מעציב אותי, אבל לא מהמקום שהם שבורים, אלא כי מקום שהם מבינים מה קורה פה, והם מבינים שצריך לתקן משהו מאוד מאוד מאוד דרמטי שקורה פה במדינה.
2: אבל לא כולם מבינים שיש פה שבר גדול? כאילו שכולים מבינים את זה יותר, את חושבת?
3: כן. כי הוא על הבשר שלהם, כן, אין מה לעשות.
2: זה על הבשר
3: שלהם. על הבשר, מה, תראו הרבה מאוד שיקולים שאנחנו מכירים, עושים שינויים דרמטיים בחיים שלהם.
1: אני חושב שזה קורה לא רק בפוליטיקה, בטח. זאת אומרת, גם הדוגמה טובה, נכון. גם אני, גם דברים שאנחנו עושים, שאנחנו מכירים את כל היוזמות החברתיות, זאת גם פוליטיקה, נכון. כל העניין של, הרי מה זה פוליטיקה? זה אומנות או מדע ניהול ציבורי, בסדר? זה הפוליטיקה. וקוראים בעקבות השבר הנורא דברים מטורפים, כל מיני עמותות,
3: מיזמים
1: חברתיים, מכינות ועוד כל מיני כאלה.
3: כן, אבל באמת זה מדהים שאומת הסטארט-אפ ניישן שהיא כל כך חדשנית, ואנחנו באמת הישראלים זה חיות טרף, הם דווקא לא השכלנו אף אחד, גם היזמים של הסטארט-אפים, לקחת את הזרע היזמי הזה, להעתיק אותו לפוליטיקה, ולייצר פוליטיקה חדשה. ואני שואל את עצמי, 7 באוקטובר היה כאן, ונגיד יבחר לא משנה מי מהצדדים, בחר הצד הזה או הצד הזה, אבל למחרת בבוקר, יש צד שלם, שמרגיש שלא רואים אותו, שלא סופרים אותו, שלא אכפת מהם, אז איך זה יכול להימשך? הרי אני לא רוצה רק שיבחר מי שאני בדעותיו, כי זה רומס צד אחר, ולכן אני שואלת את עצמי, איך זה יכול להיות, ומה צריך לקרות כאן שהפוליטיקה תביא את החדשנות של הסטארט-אפ אליה, ותשנה את כל סדרי העולם שלה.
1: אם השבעה באוקטובר לא עשה את זה, אני בספק גדול אם משהו אחר יעשה.
3: אני מסכימה איתך.
2: זה גם שאלה, כמה הבחירות האלה בכלל עוסקות בשבעה באוקטובר? זאת אומרת, כאילו, על מה הבחירות? על מה הבחירות?
3: את יודעת, זה נורא מעניין. אחת המועמדות לכנסת, אני חברה שלה, ושאלתי אותה, מה הציבור? כאילו, הוא בא ומתעסק. אז היא אמרה, הם מתעסקים ביוקר המחיה. אני אומרת, מי? אז היא אומרת לי, הצעירים, אתה יודע, ביוקר המחיה? הם הולכים למילואים, נשחטים פה על המילואים. אומרת, כן, כן. כאילו, אני, לי נדפק לגמרי כל תחושת הביטחון. זה מבחינתי הבסיס. הביטחון חוץ והביטחון פנים. כדי לייצר לי ביטחון כאזרחי, צריך לעבוד מאוד מאוד מאוד קשה, ועד עכשיו אף אחד לא הצליח לעשות את זה. וזה מבחינתי הבחירות, על הביטחון ועל הטבח ועל זה הבא, על המלחמה הבאה. אבל שאלתי אותה, כי היא נפגשת עכשיו עם הציבור, והיא אומרת לי, תקשיבי, זה מעניין אותם החיים, ה-day to day שלהם, היוקר המחיה, אני כן אלך ללמוד, אני לא אלך ללמוד. זה נורא, זה מרתק, איך, גם זה אני שואלת את עצמי. מה אתם שומעים שמעניין, מעסיק את ה...
1: אני חייב לדעות שאני פחות שומע, כי אצלי כל הסיפור של הבחירות, אני מבין את כל הדיבור של בחירות גורליות וכאלה, אבל השבר שבר אותי. אני פעם הייתי מאוד מאוד מעורב ומאוד מתעניין ומרותק, זה גם כן, ממש ריתק אותי. מעניין. ועכשיו זה טיפה נכנס למגירה של אבל אבלים. הסיפור הזה של בחירות, כן, בעיקר זה... כשלא קרה כל השינוי שדיברנו עליו ורצינו, החידוש, אז אני טיפה אפתי.
3: כן.
2: כאילו מבחינתך, גם אם תוצאות הבחירות יהיו שהממשלה הזאת לא מתחלפת, אתה לא מרגיש, כאילו לי יש איזו תחושה שאם גם הממשלה הזאת לא תתחלף, אז באמת איתי קיבינימט על מה הוא נתן את החיים שלו פה.
1: יכול להיות שאני עוד לא מעכל את זה, זאת אומרת, יכול להיות שרק אם וכאשר זה יקרה, אז אני אתעמק בזה וחשוב, אני עוד לא שם. זאת האמת.
3: אני מרגישה ש... אני לא מרגישה שזה גורלי, כמו שאומרים, כי אני לא נביאה ואני לא יודעת. אני כן חושבת שההידרדרות פשוט תמשיך בצורה מאוד מאוד מסוכנת למדינת ישראל. בהרבה מאוד היבטים, הזהות שלה ממש תשתנה לאורך זמן, אם לא יש שינוי כלשהו באופן שבו זה נראה. הסיבה שאני יודעת את זה, בגלל שאנחנו מתעסקים בשירות הציבורי, ואנחנו מדברים... זה עולם שלא נחשפתי עליו אף פעם, תמיד הייתי במגזר העסקי, אבל מעולם לא דיברתי עם אנשי שירות ציבורי. ואני פוגשת אותם, ויש אנשים מופלאים, מופלאים, מופלאים שמחזיקים את המדינה הזאת. באמת, עושים פה דברים יפהפיים שמשפיעים על החיים של כולנו. ורבים, רבים מהם אומרים שאם לא יהיה פה שינוי, אנחנו נעזוב. וזה מפחיד, כי זה משפיע רק לפני, לא יודעת, שבוע, היה פה בעיה בהתפלת המים, נכון? ופתאום אין מים, ואפשר לקרוס בכל כך הרבה עולמות שציבורים שלמים מחזיקים, אז אני חושבת שתהיה פה הידרדרות, אבל אני לא חושבת שזה גורלי, אוקיי? נראה לי שזה לא גורלי. זה פשוט מביש, זה פשוט גורם לך להרגשה ש...
1: איך את ליאת עם זה שפתאום יש כל כך הרבה מועמדים כאלה מעולם השכול החדש שהם מתמודדים לכנסת?
2: לא, אני חושב, קודם כל אני חושבת שזה מדהים. כל אחד שקם בבוקר ואומר, כל אחד לא חשוב שקול או לא. כל אחד שקם בבוקר ואומר, אני חושב שאני יכול להשפיע ואני רוצה לעשות מעשה ציבורי למען הציבור במדינת ישראל ולעשות פה תיקון ולעשות פה שינוי, זה מבורך בעיניי. על אחת כמה וכמה, שהוא אדם שקול, כי אני יודעת כמה כוחות יש לי לעשייה, ונדרשים פה כוחות על, ופוליטיקה זה דבר שאתה חייב בו לגדל איזשהו סוג של אור של פיל, וזה, והנה, אנחנו אפילו לדבר, לכתוב, הדבר קודם אומרת, לכתוב פוסט בפייסבוק ולדבר על, לדבר על הבחירות, זה מפחיד אותה, כי יבואו לשם כל מיני תגובות שהן גם לא תגובות נעימות, והיא תקרוס. אז על אחת כמה וכמה ללכת ולקום ולהיכנס לתוך גובה הראיות הזה. אז אני מאוד מאוד מעריכה את האנשים האלה. שוב, פרסונלית, אני לא מכירה את כולם. אני לא יודעת באמת מה האג'נדות שלהם, גם האג'נדות הסמויות, הלא מדוברות, כאילו מה באמת הם רוצים. אנחנו הרי יודעים שיש פה הרבה מאוד אנשים שהלכו לפוליטיקה, והם נמצאים היום בפוליטיקה, שהם לא רואים את הציבור ממטר, הם רואים רק את עצמם. והם עושים רק לביתם ולאינטרסים האישיים שלהם. אז אני לא יכולה לדעת את זה, לא מעצם זה שאתה שקול, אז אני יכולה לסמוך עליך שאתה רוצה לעשות למען הציבור ולא למען עצמך. אבל אני מעריכה, אני קודם כל, אני קודם כל מנסה להסתכל בטוב, ואני אומרת, אני מעריכה אנשים שקמים בבוקר ואומרים, אני אגייס עכשיו כוחות כדי לעשות פה שינוי ולעשות, ולהשפיע. אגב, לא רק בפוליטיקה, כל המיזמים שלכם, שאתם, מה שעדווה אתם עושים עם כל העניין הזה של המרכז לשירות ציבורי, והחבורה שאתם מקימים, תומר, לחברים שקולים, זה כוחות מטורפים שצריך להשקיע, שבסוף המניע שלהם, מעבר לאן הצחה של נועם ושל עומרי. זה, כוח, זה, זה רצון לעשות פה טוב, לעשות טוב. אז זה ממלא את ליבי, שאנשים יש להם כוחות להשקיע בלעשות טוב.
1: תגידי, אדווה, ועכשיו נגיד בתקופה של הבחירות, את מרגישה שאנחנו, השקולים, נדחקים עוד יותר?
3: אני לא יודעת אם שקולים לשקולים, אני מרגישה שאני לא בטוח, אני לא כל כך קוראת, אבל... אני מרגישה שבעיניי הבחירות היו צריכות להיות רק על טבח 7 באוקטובר. ואיכשהו התווספו לו המון המון המון נושאים. והוא לא, אולי רק בימים האחרונים יש כזה, זה אגב התחיל מאוד מגרסת נתניהו, שהוא תוכן שם את האירוע. שזה נורא מוזר, איך עדיין הוא מייצר את הנרטיב היומיומי, כאילו זה גם קשור לתקשורת, איך אתם משתפים פעולה עם הנרטיב הזה. אבל... אם הוא לא היה, אוקיי? אם הוא לא היה שולט בנרטיב הזה של 7 באוקטובר, כן קמתי, לא קמתי, עירו אותי, לא מעניין אותי השטויות האלה, זה לא היה עולה בהכרח לכותרות, והיו עולים כל מיני נושאים אחרים, ואז אתה שואל את עצמך, מה קורה פה? מה קורה, אנשים? אנחנו במציאות מאוד מאוד מאוד קשה, מלחמה... אולי הסתיימה במסה שלה, אבל האויבים ממש לא מחכים, ואנחנו יודעים את זה. אנחנו רואים את התחמשות של כולם על הגדרות שלנו. אז מוזר שזה לא הנושאים המרכזיים שמעסיקים, לא? וגם מוזר בעיניי עוד דבר. לי בהחלט השתנו דעותיי הפוליטיות, וזזתי בהם, אבל זה קטע שרבים מחבריי לא.
1: מחברייך השקולים?
3: לא, השקולים.
1: רגילים?
3: כן.
1: כי
3: זה מדהים אותי שאנשים קרה משהו היום, ורבים לא זזו.
1: וזה מפתיע אותך.
3: כן. זה לא מפתיע אתכם?
2: לא, כי גם אני לא חושבת שאני זזתי הרבה.
3: לא זזת?
2: לא.
1: אז זה כן מפתיע אותי.
2: שלא זזתי?
1: כן. טוב, כי את לא מודכנת.
2: לא, אז אני אומרת, אני גם כנראה בסוג של איזה, אוקיי, מה שהכרתי קודם, אז זה מה שאני עושה, כי לא בכוחותיי להתחיל פה באמת. אבל גם, לא, אני בסוף הולכת לבחור ברשימה שאני באמת מרגישה שהיא מייצגת אותי, והאנשים שם, אני מרגישה שהם אנשים שאני מאוד ארצה לראות בכנסת ישראל, וזה, זה לא שאני כזה הולכת שמה את הפתק בקלפי בלי לחשוב, לא, זה לא במצב הזה. אבל כן, אני לא בכוחותיי להתעמק כמו שהייתי מתעמקת במערכות בחירות קודמות, אבל בגדול, כן, דעותיי לא זזו הרבה, ממש לא. פיין טיונינג אולי, אבל לא במהות.
3: למה זה מפתיע אותך?
1: כי אני יודע מה דעותיה.
3: זה קורה בטסלה.
2: אתם יודעים, הנה, זה משהו מאוד, גם שמאוד מעסיק אותי, כאילו... יש לנו פה מיקרופון, נכון? וקהל מאזינים, ואנחנו יכולים להשתמש בו כדי להגיד את הדעות הפוליטיות שלנו.
1: האג'נדה.
2: כן, ואולי להשפיע על אנשים כדי שיבחרו את מה שאנחנו חושבים שכל אחד מאיתנו, הדעות שלנו פה הן שונות.
1: נכון.
2: שכל אחד יבחר את מה שזה, וזה באמת מעסיק אותי. האם אנחנו משתמשים במיקרופון הזה כדי להביא את מה שאנחנו חושבים, או בהשפעה החברה, יש לנו סוג של השפעה על ה...
3: אז למה אנחנו לא? או למה את לא?
2: אז אני מודה שאני מפחדת מהמקום הזה. הוא נהיה כל כך אלים. הוא נהיה אלים, כאילו אם עכשיו אני אגיד איזה פתק אני משלשלת בקלפי, באותו רגע תויגתי על מקום מסוים, וזהו, ומעכשיו כל השיח איתי יהיה סביב זה.
3: נכון.
2: יש לי טיקט חברתי, טיקט מפלגתי עכשיו, וכל השיח איתי יהיה סביב זה. ואז אני מרגישה שלא רק שאין לי יכולת להשפיע, גם את ההשפעה שיש לי בנושאים אחרים חשובים שאנחנו מעלים פה בזה, אני אאבד. וזה תחושה נוראית, ואני אומרת, אלוהים, לאן הגענו?
1: אבל זאת בדיוק האלימות של הפוליטיקה, ובעיניי אנחנו גם חייבים להישאר נקיים, דווקא מכיוון שאנחנו עושים משהו שהוא לא פחות חשוב מפוליטיקה, אם לא יותר.
3: יותר.
1: ודווקא מכיוון שברור לי לגמרי שכמו שאני חושב X, אז יש המון המון מקשיבים שלנו, הורים שקולים, משפחות שכול, אנשים אחרים שחושבים Y, אז במקום הזה אני לא רוצה שהם יעתמו. אני כן חשוב לי להמשיך, שנוכל להמשיך לעזור להם, להיות גשר.
3: אז אני בדיוק כמוך, אבל יש לי פה שיחה עם נועם מאוד מורכבת. גם אני כמוך מפחדת. גם אני כמוך מפחד מהאלימות הזאת, אלימות בוטה. וגם אני רואה את האמת והשקר, זאת אומרת, אני רואה המון המון שקר, פשוט דברים שאומרים שהם שקרים, פשוט שקרים, זה לא האמת, זה לא המציאות. אבל אז יש את הילדה הזאת, שחופרת לי בראש, היא אומרת, אמא, את זוכרת שאני אמרתי את מה שיש לי להגיד? את זוכרת שצריך אומץ? כאילו, את זוכרת שצריך להיות אדם שאם הוא רוצה להוביל שינוי, הוא צריך לעמוד על דעתו ולהגיד אותו, גם אם הוא חוטף. ואני אומרת לה, כן, נועם, אני זוכרת, אבל אני...
2: אין לי כוחות, לא טוב, אני גם
1: סליחה,
2: מפחדת.
1: סליחה, אני רוצה שתרימו לי, כי אנחנו התחלנו את השיחה הזאת, שאני אמרתי מה אני מדמיין שאומרי היה אומר לי עכשיו, והבאתי את זה, והוא ממשיך ואומר לי, לא גבר שלו, על זה שהוא לא הניח את המפתחות. לא גבר שלו.
3: ככה הוא אומר לך?
1: כן. כן.
3: לא גבר של מי?
1: של מי שלא מניח את המפתחות.
3: אחד לא גבר, לא, זה מחמאה.
2: רגע, זה שכולנו פה תמימי דעים על זה שהממשלה הזאת צריכה להתחלף, זה ברור. את זה אנחנו אומרים ואין לנו בעיה להגיד את זה. איך מביאים תיקון ואיך מחליפים אותה ובמי מחליפים אותה, על זה אנחנו נמנעים מלדבר עכשיו. וההימנעות הזאת היא מטרידה אותי.
3: נכון.
2: היא מטרידה אותי.
1: היא בניגוד ל... חוק יסוד שלך, שלא
3: נמנעים.
1: איפה הכנות שלך, ליאת?
2: נכון, וזה מטריד אותי שאני במקום הזה, שאני מרגישה היום, שבגלל כוחותיי הדלים, אין לי כוח לעמוד מול אלימות, ומול אנשים שעכשיו יתחילו, לא יודעת מה, להיכנס בי רק בגלל שאמרתי, במי אני הולכת להצביע. וזה מזעזע אותי, שככה אני מרגישה, שזה המקום שהגענו אליו. עכשיו, אם הייתי לפני, היית לוקח אותי לחיים הקודמים, זובי שיקללו אותי ויגידו, לא אכפת לי, זו האמת שלי וזה מה שאני עושה, וככה הייתי. תמיד דיברתי ואמרתי, ובוא נגיד ככה, לא הייתי במפלגה שהיא במרכז, בסדר? אז זה לא שזכיתי לאיזה סטטוס קוו כזה של זה, לא, תמיד הייתי בסוג של שוליים, ותמיד ואף פעם לא הייתה לי בעיה להגיד את דעתי. והיום, באמת, אין לי כוח לעמוד מול הדבר הזה, מול הרעל הזה, ומול זה, וזה נורא בעיניי.
1: זה טוב מאוד.
2: זה נורא חסר לי מה שקורה בחברה הישראלית, החוסר יכולת לדבר, באמת. אני מרגישה שאני נעלמת באלף, בגלל האלימות הזאת שנהייתה בשיח הציבורי ובין אנשים. אתה יושב... ואתה רוצה להגיד משהו, אם זה הולך לפוליטיקה, זה מיד נהיה נורא והיום. עכשיו, יכול להיות שגם אני נהייתי מאוד רגישה לזה יותר עכשיו, כי תמיד שיח פוליטי הביא גם יצרים וזה, אבל עכשיו, בגלל שהכל יותר רגיש, שהנפש שלי נורא חשופה, שכל דבר הוא, כאילו אני מתהלכת בלי אור בעולם, אז הכל הכל, כל דבר כזה שהוא אנרגיות שליליות וכעס וזעם הוא ממש סביבה שקשה לי להיות בה. ואז אני מוצאת את עצמי נתחלקת החוצה מהשיח הפוליטי, והוא חשוב השיח הזה, ואני רוצה להיות חלק ממנו, ואני לא מצליחה למצוא בו מקום שקט.
3: בדיוק מה שקורה לי, אני ממש אומרת להפתח שהוא מדבר בלי סוף על פוליטיקה, אני לא מסוגלת לשמוע את זה, אני לא יכולה. אני באמת עם אור חשוף, תעצור, אל, וכן, זה מקום מאוד מאוד קשה, שנעלם לי הכל, כי אני שומרת על עצמי.
1: אני רוצה רגע טיפה להתרומם מהסיפור של בחירות, כי בחירות אמנם זה בחירות לכנסת, אבל בכלל המילה הזאת של בחירות קשורה לבחירה.
3: מה, אתה רוצה להגיד את המשפט המעצבן, בחרת בחיים?
1: לא. לא, הוא אפילו אולי, אולי אפילו ירד בעריכה, מה את יודעת, אבל אני כן רוצה להגיד,
3: בחר בחיים.
1: שכמו שאתן יודעות, ישבתי אתמול עם אלה, והיא קרא ספר על שכול, זה היה מצחיק.
3: זה לא מצחיק, זה מופלא בעיני.
1: וואו, זה היה מופלא.
2: מדהים.
1: ואז פתאום היא הבזיקה ואמרה, יש לי רעיון לפרק. והיא אמרה, מה, היא אמרה, החלטה, נגיד ניקח את זה לבחירה, מה הבחירה הכי טובה שעשיתם מאז שמת לכם הילד או הילדה? ו...
2: חכמה הילדה.
1: התווכחתי איתה קצת אם זה מחזיק פרק או לא מחזיק, וכנראה שלא, ואז ליאת כתב, את היית בסקוטלנד או משהו, אדווה, לא יודע, היית בקומה, היית בהכנות ליום הולדת 50 או משהו, וליאת דווקא הגיבה, והיא כתבה, רגע, לא, אני אגיד, אני אזכר. ליאת כתבה שהבחירה הכי טובה שהיא עשתה הייתה לעזוב את העבודה, ואני כתבתי שהבחירה הכי טובה הייתה להיות אקטיבי ולהגיד כן.
3: ועכשיו אני אוסיף?
1: אדווה, תגידי מה הבחירה שלך.
3: באמת, הייתי באמת בקומה, כי קראתי את השאלה שהיא אמרה, הוא נושא, בצורה...
2: לא, לא הבינה את השאלה.
1: לא, היא לא הבינה.
3: לא הבנתי את הנושא. כאילו, הבנתי אותו אחרת.
2: ועכשיו את מבינה?
3: הבנתי אותו מזווית אחרת, כן. אחרי שעניתם, הלכתי עוד פעם לקרוא. אמרתי, על מה הם ענו?
1: הכביש עקום. כולם נוסעים הפוך.
3: כן. ובאמת, אני לא מרגישה שזו בחירה, אבל אני הולכת בשביל שהגוף מוביל אותי. זאת אומרת, אני אומרת, כן, כמעט לכל חוויות הדברים, כל החוויות שנכנסות אליי הביתה, אני פותחת להם את הדלת, ואני מתנסה בהם ואומרת כן, ואם זה לא מתאים, אז אני אחר כך בוררת שלא. אבל אני בקשיבות מאוד מאוד גדולה לדרך החדשה שנפרסת בפניי.
2: וזה מעלה לי את השאלה, אחרי שככה צחקת קודם על הבחרת בחיים, כמה את מרגישה שאת באמת בכלל בוחרת בחיים האלה עכשיו? כאילו בוחרת ביום יום שלך, את עושה בחירות או את פשוט...
1: הגוף מוביל אותך.
2: כן.
3: אז קודם כל, אני לא יודעת אם דיברנו על זה בעבר, כי אין לי זיכרון. אבל אני חושבת שיש משהו, אני חושבת שאמרתי את זה, יש משהו מאוד מאוד מתנשא,

0: ולכן אני בהשתדלות מאוד מאוד גדולה, לתת לשני המקומות מקום. אפרופו בחירה, אני רוצה לתת לשני המקומות מקום, גם לאלה המיטיבים איתי ועם הסביבתי, וגם עם איתי, וגם לתת מקום לכאב. זאת אומרת, אני מסתכלת בבוקר למראה, ואני אומרת, מי את? תהי הדמות שאת רוצה להיות. בערב אני הולכת לישון ואומרת, כי הכל נהיה בדברו, אל תיקחו את זה לקטע הדתי קלאסי, אלא אין לי שליטה עליי. החיים האלה בכלל, ומה שיהיה יהיה. אז זה נע לציר של אין לי ברירה, החלטות ובחירות מאוד מצומצמות שאני יכולה להשפיע על החיים שלי. אבל אני לא רוצה להתנסה עם מה, ובחרת בחיים הזה. יש כאלה באמת, באמת, באמת, שאין להם כוחות. אני מאמינה שלרוב בני האדם, הנפש היא כמו חמנייה מחפשת אור השמש. היא יודעת לעשות הפעולות שלה. היא לא תגרום לעצמה לסבול באופן... הנפש שלנו היא גאונית. באמת, זה איזשהו מנגנון גאוני. הוא מחפש את האור.
1: ליאת, למה בחרת בעבודה כמה שבחרת? עזיבת העבודה. למה זה הדבר מספר אחד?
2: כי ברגע שהחלטתי לעזוב את העבודה שלי, שזה היה מהלך מפחיד, כי עבדתי בהייטק והייתה לי משכורת טובה, ולא ידעתי, לא עזבתי לטובת משהו אחר, פשוט הבנתי שאני לא יכולה להמשיך. לקום כל יום לעבודה, והאומץ הזה, לעשות ההחלטה הזאת בלי שאני יודעת לאן זה יוביל אותי, בסופו של דבר הוביל אותי למקומות מאוד מאוד טובים. ההרצאות שאני עושה היום ממלאות אותי. עשינו בשבוע וואו. שעבר, כן, היה...
1: עכשיו צריך להרים לליאת.
2: וואי, הייתה הרצאה בפאב של עומרי. עשינו בפאב של עומרי, בשדמות דבורה, אני באתי ועשינו הרצאה, והיו שם איזה 70 איש, וזה היה מרגש בטירוף בחיבור הזה שנוצר, כאילו פתאום, כל הזמן עוד רובד של חיבור, יש בינינו חיבורים מדהימים, וכל פעם שיש עוד חיבור, והנה סביב זה, אתם הקמתם לזכרו של עומרי פאב, מקסים, מקום קסום ממש.
0: יוצא דופן.
2: ואני כתבתי הרצאה שמדברת על האובדן שלי, וההתמודדות הזאת היא מציאות לא רצויה.
0: יוצא דופן. גם אני שמעתי אותה.
1: וואו, זה הרצאה מקורת.
2: והחיבור הזה פתאום שקרה במקום הזה, זה אין, זה רק, זה חיבור שמימי.
1: אז זה לא בחירה, זה חיבור.
2: לא, אבל אם לא הייתי עוזב את העבודה שלי, זה לא היה קורה. זהו. כאילו מבחינתי יש קו מאוד מאוד ברור שעובר בין האומץ הזה, לקחת החלטה לפני שנתיים ולהגיד, אני לא יכולה יותר לקום בבוקר ולבוא למשרד, ובין המקום שבו אני היום, הוא קו מאוד מאוד ברור.
0: אז אצלי להפסיק לעבוד, זה ממקום מאוד עמוק של הקשבה לגוף, שלא יכל לשאת את המציאות, ואמר, לא, את לא יכולה, את תקשיבי רק למה שהגוף שלך מסוגל, ואני הולכת עם הקו הזה. תקראי לו אומץ, תקראי לו איך שאת רוצה.
1: טוב.
0: ומה אצלך לקינוח?
1: אני ממש מרגיש שאם לא הייתי אקטיבי, ולא הייתי אומר כן להמון דברים.
0: ואתה חתיכת מתנסית, אומר. נכון. מה לא נותנים לך ואתה לוקח.
1: נכון. אז הייתי במקום מאוד מאוד שחור. ממש. אני מנסה להיות כן, ולא יודע איך הייתי יוצא מזה. ממש ככה, אני מתמצאת את זה.
0: אז אני אגיד אחרת?
1: פשוט לא הייתי יוצא מזה.
0: הבנתי.
1: לא נעמיק, לא הייתי יוצא מזה.
0: אז אני אתפלסף איתך? אתה חושב שמשהו באישיותך היה אומר לא לדברים? כאילו זה האישיות שלך, זה הנפש שלך, להגיד כן.
1: אני לא יודע אם זה... יכול להיות, יכול להיות. אבל מרגיש לי שאני פי מיליון אקטיבי.
0: כאילו אתה הבנת... איזה כמה השפעה חיובית זה עושה לך, ולכן הלכת עם הקו.
1: כן, פשוט לא הכרתי את זה בכלל, את העולם הנורא הזה, ופשוט הבנתי שאם אני לא נע קדימה, וחותר, ובודק, ועושה, וחייב, חייב, חייב לצאת מזה איכשהו, אז אני אחל.
0: כן.
1: כן, אני...
0: אז הנפש שלך חכמה, יודעת להוביל אותך בשביל.
1: אולי גם כאן הגוף אמר, מה לעשות? בחר? לא.
0: לא יודעת אם בחר, לא יודעת.
2: לא, אבל זה state of mind מדהים, להתהלך בעולם ולהגיד כן לדברים שמגיעים. איתי אמר את זה, הוא אמר, כשמציעים לך חוויה בחיים, תגיד כן.
1: כן, תגיד כן.
0: ואנחנו אמרנו את זה כתפיסת עולם חינוכית בבית.
1: אז מה היה ב-28 באוקטובר למחרת הבחירות? איפה אתן תהיו?
0: בחירות נוספות.
1: יהיה טוב?
2: אני מקווה, אני אופטימית, אתם יודעים שאני בן אדם אופטימי, אז אני מקווה שיהיה טוב.

0: החלטות, בוריס א' נובק. בין שתי מילים בחרו בשקטה יותר, בין מילה לשתיקה בחרו להקשיב, בין שני ספרים בחרו במאובק יותר, בין אדמה לשמיים בחרו בציפור, בין שתי חיות בחרו בזו הזקוקה לכם יותר, בין שני ילדים בחרו בשניהם, בין עוול גדול לקטן יותר אל תבחרו באף אחד, בין תקווה לייאוש בחרו בתקווה, אותה תתקשו יותר לשאת.
1: התקווה תמונה בחתומר. האזנתם לפרק של מתים עליהם. העורכת הצליל אברהם, המפיק יובל בן שושן, טכנאי הקלטה דרור רוטשטיין. אפשר להזין להסקט הזה ביישומון של כאן, שם נמצא כל עולם התוכן של כאן. תודה רבה שהאזנתם. תהיו איתנו, תתייגו אותנו, תשתפו אותנו, תכתבו לנו. תודה רבה.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כפוף לתנאי המבטע.
1: כאן תרבות.
2: כאן תרבות, מיד חוזרים.
0: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
1: כאן תרבות.
2: אחרי החדשות, אש זרה עם נדב הלפרין.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל חיסלה את מפקד חטיבת חאן יונס מוחמד אל יזורי בתקיפה בדרום רצועת עזה. בתקיפה חוסלו עוד שני מחבלים של חמאס. בתוך כך דיווחים פלסטיניים על כמה פצועים בתקיפה אחרת בדרום הרצועה. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באב אל מנדב. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
0: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 12. כוחות הביטחון חיסלו את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. הוא חוסל אמש בתקיפה אווירית. מצהל נמסר כי יזורי היה אחראי על ניהול פעילותם של מחבלי החטיבה והכוונתם לביצוע מתווי טרור נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. בתקיפה חוסל גם חודייפה מואמר, מפקד פלוגה ועוד מחבל בחטיבת חאן יונס של חמאס. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. בתוך כך דיווחים פלסטיניים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חאן יונס, בכניסה למאהל העקורים הסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באב אל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מעוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים. כך מוסר כשבנו גיא מעיין. שר האוצר האמריקני בסנט אומר כי איראן היא חיה פצועה שנדחקה לפינה וכי ארצות הברית תטיל עליה עיצומים נוספים שארצו התכוונה להטיל כבר היום, אך דחתה את ההכרזה על כך לשבוע הבא מתוך כבוד ליום הזיכרון ל-11 בספטמבר.
4: I wish it would happen tomorrow, but you create the wave and you create the pressure, and I can tell you what we're seeing with Iran now, we are suffocating them.
3: הלוואי וזה היה קורה מחר, אבל ראשית יש לייצר את התשתית ואת הלחץ, ומה שקורה עכשיו זה שאנחנו חונקים אותם, אמר בסנט בריאיון והוסיף, זוהי הנשימה האחרונה של משטר גוסס. ערב ראש השנה הונף בחיפה דגל ישראל הנייד הגדול בעולם בגובה של כ-40 מטרים במסגרת מיזם שנועד לחזק את תחושת האחדות, השייכות והגאווה הישראלית. הדגל המוצב דרך קבע בבית הדגל בכפר שמריהו הוגש לאחרונה כמועמד לספר השיאים של גינס וצפוי לקבל הכרה רשמית. הוא הוצב והונף בנמל חיפה בנקודה שממנה ניתן יהיה לראותו מאזורים רבים בעיר ובמפרץ וכן מהים ומהאוניות הפוקדות את הנמל. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. ליד קברו של רבי נחמן מברסלב באומן שבאוקראינה ובסביבתו התכנסו עשרות אלפי יהודים למעמד אמירת התיקון הכללי. וכאן מורשת יתחיל מיד לאחר החדשות משדר מיוחד לליווי התפילה בהגשת יוסי בן אתר.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר בלי שינוי של ממש, ביום ראשון התחממות קלה.
5: התחזית בחסות
6: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבהיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים ממש במעבר הזה, בין תשפ"ו לתשפ"ז. כבר אמרתי באחד השידורים הקודמים שלי, שאנחנו תמיד מחפשים משמעויות לשמות השנים, זו איזו מסורת יהודית עתיקה כזאת, אז אולי כן תשפ"ז. אפשר לחשוב על זה כאיזה דבר מדכא, שהפז, הזהב, היופי של העולם, הולך וטש, הולך ומתעייף. מן הצד השני, אולי זו איזו בשורה של מציאות שבה פחות נחפש את הזהב הנוצץ ויותר דברים שהולכים מעבר לו.
1: אולי זה הטעיה של המילה אושפיזין.
0: זה יפה.
1: אוקיי.
0: זה יפה. וזה מה שאנחנו עושים כאן עכשיו. כי איתי באולפן.
1: הנה, סידרתי.
0: איה קורם, הזמרת והיוצרת. יש לי איזו מסורת כזאת, להתחיל את השנה עם שיר. במובן העמוק, לאורך השנים היו כאן אהוד בנאי וקובי עוז ושי צברי, ועכשיו את, איה, ואני שמח מאוד לארח אותך באש זרה. והאמת היא שאני פשוט אשתף אותך בזה שהנה זו כבר השנה השלישית שאני בא לראש השנה, והוא בצל של מה שחותם את חודש תשרי בתודעה הישראלית. כלומר, כבר חגי תשרי יושבים לי על מה שאנחנו
1: יש עננה.
0: הולכים אליו, כן. יום הזיכרון למה שקרה בתשרי לפני 3 שנים. אני מצליח להבין מזה את דור ההורים שלי, כן, שאותו הדבר היה להם עם מלחמת יום הכיפורים. אני חושב שזה מעמיק את השאלה שהיא תמיד שאלה עברית, איך אתה בא לראש השנה? כי אלה ימים כאלה שבתודעה הישראלית, בתודעה היהודית, ואולי אפילו בכלל, גם איזו תודעה שהיא מעבר לזהויות הללו, כן, יש איזה שינוי באוויר, יש איזה קור חדש, זה זמנים שאני חושב מעוררים אותך, ועכשיו הם מעוררים אותך אפילו יותר, הם זורקים אותך לכל מיני כיוונים, השירים מהגן, מתערבבים עם תמונות מהחדשות, מתערבבים עם מילים מהסידור. מה את מרגישה לקראת ראש השנה?
1: אני חושבת שהתחושות שלי הן מצד אחד, אני גם מרגישה איזה הלך רוח. אני מרגישה שאנחנו במקום רגשי כחברה, אני מרגישה שאנחנו במקום רגשי שונה ממה שהיינו לפני שנה ולפני שנתיים. אני לא בדיוק יודעת לתת לזה מילים, אבל אני מרגישה שגם הבחירות המתקרבות, וגם העובדה שאנחנו עוד שנייה ביום השנה השלישי לכל האירוע הזה, אני מרגישה שקורה השנה משהו אחר במובן הזה, ש אנשים סיימו את האבל שלהם, הם מוכנים לדבר הבא, והם מאוד מאוד חוששים. יכול להיות שאני

0: מדברת על עצמי בלשון רבים, אבל הם מאוד מאוד חוששים שהדבר הבא שיגיע אחריו לא יהיה מספיק בהיר, לא יהיה מספיק חיובי, לא יהיה הקרן אור הזאת שאמורה, שהשמיים אמורים להיפתח והיא אמורה להישלח אלינו. אני מרגישה איזו עייפות גדולה ואיזה חשש תת-קרקעי, כי זה לא החרדה הגדולה שחיינו בה בתקופות של המתקפות מאיראן או משהו כזה, אבל יש משהו אחר באוויר. אולי אני מדמיינת וזה רק אני, אבל ככה אני מרגישה.
1: את יודעת, אני חושב על מה שאמרת במונחים של משבר ולידה, כן? Mm-hmm. לידה עברית שהיא מתוך המשבר, ובהחלט אנחנו יודעים מהו המשבר,
0: כן.
1: והייתה תחושה או איזה רצון לדמיין, לקוות, שזה גם עוד רגע יוליד משהו, ואני חושב שעובר הזמן, כן? ההיריון
0: לא
1: מתארך, ואת
0: כן.
1: אומרת לעצמך, זה לא נולד, או שאולי זה לא ייוולד, או שאולי mm-hmm. מה שעכשיו, mm-hmm. זה מה שנולד, ואת אומרת, זה? ואנחנו כאילו בדיוק במתח הזה, גם אפרופו הבחירות, זה בכלל, אני רוצה לשאול אותך על הבחירות, לא במובן, כן, mm-hmm. פוליטי, אני לא דורש ממך להתפקד פה עכשיו mm-hmm. לאף מפלגה, אבל יש משהו בבחירות שהוא בעיניי הפך ראש השנה, במובן שראש השנה במסורת היהודית הוא כל כך חיי עולם, הוא מדבר איתך על המצב האנושי, העקרוני, הקיומי, התפילות, נתנה תוקף, שאת מכירה היטב,
0: כן.
1: ועוד נדבר עליה.
0: אמור להוציא ממך את המיטב, מה שבחירות ממש...
1: זה כל כך פרסונלי, זה כל כך זמני, ועכשיו הוא במפלגה הזאת, ובמפלגה אחרת, וזה מרגיש כל כך קטן, אף על פי שזה חורץ גורלות, כן, וחורץ חיים ומוות לא פעם, אבל זה עדיין מרגיש שזה כל כך רחוק מלהבין. שאנחנו בני אדם ואנחנו סופיים ויש לנו מגבלות ומותר להודות וטעויות ומותר לקחת אחריות.
0: אני מרגישה שאם יש דבר אחד שנתן לי קצת הקלה או קצת נחמה, או דבר אחד שאם לא הייתי לומדת לעשות אז הייתי במשבר עמוק מאוד, זו ההתרחקות והפרספקטיבה. וזה משהו שלא היה לי לפני 3 שנים. אני חושבת שאירוע כל כך גדול מחוות אותך מחדש, ואחד הדברים הכי טובים שקרו זה היכולת להתרחק ולהגיד מה שקורה עכשיו הוא רגע בזמן. ואנחנו נדע את המשמעות שלו אולי יום אחרי, אולי חודש אחרי, אולי עשור אחרי, אולי אף פעם לא. ואז הלהיות בסדר עם זה, זה משהו שאני ממש מרגישה שמחלק את האנשים לשתי קבוצות. מי שמסוגל להתמודד עם התובנה הזאת, ומי שחייב את התשובה עכשיו.
1: את יודעת, אנחנו נדבר כאן... עוד כמה רגעים על ראש השנה כיום הולדת כללי כזה לעולם או לאנושות, בדיוק על השאלה הזאת נדבר, אבל זה בדיוק מאפשר לך את המילה הזאת, פרספקטיבה. כלומר, זה מניח אותך על איזה נצח, לפחות במונחים האנושיים, כן? לעומת חיינו של 70 שנה, 80 שנה, זה נצח. ויש בזה משהו שאני מרגיש שאני נזקק לו יותר מתמיד עכשיו. תנו לי איזה שוט, כן, כמו שוט של וויסקי, תנו לי איזה שוט של נצח. את הבאת שיר, שאני חושב שנכנס לנצח של הישראליות, עם כמה שהיא צעירה, כן, רק מ-48, אבל הוא נכנס לנצח של הישראליות. שאלתי אותך, איזה טקסט יהודי או עברי מתחבר לך לראש השנה? ובהתחלה, התשובה שנתת לי הייתה...
0: מתמיהה,
1: כי כביכול משעשעת אפילו, כן? בשנה הבאה של נעמי שמר. נו באמת, בשנה הבאה של נעמי שמר. אבל אז את כתבת לי לא לשמוע את השיר, לקרוא אותו, את מילותיו של אהוד מנור עליו השלום. ופתאום קראתי אותו. אז יודעת מה, אני יכול לבקש ממך להקריא אותו, איה?
0: בבקשה. בשנה הבאה נשב על המרפסת, ונספור ציפורים נודדות. ילדים בחופשה ישחקו תופסת בין הבית לבין השדות. עוד תראה, עוד תראה. כמה טוב יהיה בשנה הבאה. ענבים אדומים יבשילו עד הערב ויוגשו צוננים לשולחן. ורוחות רדומים יישאו אל אם הדרך עיתונים ישנים וענן. עוד תראה, עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נפרוס כפות ידיים מול האור הניגר הלבן. וואי, זו שורה שאני יכולה לבכות ממנה. ענפה לבנה תפרוס באור כנפיים והשמש תזרח בתוכן. תגיד לי, אי אפשר... זה למות מהשיר הזה, זה למות.
1: זו שירה עברית נפלאה. תמיד את יודעת, מחלקים, מדברים על שירה עברית, אז מדברים יונה וולך, זה דליה גולדברג, כאילו נומי שמר, עם מילים של אהוד מנור.
0: היא של הגן, היא לילדים בגן.
1: ופתאום כשאתה מניח את המילים כזה באי רומן, שזה אגב משהו שלי מאוד מתחבר לראש השנה, יש לי מחזור לידי, שכשאתה הולך לבית הכנסת ואתה עומד מול הסידור, אז פתאום אתה צריך לעמוד מול המילים. ואני רוצה לשאול אותך, אחרי שקראת, אולי תאמרי עוד מילה, למה זה באופן אוטומטי עלה בך בשנה הבאה?
0: אני חושבת שהדבר הזה, התודעה הקולקטיבית הזאת שדיברתי עליה מקודם, זה יכול להיות לצערי גם להגיד את זה, אין לה פנאי ואין בה את היכולת ואת הנחת לחפור בטקסטים מורכבים, לחשוב מחשבות ברומו של עולם. אנחנו קצת טובעים ואנחנו מחכים לגלגל ההצלה, ויש בשיר הזה איזה משהו מצד אחד פתוח, זאת אומרת יש כאן הנחה, לא הבטחה, אוקיי? והוא מספיק פשוט כדי להיכנס לכל לב. לא צריך לחקור, לא צריך לשאול שאלות, לא צריך להתחפר פה באינסוף רבדים.
1: כלומר, את אומרת, יש בו משהו שהוא כלל אנושי, ישראלי.
0: זה מגיע לכולם, לא משנה מי אתה ומה אתה ואיפה זה תופס אותך, השיר הזה ימצא אותך.
1: את אמרת, יש כאן הנחה ולא הבטחה, אבל זאת טכניקה, אני אקרא לזה, או זו דרך שהיא שונה ממה שאנחנו מכירים בהרבה שירים, הלוואי, כן, אני חושב על השיר הזה, הלוואי שיקרה כך וכך. פה אין הלוואי, אלא משהו אחר. בוא נדמיין, זאת אומרת, כמעט אוטוסוגסטיה.
0: כן.
1: בוא נדמיין איך יכול להיות בשנה הבאה שלא היה בשנה הזאת.
0: אני מסתכלת על השיר הזה ואני שומעת בו את הדבר הישראלי הזה של להגיד, יהיה בסדר, בטח יהיה בסדר. כי כאילו אנחנו מוכרחים שיהיה בסדר, אז יהיה בסדר. וזה מין משהו כזה שכולנו נאחזים בו בתת מודע.
1: את אומרת שזה דבר מאוד ישראלי ואני מסכים איתך, אבל למעשה אני חושב שזה דבר יהודי, כנראה גם אנושי, אבל זה דבר מאוד יהודי,
0: כן.
1: כי אני עכשיו עם המחזור של ראש השנה ביד, ואני רוצה להקריא לך תפילה שעלתה בי אחרי שקראתי את המילים של בשנה הבאה. ובכן צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ פייה, וכל הרשעה כולה כאשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. כמובן שפה ממשלת זדון, זה לא איזו אמירה לקראת הבחירות.
0: זה לא הקואליציה.
1: כן, גם האמת היא שהיו מפלגות, שמפלגות החרדיות עשו במשפט הזה שימוש באחד ממערכות הבחירות האחרונות. מאוד לא אהבתי את זה, זה ממשלת זדון, זה הרוע ששולט בעולם. יש איזו ממשלת זדון, זה המצב שבו, כן, עולם שבו בסופו של דבר אנחנו מתים. עולם שהוא מלא אלימות. והמילים האלה מנוסחות כאיזו הנחה על המציאות. ובכן מה? ובכן צדיקים יראו וישמחו. יהיה טוב. למה? כי תעביר. לא אם תעביר, אלא כשתעביר. עכשיו אני חושב על מי שהתפללו את התפילה הזאת, כן? יהודים בגלות, קודם כל יש להם אפס יכולת להשפיע על איזושהי ממשלה באיזשהו מקום, על המצב הכללי של העולם. מה יראה הם בשטטל פה או בכפר שם? הם נאחזים ביכולת הזאת באמצעות המילים לדמיין אפשרות אחרת, לומר לעצמם, אתה תראה שיהיה טוב. וכנראה שאם זה הולך איתנו כל כך הרבה זמן, אנחנו באמת זקוקים לזה. יש שם משהו.
0: כנראה.
1: אני רוצה שנשמע עכשיו שיר שלך, שאולי מתאר את השלוש שנים האלה בכלל במציאות הישראלית. נכתב אחרי השביעי באוקטובר, נכון? אני לא מוצא מקום.
0: נכון.

0: אני צריכה לתקן את עצמי, כי התחלתי לכתוב אותו לפני, אני כותבת אותו המון שנים בעצם. התחלתי לכתוב אותו לפני המון המון שנים, והצלחתי לסיים אותו אחרי השביעי באוקטובר.
1: תאמרי לנו משהו על התחושה הזאת.
0: אני חושבת שלנרד כהן מדבר על זה הרבה, על החציבה הזאת בגוש שיש, שאתה יכול לבלות שנים על גבי שנים בלהיות עסוק בה, ואז אתה ניצב מול הפסל, ואתה יודע כשזה זה. ויש שירים כאלה שאני מאוד מאוד שמחה בהם, שירים בודדים כאלה שאני כותבת אותם במשך שנים. אני מרגישה שאת השיר הספציפי הזה אני כותבת מאז שהתחלתי לכתוב שירים, בכל מיני מובנים מופשטים יותר.
1: והתחושה הזאת של אי היכולת למצוא מקום, זו תחושה קיומית שלך כבת אדם, זו תחושה ישראלית שלך על האדמה הספציפית הזאת?
0: כן, להכל. אני חושבת שאני לא כל כך ידעתי מה השיר הזה צריך להיות לפני השביעי באוקטובר, ואז קרה מה שקרה והשיר החליט בשבילי. אני לא יודעת לדבר מעבר, כי יש משהו בתהליך של היצירה שהוא לא כל כך ברור ומובן לי עד הסוף, אבל אין ספק שזה אחד השירים שאני הכי גאה בהם.
1: ואם התחלת לדבר על מעשה היצירה, אז רציתי ככה להזכיר את העובדה שמבחינת המסורת היהודית, ראש השנה, כבר אמרתי זאת, הוא יום הולדת. אבל המסורת דנה בינה לבין עצמה איזה יום הולדת? יום הולדת של מה? האם זה יום ההולדת של העולם? ובאמת בתפילה מופיעות המילים, היום הרת עולם. כלומר, העולם זה היום שבו ההיריון העולמי מתחדש בכל שנה. אבל המדרש אומר לנו שלא העולם נברא באלף בתשרי, אלא הוא נברא לפני כן בכ"ה באלול. האדם נברא באלף בתשרי, כלומר ראש השנה הוא יום ההולדת של האדם. ואם זה אכן יום ההולדת של האנושי, אז בעצם אנחנו יושבים וחוגגים לעצמנו יום הולדת. ואני רוצה להפנות את זה אלייך, כיוצרת. את מוצאת את עצמך, מולידה את עצמך מחדש. כל שיר מחדש, או כל אלבום מחדש, כל פרויקט מחדש.
0: במובנים מסוימים לגמרי כן, אני מודעת היטב לאפשרות שאני יכולה לכתוב שיר שלא ידעתי שאני יכולה לכתוב אותו. לגלות על עצמי משהו שלא ידעתי לספר, זה יכול להיות סגנוני, זה יכול להיות סיפורי, זה יכול להיות כל דבר, וזה הרגעים הכי יפים, כי אתה לא מוכן אליהם אף פעם. אבל זה בהחלט בתחום האפשרי.
1: בספר שלך שיצא השנה, איה קורם, צודקת, את מתחילה בלומר שנולדת כן, בשלגים
0: ברוסיה,
1: של משלגת, רוסיה. כן. ואז את אומרת, לא, כן. בסוף יש לי ביוגרפיה ישראלית כזאת מקומית. וחשבתי על זה כי זה משהו שמעשה היצירה, שהספר מאפשר לך. כלומר, לרגע, כשקראתי את זה מול הדף, אמרתי לעצמי, רגע, איה קורם, היא ילתה לארץ. כלומר, לרגע האמנתי, כן. לרגע הייתה פה היוולדות של הדמות שלך מחדש בתודעה שלי. ואת יודעת, אני חושב על שי אגנון, שהחליט שהוא מזיז לעצמו את תאריך יום ההולדת, מיום ההולדת שלי, אנחנו חולקים יום הולדת, חי אב, י"ח באב, הוא מזיז את זה לתת באב, כי זה יום ההולדת של המשיח, וזה חורבן הבית, והוא רצה לספר את הסיפור שלו ככה, שהוא נולד מתוך החורבן, והוא, יש לו איזו בשורה חדשה, ואני מאמין לו, מותר לו.
0: אני מרגישה שאם כבר, אני צריכה לעשות ההפך. זאת אומרת, מעשה היצירה שלי יכול להתחיל בסיפור של מישהו אחר, אבל הוא צריך לעבור דרך האמת. נדמה לי שהאמת בסוף הכי מעניינת. גם אם היא פשוטה או מכוערת, היא הכי מעניינת.
1: כשאת אומרת האמת, למה את מתכוונת כאן?
0: למה שאני באמת, באמת מרגישה. זה לא צריך להיות האמת הקונקרטית של הדמות בשיר לבשה צעיף בצבע כזה.
1: זה לא דין וחשבון, זה לא.
0: אני מרגישה שבשונה כמעט מכל תחום אחר בחיים, בשירים אני מוצאת שאני לא מצליחה לזייף. ואם אני מצליחה לזייף, זה אולי ישכנע מישהו אחר, אבל לא ישכנע אותי, ואז מה עשינו בזה? אני לא רוצה לשיר את השיר הזה. וזו הדרך שלי. אני מקבלת את זה שיש אנשים שכותבים באופן אחר, וזה כמובן בסדר גמור, אין בזה שום דבר רע, אבל ככה אני מרגישה.
1: יש שורה של המשוררת שולמית אפל, שהיא כותבת, פחות מאמת אין טעם לכתוב. זה מעניין כי הרבה יגידו מהצד שאת ממציאה את עצמך כל הזמן מחדש. כלומר, התחלת, את יודעת, כסינגר סונגרייטרית הזאת שפרצה לגלגלץ, ופתאום את עושה פרויקטים מורכבים יותר, ועכשיו את עושה קאברים לשירים של אחרים, לא דברים שהם, לא חומרים שהם שלך, והנה פתאום את מתרגמת את ליאונרד כהן, שאנחנו נדבר על זה, וגם הופכת, כן, בחזית אחרת לאיזו, אם להשתמש במילה הזאת, משפיענית ברשתות החברתיות, בתוך כל ה... כן, השדה הרחב הזה שפרסתי. את מרגישה שאת מצליחה לאחוז בנקודת האמת הזאת?
0: אני מרגישה שאם אני לא מתרגשת, אין לזה זכות קיום. ואני בו זמנית מרגישה מאוד בת מזל, שזה הדבר שאני יכולה להרשות לעצמי לחפש אותו. יש היומיום שלי מורכב מאלף ואחת משימות, כמו של כולן, והשגרה היא כל כך כבדה ומכבידה לפעמים, אבל יש ערוץ, והוא ערוץ שבעצם מכתיב את, את, את הזרימה של החיים המקצועיים שלי, שהוא ערוץ שבו אני מחפשת מה אני רוצה להגיד, מה מעניין אותי, ומה מרגיש לי דחוף, אמיתי, חדש, וזה מה שמכתיב את הדברים האלה בסופו של דבר. ואם אני לא אמצא את עצמי בתוך, אני יודעת מה, רעיון או פלטפורמה או מסגרת כלשהי, הדבר הזה יתפורר ולא יהיה לו, לא תהיה לו אחיזה במציאות, כי לא יהיה בי את הכוחות ששולחים אותי להוציא אותו לפועל. כל דבר שאני עושה דורש אין סוף, באמת אין סוף, לא רק בגלל שאני אומנית עצמאית, אלא בגלל שככה זה הטבע של הדברים. אין סוף של משימות ומטלות על מנת להוציא אותו לפועל ולתת לו זכות קיום, ואם אין בך את הדחף הענק הזה, המנוע המטורף שפועל, ששולח אותך לעשות את זה, זה פשוט לא יקרה.
1: את יודעת, זה נורא ראש השנה בעיניי, כי אני מרגיש שיש ביום הזה, בטקסטים שקשורים בו, איזו דרישה, תנקה, תנקה, תנקה, תנקה. בסוף מה אתה נשאר? כשאתה לבד בחדר, כשאתה ערום מכל הכיסויים והתארים והבגדים והפרסים, מי אתה? מה אתה? מה יש? מה זה האנושי הזה שיש שם?
0: ממש ככה.

0: שמענו את שיר העד. השיר הזה מתחבר למה שדיברנו, כי בסוף, כן, העד שלך, הוא מחזיר לך את עצמך. אתה צריך להתמודד עם מי שאתה, עם מילותיך שלך. אתה לא יכול לברוח מהן במדבר של הקיום.
1: כן, ואתה, כן, ממש ככה. אמרת יפה.
0: הזכרת כבר את לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר וניסן הכהן, ככה אני קורא לו, באש זרה. אנשים אחר כך מתרכזים עליו ואומרים לי, אבל מה, למה אתה קורא לו הכהן הגדול של הרוק אנד רול? מה, הוא לא איזה רוקיסט עכשיו? אני אומר להם, קודם כל הוא בהיכל התהילה של הרוק אנד רול. באמת, רוק אנד רול זו תנועה, היו לו איתה יחסים מורכבים, הוא לא הרוקיסט הכי גדול, אבל הוא הכהן הכי גדול של הרוק אנד רול. וזה לאונרד כהן.
1: אני חושבת שרק אנשים שאינה מוזיקאים כל כך קנאים לגבולות
0: כן,
1: של
0: כן,
1: ז'אנר.
0: זה, זה נורא משעשע אותי, ואז כן. אני נכנס איתם לדיונים, ואני מראה להם, תראו שהאלבום הזה סווה ככה, ופה הוא עבד עם מפיקים, וכאן הוא הופיע בפסטיבל הזה, שנחשב פסטיבל יסוד. אבל זה נורא משני, זאת אומרת, ברור, כן. נו, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, מה יש לדבר? זה לאונרד כהן, זה לני קון, אליעזר וניסן הכהן. ואת, יש לך פרויקט שלם, שקוראים לו שלך א' קורם, שזה על משקל
1: Sincerely
0: אלקון, בסוף המעיל הכחול המפורסם, Famous Blue Raincoat, אז אולי צריך להגיד שלך א' קורם?
1: כן.
0: Sincerely אלקון.
1: אני בחרתי בשם הזה, זה חצי בדיחה.
0: וזה בעצם פרויקט של תרגומים שלך ללאונרד כהן, ביצועים שלך ללאונרד כהן. עכשיו, לאונרד כהן, את יודעת, בשנים שאיננו כאן, מאז 2016, mm-hmm. הוא מאוד נוכח, אני חושב, במציאות הישראלית, באופן יחסי, ממה שאפשר לצפות, את יודעת, מאומן, פולק, רוק, הנה שוב אנחנו, ממשורר כמותו, שהוא בסופו של דבר לא היה בן המקום, לא שר בשפה המקומית, אבל אני חושב, כן, הדבר הבסיסי לא אמרו, הוא כל כך, כל כך, כל כך יהודי.
1: ממש.
0: את מכירה את הרעיון הזה שלו ברשות השידור עם דן מרגלית, אני חושב, שאומר לו, אומרים שבאלבומים האחרונים שלך אתה נהיית יותר יהודי, והוא אומר, מה זה להיות יותר יהודי? האם אישה בהיריון יכולה להיות יותר בהיריון?
1: קלאסיקה. זאת אומרת, אי אפשר שלא להריץ את כהן, לא רק על השירים ועל הספרים ועל ההשראה העצומה שהוא השאיר אחריו בעולם הזה, גם הוא הבן אדם הכי שנון בצורה יבשה ודקה ברעיונות. גיליתי שאני כל כך נהנית להקשיב לרעיונות שהוא נתן או לקרוא רעיונות שהוא נתן, כי התשובה עצמה היא יצירה קצנה. היא משהו שאני יכולה לקרוא אותו בתור מישהי שלפעמים מתראיינת ויכולה רק לקנא בשנינות וביופי.
0: את יודעת משהו היה? אני אבחן מולך איזה תיאוריה שפיתחתי.
1: בבקשה.
0: שמוזיקאים, יוצרים, משוררים, מתחלקים לכמה קטגוריות. יש כאלה שהמוזיקה, היצירה שלהם יותר חכמה מהרעיונות שלהם. כלומר, אתה אומר לעצמך, איך הוא שכתב את השיר הזה, נשמע בן אדם די, לא יודע מה, די פשוט, די בסדר. יש כאלה שחכמים יותר מהיצירה שלהם, הם מדברים על עצמם, גדולות, אבל בסוף כשאתה בוחר את היצירה, אתה אומר, כל התררה, ויש באמת את האולימפוס, שזה אני חושב אנשים כמו כהן, כמו דילן, שאתה אומר, הם חכמים כמו היצירה שלהם, וזה דבר מדהים להיפגש.
1: מחשבה יפה.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה הביא אותך, כן, להפוך לאלף קורם? לקחת על עצמך את הפרויקט הזה?
1: כמו הרבה מאוד דברים בקריירה שלי, אני לא מרגישה שהחלטתי לעשות את זה בשום שלב, אלא מצאתי את עצמי עושה את זה. קראת לזה תרגומים, ואני חושדת שזו מילה שעלולה להכעיס כמה אנשים שישמעו את זה. אני מעדיפה לקרוא לזה פרשנויות, כי יש כאן לפעמים איזה מסע קטן. שהפרשנויות האלה לקחו, אבל זה התחיל כשהייתי במשבר כתיבה, אחרי שעבדנו על 2023, אני לא כל כך ידעתי איך לכתוב שירים. עבדנו, אדם בן עמיתי ואני, על אלבום קונספט קצת מטורלל, וכשמצאתי את עצמי עומדת מול המשימה לכתוב שירים, סתם, שירים, אלבומים, תדעת, זה מה שזמרים אמורים לעשות. לא הצלחתי לעשות את זה, לא הצלחתי לחזור להתייחס אל שיר בתור איזה משימה שאני אמורה להצליח לבצע. ואז עשיתי מה שאני מאוד נהנית לעשות בלי שום כוונה לפרסם, וזה הסודוקו היצירתי הזה, שמאמן את השרירים, שהוא לתרגם שירים. והאומן האהוב עליי ביותר הוא לנרד כהן, וישבתי לילה אחרי לילה אחרי לילה אחרי לילה, מול המחשב ותרגמתי, ובאיזשהו שלב קלטתי שיש פה דבר, שיש פה דבר שבגלל שלא התכוונתי לפרסם אותו, יש בו גם איזו חוצפה ועזות מצח של להכניס את עצמי לתוך התרגומים האלה.
0: אולי תתני לנו דוגמה כזאת, איזה רגע בתרגום, בפרשנות, שאת אומרת לעצמך, עכשיו אני לוקחת את היהודי הזה ממונטריאול, המאוד גבר גם, אליי.
1: אני חושבת שכל מאזינה של לנרד כהן, כל אישה שמאזינה ללנרד כהן, וכנראה גם לאומנים אחרים, נשארת עם איזה סימן שאלה, של, אוקיי, אני מבינה מה הוא אומר, אני כנראה מבינה מה הוא מרגיש, איך זה היה נשמע עם אישה הייתה שרה את זה? האם הייתי יכולה להזדהות עם זה יותר? האם זה היה מדבר אליי אחרת? האם הייתי מרגישה שזה מייצג אותי יותר בעולם? יש איזה סימן שאלה שהוא ברוב המקרים, אני לא חושבת שמישהי שואל את השאלות האלה בכל רם, אבל אני מרגישה שזה תמיד היה מין עניין לא פתור ביני לבין עצמי, מעריצה כל כך גדולה, אבל שאיפשהו מרגישה שאני מקבלת מהשירים האלה 95% ולא 100%, או 90% ולא 100%, וגבר שמאזין להם יכול ליהנות מהדבר השלם. יש איזה פער ביני לבין הדבר. וכשאני יושבת מול המילים האלה, ואני מנסה לחשוב איך אני הייתי אומרת אותם בעברית, ואז בעצם מבינה שאני צריכה להגיד אותם בעברית בלשון נקבה, ואז בעצם מבינה שאני צריכה להגיד אותם בגוף ראשון בלשון נקבה, וזה אמור להישמע טבעי ואותנטי, או כל הדבר הזה שולח אותך למסע שבכלל לא התכוונת לצאת אליו. כי אם אני חושבת על שיר כמו צ'לסי הוטל, אוקיי? יש בו,
0: בואי נאמר, שיר, אני לא אקרא לו אהבה, שיר געגועים, למרות שהוא גם מעמיד את זה בסימן שאלה שם בשיר, שנכתב על ג'ניס ג'ופלין, כן. ועל הרגע החטוף, נקרא לזה, כן. שהיה ביניהם בצ'לסי הוטל בניו יורק.
1: שיר כמו צ'לסי הוטל, או שיר כמו So Long Marian, אני חושבת שזה דוגמאות שמאוד קל להבין דרכן, את העיקוף הזה שהייתי צריכה לעשות. מי שמקשיב למילים ו פשוט קורא אותם לעצמו בלשון נקבה, הן יוצאות מאוד מאוד מאוד אגרסיביות. בלי שאני אעשה שום דבר, אם אני אקריא בפניך בתרגום מילולי את המילים של השיר ואני אגיד אותם בעברית בלשון נקבה, זה יישמע אגרסיבי. נשים לא מדברות ככה, הן לא בהכרח מתנהגות ככה, או שהן מתנהגות ככה ומתביישות לספר. יש מרחק בין זה לביני. איך אני מגשרת אליו? איפה אני בסיפור הזה? וספציפית בצ'לסי הוטל, איך זה היה נראה מהצד של ג'ניס ג'ופלין? כל מיני שאלות שכל מאזינה שואלת את עצמה, אני יכולתי להרשות לעצמי לנסות לענות עליהן. והמעשה הזה היה כל כך מאתגר וכל כך מעניין, וכל כך גם דורש ממני להגיד דברים שלא העזתי להגיד, או לא העזתי לחשוב עד אותו רגע, שאי אפשר שלא להישאב אליו.
0: אני רוצה שנשמע עכשיו שיר שדווקא מן המקום שבו את בעברית מתרגמת, את יודעת, בלשון נקבה נקרא לזה, אז דווקא השיר בא למקומו הנכון בהרבה מובנים.
2: ביקשתי אבא

0: אחרות במסורת, אפשר לדון בזה, אבל זה דווקא מחזיר במובן מסוים את הטקסט הזה למקורו. כי פתאום זה צד בלאונרד כהן שמדבר על אהוב. יש פה צד כזה.
1: כן. השיר הזה הוא השיר היחיד מתוך כל הפרויקט שנכתב אחרי השביעי באוקטובר. אני מספרת בהופעות שכל השירים ללא יוצא דופן, זאת אומרת, זה יוצא הדופן היחיד, נכתבו לפני, והשיר הזה היה מאוד מאוד חסר לי במופע. כי הרגשתי ש... יש המון שירים שאני אוהבת, יש המון שירים שחבל לי שלא הצלחתי לתרגם בצורה שהניחה את דעתי, ואיכשהו השיר הזה, היה שם הקרחץ, שהרגשתי שצריך אותו במופע, שהוא חסר, השיר היחיד שנכתב בישראל, בין הופעות, כן.
0: במלחמה, בין הופעות לחיילים, הוא כותב את השיר הזה, כולל הבית המפורסם, שרוצה להזין להסקט שיר אחד שלנו פה וכאן, הבית המפורסם שנעלם ועסק ספציפית במלחמת יום הכיפורים.
1: כן.
0: בסופו של דבר את מרגישה שבמאבק, מאבק האיתני מול השיר הזה, הגעת למקום שאת שמחה בו?
1: מאוד, מאוד. אני מרגישה ש... זה נורא יפה כשדבר כזה קורה, כי מן הסתם השיר המקורי לא השתנה, ואתה רואה את התזוזה הגדולה שאתה עשית מולו, והעובדה שלא הצלחתי לתרגם אותו, ואז כן הצלחתי לתרגם אותו, לעניות דעתי. אתה פשוט מתבונן בפער הזה ואומר, וואו, איזה דבר.
0: אני רוצה לשאול אותך, כי זה נוגע גם לשיר הזה וגם לשיר שיחתום את שיחתנו. זה שיר מאוד יהודי בעיניי, אפרופו היהודיות של לאונרד כהן. יש משהו אגב מקטין, אני קורא לו, הוא דיבר על עצמו, כן, יש לי פה את ספר הכמיהה שלו, הוא קורא לעצמו הנזיר היהודי הזקן, ג'יקן אליעזר. זאת אומרת, תמיד זה הולך איתו. מצד שני, הגדולה של לאונרד כהן היא שמתוך הפרטיקולריות היהודית שלו הוא גם... כל אדם מול ההיסטוריה באשר היא. אבל זה שיר מאוד יהודי בגלל שהדימויים שלו, אני חושב, כן, על, על, על חורבן הבית הזה שיש שם.
1: ממש. אתם בניתם את הבית, אתם כיסיתם את פני.
0: הוא משתמש בבית המקדש כדימוי לכיסויים שאנחנו שמים על האמת, לאיזו אבן יקרה שמושכת את עינינו, אבל מתחתיה אין דבר. המפגש עם החומרים האלה אצל כהן, את הרגשת שהוא, אם להשתמש במילות דן מרגלית, את יותר בהיריון, את יותר יהודית מתוך המפגש הזה, כן.
1: ספציפית בהקשר של היהודית, לא. אני מרגישה שיש שם במפגש הזה משהו שלימד אותי להיות אמיצה יותר. זו המילה הראשונה שאני אשתמש בה. אני חושבת שהתנועה הזאת היא להשתמש יותר בהשראה מסיפורי התנ״ך, להשתמש יותר ברפרנסים, לכתוב על זה יותר, זה קרה גם לפני
0: כן. אני רוצה לסייג את עצמי, כן. מה זה אומר להיות יהודית יותר? המשמעות היחידה של זה מבחינתי זה לעבוד יותר עם החומרים שאלפה בית העברית, אלף בית שלנו. בסוף, כן, אני חושב שההגדרה הכי טובה ליהדות זה כל הקורפוס העצום הזה, אפרופו דיברנו על נצח,
1: כן.
0: של משהו בעברית ומסביב לעברית, מהתנך ועד עינה, ואני חושב שלאונרד הוא כל הזמן שם, כלומר, כל יונה אצלו בשיר, היא גם היונה שבשיר, היא גם היונה הנוצרית, שהוא רואה בכל כך הרבה ציורים, כן? בסוף הוא חלק מתרבות המערב, הוא קנדי, אבל זו גם היונה של נוח.
1: כן.
0: תמיד כאילו הוא עובד לפחות, לכל הפחות שלושה רבדים, ולמעשה הרבה יותר.
1: אני מרגישה שהרבה שנים לא היה לי את האומץ, להתייחס לארון הספרים שלנו, לעולם האסוציאציות היהודי, לא היה לי את האומץ להתייחס אליהם כאל חומר גלם. הרגשתי שזה... אני יודעת מה? אולי אני לא יודעת מספיק, אולי אני לא מבינה מספיק, אולי אני אעשה לזה איזשהו עוול, אולי אני אעליב מישהו, אולי אני אגיד את זה לא נכון. ולקח פשוט איזה כמה שנים, או פשוט התבגרות, כדי להבין שזה לא סתם שלי, זה חלק מה-DNA.

0: בין אם אני רואה את זה או לא.
1: ואני חושב שזה גם נוגע למה שאמרנו, שאנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו צריכים איזו פרספקטיבה, ואצל לונרד יש המון המון פרספקטיבה. עם כמה שהוא יודע לתאר את הרגע הספציפי והאהבה הספציפית, אז בשירים הוא לאבר, לאבר, לאבר, הוא פתאום אדם מול ההיסטוריה. יש בו, הוא יודע להעמיד אותך מול משהו שהוא גדול ממך, ועדיין אתה לא מתקפל, זאת אומרת, הוא עומד מול ההיסטוריה, הוא לא קורס מולה, ואני חושב שהוא גם מצליח לעשות את זה מול הטקסטים המכוננים שלנו ובכלל.
0: אנשים אומרים על השירים שלו שהם סוג של תפילה מודרנית, וזה בדיוק הדבר הזה, זאת אומרת, בביטוי הזה תפילה מודרנית, או תפילה חילונית, או איך שלא תרצה לקרוא לזה, יש איזו קלישאה, אבל בעצם הכוונה היא לדבר הזה שאתה מתאר, של להעיז ולהגיד משהו שמתייחס לקיום, שמתייחס לנצח, שמתייחס לקדושה או חוסר קדושה, אלוהים והיעדר שלו. מי מעיז לכתוב דברים כאלה?
1: אנחנו נסיים עם מי באש ובי פייר, הביצוע שלך שגם די נתפרסם עם החזן הצבאי הראשי שהיה ברמסון. ואת יודעת, במציאות הישראלית הנוכחית זה כמעט, זאת אומרת, להביא את החזן הצבאי הראשי, לשיר את אונתני תוקף, להתחזן, אבל זה מיד שולח אותך גם, אין מה לעשות, לבתי העלמין הצבאיים, וזה כאילו, מיום הכיפורים ההוא שאחריו לונרד כהן כתב את מי באש שלו, ועד הנה, בתוך פרצוף שלך, מה שנקרא,
0: ממש,
1: כאילו...
0: ממש, ממש. לא ריחמנו.
1: כן, איך הרגשתי עם זה? למה בחרת ככה? עכשיו אני רוצה את זה.
0: גם בבחירה הזאת הייתה איזו תמימות של כאילו מישהי שעסוקה באיזה דבר נורא נורא ספציפי ולא שמה לב למשמעויות ומגלה אותן רק אחר כך. כי אני יושבת מול Who by Fire ואני שואלת את עצמי, אוקיי, מה אני עושה עם השיר הזה? איך אני ניגש לתרגם אותו? ואז אני עושה את מה שעשיתי גם עם כל שאר השירים ואני מנסה ללמוד עליו כמה שיותר, ולקרוא עליו כמה שיותר, ולדלות עליו כמה שיותר מידע, ואני חוזרת כמובן לתפילה, לאונתני תוקף, ואני מנסה לשמוע עוד ועוד ביצועים, ואז באיזשהו שלב אני מגיעה באופן טבעי לשי אברמסון, ביוטיוב, סתם ביוטיוב, ואני שומעת אותו שר, ואני לא מתאוששת מזה, ואני שומעת אותו שוב שר את זה, אני שמה את הביצוע הזה בריפית, ואם יש למישהו קול, איך אומרים, לפתוח שערי שמיים, כנראה שי אברמסון כאילו התברך בדבר הזה, שאתה לא יכול להישאר אדיש ליד השירה הזאת. ורציתי לגעת בזה, רציתי את היופי הזה, רציתי פשוט להתקרב אליו. לא הייתה שם איזו יומרה של, רק בדיעבד נגיד הבנו שזה שחזן ישיר עם אישה, זה איזה מעשה שהוא שנוי במחלוקת. רק אחר כך נפל לי בכלל האסימון הזה, שהוא עושה פה דבר נורא אמיץ, שיש אנשים שיסתכלו עליו בעין לא יפה. אבל בטלפון עצמו שאני מרימה לו ואני אומרת, בוא נעשה את זה ביחד, יש רק מוזיקה.
1: בא לי לעשות פרפרזה על בגין, הוא אמר, ומי שיעקם את האף, יהיה לו אף עקום.
0: ממש ככה.
1: אז מי שמסתכל בעין לא יפה, תהיה לו עין לא יפה.
0: ממש ככה, ממש ככה.
1: ואני חייב, זה ממש אנחנו, בסוף השיחה שלנו, אבל בכל זאת אני אשאל את הדבר הזה, אחרי מה שקרה לנו, פתאום הביצוע הזה, מי באש, כן. אשר, בכלל, תפיית אונתני תוקף, שכאילו היא האדם שמרגיש את סופיותו ואת החלוף וטועה, אם לנר שלו נשארו עוד כמה רגעים לדלוק בעולם הזה. ואני חושב שאת יודעת, תחושת החלוף והסופיות והרעד והסכנה היא דבר ש... בהיסטוריה הישראלית הקטנה שלנו, שום דבר לא הנחיח אותו כמו היום ההוא באוקטובר. את שרה את השיר הזה אחרת היום?
0: הוא יותר כואב, אבל אני מרגישה שלכאב יש יותר מקום. אני בדיוק סיימתי לקרוא את ההיסטוריה של ההתחלה של כל הדברים של יניב איצקוביץ', ספר נפלא, ואני מרגישה כלפיו בדיוק...
1: יקיר המערכת, יניב איצקוביץ'.
0: בדיוק את הדבר הזה שאתה שואל על השיר. זה כואב, זה פצע פתוח, והיצירה הזאת מחטטת בה עם כלשון חלוד, אבל... זה מי שאנחנו עכשיו, זה מי שאני עכשיו, זה מה שאני רוצה לשיר.
1: אני חושב על האנושי, על פי לונרד כהן, כן, האנושי הזה שהוא ציץ נובל וחציר יבש, כל המילים של נתני תוקף, אבל יש לו את המילים. באמצעות המילים הוא מתנסה, ולאונרד כהן כל חייו התעסק עם מה אפשר לעשות במילים בעולם, כן? המילים שאני מניח לעולם, שזו תפילה, מה אני יכול לעשות איתן? היה לו קושי עם בתי הכנסת של ילדותו, כן? היו איזה ממסד שסוגר את התפילה, אבל התפילה הייתה כל כך קרובה לליבו, והוא הלך וחזר מבתי כנסת. אז חשבתי שהדבר הכי נכון, שנסיים את השיחה שלנו, עם תפילה של לאונרד כהן, בתרגומו של ידידנו קובי מדן, מתוך ספר החמלה. אני אקרא את אחת התפילות משם, ואני אודה לך שבאת לכאן. היה קורם שהייתי איתי בשעה הזאת, באש ובמים של השיחה הזאת, ואני מתפלל שתהיה שנה טובה.
0: שנה טובה.
1: מלאה ביצירה, כי זה חיים. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין אימג' בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, זה מאוד מסייע ועוזר, גם באינסטגרם אתם יכולים לעקוב אחריי, בטלגרם, לכתוב אש זרה, להצטרף לערוץ שלנו, וכך כתב לני קון, לנארד קון, לאונרד כהן. המתקת מילתך על שפתותיי. המתקת מילתך על שפתותיי. גם בני שמע את המזמור שלא שייך לו. מאברהם עד אוגוסטינוס, האומות לא ידעוך. אף כי כל צעקה, כל כללה, ניצבת על המסד של קדושתך. הנחת אותי בתוך המסתורין הזה ואפשרת לי לשיר. אף כי רק מקרן הזווית המשונה הזאת, קבלת אותי לתביעת אצבעותיי, כפי שאתה קובל כל איש, זולת אלה אשר אינם זקוקים לכבילה. הובלת אותי לשדה הזה, שבו אני יכול לרקוד עם ברך מרוסקת. הובלת אותי בביטחה אל הלילה הזה, כתר חשיכה ואור נתת לי, ודמעות כדי לברך את אויביי. מי יוכל לומר תהילתך? מי יוכל למנות את צורותיך? מי יעז לבאר את חיי פנימיותו של אלוהים? ועכשיו אתה זן את בני ביתי, מקבץ אותם לשינה, לחלום, לחלום באין מפריע. אתה מציב סביבם את הגדר העשויה מכל מה שראיתי. שן, בני, ביתי הקטנה, שני, הלילה הזה, לחמלה הזאת, אין גבולות.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: פסטיבל הסרטים הבינלאומי חיפה מזמין אתכם לחגוג קולנוע עם סרטים עטורי פרסים מרחבי העולם. סוכות 26 בספטמבר עד 3 באוקטובר.
2: כאן תרבות.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. האלוף במילואים אבי מזרחי אומר כי רסיסי מידע על שיחת ההזהרה שקיבל נתניהו לכאורה לפני 7 באוקטובר מסתובבים באוויר כבר שנתיים. דיווחים פלסטיניים על כמה פצועים בתקיפה בעזה. החות'ים בתימן השלימו את ההשתלטות על סביבת מצר באבל מנדב. בחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס אתמול למים ומאז נעדר.
4: חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כנודליה דהן, השעה אחת. הפלסטינים מדווחים על 9 פצועים בתקיפה של צהל בדרום רצועת עזה. לפי הדיווחים, התקיפה מהאוויר הייתה במערב חאן יונס, בכניסה למאהל העקורים אסומוד. הבוקר דיווחו ברצועה על פצוע קשה מירי של טנק לעבר אזור המואסי, ועל ירי אינטנסיבי מטנקים לעבר אזור החוף של רפיח, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הלילה חיסלו כוחות הביטחון את מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד יזורי. התקדמות החות'ים בתימן. בכיר בממשלה הפרו-סעודית של תימן מודה בפני סוכנות הידיעות הצרפתית פרנס פרס כי המורדים החות'ים השלימו את ההשתלטות על מצר באבל מנדב. אמש דווח כי המורדים השתלטו על העיר האסטרטגית דובאב צפונית למצר ועל מאוזים נוספים של הכוחות הפרו-סעודים. הבוקר דיווח אתר החדשות אקסיוס כי יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן ביקש אתמול מהנשיא טראמפ לתקוף את החות'ים שמשתלטים על הכניסה הדרומית לים האדום, אך סורב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר כי לממשל טראמפ אין לפי שעה תוכניות להתערבות ישירה מול החות'ים, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. הפרסום בהארץ שלפיו נשיא האמירויות הזהיר את ראש הממשלה נתניהו לפני 7 באוקטובר. מפקד פיקוד המרכז לשעבר, אלוף במילואים אבי מזרחי, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית, לא על מה שאנחנו יודעים שעשה ראש הממשלה, אלא על מה שאנחנו לא יודעים.
5: רסיסי מידע על השיחה הזו כבר מסתובבים באוויר שנתיים.
6: שנתיים?
5: שנתיים.
6: רגע, רסיסי מידע על השיחה הזו מסתובבים באוויר שנתיים?
5: כן, זה לא האירוע. האירוע מצטרף להרבה מאוד סימנים אחרים שראש הממשלה והממשלה קיבלו מספיק התראות מכל הגורמים בתוך מדינת ישראל על מה שהולך לקרות. אולי לא ספציפית בעזה, אבל הוא קיבל התראה למלחמה.
3: אלוף במילואים אבי מזרחי אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי. איחוד האמירויות תהפוך את מיזם מרכז הנתונים לבינה מלאכותית במדינה לרשת מרכזים קטנים המפוזרים מקצתה מתחת לאדמה. זאת על רקע חשיבה מחודשת במדינה לאחר המלחמה עם איראן. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח כי הפרויקט, שתוכנן במקור על מתחם גדול בבירה אבו דאבי, צפוי כעת לכלול רשת של מרכזים. הרשויות במדינה גם בוחנות דרכים להגן טוב יותר על המתקנים מפני התקפות כתבאמים וטילים, כך מוסר כשבנו, חזקל קורנברג. סמוך לחוף הסטודנטים בחיפה נמשכים החיפושים אחר הצעיר שנכנס למים אתמול ומאז נעדר. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנעדר עשה צלילה חופשית בלי מכשירים. כוחות גדולים של המשטרה משתתפים בחיפושים בסיוע מסוק, רחפנים, סירות ואופנועי ים. מפקד מרחב קרמל במשטרה, תת ניצב בועז סמוכה, עדכן על המאמצים לאתר את הצעיר. אנחנו בסריקות נרחבות גם ביבשה, עם ריידרים וג'יפים וכוחות מתנדבים רגלית. אנחנו גם פועלים עם השיטור הימי, ספינות של חיל הים ושל זקה, ומחפשים אותו בים. כמובן, יש לנו את המסוק המשטרתי ורחפנים שהרמנו. אנחנו עושים הכל, הכל, כדי למצוא אותו חי ושלם.
4: כאן תחזית. התחזית בחסות חדש. מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2,000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
3: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר במישור החוף, בשפלה ובנגב. מחר, בלי שינוי של ממש. ביום ראשון, התחממות קלה. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.

0: צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות. אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע בתוכנית מיוחדת לראש השנה הרבה תמר אפלבאום אלעד, מייסדת קהילת ציון בירושלים ומייסדת בית המדרש לרבנות ישראלית.
1: שלום.
0: מה שלומך?
1: טוב, תודה. תודה שאתה שואל. בתוך המהומה של החיים.
0: לגמרי, לגמרי. אני חושב שבא לי להתחיל את השיחה שלנו הזאת על ראש השנה בשאלה שהיא קצת בנאלית אולי, אבל אני חושב שבשנים האחרונות היא תומנת בחובה הרבה יותר ממה שנדמה שיש בה. וזו השאלה של איך את מגיעה לראש השנה השנה.
1: אני מרגישה שגם ראש השנה שואל אותנו את אותה שאלה באיזשהו מקום.
0: מה, תסבירי.
1: ובעצם הוא מעיז לשאול אותנו מה שלומנו. הוא עושה את זה כשהתאורה, בעצם הירח מוסתר, כסה, לכן זה עוד שם שלו, כסה. בכלל היה אדמור חסידי, אדמור מרדומס, כשאמר שכאילו כל השמות של הירח הם שמות שקשורים לכיסוי. ירח מלשון אורח, לבנה, שהיא קצת לבנה, שואלת את עצמה מה שלומה ומה שלומנו. ואני מרגישה שבאמת ראש השנה מעיז, אפילו בשנים הכי קשות, בעדינות ובדאגה ובערבות, לעצור רגע הכל, לא להמשיך את הזמן, להתיישב לידינו על איזה ספסל, כשהחשיכה קצת, התאורה קצת מעומעמת, וזה לא ליל ירח מלא, ובעצם הוא שואל אותנו, שם את הפוקוס עלינו, ושואל אותנו מה שלומנו.
0: ומה שלומנו?
1: אני מרגישה עליי שאני רועדת. אני מרגישה על עצמי, ואני לא יכולה להגיד על אחרים, אבל אני כן מרגישה שזאת איזו מנגינה סביבנו, שעברנו שנים מאוד מאוד קשות. אני חושבת, כשאני מסתכלת על הילדות שלנו, ועל הילדים בכלל, אנחנו עברנו שנים של קורונה, שטלטלו אותנו בגוף, ואז עברנו באמת שנים קשות מאוד מאוד, מאז השבעה באוקטובר, שטלטלו אותנו גם בגוף וגם בנפש, גם הפרטית, גם הלאומית. ואני חושבת שאנחנו בעל איזה צומת גדולה. וראש השנה הזה והתקופה שמחכה לנו, הולכים לשאול אותנו מה שלומנו, וגם מה אנחנו רוצים שיהיה שלומנו, מה אנחנו מדמיינים שיהיה שלומנו, ובכלל שלום העולם. וראש השנה מעז להגיד שזה הכל קשור אחד בשני. אז אני רועדת ומתפללת על עצמי, שאני ידע לנווט נכון בתוך התאורה המעומעמת, ולדבוק בעץ החיים יותר יותר באור, יותר ברפואה.
0: זה מעניין מה שאת אומרת, שבעצם הבחירה שלנו, או היכולת שלנו לעצב את העתיד, היא קורית בחושך ולא באור. היא קורית במרחב האפל יותר, כן? קצת הביטוי שאני מאוד אוהב להשתמש בו לגבי הזמן הזה, ביטוי של ויקטור הוגו, הוא קורא לזמנים כמו הזמנים שלנו, צינור הביוב של ההיסטוריה.
1: וואו.
0: וכאילו באפלה הזאת, שהיא אפלה, כלומר, חשוך בראש השנה, אין באמת אין ירח. דווקא שם אפשר באמת לנהל את השיחה הזאת על העתיד, ולקחת חלק בעיצוב שלו באיזשהו מובן.
1: ממש, איזה אומץ. איזה אומץ שיש פה עם עתיק שסבל הרבה וקיבה הרבה וכאב הרבה, והוא מרשה לעצמו לרגע לעצור לא באור, אלא דווקא בחשיכה, ובאמת גם לעשות חשבון נפש ולקחת אחריות. זה בעצם איזה סוג של בית מדרש או בית ספר למנהיגות, שאומר שאם אנחנו רוצים להתחיל כל שנה שנה חדשה, אז אנחנו צריכים להשתתף במעשה הזה.
0: אני חושב שזה לא רק אפילו אם אנחנו רוצים, אלא עצם האפשרות הזו בכלל, כאילו הרעיון הזה שאפשר
1: ממש
0: להשתתף במעשה הזה, שאפשר להוליד את העולם עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, ואת עצמנו עוד הפעם ועוד הפעם ועוד הפעם, כי זה משהו שהוא, אני חושב שהרבה שנים, הייתה לי שיחה, דווקא הזכרת הילדים, אז הייתה לי שיחה עם אחת הבנות שלנו, ובשבילה זה טריוויאלי, זה ברור מאליו שאפשר להיוולד מחדש, ושהעולם נולד מחדש. ורגיש לי שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו שוכחים את האפשרות הזו. ואנחנו כאילו מחנכים את עצמנו להאמין שמה שהיה הוא שיהיה, וההמשכיות הזאת, וכאילו ראש השנה מגיע ואומר, לא, אתה כל פעם נולד מחדש. והאפשרות הזו היא לא רק, היא לא רק סוכריה, היא גם חובה מוסרית.
1: ממש.
0: כלומר, יש פה איזה רגע כזה שאו שאתה לוקח אותו, או שאתה נכשל.
1: ממש ככה. יש בזה הרבה יופי וגם הרבה באמת אחריות, כמו שאתה אומר. המקום הילדי הזה שזוכר שאנחנו נולדים תמיד הוא מקום כל כך חשוב, כי יש בו גם תמימות אבל גם אמונה שאתה יכול תמיד לתקן. אני חושבת שמבוגרים, אולי גם מבוגרים בעולם המערבי, מרגישים שההצלחה היא יותר, יותר גדול, יותר הרבה, יותר כמות. אני חושבת שילדים לא בהכרח מגדירים הצלחה במספר הסוכריות שיש להם, אלא פשוט במתיקות האפשרית בעולם. ואז אנחנו, כשאנחנו מגדילים את ההצלחה, לפעמים היא נהיית מפלצת. ואין לנו הזדמנות להיוולד מחדש. ויש מקומות שהם מקומות של חסד, הדין הזה, שבעצם מעמיד אותנו רגע ואומר לנו, מה באמת הדבר הכי חשוב לכם? והאם בדברים החשובים באמת הצלחתם או נכשלתם? ואיך תבדקו את זה? איזה מדדים עומדים לרשותכם? ובכלל השיחה המוסרית שבה אדם עושה חשבון נפש, היא שיחה שלא כל אחד רוצה להתחדש דרכה. לפעמים עדיף להתחדש דרך בגדים, אבל זאת מסורת שאומרת שהתחדשות בזמן, זאת התחדשות שדורשת התבוננות פנימה.
0: ואני חושב שהיא גם, זו מסורת שאומרת שהתחדשות דורשת שאלות לפני שיש לך את התשובות. Mm-hmm. כלומר, את היכולת הזאת היא באמת להטיל ספק. תמיד אני אומר, אני חושב שלימדו אותנו גם כתוצרים של המאה ה-20, שמה שהתפקיד שלנו בעולם הוא להביא תשובות. ופתאום עכשיו, כשאני מסתכל על כל מה שקורה עם, נגיד, הבינה המלאכותית או כזה, אז אתה מבין עד כמה אחד הדברים היפים שקורים כשהיא מגיעה, זה שהיא מדייקת לנו את התפקיד שלנו לשאול שאלות. ויש משהו, יש מעשה אמיתי בלשאול את השאלה, בלעשות חשבון נפש, בלברר, בלהטיל ספק. כלומר, כל הדברים האלה שלימדו אותנו, שהם כאילו לא פרקטיים, או לא מעשיים, אבל בעצם מגיע ראש השנה ואומר, ומגיע עוד מעט יגיע יום כיפור עם הכל נדרי שלו, והם בעצם אומרים, אם אתה לא יודע לשאול את השאלות הגדולות, אתה תישאר באותו מקום.
1: וואי, זה כל כך יפה. זה אחד הדברים שאני הכי אוהבת במורשת שלנו, שהיא באמת מורשת ששואלת, היא מרשה לעצמה להתחדש מתוך שאלות. זאת אומרת, התורה מתחילה בשאלה אייקה, שאלה הכי גדולה. הלוואי, הלוואי, ואני אשאל את עצמי את השאלה הזאת, ואני אצליח כל הזמן להיוולד, להתחדש. וגם חכמים, בעצם בימים מאוד רועדים, כמונו, של שאלות שבין חורבן לתקומה, להיוולדות, לאפשרות הזאת, שואלים מי מתי ועד אי מתי, ואני חושבת שאלה סודות גדולים של קיום אנושי שמחפש משמעות ושייכות, ומבין שבאמת, בדיוק כמו שאמרת, הצמיחה המשמעותית, ההיוולדות, היא מתרחשת מתוך היכולת שלנו לרופף קצת כמו אדמה, ולתת למשהו חדש, שנייה, לעשות מקום. איך נעשה מקום אם אנחנו יודעים הכל? ואני חושבת שבכלל, אמונה, היא מבקשת קצת לעשות מקום, היא לא מרחב של ודאות. תמיד אני מרגישה, זה פירוש נורא יפה של חסידים, שהמילה אלוהים היא מלשון אולי. כאילו, אתה רגע שואל אם ואולי. זאת האפשרות, לא הוודאות, זה לא סימן קריאה. זה פשוט רגע לעשות מקום לאפשרויות, להיוולדויות, להתרחבות, לבחירה מחודשת, שיש בה תמיד תמיד הזמנה לנו להיות שותפים ואחראים.
0: וזה גם מאוד מפחיד לתת את המקום הזה.
1: מאוד.
0: כאילו, אני מרגיש שהרבה פעמים אני שומע אותך, ואני שומע את עצמי מדבר על הדברים האלה, והמילים הן מאוד יפות. והן נותנות תחושה של רוחב לב. אבל כשזה מגיע למעשה, יש הרבה מאוד פחד ברגע המסוים הזה. לא סתם באמת זה גם יום דין. עכשיו, בעיניי הדין בראש השנה הוא לא מעצם המשפט, אלא הוא מעצם המקום הזה. הוא מעצם האמירה הזאת, רגע, בואו נעצור, ומה יהיה אם נעצור? מה יהיה אם נסתכל? מה נראה? והפחד לראות או הפחד לשמוע, אני ממש מרגיש שבאפרופו השנים האחרונות, זה אחד הפחדים הכי חזקים שנמצאים סביבנו. בכל, אני משהו, כאילו הישראלים ממש חיבו את היכולת לשמוע ולראות, או, שוב, אני מכליל כמובן, אבל אם אני מסמן איזה אתגר לשנה הבאה בעיניי, זה באמת השרירים האלה של הראייה והשמיעה, אולי שרירים של תרבות בהרבה
1: ממש.
0: מובנים.
1: זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי זה פירוש מאוד יפה של אחיד, הרבי חיים יוסף דוד, אז אולי הוא אומר שבעצם זה החוויה הקולקטיבית הגדולה שלנו, של מעמד הר סיני, היא באמת החוויה של האנשים שנותנים רשות זה לזה ומקבלים רשות זה מזה, לשאול את עצמם, להסתכל בשתי עיניים, לשמוע בשתי אוזניים. הוא ממש מתאר את זה הפוך מקפה עליהם הר כגיגית. כאילו אנשים ממש בחרו לעמוד ביחד כקולקטיב אחרי טראומה גדולה, שנים של עבדות במצרים שהם הצליחו לצאת, ורגע לפני שהם עוברים לדבר הבא, הם פשוט עומדים ביחד ובודקים ושואלים זה את זה ואת עצמם. וזה כאילו איזה סוג של הנחיה שהדבר הזה קרה לנו, אולי יותר מפעם אחת, ושאנחנו יכולים, אנחנו יכולים לעשות את הדבר הזה, ודווקא לעשות את זה בשנים מאוד קשות, אבל גם אחרי קיבוץ גלויות, כשיש לנו מנהגים שונים ואוצרות שונים, אני תמיד מרגישה שהעניין הזה של השבת אבדה, דרך אגב, רבי נחמן אומר שראש השנה זה יום השבת אבדה, mm-hmm. ושהדבר הכי מרכזי בהשבת אבדה זה לשאול שאלה, זה להגיד לך, רגע יאיר, אני מצאתי פה צרור מפתחות, ככה הוא נראה, זה שלך, ואז אתה צריך רגע לשאול, מה הסימנים של שלך, ואני גם צריכה לשאול מה הסימנים של שלי, ולתת סימנים בדבר הזה, זה לשאול איך הוא נראה, איך בכלל הדבר הזה נראה, mm-hmm. וכמובן שזה לא רק בצרור מפתחות שאני מאבדת שוב ושוב, אלא זה גם בתקווה, בחזון, בייעוד, לשאול מה הסימנים של הדבר הזה שאיבדנו, ולחשוב ולהאמין שזה אפשרי לעשות את זה גם ביחיד, אבל גם שזה מעשה מאוד קולקטיבי, אנחנו צריכים אחד את השני, והשפות השונות, אורחות החיים השונים, גם האנשים השונים, מדתות שונות שחיים פה, יש להם יכולת לעשות את זה ביום הזה ולעזור אחד לשני.
0: אבל אני מרגיש שהנקודה הראשונית, הראשונית, הראשונית, אפרופו השבת אבדה, או אפרופו בני ישראל זועקים במצרים, ההכרה שאיבדנו. כלומר, היכולת הזאת היא קודם כל, אם אתה לא יודע שאיבדת את המפתחות, הם לא נאבדו.
1: נכון.
0: בעצם הם קיימים באיזשהו מרחב. והיכולת הזאת היא להכיר בזה שאיבדתי משהו כיציאה למסע, אני חושב שהיא היא נקודת המוצא שדורשת את האומץ הכי גדול. ממש. כי אנחנו כל הזמן במהלך הזה של הלא איבדנו. של אפילו מה שנדמה לנו שאיבדנו, לא באמת איבדנו אותו.
1: נכון. שהכל ישנו. אני חושבת שזה אולי נקודת העומק הכי גדולה. גם בעבודה של ההתחדשות של ראש השנה, וגם בעבודה בכלל של אמונה. אני מרגישה שכשאני קוראת בתורה, את המילים הראשונות של בריאת העולם, של היום הרת עולם, בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ. מה הדבר הראשון שכתוב? והארץ הייתה תוהו, ובואו, וחושך על פני תהום. הדבר הראשון זה מה שאיננו. Mm-hmm. מה שמיד עבד. כן. מה שבקושי היה. מה שאינו. וזה דבר עצום וגדול, שכאילו הקדוש ברוך הוא, התורה, עושים הדגמה של היוולדות. ויש על זה המון המון מדרשים, איך הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומיד מחריב אותם, ונתן לנו להיות עדים לדבר הזה, ולהיות גם שותפים לדבר הזה, ולהיות מסוגלים לעמוד בזה, ולהתחדש בזה דרכנו. יש לזה המון המון פירושים במדרש. המדרש בפסיקתא אומר שבעצם זה קרה בתוך לב האדם, שהאדם פתאום מסתכל בתוכו ושאל והבין והתוודה, יהודי זה גם מלשון וידוי, שהוא תוהו, ושהוא תוהה ובוהה, תוהו ובוהו. ואחר כך יש מקום אחר במדרש שאומר שזה דורות, היו דורות שהיו דור תוהו, דור בוהו. הם פשוט אמרו, רגע, אנחנו איבדנו משהו בדרך. ובמקום אחר, המדרש בשמות רבה אומר שזה בעצם כל האנושות, היא פשוט הלכה לאיבוד, אין קול ואין עונה. היא כאילו הלכה לאיבוד לעצמה, ובאיזשהו מקום המדרש אומר שיש קשר בין כולם. זה יכול לקרות לי, אבל זה גם יכול לקרות לסביבה שלי, לקהילה שלי, לאנשים סביבי, ואנחנו יכולים לא לדבר על זה, אבל גם לא ניוולד מזה. ובעצם ההדגמה וההשראה, שהקדוש ברוך הוא והתורה נותנים לנו מההתחלה, והם אומרים לנו, רגע, מתוך מה נולד העולם, הראש השנה הזה, היום הרת עולם הזה, ואומר לנו, וגם אתם, אתם יכולים מהמקום הזה, ויש זה דבר מדהים, כי קצת אחרי זה כתוב, ותבוא היונה לעת ערב, וזה פירוש מדהים של האדמור מרדומסק, מראשי החסידות, שאומר, ותבוא היונה, היונה זה השכינה, זה האלוהות, מתי היא באה לעת ערב, באמת כמו שאמרנו, בתאורה המעומעמת, היא באה לעת ערבות, שצריך ערבות כדי להגיד את האמת, שאנחנו ברגע של פגיעות, שאנחנו ברגע של חיסרון, שיש איזו התמעטות בנו, יש כל כך הרבה אנשים שחסרים, אני חושבת על בני דודים שלי שנפלו במשפחה בשבעה באוקטובר ונרצחו בנובה, אני חושבת על אנשים בגוף, אנשים בנפש, על פצועים, על הלומי ילם קרב, על פציעות מוסריות, בחיילים האהובים ובחיילות האהובות שלנו, אני חושבת על אנשים שהבית שלהם כבר איננו, שהם עברו מקום, זה גם בגוף וגם בנפש, אנחנו אחוזים הרבה פחות, רועדים הרבה יותר, ואנחנו חוזרים להיות נטועים בעץ החיים, אבל אנחנו, כל רוח שעוברת היא מפחידה ובצדק, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו רגע מה אנחנו רוצים ומי אנחנו. ויאמר אלוהים הזה, יהי אור, הוא לא בא משום מקום, הוא לא בא בהתחלה, הוא בא רגע מתוך השתיקה, מתוך ההתמעטות, מתוך התוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורק אז יהי אור.
0: את מרגישה שהשאלה הגדולה שלנו היא מה אנחנו רוצים?
1: כן. מי אנחנו ומה אנחנו רוצים? אני מרגישה, זוהר אומר את זה, שאלוהים זה מלשון אלה מי. אנחנו לא שואלים מה. אנחנו לא שואלים אידיאולוגיה. זה כבר לא, זה גם בכלל, אני מרגישה שזה לא יהודי ולא רלוונטי. הסבים שלי ממרוקו, הם ממש לא שאלו את השאלות הללו. אני חושבת שהשאלה היא מי, עם מי אני יכולה לדבר, עם מי אני יכולה ללכת. אני כל כך מודה לך שהזמנת אותי, ושאנחנו יושבים פה רגע, ואתה מברך אותי לקראת שנה חדשה, ונותן לי הזדמנות לשאול שאלות חדשות. ואני חושבת שהשאלה מי אנחנו רוצים להיות היא מאוד חשובה, והיא תלויה באנשים עצמם. היא לא באה מלמעלה, היא באה מבפנים. היא צריכה להיות פנימית ואמיתית, ואנחנו צריכים לבחור בה ביחד, מתוך היכרות, מתוך כאב, מתוך דאגה זה לזה. היא חייבת להיות תשובה שרועדת מתוך השאלה, ואני מרגישה על עצמי שמוטת הכנפיים שלנו נפגעה, אפרופו ותבוא היונה לעת ערב, כאילו הכנפיים שלנו פגועות, אנחנו בקושי מדמיינים שאנחנו עוד יכולים להיות יונה, ושיש שמיים, ושאפשר לפרוס כנפיים ולעוף, כן. אז אני מאמינה שיהודים תמיד היו פצועים, ושהם היו תמיד מורים לרפואה, ולחלומות גדולים היינו כחולמים, ושוב השם את שיבת ציון היינו כחולמים, ואני ממש מתפללת עלינו שלא נאבד את יכולת התעופה הזאת בין שמיים לארץ, שלא נהפוך אותנו לבונקר, שלא נרעד יותר מדי, שגם נרשה לעצמנו להיות עתיקים וחולמים ומתרפאים ומחלימים, היינו כמחלימים, ושלא נאבד אותנו בדרך. אני חושבת על הסבים שלי, כמה הם עברו מהעולם המרוקאי מצד אחד, מהעולם האשכנזי והשואה מצד שני, והם ידעו, הם ידעו לחלום. אז אני יודעת שכואב כל כך, אני כואבת כל כך, אבל אתה שואל אותי מי אני רוצה להיות? אני רוצה להיות תמר, והם לא הדברים שיכולתי לחלום אותי. אני רוצה להיות יהודיה וישראלית ובת אנוש ואדם, עם כל הפצעים האנושים, ועם כל היכולת שלנו באמת להיות אציליים, ולחלום משהו יותר גדול, ולחלום אותו לא לבד, עם כל היהודים מכל הסוגים, ועם כל הישראלים שכלולים בתוכם דרוזים וצ'רקסים ובדואים, ומוסלמים ונוצרים, ואני אפילו רוצה לחלום עם כל האזור והעולם. אנחנו באנו להיות שליחים של אור על פני התוהו, ואני מאמינה שאנחנו עוד יכולים.
0: אז אני מאוד מסכים עם הדברים האלה. אני רק רוצה לשאול, מה התשתית שמצמיחה את הדבר הזה בעינייך? אנחנו מדברים הרבה על העולם היהודי, ואני מרגיש, בטח בשנים האחרונות, שהעולם היהודי והעולם הישראלי, אני לא בטוח שאנחנו מסכימים על זה, אבל העולם היהודי והעולם הישראלי, גם במצב של התנגשות. ויש משהו בה, היהדות ילך לך, היא החיפוש, היא השאלות, היא הכישלון, אולי נדבר על זה עוד מעט, כמשהו מרכזי בתוכה. והישראליות יש בה תקיר הברזל, וההסתגרות, והתשובות, והידיעה, ואולי אפילו הבוז לחלומות גדולים אל מול פרקטיקה של הישרדות. ואני מרגיש שהמפגש הזה, ההתנגשות הזו, היא משהו שאנחנו צריכים לברר אותו באומץ. לא רק להניח אותו ולקוות שהוא ייפטר, כי הוא כנראה לא ייפטר.
1: נכון. קודם כל, יושרה וישרות. זה קריטי. זאת אומרת, מה שאתה עושה עכשיו, איך שאתה מניח את היסודות העמוקים של היהדות שעם השנים ובמיוחד בגלות הפכה להיות יכולת של חוסן רוחני, מוסרי, בעולם שהיה צריך להתעסק בהמון שאלות של כוח, ואנחנו היינו פחות עסוקים בזה אולי. אז פיתחנו באמת יכולת רוחנית מאוד מאוד עמוקה. ומצד שני, הישראליות שהיא עדיין טריה מאוד, ועדיין צעירה מאוד, היא באמת סוף סוף נאחזת באיזה בית, באיזה מולדת, אבל יש לה עוד המון שאלות לשאול את עצמה, וכאילו הגוף והרוח הם לא מאוזנים. הרוח העתיקה שיש בה גם בקשת שלום וענווה, ורקות אולי עדינות, כמו גן עדן, מלשון עדינות. ומצד שני, הישראליות שממש צריכה בית ואדמה, ואומרת את זה ביושר, וגם באמת זקוקה לזה ביושר, אי אפשר להגיע לשיחה הזאת בלי הישרות הזאת שאתה מניח כאן. אני קצת מרגישה שישראל, בעתיד, ישראל, כמו הרבה המילים החשובות מאוד מאוד לעם ישראל, שהם תמיד בעתיד, ירושלים, אפילו שם השם, יוד ה' וו ה', זה לא משהו שאנחנו יודעים עדיין, ואנחנו לא נגיע אליו בלי הישרות שאתה מניח כאן. אני לא מבוהלת מזה. אני מרגישה שזה חלק מהתהליך. תלמידי הגר"א טענו שחלק מהתהליך יהיה לארוג את היכולות הרוחניות שלנו, יחד עם אתגרים פיזיים מאוד מאוד חדשים שיהיו לנו, ואני חושבת שזה בדיוק מה שאנחנו עוברים. אני חושבת שכל עוד אנחנו לא עושים את זה רק לעצמנו, יש לנו סיכוי להציל ולהינצל. זאת אומרת, כשאדם פועל למענו, זה ממילא לא הדרך שאותה חיפשנו. אנחנו שליחים. הבית הזה חייב להיות בשירות. בשירות עם ישראל בכל מקום בעולם, בשירות הישראליות על כל חלקיה, בשירות האזור ובשירות העולם. ואנחנו עכשיו חווים את הדברים באופן מאוד מאוד מעמיק, וההתנגשות היא עמוקה, היא בלב של כל אחד מאיתנו, ואנחנו צריכים לצלול. אני מרגישה באופן כללי שהתקופה הזאת והבחירות האלה מצלילות אותנו אל השאלות הכי גדולות של הקיום שלנו, ולא להיבהל
0: כן
1: מזה.
0: כן, את מרגישה שאנחנו מצליחים לצלול לשאלות העמוקות האלה? כאילו נגיד גם בקהילה שלך, שנסתם קהילה ששואלת, אבל בכלל, ממה שאת שומעת ואת מסתובבת, את מרגישה שהחברה הישראלית מצליחה לצלול לשאלות האלה? או שיש בה דווקא משהו שמסתגר יותר אל מול עוצמת השאלות?
1: אני בחוויה שלי מרגישה שאנשים שואלים, סבים מספרים לי, שיש להם שיחות לא קלות עם הנכדים שלהם, פערים מאוד מאוד גדולים, בין דוריים, אנשים שהתפנו או היו מפונים, כלומר פינו את עצמם או היו מפונים והגיעו למרחבים חדשים והיו צריכים בעצם לשאול את עצמם שאלות מאוד גדולות, אם הם חוזרים, לאן הם חוזרים. אני מרגישה שהחברה הישראלית מטולטלת משאלות גדולות, מהשאלה מה קרה לנו מאותו יום, באותו בוקר, ועד השאלה מה יקרה לנו עכשיו. כן, אני מרגישה שבמרחב החברתי הישראלי, לא תמיד זה, מרגישים את זה בפוליטיקה, אבל אני כן מרגישה שבמרחב החברתי והאישי והאנושי, אנשים שואלים את עצמם שאלות, ואני מרגישה כמי שזוכה ללוות אנשים במשפחות וקהילה, אני מרגישה שאני מאוד מאוד, אני נפעמת מזה. אותי זה מאוד מאוד מרגש. אני חושבת שאנחנו חברה יוצא דופן שיצאה באותו בוקר, ואנשים עזרו אחד לשני, ולמרות שלאנשים יש את כל הסיבות להיות כהי חושים, יש עדיין רגישות ותשומת לב חברתית וערבות גדולה, ובעיקר כאב גדול על מה שקורה במערכות הגדולות שמרגישות מעל כולנו. ואני חושבת שאנשים היו רוצים את הישרות הזאת, והיו רוצים את את העומק הזה. ואני מרגישה שבשיחה כזאת, שאנחנו בעצם מזמינים עוד אנשים במשפחה שלנו, המשפחה שלי היא כל כך מעורבבת במה שהיא תבחר, באיך שהיא חיה, באורחות החיים שלה, בשבת שלה, בחג שלה, בראש השנה שלה, אבל היא מדברת והיא מקשיבה. ואני חושבת שהדבר הזה הוא גדול, והוא בטח לא ייפטר עכשיו. זה לא פסט פוד, זה משהו שיקח לנו שנים. אני מסתכלת על עצמי כבת וכנכדה, אני מסתכלת על זה, על עצמי כאימא, ואני מקווה שיום אחד גם סבתא. אני חושבת שזה ילווה את כל החיים שלי. אני לא יודעת כמה זמן אני אהיה פה והשם ייתן לי, זה כנראה ילווה את כל החיים שלי. ואני יודעת שאנשים מתלבטים עכשיו, התלבטויות גדולות, אם להיות פה ואיך להיות פה, ואם להיות במקום אחר. ואני חושבת שאנחנו צריכים עכשיו להכיל את כל הרעד. זה מה שנדרש מאיתנו.
0: אז אני חושב שאני מאוד מסכים, ואני חושב שהדבר האחרון שאמרת בעיניי זה מפתח מאוד מאוד גדול, והוא ההבנה שהפתרון לא יקרה עכשיו. כאילו ההבנה של הרגע המסוים שבו אנחנו נמצאים, שהוא באמת רגע, הזכרת מקודם את המקום ואת ההרחבה, רגע של חריש, הרבה יותר מרגע של זריעה, מבחינת מה שקורה. אני חושב שזה גם דבר שהוא לא אינטואיטיבי. כי אנחנו כמעט, אנחנו ממש מחוותים לחשוב רק על לזרוע, או לחשוב רק על להציע פתרונות, או לדמיין שהרע מאחורינו ועכשיו נפתור ויהיה בסדר. וזה איזושהי עבודה בעיניי גם מוסרית וגם רוחנית, של שני שרירים שמוחלשים.
1: ממש, ממש. וואי, זה כל כך יפה. דרך אגב, זה ממש מזכיר לי על, סליחה שאני מוסיפה את זה, אבל על הפסוק הזה, ותבוא היונה לעת ערב, שרבי לוי אומר במדרש, שהעלה של זית הוא היה מעתיד. יביא אותו מעתיד. זאת אומרת, הוא לא מעכשיו. לפעמים השמן זית הזה, הוא לא מעכשיו, הוא מסעדות שיהיו. וזה ממש החריש הזה שאתה תיארת, וצריך המון המון סבלנות, זאת חלק מהחוכמה. רב המנון הסבא אומר שהוא קם כל פעם שהוא רואה ספר תורה בגלל שהיא הכי זקנה בחדר. אז אנחנו לא קמים מפני מישהו שעכשיו יודע. אנחנו קמים מתוך האמונה, התקווה, שיום אחד מישהו ידע. ואנחנו קמים לכבודו, לכבוד היום אחד הזה.
0: כן, אבל אני מרגיש גם פה אגב, אני מרגיש שכאילו הסיפור היהודי שלנו יודע להחזיק את זה חזק. והסיפור הישראלי שלנו עוד לא החזיק את זה מעולם. כלומר, הוא עוד לא החזיק בכלל את ה... כביכול בשיחה הישראלית כמעט אין מבוגרים. אין זקנים מבחינת החשיבה שלנו, מבחינת האופן שבו אנחנו מתנהלים בעולם. ונדמה לי שהעבודה הזאת, על ה... אני חושב שאת עושה את זה בהרבה מישורים, של לייצר את התשתיות האלה כדי שיהיה אפשר בכלל להתחיל לנהל את השיחה הזו, זה איזשהו מאבק שנוח לנו לדלג מעליו ולדבר על הפתרונות ועל הפוליטיקה וזה, אבל שם נמצאת המלחמה האמיתית.
1: ממש.
0: על התשתיות האלה קדימה.
1: זה כל כך נכון, ושם צריך, זאת עבודה באמת שהיא לא... הכל היום נורא מהיר ונורא מצליח. העבודה הזאת היא מאוד איטית, וההצלחה שלה לא נמדדת בפלט. היא באמת נמדדת כמעט הפוך במין שארית הפלטה שמסכימה שנייה לשבת, זה כאילו השארית שיושבת והיא שואלת את עצמה איך לעשות את העבודה הזאת, ואני מרגישה שהיא קורית באמת בשיחות עומק, שלא מזהות אנשים. אני חושבת שאבי סגי, זכרו לברכה, אמר את זה, זה לא עבודה של זיהוי, זה עבודה של זהות, ובשבילה צריך זמן וצריך סבלנות, כי גם אני צריכה זמן לשאול את עצמי שאלות, אתה שואל אותי עכשיו שאלה, ואחר כך אני עוד רוצה ללכת ולהסתובב איתה ולהגיד, וואי, בכלל איך לא הבנתי את הדבר הזה. וזה שוב קשור ליונה. חכמים בזוהר אומרים שיש לה שתי כנפיים, תמיד זה שתי כנפיים, זה לא יכול להיות אחת. ואולי הכנף האחת היא באמת הכנף היהודית, העתיקה, היותר הרוחנית הזאת, ששואלת את עצמה שאלות מוסריות, וגם שואלת את העולם, ויש מה לשאול גם את העולם. והכנף השנייה היא כנף ישראלית, והיא באמת יותר צעירה, והכנף הזאת בעצם היא גם פותרת פתרונות חדשים ומעניינים, לעצמה ולעולם. אנחנו צריכים את שתי הכנפיים, והן צריכות להסתובב ברוח יותר גדולה, ולשאול את עצמן שאלות גדולות, ו... אני חושבת שמה שאתה עושה פה, ההריגה שאתה הורג פה, המפגש הזה הוא מפגש מאוד מאוד מאוד קריטי, ולכן המדיומים לא יכולים להיות מדיומים של אני בתוך הקהילה שלי, אנחנו חייבים לצאת מהקהילות שלנו. זה ממש חובה שלנו לצאת, לצאת, לצאת, לנסוע, להכיר, לשמוע שאלות חדשות. אסור שזה יהיה במעגל סגור. הרמח"ל אומר במעגל, במאמר הכיווי, תצא מהמעגל הסגור שלך, אל תחזור על זה, תיצור קו, תקווה זה מלשון קו, זה פעולה. תיצור קו קטן, אם אני אצא מפה, ואני אהיה בקריית שמונה, ואני אהיה בסדרות, ואני אהיה אצל המשפחה שלי בבת ים, ואני אהיה במקום אחר, והם גם יבואו. אנחנו חייבים ליצור כמו סולל בונה של הזמן הזה. סבא שלי עבד בזה. לעבוד בסולל בונה וליצור תשתיות חדשות ולשקם את דואר ישראל וליצור את הדבר הזה. וזה כמו ליצור מערכת השקיה שצריכה בכלל לדעת איפה אנחנו נמצאים בשביל זה.
0: אבל זה בדיוק העניין. אנחנו מאוד, אני חושב, הסיפור הישראלי המאוד מאוד טוב בליצור תשתיות כאלה ומערכות השקיה וחברות בנייה וכבישים ודואר באיזשהו שלב כזה או אחר. אני חושב שבדרך איבדנו את ההכרה בכלל שיש גם תשתיות אחרות. ויש, בוברות כותב על זה כבר בשנות, סוף שנות ה-40 וכזה, אבל היכולת הזאת היא באמת להכיר בזה שנשמת האומה חשובה לא פחות מגוף האומה.
1: ממש.
0: והמאבק על הנשמה הוא לא מאבק שקורה בטח לא בשדה הקרב, וגם לא בתקשורת המונים, אלא הוא מאבק אחר לגמרי שאני מרגיש שבאותו לא הצלחנו עדיין לתת לו מקום. לא הצלחנו באמת לתת לו מקום לגיטימי, שבו הוא מתקיים והוא משוטט והוא מברר והוא חוקר והוא חלק משמעותי מהשיחה.
1: זה כל כך, זה, תראה, אנחנו באמת עומדים על צומת, אגב, צומת עתיקה. זה גם מאוד מבהיל לחזור לטראומה. אנחנו עומדים על צומת מוכרת לנו, שבין חיים למוות, שבין תקווה לייאוש, שבין אור לחושך, ואנחנו שואלים את עצמנו איך חזרנו לצומת הזאת. איך נבחר הפעם ומה נבחר? זה רגע אדיר. הוא נוראי, הוא נורא והיום. זה כמו, זה באמת, זה רגע של שבר. זאת אומרת, אז בעצם מה יציל אותנו? היהדות, הציונות, הישראליות, אנחנו, מישהו אחר, מה אמור לקרות כדי שלא נעמוד יותר בצומת הזאת? אבל הנשמה אומרת, רגע, אבל זאת הצומת. זאת בעצם הצומת.
0: בהכרח.
1: המהותית. כן. בוא נחזור לשם. והפעם אנחנו עומדים שם כולם ביחד, כל אחד עם מה שהוא עבר ועם הסיפור שלו, עם הטראומה שהוא עבר עכשיו, עם הטראומות שכל הדורות שלפניו עברו. ואנחנו עומדים על הצומת, וזה לא יעזור לנו כיפת ברזל בלבד, כן. אלא אנחנו צריכים כיפת רוח. ואנחנו צריכים לשאול שאלות של רוח, של מוסר, של נשמה. אני חושבת שיותר ויותר אנשים שואלים את השאלות האלה, ומישהו במשפחה שלהם שואל את השאלות הללו, ואי אפשר יותר להתעלם. ואני כן מאחלת לנו, זה ייקח המון זמן, כי לשבת ולשאול שאלה בזמן שאתה מרגיש שאתה צריך איזה מקלט ענק סביבך, זה הדבר הכי קשה בעולם.
0: נכון.
1: אבל אני חושבת שאנחנו...
0: אבל זה הרגע לשאול את השאלה.
1: בדיוק. אנחנו למודים בלעשות את התנועה הנפשית הזאת, ואני חושבת שאנחנו יכולים לעזור אחד לשני לעשות את זה. וזה לא... זה גזר דין לחיים, זה לכתוב את עצמנו בספר החיים, לעמוד על הצומת ולשאול לאן נלך, ואם נלך ביחד, ואיך נלך ביחד.
0: שזה דווקא הדבר נהדר, המחשבה הזו, כאילו דייקת לי עכשיו משהו שאנחנו כותבים את עצמנו בספר החיים.
1: כן.
0: כלומר, בסוף כל המהלך הזה שבו אתה לא פסיבי ומישהו כותב אותך.
1: ממש.
0: אלא התהליך הוא תהליך שבו אתה בסופו של דבר תכתוב את עצמך, או שלא תכתוב את עצמך, בתוך הדבר הזה. כן. רצית לדבר קצת על אמונה של אי שלמות.
1: וואי.
0: על המרחב הזה של אי השלמות, שנגענו בו.
1: נכון.
0: דווקא נראה לי מעניין קצת לצלול אליו.
1: אני חושבת שזה מאוד חשוב. אתה יודע מה, אני אשתמש במה שאמרנו עכשיו כדי להגיד את זה. בעצם התורה מההתחלה מניחה אי שלמות. ומספרת לנו מההתחלה שלא הכל מושלם ושלם. אני חושבת שזה שאפילו ירושלים נקראת ירושלים, זה חזון שבעצם לוקח בחשבון שאנחנו נעבור כל כך הרבה בתוך סיפור האי שלמות הזה. ואנחנו חייבים לקבל אותו. והתורה מספרת לנו כל הזמן ממש מההתחלה את הפגמים. את הפגמים של האדם, את הפגמים שלנו, מספרת את הפגמים של המנהיגים הכי גדולים שהיו לנו. הדבר הגדול שקורה זה שלכולם יש הזדמנות לתקן, והיא בעצם כמו ספר עדות שאומר לנו, גם אתם הולכים את המסע הזה, גם אתם לא שלמים, אתם תעשו טעויות כיהודים, בתוך עולם שגם הוא עושה טעויות ועשה ויעשה עוד הרבה לצערי, אתם תעשו טעויות כישראלים, היהדות, הציונות, כולם יעשו טעויות, ואנחנו גם נוכל לתקן. ואני חושבת שזאת מסורת של, כמו שלוינס לימד, זה דת של מבוגרים. היא לא מחפשת ילדים קטנים שיאשימו מישהו אחר,
0: כן.
1: למרות שזה כל כך טבעי. היא מחפשת מבוגר שיעמוס על שכמו את המסע הכבד, את העול של התיקון, של התשובה, של ההגנה, של השמירה, והיא בעצם מכשירה אותנו בבית ספר שלוקח אותנו ברצינות. זאת אומרת, התורה היא הפוך מאינפנטיליזציה. היא לא אומרת לנו מה לעשות, אתם תיקחו את ההוראות האלה, תעשו והכל יהיה בסדר. היא אומרת לנו, לא, אתם תיקחו את העדות הזאת, ואתם תראו מה לא בסדר.
0: לגמרי. יש את האריך אורבך, חוקר הספרות הגדול של המאה ה-20, מדבר בפתיחה שלו, של מימזיס, של הספר הגדול שלו, על ההבחנה בין האודיסאה לבין התנך בעצם. והוא אומר שאומרוס בעצם רוצה לבדר, ובגלל זה הוא נותן לקורא, עכשיו אפרופו האודיסאה וכל הסרט והדיבור שם, הוא נותן לקורא בעצם חוויה שלא שמה אותו במבוכה. הקורא יודע, יש פשר לדברים, יש איזשהו מהלך, יש חוויה של חזרה הביתה, שהיא תמיד הכמיעה הגדולה שלנו, אל מול התנך שלא מעניין אותו לבדר אותך. מעניין אותו לגלות את האמת. ובגילוי האמת אתה אף פעם לא חוזר הביתה. אתה תמיד בלך לך, זה אל עבר הלא נודע. ואין פשר ברור, הוא מנתח שם את העקדה, ועד כמה היא, זה טקסט מדהים, אבל הוא מדהים גם ברזון שלו. אין שם כמעט אמוציות ואין תיאורים שבעצם אמורים לעבוד על הקורא. יש את הדבר עצמו.
1: ממש.
0: וכשאני שומע אותה מדברת גם על האי שלמות וגם על התיקון, אני מרגיש שהסיפור היהודי הוא יותר נחרץ מהמושגים המפייסים האלה. כאילו גם יש לימוד וגם התיקון. כלומר, אני באמת מרגיש שהתנועה היא בין כישלון ללידה מחדש. שהלידה מחדש והתיקון אולי הם כאילו, יש ביניהם איזשהו הבדל מהותי בפרספקטיבה. בין האם אני מתקן דבר קיים לבין היכולת באמת להיוולד מחדש. אבל הכישלון בעיניי הוא הדבר היותר חשוב במובן הזה שהוא מאפשר ממש להיכשל. כלומר, אני מרגיש שאחד הקרבות בשיחה הישראלית היום היא בין כאלה שמוכנים להודות שנכשלנו, שהפסדנו. בשביעי באוקטובר הפסדנו. אחר כך אנחנו במסע ארוך, הפסד הוא לא... נגיד, אני חושב שאחד הדברים הרי המטלטלים שקרו בשביעי באוקטובר בעיניי, אבל מטלטלים במובן העמוק של ההתבגרות, של להיות מבוגר, זה הייתה פעם ראשונה שהפסדנו ונשארנו בחיים. חלקנו, החברה, המדינה, שרדנו. כלומר, כשכל השנים לימדו אותנו שאם נפסיד לא נהיה. פתאום קרה הרגע הזה שהפסדת, שאפשר להפסיד, בתוך איזשהו מהלך מאוד ארוך. ואני חושב שזה גם מה שבטח התורה מבקשת לשים, אפשר להיכשל. ולא רק שאפשר להיכשל, אני חושב, זה פרשת השבוע הקודמת, בסוף פרשת וילך, אז בעצם זה סוף הנאומים של משה. אחר כך יש את שירת האזינו, וזאת הברכה, ושם, איך הוא בוחר להיפרד מבני ישראל, מה הדבר האחרון שהוא אומר להם? זה אומר להם, אני יודע שתיכשלו. וזה ניסוח שתמיד תופס אותי, הנחרצות של משה, כי הוא לא אומר, אני מעריך שתיכשלו, יש סיכוי שתסורו מהדרך. הוא אומר, אני יודע, ידעתי כי. ואני חושב שהידיעה הזאת היא לא ביטוי לחוסר אמון של משה בבני ישראל, או לאיזה רצון לסנות בהם או לפגוע בהם, אלא הפוך. איזושהי הבנה שהדרך היא הרבה הרבה הרבה יותר ארוכה, ושכישלון הוא דבר לגיטימי בתוכה. ואני מרגיש לי שהיכולת הזאת להגיד, אפשר להיכשל, היא עוצמה כל כך גדולה, שבלעדי, אני חושב אגב, לא אפשרית לידה מחדש.
1: זה כל כך מעניין. אני מרגישה שאתה אומר את זה בשפה של אבא, ואני אומרת את זה בשפה של אימא.
0: כן.
1: אבל אני מסכימה איתך מאוד. זאת אומרת, במורשת ישראל, האדם והעם הם לא קהל. הם לא קהל שמבדרים אותו ומספרים לו סוף טוב. במורשת ישראל, כל אדם והעם הם שותפים פעילים, והם אחראים לגמרי. על הכישלון או על הנפילה, מה שאמרת לי מזכיר לי את אחד הפירושים היפים של האדמור מסוחת שוב, ביוד ג' מידות אנחנו אומרים וירד השם, בענן, והוא אומר שזה באמת הרגע הזה של הרחמים הגדולים, הוא בא בירידה, הוא בא בנפילה. זה פירוש מאוד יפה שתפילה היא מלשון נפילה, וממנה צריך להאפיל הלאה. אני אולי פחות אוהבת את המילה כישלון, כי אני מרגישה ש... לפעמים קשה מאוד להיבנות ממנה. אני חושבת על ילד שאומרים לו שהוא נכשל. אני יכול להיות. אני מרגישה גם אולי כאדם מאמין, במובן הזה מאמין קודם כל גם בנו, באדם, באנושות. אני יודעת שיש המון סוגים של אמונה במעגלים שונים, אבל גם כאדם שהוא ירא שמיים, כשאני מרגישה שאני מקווה שאני רוצה לעבוד את השם. אני מרגישה שאני לא מאמינה בעולם מתעלל. אני גם לא רוצה להאמין שהחיים הם טרגדיה יוונית.
0: את מרגישה שכישלון מייצר טרגדיה והתעללות?
1: אני מרגישה שלפעמים אפשר... קודם כל אני רוצה להגיד כמה דברים. אני מרגישה שבני אדם מסוגלים, ובגודלם הגדול, לא הגדול מתגדל על פני אחרים, הם מסוגלים להיות ראויים. ושזאת הנחת העבודה הראשונה של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מסוגלים להיות ראויים. זאת אומרת, לא להגיד לאדם, אתה כישלון ואתה לא תצליח, אלא להגיד, אתה מסוגל ואתה נפלת, ואתה יודע לתקן, וזה הבדל מאוד גדול.

0: לארץ ישראל, עלייה בארץ ישראל, התעלות אנושית, זאת תפיסת העולם, ומי שחושב שזה נגמר בעלייה של מיליונים לארץ, לא מבין מה יהודים מה באו לעשות במקום הזה. אנחנו באנו לעלות ולהתעלות, ולפעמים הם כמעט הפוכים אחד מהשני. לעלות זאת אומרת לשמור אותנו בגוף ובנפש, להתעלות זה לשמור גם אחרים בגוף ובנפש.
1: אז אני אגיד שבעיניי הרעיון הוא לא להגיד שאתה כישלון, אלא הרעיון להגיד במסע אפשר להיכשל. או לא רק אפשר להיכשל, כנראה שתיכשל. יש את ה... בעיניי, אחד הטקסטים שאני חוזר להם הכי הרבה מאז השביעי באוקטובר, זה אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים של דוקטור סוס.
0: אוי, זה ספר מדהים.
1: ספר מדהים.
0: מדהים.
1: ואחד הדברים המדהימים שהוא מייצר שם, זה את האמירה הזאת שלפעמים לא תצליח. וזה מובנה במסע שלך. כי בעצם היציאה... היא הכוח הגדול, היא השאיפה להתעלות הזו, כן? זה מי אנחנו רוצים להיות, זה העתיד, זה ירושלים, נכון? ומרגיש לי שדווקא כשאתה שם את הכישלון על השולחן, ואתה גם קורא לו כישלון בעיניי, לא לבן אדם שנכשל, אתה קורא לאפשרות הזאת שלא תצליח, שתסור מהדרך, בידיעה מסוימת יש בזה משהו שדווקא נותן אמון בפוטנציאל, או נותן אמון ביכולת, למרות הכישלון, להגיע לאיזשהם מקומות גבוהים, אל מול הרבה מאוד השקעת אנרגיה, שוב, אני חושב שזה היום קיים מאוד חזק בשיחה הישראלית, של להסתיר את הכישלון, של התמיד להיות מושלם,
0: נכון.
1: של התמיד להיות חזק, תמיד להיות צודק, תמיד להיות טוב. היכולת להגיד, לא, אני יודע, משה אומר להם, אני יודע שלא תמיד יהיו טובים.
0: נכון.
1: אני יודע את זה בידיעה. וזה משהו שמאפשר את התעופה הזאת, הוא נותן את המקום בתוך הדבר. יש בה, אפרופו, את ג' מידות של רחמים, אז רב עזרא ביק, יש לו ספר מאוד יפה על י"ג מידות של רחמים, והוא מדבר שם על השם השני, מבין השם השם, אז השם השני כמידה השנייה של מידות של רחמים, כמו שרבנו תם סופר את המידות, והוא אומר, השם השני בעצם זה הגמרא שם כותבת, כן? זה אני השם אחרי שהכתה האדם. והרעיון הזה שהקדוש ברוך הוא, הטוב האינסופי, מקיים את העולם, אחרי שהכתה האדם, אחרי שנוצר האקט שכאילו חותר תחתיו, היא מייצרת את המרחב הזה שבו החטא הוא חלק מהתהליך.
0: נכון.
1: הוא חלק מההתפתחות.
0: אני כל כך מזדהה. אני ממש מודה לך שאתה אומר את זה. אני חושבת שכל רעיון התשובה מבוסס על זה. זאת אומרת, זאת אהבה שאינה תלויה בדבר. לפעמים אני קמה בבוקר, ואני אומרת לעצמי, זה מדהים שאנחנו עדיין כאן. זאת אומרת, באמת, אני מבינה את הרגע הזה של המבול, שאתה כאילו מסתכל על האנושות, ואתה אומר, מה? איך עדיין יש כל כך הרבה עוני, כל כך הרבה בדידות, כל כך הרבה פגיעה, כל כך הרבה הרס, כל כך הרבה אלימות? איך? יש לנו כל כך הרבה כלים ואמצעים. איך לא הצלחנו להגיע לשם? ואני אומרת לעצמי, מזל, מזל, שיש מישהו, משהו, זה בני אדם, זה הטבע, זאת הבריאה, זה הקדוש ברוך הוא, כל אחד בשפה שלה ושלו, שמספיק אוהב אותנו כדי להשאיר אותנו, וזה בעיניי מבט הורי, ואני מרגישה שזה חלק מאוד מאוד חשוב מהמבט המבוגר, גם באמת להחזיק את המבט של הרחמים. רק אני אגיד על משה, כי אמרת מקודם, אני מרגישה שכאן יש יתרון גדול, אולי לכפל התקשורת שיש בזה, שיש לנו גם שפה של מילים וגם מנגינה. זאת אומרת, משה אומר להם את מה שאתה אומר, הוא אומר אמת כואבת, הוא אומר שהוא כבר ראה אותנו נופלים ונכשלים ועוד נכון. נראה אותנו נופלים ונכשלים, אבל הוא גם נותן לנו מנגינה ואומר, אני שר לכם מנגינה של תקווה, ואני שם לכם את השירה הזאת בפה שלכם, לא רק בכתיבה שלכם שאתם תכתבו את עצמכם כמו שאמרנו לספר החיים, אלא גם בפה שלכם כדי שתשירו את המנגינה כשכבר לא תדעו איך לכתוב את הדבר הזה. ואני חושבת ששם למנהיגים של עם ישראל ושל החברה הישראלית ולמנהיגי רוח בכלל יש תפקיד מאוד גדול. לפעמים המילים והמנגינה הם אומרים דברים כואבים מאוד, אבל חייבים לשמור על מנגינה שיש בה תרקות של י' ג' מידות רחמים, של שם השם השני, כמו שאמרת, של משהו שאומר, הדבר הזה הוא התחתית הזאת, היא לא הסיום, ובכלל אנחנו באמצע, ואנחנו יודעים להיות במקום הזה, ואנחנו גם נצליח, וזה ייקח לנו כמה זמן שזה ייקח, ואנחנו לא נשאיר אף אחד מאחורה, ואנחנו נגשש וניתן ידיים, ואנחנו באמת נעשה את המסע הזה לחיים. ואני חושבת שהמסע, המנגינה פה, היא לא פחות חשובה, ואני יודעת שבעולם התקשורת המילים מאוד מאוד חשובות. בעולם התפילה, לפעמים שאני מרגישה שאני יותר חלק ממנו, המנגינה מאוד חשובה. ואני אולי מבקשת

0: להשאיר אותה. אני מרגישה שתפילה היא גם מלשון נפילה, היא גם מלשון הפלה. יש המון שהפלנו, אבל היא גם באמת מלשון האפלה ופלא, והמנגינה הזאת עוד יכולה להיות חלק מהמנגינה שלנו.
1: אני חושב שהיא חייבת להיות חלק מהמנגינה שלנו. אני חושב שהיא, אני מסכים לגמרי ולוקח וגם ממש מודה על הדיוק הזה והאזכור של הסיום המסוים הזה של משה, כי אני חושב שבעיניי זה ביטוי חברה שיודעת לנהל את השיחה על הכישלון, או יודעת לנהל את השיחה על ההפלה, יודעת גם להתפלל בסוף.
0: זה כל כך, כל כך חשוב. אני מרגישה בכלל שרחמים במובן הזה, זה לא מעשה פופוליסטי שפותר אותנו מאחריות. זה באמת מעשה חריף שדורש מאיתנו. הוא דורש מאיתנו להתבונן בעצמנו. אני כל שנה באמת מגיעה בחילו רעדה וגם קצת בייאוש מעצמי על אלף דברים. פעם הייתה לי דרשה בקהילה וסיפרתי להם, הרבה פעמים אני, על כישלונות שלי, וסיפרתי שהלכתי לאיזה רופא והוא שאל אותי מה אני אוכלת ואמרתי לו שאני אוכלת שניצל טיבול עם קטשופ. אמרתי להם שאני ממש חייבת לקבל על עצמי ולעבוד בזה, לעבוד קשה, לשמור על הגוף ולשמור על הנפש ולהיות דוגמה אישית יותר טובה לבנות שלי, למשפחה שלנו, לאיש שלי, ולאכול יותר בריא. והנה אני יכולה להגיד לך שמאז השבעה באוקטובר אני אוכלת שניצל עם קטשופ, שניצל טיבול עם קטשופ. יש כל, ויש ברור שיש דברים פי אלף יותר חמורים. אני מרגישה שאנחנו חייבים גם לדעת שהרבה מאוד מהפגמים שלנו חוזרים על עצמם וחוזרים על עצמם ברגעים הכי קשים. ורחמים זה שמישהו אומר, אני פותח לכם פתח קטן כי אתם עוד יודעים ויש בכם עוד איזה קול כזה. והרחמים הם נמצאים גם בנו, צריך שניים לרחמים. הרב שמשון רפאלי שאומר שדין, אתה צריך אחד. קודם כל, תעמוד יחיד מול עצמך, מול העולם, תיקח אחריות, אל תשען על אף אחד ואל תתרץ את זה בשום דבר. דבר ראשון, תעמוד יחיד. אבל אז, מתוך היחידות הזאת, בעצם נוצרים רחמים בעולם. קהילה שמסוגלת לעמוד יחד ולומר אשמנו, בגדנו, ואנחנו מסוגלים ורוצים לקחת על הדבר הזה אחריות, וגם לא נשאיר אחד את השני לבד, אנחנו נעזור אחד לשני לאכול דברים קצת יותר בריאים יחד.
1: ככה אנחנו לקראת הסוף, ואני רוצה לסיים בחוויה שקרתה לי בעצם מאז הראשון לספטמבר, וזה כתבתי לך את זה כשהתכתבנו. החוויה של הבן הקטן שלנו הולך למעון לראשונה, וקשה לו, כמו כל הילדים שלנו, בפרידה הזו. וממש אתמול או שלשום, באחת הפעמים שככה השארתי אותו ומסרתי אותו לגננת, אחרי כל ההכנות וכולי, והוא כאילו זעק את האבא הזה עם הזרועות המושטות, וממש חשבתי על עד כמה זה מוטמע בנו. הזעקה הזאת היא כלפי אבא, גם במובן כמובן של אבא ובן, אבל גם במובן באמת של איזה כמיהה שלנו אל היקום שיחזיק אותנו, שייתן לנו ביטחון,
0: ממש.
1: שיעטוף אותנו. ולפעמים אני חושב המטאפורות הקטנות האלה, יש בהן נקודת אמת מאוד מאוד חזקה, גם ביחס לחוויה כאילו מופשטת הזו. של ראש השנה.
0: ממש, וואי, איזה דוגמה. כמה אני מעריכה אותך לשים את הילד הקטן וגם להאמין שזה טוב לו, למרות הזעקה ובתוך הזעקה ומתוך הזעקה.
1: שיבחת אותי מדי, אני לא יודע, לא יודע כמה אני מאמין, אבל זה, אני חושב שבמירות החיים.
0: זה נכון, אבל זה גם זה לגדל. הזוהר מתאר את זה ואומר שככה בדיוק זעק אדם הראשון כשהוא הוצא מגן עדן, וכתוב שם בטש בי, כאילו בעט בו, הקדוש ברוך הוא החוצה, לא כדי להתעלל בו, אלא כמו אבא שאומר, אתה עכשיו הולך לצאת לאודיסאה, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, אני לא יודע לאן תגיע, אבל אני יודע שאתה יכול, אתה מסוגל, והמסוגלות הזאת היא חלק ממה שהופך אותי לאבא שלך. ואני רוצה להגיד שאני מרגישה, אולי אני אגיד את זה בשפה קצת יותר זוהרית, אפרופו רחמים ושניים, שאנחנו עומדים בצד אחד של השער, פצועים וגם אמיצים, ופצועות ואמיצות, וזועקים אבא, וזועקים לעזרה, ומאוד מאוד צריכים רפואה וחוסן. יש בנו הרבה, ואנחנו צריכים עוד הרבה הרבה יותר. ואני חושבת שגם בצד השני, כמו שחכמי הזוהר מתארים, עומדת השכינה, כל דודי דופק, והיא דופקת מהצד השני של השער, והיא צועקת אלינו גם, והיא אומרת לנו, איפה אתם? איפה אתם? אני כל כך מאמינה בכם. איפה אתם? אני ממש ממש רוצה שיהיה לכם יותר טוב. אני מאמינה שיכול להיות יותר טוב, אבל הרגע הזה הוא רגע מאוד מאוד קשה, ואני רוצה שתדעו שאני בצד השני של השער, ואני לא אפתח עכשיו את הדלת. זה לא הולך להיות קל, כי המסע הזה הוא מה שבאתם לעשות, ואולי המילים הכי יפות ביהוד ג' מידות רחמים, זה עריך אנפין, ערך הפיים, שערך הפיים זה עריכות הרוח הזאת שנדרשת משני הצדדים, כדי שנצליח ללכת במסע הזה קודם כל אלינו, זה אל זה. יש לנו חברה שזקוקה מאוד מאוד לרחמים, אנחנו מאוד מאוד קרועים, ואנחנו עושים דין זה לזה, וזה על זה. ואני חושבת שאפשר להתחיל מפשוט כל אחד לעשות רגע חשבון נפש, איפה הוא יכול רגע גם לתת לחברה להתאחות. אנחנו צריכים איזה אחות רחמניה, ואיזה שכינה, ואיזה יונה, שתגיד לנו שמאחורי השער הזה אולי מסתתרת גם איזה קרן אור עדינה, והיא תרקום אותנו ותעזור לנו רגע להירקם מחדש. ואני מרגישה שיש עכשיו גם אבות ואימהות, וגם הרבה אחים ואחיות, שממש ממש ממש זקוקים לרחמים. אני ממש מאחלת לנו שיהיה לנו קצת יותר רחמים זה לזה.
1: תודה רבה, הרבה תמר אפלבאום.
0: תודה לך. תמרלה
1: עד אפלבאום, הדברים האלה.
0: תודה.
1: שתהיה לנו שנה טובה ושבת שלום.
0: אמן.
1: שורות טובות.
0: אמן, שבת שלום, שנה טובה, אמן.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
0: אנחנו כאן תרבות.
3: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
4: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. מסתיים חודש אילול. מתחילים ימים נוראים. זה הזמן לעשות חשבון נפש. אין איש שאין לו על מה להתחרט, גם אם הוא למדן דגול. זאת הטענה של הפתגם שנלמד היום. כן אין תוארה, איז נית כן שטר צוענה וירה. זאת אומרת, באופן מילולי. ידע בתורה אינו מכשול לעבירה. נתרגם עכשיו מילה מילה. כן אין, לדעת, להכיר. זהו פול, אבל כאן הוא משחק תפקיד של שם עצם, ידע. כן אין תוארה, לדעת תורה, או ידע בתורה. איז, זה בדיוק כמו איז באנגלית. נית זה לא, כמו נוט באנגלית. כן, זאת מילית שלילה, משהו כמו שום, אבל כאן לא חייבים לתרגם אותה. שטר זה מכשול. צו זה לא, כמו צו באנגלית. אן זאת תווית בלתי מיידעת כמו אין באנגלית. עבירה זאת עבירה. ובכן, כן אין תוארה, איז נית כן שטר צוען עבירה. ככל הנראה, מקור הפתגם הזה הוא באזור בו דיברו פעם בניב הליטאי של יידיש. בניב הזה מבטאים את החולם כ-אי. לכן בפתגם ישנו חרוס. כן אין תוארה, איז נית כן שטר צוען עבירה. ידע בתורה אינו מכשול לעבירה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: שעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: אותי
3: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

0: una añada buena a todos nuestros oyentes. Y seguro a ti también, Kobe.
1: Y a ti, querida Alegre.
2: ואנחנו גם נברך את כל מאזינינו באשר הם, בארץ, בעולם, בברכת שנה טובה ומאושרת, מחויכת, נטולת דאגות ומתוקה.

0: השעה בחסות.
1: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.
2: אותי
3: תרבות מאחלת שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל.
4: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: הוא על הגילוי שגיליתי מי אני בגיל 36. יצרתי קשר עם הילדה שבי, כאילו פתאום הבנתי את הכוחות שתמונים בי שלא ידעתי שהם קיימים. ועל זה השיר. כן, זה דיבור של הבוגרת לילדה של בוי. בוי, נסתכל שאם אנחנו רק ברגע הזה, אז אין שום דבר אחר חוץ מהרגע הזה.
6: היי, אני מאיה קוסובר, ואתם ואתן על שיר אחד. הפעם הסיפור מאחורי שדות של נרקיס. זה שיר שכתבה אחרי מסע ארוך של נדודים וחיפוש לילדה שהייתה ולאישה שגדלה להיות. הוא נולד ברגע אחד מיוחד, שבו הרגישה שהיא יכולה להשתחרר מהפחדים ולמצוא מחדש את הקול שגם הפך אותה לזמרת.
5: אז בואי נעוף הכי רחוק, ואיך אפשר לעוף הכי רחוק? זה לרוץ בשדות, כאילו זה הביטוי הכי של בוא נפתח את הקול, בוא נרשה להיות מי שאנחנו באמת.

0: אימא של אבא שלי, קראו לה נרקיס, קראו לה נרגז. היא באה מקורדיסטן. וביום שנולדתי, היא באה לאמא שלי, וממש ביקשה ממנה, תקראי לה נרקיס. וגם היה ביניהם קשר טוב כזה, אמא שלי קיבלה ממנה המון חום, זה הבית מאוד חם. אז היא אמרה, כאילו זה מסתדר לה.
1: נרקיס ראובן אגר נולדה באשקלון. בת בכורה לזוג הורים דתיים ציוניים. היא זוכרת את הילדה שהייתה, בסמלה לבנה, בקבלת שבת בגן הילדים.
0: הייתי סקרנית, הייתי רואה דברים טיפה אחרת, ככה אני הרגשתי, כאילו, ראיתי את העולם כזה קצת אחרת. כל הזמן רוצה להיראות, כל הזמן עם יטוף ביד. ומצד שני, גם עוברת דברים לא נעימים. כמו הסיפור שלי, שבעצם עברתי התעללות בגיל 5-6.
1: כילדה, היא עדיין לא הבינה מה בדיוק היה. לא ידעה לתת לזה שם, ולא שיתפה אף אחד.
0: ברור, ילד אין לו כלי להגיד, וואי, זה לא היה נכון, זה היה נכון. אין לו שום אינדיקציה להגיד, ככה עושים, ככה לא עושים, ככה אמור להיות, ככה לא אמור להיות, זה ילד.
1: הזיכרון נשאר סגור בקופסה, אבל הותיר בסימנים.
0: וזה סובב כל הזמן סביב זה. זה מה שהכתיב אחר כך את החיים שלי ואת מי שאני, ואני מאמינה שהילדה הזאת, היא מכתיבה בסוף איזה בוגרת את היא. אז הילדה כזאת שתמון בה מלא מלא כוחות, שהיא לא מכירה אותם, שעברה אירוע לא נעים, ושרוצה שיראו אותה, אבל היא בעצמה לא יודעת כאילו מי היא.
1: רגע לפני שנרקיס עולה לכיתה א', המשפחה שלה מחליטה לעזוב את אשקלון ולעבור לגוש קטיף.
0: כאילו, ההורים שלי הלכו עם עוד כמה זוגות חברים ומשפחה, קבוצה כזה ביחד, להקים התיישבות. קיבלו מלא עזרה מהמדינה, הכל היה כזה ורוד באותה תקופה. כאילו, בואו לחבל ארץ גן עדן, ותקבלו בית ב-5 שקל, כזה. זה חופים, זה טרקטורונים, זה בית פתוח, זה המפתחות בסוויץ' של האוטו, לא נועלים, הולכים יחפים.
1: משה, אבא של נרקיס, היה חקלאי שאהב את העבודה בשדה. ואימא שלה, אביבית, הייתה גננת שהפכה מיתולוגית. נולדו להם עוד 3 בנות ובן קטן. ונרקיס אף פעם לא התנהגה כמו שמצופה מבת בכורה. היא לא ניסתה לרצות את ההורים. להפך.
0: עשיתי את כל הדברים שאבא שלי אמר לי שאחרת שלך לא יראו. אני מאשנת מגיל מוקדם, אני הולכת עם בנים, ג'ינסים, שעות לא שעות, כאילו. וזה גם אזור דתי, כאילו, אנחנו עובדים באולפנה, וכולם רוצים להיות כמו כולם, ואני בדיוק רוצה להפוך, לא רוצה להיות כמו כולם. כאילו, איפה הדרך יציאה מפה? אני רוצה לראות את העולם. קטן לי.
1: נרקיס לא ממש הסתדרה באולפנה, וגם העיפו אותה מבני עקיבא.
0: כאילו, מה? אלו, כולם בני עקיבא, זה פעילות חברתית. מה הקשר שעכשיו ילכו לרוב שיגידו, נקשיב, נרקיס מאוד מפריע בבני עקיבא. מה?
1: היא הלכה והתרחקה מהדת.
0: אני לא מצליחה להחזיק את זה כמו שכולם מצליחים להחזיק את זה. במובן הפורמלי, כאילו, הנפש היא מאוד צוערת. זה לא מספק אותי, זה לא מעניין אותי. וגם כל הזמן הלכתי בידיעה שגם עברתי משהו שלא כל ילדה עוברת. זה יש לי כמו איזה תרמיל דמיוני כזה שאני הולכת איתו בעולם. אני לא מובנת לעולם, אני לא מובנת לעצמי. בחברה אני לא יודעת איך להיות. אני חושבת שהייתי כל כך עסוקה בלעבור את החיים, שלא היה לי מקום רגע בכלל להגיד, יא, מה בא לי להיות שאני אגדלה? הייתי צריכה פשוט להעביר את היום.
1: לקח להורים של נרקיס זמן להבין איך להגיב להתנהגות של הבת שלהם.
0: כאילו, אם בהתחלה זה היה טיפה כזה, יו, מה עושים? אז אחר כך זה היה, טוב, זאת נרקיס, כאילו, מה... כזה. נורא הכילו. כאילו, הקטע לאבא שלי, הוא היה יושב, מחכה לי עד 4 בבוקר, יושב בקורסה ככה בחושך, הייתי נכנסת בשקט. היה יושב, מסתכל עליי ככה, רק רואה שאני ראיתי אותו והתבאסתי על החיים ונכנס לחדר. כאילו, זה החינוך מבחינתו. ההורים שלי, אין משהו שהם אמרו לי, לא, דבר כזה.
1: חנוך לנער על פי דרכו.
0: בול, זה מה שאבא שלי יגיד לך.
2: שמי משה, אבא של נרקיס. היא תמיד דחפה על הקצוות, ואני כאבא שלה הייתי צריך כל הזמן לשים עליה עין מרחוק, שחלילה היא לא תיעלם לנו מהמבט.
0: כאילו כל הזמן אמר, אני לא אבד איתה את הקשר, כי אני יודע שאם אני אפנה לגב, אני אבד אותה לגמרי. אז עדיף שאני אהיה באזור, אני אעזור לה, כדי שאם היא תרצה לחזור, אז יהיה לה מסלול חזרה לחזור.
1: במקום לעשות שירות לאומי כמו הבנות האחרות, נרקיס החליטה להתגייס ושירתה כתומכת לחימה בגבעתי.
0: אז זה היה שירות צבאי מאוד מאוד משמעותי. כמובן שהייתי מרותקת רוב השירות. כאילו, הייתי יותר בריתוק מאשר בבית. אבל היה כיף וצחוקים שאני לא מתחרטת על זה לרגע.
1: את הדרך אל המוזיקה היא גילתה כמעט במקרה, כשאחותה ביקשה מההורים שיקנו לה גיטרה.
0: אז הם קנו לה גיטרה קלאסית ירוקה. תת מהגיטרות שעולות איזה 200 שקל, וחוברת לצידה. וזה ישב בבית, היא לא נגעה בזה כמובן. אז אני יום אחד איכשהו זה הגיע לידיים שלי, פתחתי את החוברת, לקחתי את הגיטרה והתחלתי לגן, ושמתי לב שזורם לי, יש פה איזה פלואו, שיחד עם האקורדים יוצא לי קול, וזה כמו מפל שולחן. הוויס, הלחן שאני מוציאה מהפה, והאקורדים זה כמו שולחן ומפה.
1: נרקיס מגלה שהמוזיקה נובעת מתוכה, שהיא יכולה ליצור יש מאין. ובמקביל היא מגלה חיים אחרים. היא יוצאת למסיבות, נוסעת לאילת, יש לה חבר, ובסוף השירות היא טסה לטיול אחרי צבא בדרום אמריקה. היא חוזרת לארץ, לבית של ההורים, ומסביב אלה ימים סוערים.
3: ערב טוב, שלום רב לכם. ראש הממשלה אריאל שרון מכריז הערב על תוכנית ההתנתקות.
0: כאילו הייתי חלוקה, כי מצד אחד ראיתי כבר את העולם הגדול, אמרתי, טוב, גם אם יהיה גוש, אני לא אשאר פה, אני לא אחיה פה, ברור לי שהרום שלי, ואני כאילו זה... מצד שני, קיבלתי את הקפה שלי בנסיעה האחרונה. ישבתי בספסל האחורי, עברנו את מחסום כיסופים, אני מסתכלת אחורה, ואני אומרת לעצמי, נרקיס, תזכרי, כי זו הפעם האחרונה שאת רואה את השביל הזה. זה עשה לי ממש כאב, ממש עשה חור בלב כזה, כאילו, ההורים שלי, הבית שלהם, זה טראומטי.
1: ההורים של נרקיס פרקו את החממות, ארזו את הבית ועברו לגור בניצן.
0: קיבלו קרווילה, שתחשבי, זה נורא משפיל לראות גם את ההורים שלי, כאילו לא הבנתי, מווילה וחצר מטורפת ומביך את החיים, משפיל מאוד וכואב מאוד. ולהתחיל הכל את החיים, זה כאוס, זה כאוס, הציוד לא מגיע בכלל. את יודעת כמה דברים נשארו לנו בגוש? מלא דברים נשארו שם. מסמכים וספות ורהות, והפיצויים לא באמת פיצויים, והלארוז לא באמת לארוז. אז זה עשה לי כזה שבר מאוד מאוד גדול, ואני זוכרת שיצאתי לחנה ובכיתי את חיי לחברה שלי שגרה בתל אביב, והיא אמרה לי, בואי לדירה. ביום למחרת עברתי לשנקין.
4: תל אביב, יא חביבי, תל אביב.
0: מה זה? כאילו הגעתי לאיזה, לא יודעת מה, כוכב לכת אחר. בית קפה, מוזיקה, צחוקים, אנשים יפים, הייתי בהם. אבל כאילו היה לי יצר הישרדותי כזה, ואמרתי, אני הופכת את אורי.
1: היא מצאה עבודה בחנות של מעצבת אופנה בשנקין, ובערב הייתה יושבת עם חברים בדירה ומג'מג'מת עם הגיטרה שלקחה מאחותה הקטנה.
0: וממש קשקשתי דברים הכי בסיסיים בעולם.
5: מה ידעת?
0: כלום. אקורדים? AM כזה. וגם אהבתי נורא מוזיקה באנגלית, אז שרתי רק באנגלית.
1: חבר שהיה שם ושמע אותה שרה, חיבר אותה למפיק מוזיקלי בשם דני מואלם. היום אפשר להציג אותו בתור אבא של יסמין.
0: ואז הוא קבע לנו פגישה ביום שישי, ואני כמובן מגיעה באיחור אופנתי, מחפשת את האולפן פה ביפו, ונכנסת בדלת ואומרת לו, תקשיב, אני לא יודעת מה אני עושה פה, אני לא תלנגן, אני לא תלשיר, אני לא תלנגן, כאילו, מה אני עושה פה? אמר לי, תקשיב, מה שעולה לך על הפה, תשאירי לי. אז שרתי לו איזה משהו באנגלית הכי בסיסי בעולם. If

כזה. ואז הוא אמר, טוב, אז עושים אלבום. וכזה, מה? כן, את באה פה כל שבוע, מורידה פה שיר והולכת הביתה. שיר שאת כותבת. וככה היה. כל שבוע הגעתי וכתבתי שיר, באנגלית כמובן. וזה הלך והצטבר לאיזה 18 שירים.

0: ותוך כדי אני גם עוברת לפלורנטין ומתחילה ללמוד משחק אצל יורם לוינשטיין, שגם אמר לי, איפה היית כל חיי? בואי מיד, כאילו, בואי, צריכה להיות פה. וכאילו תל אביב נהייתה לי חזקה מאוד, כאילו, ולא היה לי כלים להחזיק את זה באמת. שוב פעם החיפוש הזה שכאילו מי אני, מה אני, לעלות קרואיטי כזה. ופשוט ברחתי להודו. קיפלתי את הדירה ב-24 שעות, הזמנתי כרטיס טיסה, ועזבתי את תל אביב.
1: למה?
0: כי זה היה לי מלא, כי לא ידעתי מי אני, כי זה היה גדול עליי, כי לא האמנתי בעצמי. רציתי לברוח. רציתי לברוח, וגם הכל נהיה לי כאילו מאוד מאוד קיצוני. תחשבי, כאילו רק לפני שנתיים יצאתי מהגוש, וישר ומוזיקה, ופתאום אני מצליחה ויוצאת למשחק, ומלא חבר'ה, ומסיבות, וואו, שנייה, מה קורה פה? איפה אני בתוך הדבר הזה? איפה אלוהים? איפה הבית? מלא קצוות מאוד קיצוניים. תחשבי, אבא ואמא דתיים, אני בדירה בתל אביב, פתאום המפיק הזה רוצה לעשות מוזיקה באנגלית, אבל השורשים שלי בכלל זה מאשקלון, אני התימניה הזאת השחורה. כאילו, הכל... לא היה לי מישהו שגם אסף לי את זה והסביר לי אותי, ואמר לי, זה בסדר להיות מלא מלא מלא מלא דברים כאלה קיצוניים, אז כאילו, פשוט הייתי צריכה לברוח.
2: מרקיס עלתה על טיסה להודו לגמרי לבד. היא נחתה שם במציאות הצבעונית והאחרת, והתבוננה בהודים בהשתאות.
0: אמרתי, טוב, אוקיי, אלה הולכים ברחוב בזרובים האלו, יחפים, מאושרים. וואלה, אין להם כלום על הראש. מה הסיפור שהם יודעים ואני לא יודעת? כאילו, בוא נבדוק. וממש נכנסתי למשפחות שלהם. ולטקסים, שמרחם עליי. ובדקתי את הכל עד הסוף, אמרתי, אני רוצה להבין, אולי אלוהים פה. כאילו, אולי פה השמחה והאושר, אולי פה אני אדמייני.
2: אבל הפנטזיה על חיים אחרים בהודו נגדעת ברגע שבו היא מתעוררת באוטובוס, אחרי נסיעה לילית, ומגלה שהתיק שלה לא איתה.
0: לרגע לא הבחנתי, ופף, כאילו, אין לי כלום. גנבו לי את כל הדברים, את כל הדברים, את הפספורט, את המזומן, את הבגדים, את הלרולם, וכאילו כמה שולחו לי כסף מהבית, כאילו כבר די, אי אפשר להמשיך את המסע הזה בלי סוף.
2: ההורים היו שם לעזור ולתמוך.
3: אדם לא יכול לוותר על הילד שלו בשום מחיר שבעולם, גם אם הוא שונה ממך, גם אם הוא חושב שונה ממך, גם אם הוא רוצה לעשות דברים שהם נגד התפיסת העולם שלך, על הילד לא מוותרים.
2: וכשהיא חוזרת לארץ, שוב מתעוררות במחדש השאלות.
0: מה קורה? כאילו, מה קורה, נרקיס? מה זה כל הקרקסים האלו? הודו, תל אביב, מוזיקה, פעם את פה, פעם את שם, מה זה הדבר הזה? כל כך מלא לי את התימאון הזה, לדעת מי אני. כאילו, זה כמו ללכת עם איזה חבית נפץ עלייך, ולא לדעת איפה לפתוח אותה או לגמול, משהו. כאילו, הולכת עם איזה אנרגיה מטורפת, אבל אני לא יודעת מה לעשות איתה. אז זה נורא מתסכל. הרגשתי שאני נוסעת עליי את הדבר הזה. ופתאום גיליתי שיש לי געגוע לבית, לקידוש של יום שישי, לשקט הזה שהקדושה מביאה. לא דתית, אלא אלוהית, כאילו רוחנית. ופתאום, בום, נדלק בי כאילו בבת אחת הבערה הזאת להכיר את אלוהים. אז עוד פעם, מ-0 ל-100. עוזבת החברה מתל אביב, לא מדברת עם בנים, לא שומעת מוזיקה, לא נוגעת בגיטרה, באי להתראות, אין אותי. אז הרסתי תיק, ועליתי לצפת, והשכרה שבתי בצל ההר, בבית כזה על צל ההר, מול הכינרת, בבית מדרש של בנות, והתחלתי ללמוד תורה.
2: אבל אחרי שנה בצפת, היא מבינה שגם זה לא המקום שלה.
0: צפת היא מאוד, כאילו, יש לה קצב משלה ברבק, כאילו, אנשים שם רק חושבים לקום ב-10 בבוקר, ואז הם מתלבטים אם לצאת לעבודה ב-12, וזה לא הקצב שלי. אז חזרתי להורים, ושוב בנקודת התחלה. אוקיי, מה אני עושה עכשיו? אני בת 27, כל החברות שלי מהמדרשה כאילו התחתנו. אני צריכה להתחתן, כי אני צריכה להיות נורמלית, כאילו, כמו כולם, אני לא יכולה להיות בחיפושים כל הזמן.
2: די מהר היא מוצאת את עצמה בסמלת קלה, מתחת לחופה.
0: והתחתנתי עם מישהו שהכרתי בעבר. בעצם היה כמו כאילו שידוך כזה, שהוא גם התחיל קצת להתחזק, אני כבר ממש התחזקתי, הייתי כזה שומרת נגיעה, וכאילו ממש צנועה, וגם יודעת שאי אפשר לשיר, כאילו ביי לשירה. וזה היה סבל. כי זה לא באמת. זה לא באמת. זה רק היה גרסת כיסוי כזה, כאילו עוד איזה משהו כדי לחפש כאילו מי אני.
2: אבל אז נרקיס עדיין לא ידע לומר לעצמה את הדברים האלה. והיא פשוט ניסתה ללכת בתלם.
0: נכנסתי להיריון באלי אמיר שלי הבכור, והפכתי להיות אימא. ואז שהפכתי להיות אימא, הכל צף לי. ממש. כל הטראומות מעבר, כל החיפושים שלי.
2: נרקיס עבדה אז כמורה וגננת. סיפרה לילדים סיפורי צדיקים, ושרה את ברכת המזון.
1: עכשיו נברך כולנו נודה לאלוקים, ברוך אתה השם.
0: ואז נכנסתי להיריון במוישי הקטן שלי. בעצם היה לי באמצע הריון של בת שנפסק באמצע, שזה גם עשה לי... וכשמוישי נולד, הכרתי את יוחי, המנטורית שלי, וזה הפריצה דרך בחיים שלי.
2: יוחי הייתה מרצה שלה בסמינר למורות וגננות חרדיות באשדוד.
0: והיא באה להעביר קורס שם. והיא מחסידות גור, פאה בלונדינית קרה, לבושה כאילו, וזה חושבת שהיא במלכת האנגליה, לא יודעת מה. אני כולי, את יודעת, ספרדיה כזאת, שלא מבינה בכלל מה אני עושה פה. והיא מעבירה שיעור על התפתחות אישית, וזה עושה לנו תרגילים, ואני כאילו בראש מה זה מזלזלת. אני אומרת לה, בוא נעזור אותי, לא הבנתי מי... שומעת? אם את יודעים מה עברתי, מי את? אחותי, את... עוד לא יודעת כלום מהחיים. ואז חושבת, דיברנו בסוף השיעור, וגם אמרתי לה את זה, אמרתי לה, תקשיבי, אני חושבת שאת, כאילו, מה שאת משחקת בו זה גן ילדים. את לא יודעת מי אני. ואז היא אמרה לי, תנסי אותי. בואי אליי. תנסי אותי, אני לא פוחדת מכלום. עכשיו, אני רק כאילו שמישהו יגיד לי, כאילו, שיש לו אומץ גם, זה דליק אותי. יאללה, אני באה.
2: ושם, במפגש ההוא, נרקיס הרגישה שהיא יכולה לדבר אמת.
0: ברור שלא טוב לי. הרגשתי שאני לא ממצא את עצמי, אני עושה את הכל לא מתוך הלב הנשמה. הסיפור הולך כל הזמן ומתגלה ומתפתח, והשכבות מתקלפות כל שלב וכל טיפול. זה, אנחנו מדברים על תהליך של שנים.
2: במפגשים עם יוחי, היא הרגישה שהיא מוצאת תשובות לשאלות שהתעוררו בה שוב ושוב במהלך החיים. היא סיפרה על מסע החיפוש המתמשך ועל הילדה שהייתה.
0: ונכנסים אחורה לחוויית הכאב הכי עמוקה, וממש מדברים מתוך הילדה. לכן יש לי כל כך את החיבור הזה לילדה, כי זה הריפוי. זה תמיד לחזור לילדה, אז אני הופכת להיות הילדה, פתאום אני מדברת בשם הילדה, זה לחוות כאבים מחדש כל הזמן. והיא הבן אדם שמסוגל גם לראות את הקיצון הזה, וממש לא להיבהל ממנו, שזה מדהים. פתאום השכבות התקלפו, ותוך כדי גם הניסויים הגיעו לקיצם. מה גם שבאמת הבנתי שזה בכלל לא המקום שלי להיות בו.
4: זאת החלטה קלה או קשה?
0: קלה.
4: למה?
0: כי אני מאוד קל לי לעזוב. כאילו, יאללה, די, צריך להתקפל, יאללה, מתקדמים.
4: אבל שני ילדים ועניינים...
0: מתקדמים.
2: נרקיס והילדים עברו לגור בקרוון, בניצן, ליד ההורים שלה.
0: והקרוון היה מונח כמו על גבעה, מרוחקת טיפה משאר הזה, אז כאילו, חור של החורים.
2: ביום קיצי אחד, בשעת בן 40, כשהילדים היו אצל אבא שלהם, נרקיס נכנסה לקרוון.
0: חזרתי מטיפול, עוצמתי מאוד, שכמובן כל טיפול זה פגישה עם הילדה שלי. ובוא נגיד, עברתי את השלב הקשה של הניתוח. ועכשיו פתאום אני קצת מאפשרת לה, קצת, לנשום כזה משהו. וזהו, אני חוזרת הביתה, וזה פשוט שיר ירד מהשמיים. ככה. עם המילים והלחן. כי פשוט הרגשתי את הילדה שלי, ואהבתי אותה, וקיבלתי אותה, ופשוט שרתי איתה.

0: השיר פרץ מתוכה כשלם, אבל לא היה לה מושג מה אפשר לעשות איתו.
1: הייתי בפייסבוק, היה לי איזה חברה חרדית. קיצר, הקליטה איזה סקיצה אצל אחד בשם נתן שלום. אמרתי, אני רוצה אולי להקליט סקיצה, סתם שיהיה לי.
2: היא פונה אליי דרך וואטסאפ, היא אומרת לי, מה המצב? אני שמעתי שאתה מפיק, ואני אשמח שניפגש, יש לי כמה שירים שאני רוצה להקליט.
0: זה אל נתן. זמר, יוצר ומפיק, שהלחין ועבד באותו זמן עם חנן בן ארי, על שיר שהפך ללהיט.
3: אמא, אמא, הייתי יכול רק לרפא את הגעגוע.
2: הגיעה מישהי, לפי מה שהבנתי ממנה, אחרי גירושין, באיזושהי סיטואטת חיים ממש מורכבת, וגם קצת מפוחדת כזה, התלבטה אם בכלל כן להקליט או לא להקליט, כל דבר שהשמיע בתוך האולפן זה היה כזה, אתה יכול למחוק את זה גם. היא לא דיברה על שום דבר שקשור להוצאה לאור החוצה, פשוט רצה להקליט את השירים שלה, היא הביאה איזשהו דיסק, ואז שמענו את הכל, באמת היו שם שירים מקסימים ויפים, חלקם באנגלית, חלקם בעברית. שמענו את הכל, אני מסתובב אליה ואני אומר לה, יש עוד משהו אולי? משהו שאולי לאחרונה יצרת? ואז היא אומרת לי, יש משהו, איזה חרבוש שעשיתי עם הגיטרה, לא... ואז היא פותחת את הטלפון ואומרת לי, תקשיב, זה מה שיש לי, משמיעה את זה דרך הטלפון.

0: ואני מקשיב, ומיד אני זוכר שכאילו כל הגוף שלי דיבר, כמו עבדה שנמצאה. אמרתי לה, נרקיס, זה לרדיו, וזה יצליח מאוד.
1: אתה שומע? מצחיק, תתקדם כפרה. תתקדם. אני גם אישה חרדית, גם התגרשתי, יש לי שתי תינוקות בבית, אני גרה בקרבן, כפרה, להתקדם דחוף.
0: אני אומר לה, תקשיבי, בואי נקליט את זה היום, אני יודע שהלך תוכניות אחרות, בואי ניכנס רגע, נקליט את זה, ואני מסדר את זה ואני שולח לך.
1: תביני, אבא שלי שילם לנתן שלום את הצ'ק על ההקלטה הזאת, כאילו לא היה לי אפילו את כסף לשלם על זה.
2: אחרי כמה ימים, נתן התקשר לנרקיס.
1: ואז הוא מספר לי שהוא שמע את זה לחנן בן ארי, אז הוא עובד איתו בהתחלה. וחנן אף על זה, והוא שמע את זה לעוד כמה אנשים מתוך התעשייה, ואמרו לו שזה מטורף, ואני לא מאמינה. לא מאמינה.
3: מה את אומרת?
1: כלום, שאני לא יכולה לעשות כלום, שאני דתייה, שאי אפשר לשיר, זה קטן, אני לא מבינה, כאילו, בסדר, שדות, בסדר, שיר, כאילו, כזה. כשאתה בסבל, אתה לא רואה מה יש מחוץ למים, אתה לא רואה מה האפשרויות בכלל.
2: נרקיס עדיין לא העזה לומר לעצמה בכל רם שזאת הדרך שהיא רוצה לצעוד בה. אבל פתאום היא קיבלה עוד סימן.
1: מחסיר לי הודעה, המפיק הדגול צח דרורי.
2: צח דרורי היה המפיק של שני האלבומים הראשונים של אביתר בנאי, וב-2010 יצא אלבום הסולו שלו, כיוון הרוח. ונרקיס נחשפה אליו במקרה במקום העבודה הישן שלה.
1: היא מנהלת בצומת ספרים. פשפוש. והיה שם דיסקים. לפי העטיפה הרגשתי שזה איכותי. קניתי את הזה והתעלפתי. וכתבתי לו הודעה בפייסבוק, תקשיב, האלבום שלך נגע בי בכל נימן נפשי, אני כאילו תודה על זה כזה.
3: וכתבתי את זה לצח דרורי.
1: וואי, זה הודעה, האמת, כתבתי לו הודעה, מה זה ציורית, כאילו, אני יודעת להתנסח, יופי, יופי. ואז פתאום הוא חזיר לי תשובה אחרי 4 שנים. אז אמר, וואו, מי זאת כותבת ככה? אז אמרתי לו, יו, אם כבר ענית לי, במקרה, יש לי סקיצה של שדות שכתבתי, בא לך לשמוע? אני, כן, כמובן. ושלחתי לו את זה. מה, אני שומעת? בואי לאולפן, עושים אלבום.
2: הפעם היא לא הרגישה שהיא צריכה לברוח. להפך. היא רק חיכתה להזדמנות שתגיע, ומיד זינקה עליה.
1: אמרתי להורים שלי, תקשיבו, אני הולכת לעשות אלבום.
4: והיא אומרת לי, זה המהות של החיים שלי בשלושת הדפי פוליו האלה. תקרא ותגיד לי מה דעתך על העניין. היא כותבת שם שהמהות של החיים שלה זה לממש את הרצון שלה להיות זמרת. כמו כל אבא, שהילדה שלו עוברת איזושהי ככה טלטלה גדולה מאוד, חששתי מאוד למהלך הזה, אבל כשקראתי את תוכן המכתב, מה שנקרא, היא שמה את הלב שלה על הנייר, אמרתי לה, נרקיס, אני איתך עד הסוף, על כל המשתמע מזה. והמשתמע מזה זה עניין כלכלי כבד מאוד.
1: טוב, כמה עולה לעשות אלבום? 250,000 בערך. ואז באותה תקופה שגרשנו, עלה לי ולגרוש שטח משותף של אדמה שקנינו, ומחרנו אותו. ואחרי כל החובות, ונני, משקעת על הרוע, נשאר לי כאילו ביד 250,000. מה עושה אישה נורמטיבית? קונה בית, הילדים, משהו, כאילו, משקיע, משהו. שומעת? שקל לא השארתי בבנק. הכל שמתי על האלבום. וחושבת שזה גם אחד הדברים שעושים כאילו הדף כזה להצלחה עצמה, כי כשאתה אומר לעצמך, אני לא משאיר פינה שאולי זה לא יצליח, אז עכשיו אני חייבת להתאבד על זה. אין לי ברירה אחרת. אני זוכרת שהייתי באיזה סופר פעם אחת, ואיזה איש עסקים שהוא כבר לא בחיים ראה אותי, ואמר לי, תגידי, את מה, תתגיד, מחלת השטח, מה עשית עם הכסף? אמרתי לו, תקשיב, שמתי הכל על האלבום. עוד שנפל לו הולסת. הוא אמרתי, תגיד, את מה את משוגעת? מה את מגרושה עם שני ילדים קטנים? ואז אחרי שהוא נשם, אמרתי לו, כן, שמתי הכל, הכל. ואז הוא אמר, ואת יודעת מה? את תצליחי ככה.
2: נרקיס הגיע לאולפן עם הסקיצה מאל נתן שלום, עם שיר ישן שהקליטה אצל דני מואלם, ועם שירים חדשים שכתבה. ואז צח והיא התחילו לעבוד.
1: צח מדהים, מדהים. הוא נותן לי כוח כזה להבין שאני לא אוף מוזר, שאני באה פתאום עם שדות, ובאתי עם ענני.
5: ענה טוב וישר, ענני כי אני נתקע לי בנשבר.
1: לתוך כאילו, את יודעת, אמצע תל אביב, אני כאילו, מי את? עם כיסוי ראש, אני בא לי עם הנני, ואם אל תעזוב.

0: נדפק על זה. פשוט נותן לי את כל האנרגיה ואת הכוח שבעולם לעשות את זה. ואנחנו נכנסים לפלוטו, להקליט את האלבום בשלושה ימים. ואני באה עם אוטו, עם פאנצ'ר. אני נוסעת עם בורג בגלגל שלושה ימים לאולפן, שאני בכלל יודעת את זה, ראה את זה, אומר לי, שומעת? איך בכלל אתה לכבישים? אין, היה לי להקליט אלבום, מה אני אעשה? לא רואה בעיניים. ביום השני, כל המשפחה שלי באה, בוא נדבר אמת, בשביל בוא נדבר אמת, שם הקולות. זה כל האחיינים והאחייניות שלי. וכל המשפחה באה, ופתחנו שולחן, והזמנו אוכל, ויוחי הייתה...
1: מה יוחי אמרה על השיר הזה?
0: קסמת. זה כמו הבייבי שלה גם. היא יודעת בדיוק מאיזה מקום זה יצא. היא יודעת איך זה נחת עליה, יודעת גם למה.
2: אם אדם לא יודע לחטט בנפש שלו ולהביא אותה לידי ביטוי בשלב מאוחר יותר, כשיש לו כבר תובנות על החיים, הוא לעולם לא יוכל להבריא.
0: ברגע שהחלטתי להקליט האלבום, זהו, זה סטאפ חדש לחיים שלי. אין יותר שבב ממה שהייתי לפני.
1: מה זה אומר?
0: זה אומר מה שעד עכשיו מורה, גננת, שטויות, לא מעניין, מחכי. לא היה מהנקודה הזאת, אני רק זמרת, זה מה שהולכת לעשות, בזה אני הולכת לעבוד, בזה אני הולכת לדחוף, לא רואה שום דבר אחר, חוץ מזה. זהו, נגמר. אני מדבר לך ב-24 שעות, כאילו, התהפך לי החיים.
3: האלבום הוקלט, והשיר הראשון שיצא כסינגל היה אל תעזוב.
0: וזה נכנס לרדיו, לגלגלץ, והשדרנים מתחילים לדבר, ואומרים, יש מישהי חדשה, קוראים לה נרקיס. עכשיו, לא יודעים איך אני נראית, לא יודעים מי אני, לא יודעים מה אני. מדהים.
3: הסינגל השני שיצא היה שדות. אבל הפעם הוא לא עבר מיד את ישיבת הפלייליסט, וברדיו החליטו לדחות את ההחלטה.
0: 8 שבועות? עובר מישיבה לישיבה? עכשיו, די, כבר אהבתם אותי, חיבקתם אותי, כאילו, אלא וואן, אל תעזום נכנס. אתם אוהבים אותי? מה קרה לכם? תרלול. הלכתי לים ועשיתי התבודדות, ואמרתי, השם, השם, שזה גם לא יהיה לשם שלא אכפת לי. השיר הזה צריך להגיע לבנות. זה ריפוי.
3: אחרי שבועות של המתנה, השיר שדות עבר את ישיבת הפלייליסט וזכה להמון השמעות ברדיו.
0: השיר הזה מלווה יולדות ומחלימות מסרטן, בנות זוג שמתחתנות, ונשים שהחליטו להתגרש, נשים שהחליטו לעזוב עבודה ופחדו שנים ועשו את זה. נגיד.

היה לי גם כמה חוויות שאני שרה מול חולות את זה, במיטות של נשים גוססות, ויש לי שתי נשים פחות ששרתי להם את זה, וישבתי, שרתי את שדות, ופרחה נשמתם. מה זה? מי יכול להסביר את זה? זה החוויה הכי רוחנית וגבוהה שיכולה להיות. אין גבוה מזה.

0: ב-2017 יצא לאור אלבום הבכורה של נרקיס שנקרא בוא נדבר אמת. וכשהתחיל סיבוב ההופעות, היא עמדה על הבמה ושרה את האמת שכתבה בשדות בקול גדול.
1: כל זה DNA של הנשמה. את רואה במו עינייך את כל מה שמתחולל בעולם הפנימי של הילדה שלי, את כל מה שהיא עברה, מה שהיא... אז כשאני עולה לבמה, הילדה עולה, לא אני. הילדה שלי חובה את השירה היוצאת מהגרון שלי ומסתכלת על העיניים והם מחזירים את זה אליי. לנוע, לנוע, לנוע. זה מעגל ריפוי כזה עמוק, מאוד עמוק.
0: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה לעודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט ותומר מולביטזון. תודה למור סיוון ולאולפני יונייטד טווינס. תודה לנועם פלג. תודה גדולה גם לטל נרונסקי על הסיוע בהפקת הפרק. תודה למפיק צח דרורי ולמיטל שבח שעזרו למצוא את הערוצים של השיר. ותודה מיוחדת לבילי סגל גזליוס ואיתמר ולר מהארכיון של כאן. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: טוב, זה הסטייל של המפוחות. אני חושב שאני כבר 30 שנה כותבת אותו שיר בווריאציות שונות. אותו שיר. הכל פעם מנקודת זווית אחרת.
2: היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם סיפור על אדם שיצא לחפש את עצמו. אחרי 10 שנים של נדודים, הוא מצא את הקול שלו במוזיקה, וגם את האהבה, שהייתה במרחק חצי קילומטר מבית הוריו. ואז הוא כתב על זה שיר.

0: מהרינה של אהוד בנאי. סיפור בארבע מערכות. מערכה ראשונה, ספרי לי על הילד שהייתי. אהוד בנאי גדל ברמת גן בשנות ה-50. הוא היה ילד שובב וחולמני.
1: גם נורא בדרן, מה שנקרא, ומצד שני, הייתי מאוד מאוד בעל חלומות. זוכר, היה לי הרבה קטע של מין משחק דמיוני כזה, שאני נכנס לאמבטיה ומדמיין שאני עכשיו בחללית, אף בין כוכבים, והברז הוא כאילו ההגה שלוקח ימינה, שמאלה, ודרך החלון הקטן של האמבטיה אני רואה כל מיני עולמות.
0: גם בבית הספר, באמצע השיעור, הוא היה מפליג בדמיון למחוזות אחרים.
1: כנראה שראו את זה עליי, כנראה שהעיניים שלי היו כאילו שאני לא פה. ואז אני זוכר הרבה קטעים, שהמורה או המורה שואלים, אהוד, שמעת מה אמרתי? בבית הייתה לי הרגשה שמכילים לגמרי את החולמניות הזאת שלי. ואני חושב שגם באמא שלי היה איזה מין משהו חולמני כזה. אמא שלי הייתה קוראת המון. אמא שלי הייתה אישה עם מום בלב, היא נולדה עם מום בלב. ולכן היא הייתה ככה הרבה בבית.
0: אמא שלו, מרים, העבירה לו ולאחיו את האהבה למילה הכתובה ולקחה אותם לספרייה. ואבא שלו, יעקב, היה שחקן שלא הפסיק להצחיק אותם. הרדיו בבית תמיד היה פתוח על כל ישראל. אהוד הילד היה תופס את המסרגות של אמא שלו, ומתחיל לתופף איתן על שרפרף קטן. ההורים הבינו שהוא מוזיקלי, ושלחו אותו ללמוד חלילית, ומאוחר יותר גם צ'לו. הוא למד לנגן מוזיקה קלאסית.
1: יום אחד הכריזו על תחנה חדשה, הגל הקל קראו לה. ומנהל בית ספר נכנס, ואמר לנו, ילדים, ממחר יהיה רדיו שקוראים לו הגל הקל, ואני חושש מאוד שהוא יהיה הגל הדל, ואני מזהיר אתכם מפני הקשבה לרשת הזו, ואז למחרת כולנו עברנו. מיד!
0: ברדיו הוא שמע את הביטלס, את אלוויס פרסלי והרולינג סטונס, ודרך המוזיקה הוא גילה על כל מה שקורה מחוץ לישראל הפטריוטית של שנות ה-60. הוא עזב את לימודי הצ'לו והתמסר לספרים. לדוסטויבסקי ולפנחס שדה, החיים כמשל וספר בשם נסיעה.
1: אני בכלל רציתי לברוח ולהיות נוסע סמוי באוניית מסע, במקום ללכת לכיתה י' ב'. רק רחמתי על ההורים, אז לא עשיתי את זה. היינו נוסעים בקיץ לטבריה, למזח, והייתי רואה שם את הביטניקים וההיפיז. עם השיער הארוך, עם המבט החולמני בעיניים, באים בדרכם מוודסטוק להודו, או מהודו לקריסטיאניה. ומה שהכי רציתי היה פשוט לגדל את השיער הזה, ללבוש את הג'ינס הכי קרוע שאפשר, ולצאת לרחוב.
0: וזה הפך לדילמה אמיתית כשהוא היה בן 18.
1: מבחינתי, ללכת לצבא זה לא היה דבר פשוט. מה שרציתי היה לנסוע. הצבא בשבילי היה כאילו איזה מין קרע בין גבעת התחמושת לסטרוברי פילדס פוראבר. הייתי כזה חצוי. ישראל שלחם מלחמת ששת הימים, הצבא, מיליטריזם, יש לי אהוב בסיירת חרוב. כאילו הדבר הכי טוב שאתה יכול לאחל לעצמך זה שתיפצע בקרב כצנחן. מצד שני, אני שומע את הביטלס וג'ון לנון, ואני שומע את כל התדר הזה שמגיע משם, והוא נורא נורא משפיע עליי. ולכן מבחינתי, להגשים את חלום נעוריי, זה כמה שיותר מהר אחרי הצבא לנסוע. ומסע טרמפים ברחבי אירופה.
0: אבל לא הייתה לו ברירה, אלא להתגייס. את השלב הראשון בנחל, הוא עשה בקיבוץ ניר אליהו, והוא הגיע לשם עם גיטרה שההורים קנו לו כמתנת גיוס. שם בקיבוץ, הוא התאהב במתנדבת אירית.
1: ברברה קראו לה.
0: ולמד מהחבר'ה איך לנגן שירים של ג'ון לנון, בוב דילן וליאונרד כהן.
1: ואז התחלתי כזה לנגן, הייתי מתאמן באמבטיה כדי לא לעצבן את חבריי לחדר. לא כתבתי שירים, לא היה לי שום יומרה לשיר. זה היה פשוט בשביל הכיף. ואם את שואלת אותי בגיל ההוא מה חשבתי שאני אעשה, אז הייתי אומר לך שאני מתלבט בין ספרות לקולנוע.
0: בשנת 75, אחרי הצבא והרבה לפני שזה הפך להיות חלק ממסלול החיים הישראלי, אהוד בנאי ארז תיק והגשים את החלום שלו, לצאת למסע באירופה. הוא טס לאתונה, לקח טרמפים לפטרס, הפליג לברינדיזי, משם לרומא, פירנצה, ונציה, שוויץ, ספרד, אמסטרדם, ומקטיף ענבים בדרום צרפת, הוא הגיע ללונדון.
1: הייתה איתי גיטרה שקניתי בספרד, בכספי האחרון, כי אמרתי, לפחות אני אשאר בלי כסף, לפחות תהיה איתי גיטרה. ואז הגיע המצב שאני נמצא את עצמי בחורף בלונדון, גר באיזה מין סקווט כזה, שזה דירה נטושה שפולשים אליה, ולא מוצא שום עבודה. והכסף כבר נגמר, זהו, לגמרי. הפני האחרון הלך. ואז אני רואה תחנות הרכבת, בירידה, בעלייה, לפעמים במנהרה עצמה, עומד מישהו ושר כל הזמן את Blowing in the Wind, כל הזמן אותו דבר. ואני רואה, וואלה, הוא מקבל כמה גרושים. אז אמרתי, טוב, אני יודע, יש לי רפרטואר יותר עשיר. והתחלתי להופיע ברכבות התחתיות, בעצם במנהרות. וזה היה להקה צבאית שלי. זה היה להקת הנחל שלי.
0: שם במנהרות, לצד רעש הרכבת, הוא הבין שהוא רוצה ליצור מוזיקה. אבל הוא עדיין לא העז לומר את זה בכל רם. כדי לא לייצר ציפיות, לא לאכזב את ההורים או את עצמו. הטיול התארך ונמשך שנה וחצי.
1: How does it feel, כן? רצית להיות רולינג סטון, רצית להיות ביטניק, והנה זה בא. וזה לא כזה רומנטי, כמו שחשבת.

0: חצי. הם דאגו לי מאוד, מאוד מאוד, ו... אבא שלי, וכל מכתב כמעט שהוא כתב, מהחצי שנה והלאה, היה, אוקיי, אוקיי, מתי אתה חוזר? בסדר, הבנו, היית פגע, די, כאילו, די. ואימא שלי לא כתבה בטון הזה, אבל כשחזרתי, היא סיפרה לי שכמעט כל יום היא הייתה יורדת לחדר מדרגות כשהדבר היה מגיע, קראו לו מועלם. והוא רק היה רואה אותה והיה אומר לה, גברת בניי, לא לדאוג, איפה הוא? אז היא הייתה אומרת לו, בספרד, שם יש שביתה, מה, ידוע. בספרד יש שביתה, גברת בניי.
1: הוא תכנן להמשיך לאירלנד ולחפש את האהובה שלו, המתנדבת מהקיבוץ.
0: והיה לי איזו מחשבה כזו, שאני אסע ואני אפגוש אותה, אבל היה לחץ מאוד גדול מההורים לחזור לארץ.
1: אחרי שנה וחצי באירופה, הוא חזר לגבעתיים וחיפש עבודה.
0: עכשיו אני, עם השנים, הפכתי בעצמי לדבר. הייתה אימא מודאגת ברחוב בלוך, פינת גורדון. ממש זוכר אותה, אישה מבוגרת שגרה בבית לבד, שהבן שלה היה בטיול. וכל פעם שהייתי מגיע, הייתה יוצאת לשער לראות אם יש מכתב ממנו. ואני הייתי אומר לה, כאילו, לא, יש עכשיו שביתות בכל העולם, הדואר הולך נורא לאט, אל תדאגי, יגיע.
1: גם בארץ, אהוד ממשיך לנדוד. הוא באמצע שנות ה-20 שלו. מסביב, החבר'ה מתחילים למצוא כיוון. עבודה קבועה, אהבה, חתונה, והוא עדיין מחפש. הוא עובר לגור בראש פינה, בהתחלה עם שני חברים במין מלון נטוש, ובסוף הוא מגיע לבד לצריף עץ קטן בוודי. ביום הוא פועל בניין, מערבב את הטיח, ובלילה מנגן בגיטרה.
0: מי שאני ארגיש פתאום אני קולט. אני עובר קצת למזרחית כזה.
1: שם, בחורף של ראש פינה, אהוד התחיל לגלות את הצוואר של הגיטרה וגם את השורשים הפרסיים שלו.
0: ולאט לאט מתקפצים סביבנו אנשים, פתאום יש קהל.
1: הוא כתב במחברות שלו וניגן, אבל אלו היו שני עולמות נפרדים. המוזיקה והמילים לא התחברו. ואז הגיע הקיץ של שנת 77. היה חם בצריף והוא היה בודד. הוא הפליג לקרטים לטיול של חודשיים. לפני שחזר לארץ, הוא קנה באתונה בחספו האחרון תקליט של דימיטריס מיטרופנוס, שנכנס לו ישר ללב.
2: Κάθε βράδυ, κάθε βράδυ σαν δυο νούμερα κι εμείς μες στο σκοτάδι.
1: והשיר הזה עוד ישוב אליו. משם הוא חזר לראש פינה, עדיין בלי עבודה ובלי אהבה. מערכה שנייה, הילד בן 30. במשפחה המורחבת כבר מתחילים לדבר על אהוד, הנווד התימהוני שלא מוצא את עצמו. ויעקב, אבא שלו, כבר מודאג.
0: פעם הם באו לראש פינה, לבקר אותי, הפעם היחידה שהם הגיעו לראש פינה, ואבא שלי מסתכל במבט חשדני מסביב, כאילו כמעט הכנסת אותי עכשיו לקסבה של שכם, מה קורה פה, מי זה, מה, את כל המסתולים האלה, מה פה מסתכל. ואימא שלי כל הזמן אומרת, איזה נוף מקסים! וואו, תראה, יעקב, רואים את החרמון, רואים עד הכינרת, איזה... ואבא שלי אומר, נוף, נוף, שמעתי. מה, הוא יכול להתפרנס מנוף? מה הוא יעשה? הוא ינגן נוף? מה אתה... זה היה, כאילו, אתה יודע, זה היה הדיבור, פחות או יותר. אמא שלי תמיד גילתה מן הבנה לנער הבחור המוזר שהתפתח ממני, לא נתנה לי להרגיש כאילו משהו לא בסדר. לאבא שלי היה יותר קשה עם זה. הוא חשב שאני אהיה שחקן. הוא ראה אותי כאילו מישהו שמופיע, שמצליח, וזה, ואז הוא לא הבין, למה אתה כל הזמן בורח? למה אתה נוסע? ועוד פעם אתה נוסע, ומה אתה עושה שם בראש פינה? כאילו, תל אביב, פה זה קורה, פה מוזיקה, פה יוסי פה, גברי פה, אני פה, נוכל לעזור לך. זה הכל היה באוויר, זה הכל היה באיזה דיבור מרומז, במין ויברציות. אבא שלי היה שולח את האחים שלו לדבר איתי. יוסי פעם דיבר איתי שיחה מאוד רצינית, או כפי שהוא קרא לה, שיחה סריוזית. בוא הביתה, כאילו, עד גיל 30 זה נמשך.

0: הסיפורים של המשפחה התחילו לחלחל, וגם לאהוד נמאס מהנדודים ומזה שהחיים שלו לא מסתדרים והזמן עובר. הוא חזר לגבעתיים, שם הוא גר בסחירות בדירת חדר קטנה קרוב להורים. הוא מחליט לקחת את המוזיקה ברצינות. כותב שירים ומקליט אותם על טייפ קטן.
1: אבל זה מקליט טוב עכשיו, כי את הקטע הקודם זה לא הפליט.
2: גם אמרתי.
0: ובינתיים עובד כפועל במה של הגשש החיוור. יום אחד הוא הרגיש נורא לא טוב, ילד בן 30 עם חום גבוה, אז הוא הלך לבית של ההורים.
3: נשקפתי במיטה שלי בחדר, חדר נעוריי, והוריי הזמינו רופא לביקור ביתי, דוקטור שוורצמן, שקבע שיש לי ברונכית קשה, וצריך להחלים בבית. אז כמובן שהודעתי לצוות של הגשש שאני לא יכול לבוא, ואבא שלי צריך לצאת להופעה, ואני נשארתי עם אמא. והיה איזה רגע שאני קמתי מהמיטה למטבח, ובדרך עברתי והצצתי לסלון וראיתי אותה יושבת שם. היא לא אמרה לי כלום, אבל המבט שלה בעיניים היה שהיא לא נמצאת במקום טוב, היא גם הייתה מאוד חולה אז. ושאולי היה עוזר לה אם הייתי בא לשבת איתה קצת. זה היה רק מבט, שום מילה לא נאמרה, ואני ניגשתי למקרר, שתיתי משהו, ובדרכי חזרה אמרתי לה לילה טוב, והיא אמרה לי לילה טוב, ונכנסתי למיטה. אני לא הייתי במקום טוב, ואני חושב שגם בגלל הקושי הזה, אז היה לי פחות קשר כזה, כמו שאני זוכר משנים קודמות, של צחוקים עם אמא שלי, ולשבת איתה, וכאילו היה לי איזה מין קושי עם עצמי. למחרת בבוקר היא קמה במצב מאוד קשה. אחי במשך אותו לילה הגיע הביתה, הוא קרא לאמבולנס, פינו אותה לבית חולים, ו... באותו לילה היא נכנסה לניתוח ו... ונפטרה. אתה בת 54. והלילה הזה חזר אליי בלי סוף. בלי סוף, בלי סוף, בלי סוף. למה לא ישבת איתה פחות? שתי דקות, שלוש דקות, ראית בעיניים שלה את המבט הזה. והיה איזה מין תחושה של, אפשר להגיד גם אשמה, אבל גם איזו תחושת החמצה מאוד גדולה.
0: מערכה שלישית, את חזרת אל ביתי. רגע לפני שאימא של אהוד נפטרה, דוד יוסי סידר לו תפקיד במחזמר חדש שהפיק, ונקרא כמו ציפורים.
3: וזה היה מחזמר על חיי צוענים, והוא סידר לי שם תפקיד של צועני אילם. כל ההופעה הזאת, ההצגה הזו, אני הייתי יושב על מדרגות של קרון של צוענים, שהיה מונח שם בצד הבמה, עם הגיטרה שלי, קוראים לי יושקו, אני אילם, וכל פעם שיש מעבר בין סצנה לסצנה, אני מאלתר בגיטרה. זה התפקיד שיוסי נתן לי, שמאוד התאים לי. יום למחרת השבעה הגעתי לחזרות, והייתה שם רקדנית, מצוות הרקדנים והרקדניות של המחזמר, ופתאום אני שומע אותה אומרת, כשהחזרה נגמרה, זה היה חזרת לילה, אולי מישהו נוסע לרמת גן, אני צריכה טרמפ לרמת גן.
0: השם שלה הוא אודליה. אהוד הקפיץ אותה הביתה, וכך גם למחרת, הם נסו כל יום ביחד, ודיברו ודיברו.
3: גרה מרחק של בערך חצי קילומטר מאיפה שאני גרתי. ואני כל החיים חיפשתי אותה באירלנד ובסקוטלנד ובאיי יוון, כן?
0: הוא מצא את האהבה שלו. 5 חודשים אחרי שאימא שלו נפטרה, אהוד ואודליה התחתנו.
3: כאילו הייתה לי איזו הרגשה, ברגע שהבנתי מה מתבשל פה, שאימא שלי עלתה למעלה ואמרה, עכשיו אני עושה בלגן עד שתביאו לי זיווג לילד. עכשיו אני רוצה את זה, כי זה מה שקרה. וממש הרגשתי את זה. זה יכול להיות מיסטיקה פנימית שלי, לא משנה.
0: באותה שנה, 82, אהוד גם נכנס סוף סוף לאולפן הקלטות. הוא הוציא סינגל ראשון לרדיו. הוא בדרך.
2: בדרך לכאן הייתי שרסתמה.
0: אבל השיר ממש לא הצליח.
3: ונכנסו לי כל מיני ספקות בקשר לדרכי המוזיקלית. אמרתי לעצמי, תשמע, אולי זה לא זה, אולי אתה צריך לחשוב על אופציה אחרת.
0: אז הוא חזר לחלום הישן שלו.
3: להיות סופר, לכתוב ספר. התחלתי לכתוב ספר, שלא כתבתי אותו בלשון אני, כאילו זה היה סיפור על מישהו בשם שמואל. וכשהייתי כותב, כתבתי כמובן, זה היה תרום המחשב, בכתב יד, במחברת, הרבה פעמים הייתה מוזיקה מתנגנת ברקע, ואיזה יום התנגן שם תקליט שקניתי בדרכי מקרטים בחזרה לראש פינה.
0: התקליט ההוא של דימיטריס מיטרופנוס, שקנה באתונה בחספו האחרון.
3: והיה שם מין שיר ביוונית, שאם אני זוכר, הלך ככה, קראתי,

0: זה הקול של הזמרת רנה פנדה שהתארחה בתקליט.
1: ואני פתאום מפסיק לכתוב את הפרוזה שעבדתי עליה, וכותב בשולי הדף כאילו על המנגינה. מערינה ואניחי על ליבי תחבושת בטרם תשכיביני לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. זה יושב פיקס על המנגינה היוונית. היה לאמא שלי תמיד את הקטע הזה שהיא הייתה מספרת לי איזה שמחה הייתה מתפרצת ממני כשהיה יורד גשם. הייתי מתחיל לצעוק, היורה, היורה, והייתי אילו ממש נכנס לאיזה מין היי כזה מהגשם, ותמיד מבקש שאני אוכל לצאת עם מטריה החוצה.
0: אהוד נתקע עם הספר, כי הוא הבין שהוא לא מסוגל לכתוב על איזו דמות בגוף שלישי. השורות האלו נשארו בצד הדף, והמחברת נסגרה ונכנסה למגירה. בשנת 84 נולדה ביתו הבחורה, ואחרי הלידה אודליה אשתו אמרה לו,
1: מרים, נכון? אנחנו קוראים לה מרים.
0: הבת שלהם קיבלה את השם של אמא של אהוד, של הסבתא שלא הכירה.
1: וברגע שאני קורא בשמך לביתי, פתאום יש איזו תחושה של פיוס איתה. כאילו הלילה הזה, פתאום הקושי הזה נהפך למשהו אחר.
0: ובאמת, דברים התחילו להשתנות. בשנת 85, יובל בנאי, בן דוד של אהוד, ביקש ממנו לעזור עם מילים לשיר חדש של משינה. רכבת לילה לקהיר הפך ללהיט ענק. אהוד היה כבר בן 32. אודליה ואבא שלו שכנעו אותו לעשות עוד ניסיון אחד עם המוזיקה. ובסוף אותה שנה הוא הוציא סינגל לרדיו. ומשם זה מתחיל לקרות. הוא מוזמן לצוותא לפגישה עם המחזאי הלל מיטלפונקט, שמספר לו שהוא שמע את עיר מקלט והתלהב, והוא מציע לו להשתתף באופרת רוק בשם מאמי. ושנה אחר כך, ב-87, יוצא האלבום הראשון שלו, אהוד בנאי והפליטים. אחריו מגיעים עוד שני אלבומים.

0: אחרי כל השנים והנדודים, החלום לעסוק במוזיקה התגשם.
1: ואבא שלי, שתמיד נורא דאג מה יהיה עם הילד, עם הנער, זכה לראות אותי מגיע לאן שהגעתי.
0: מערכה רביעית, סיפורים שליוו את חייו. בשנת 94, אהוד התחיל לאסוף חומרים לאלבום חדש.
1: אני מתחיל לחשוב על שירים, והולך, אני עושה את זה פעם בכמה זמן, הולך למחברות הכי הכי ישנות שיש לי, כי אני אף פעם לא זורק מחברות, ומדפדף, מדפדף.
0: ואז הוא נתקל במחברת שניסה לכתוב בה את הספר 10 שנים קודם לכן. הוא קרא בה והגיע לעמוד שבצידו אותן 4 שורות שכתב על אמא שלו.
1: מהרינה ואניחי עלי בי תחבושת בטרם תשכיביני לישון, וספרי לי על הילד שהייתי, איך שמחתי על הגשם הראשון. ישר שלפתי את זה משם, ואז נכתבו הבתים בעצם. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא מובטל מעבודה ואהבה. כן, הוא בן 30, אבל עדיין לא יודע מה יעשה כשיגמור את הצבא. אמא באה ואומרת, בוא קצת לסלון. הוא מתעצבן ואומר, לא, לא עכשיו. מסתכל על מדף התקליטים הישנים, השירים שליוו את חייו. את עכשיו כמו כוכב, מנצנץ במרחב. את חזרת אל ביתי, כן עכשיו את איתי. אני קורא בשמך לביתי. היה לי בהשראת הזמר היווני הזה, תאמר.

0: כאילו קאטברה, אני, זה היה לי נורא היווני הזה, כן. וגם באיזשהו מקום המלודיה, סביב אקורדים מאוד פשוטים, כאילו, כי הרגשתי שאם כבר אני עושה מעין שיר עם, אז להישאר באזור הזה. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, הוא שוכב על הספה ובתוריו. להעביר את הסיפור במינימליות הכי אפשרית של, של מעגל אקורדים ולחן. כן שמרתי את המקצב הזה של חמישה רבעים.
1: האקורדים היו פשוטים, אבל המשקל היה פחות שגרתי. אם רוב השירים מבוססים על משקל של ארבע, אהוד התבסס על ספירה של חמש.
2: אני קורא לזה חמש מיניות, אהוד קורא לזה חמישה רבעים.
1: זה עובד אפרט, המפיק והמעבד שעבד עם אהוד על האלבום.
2: זה לא כך משנה איך קוראים לזה, זה משקל ש... בעצם אהוד הכיר לי אותו לראשונה בשיר שנקרא כולם יודעים. לפני זה לא הכרתי, לא ידעתי שיש דברים כאלה.
1: בכל מקרה, עובד מיד אהב את השיר.
0: בחברת NMC, אז הייתה, נקראת CBS, הייתה מפיקה שקראו לה שרון דרי, והייתה אמריקאית. אז היו שירים שהיו עושים ישיבות הזנה, והייתה אומר, this is a fucking schlager. אז עובד אומר לי, אהוד, יש כאן fucking schlager. ואז אני אומר, לא, אתה לא מתבייש, אני כאן שופך את דם ליבי, אני מדבר על אמא שלי, אני מדבר על... אני אמרתי לו, אני פשוט כאילו מרגיש שיש כאן איזה, שמשהו, אני חושף פה משהו, ואני לא יודע איך זה יתקבל, ואני לא יודע איך אני ארגיש עם זה. ועובד ממש לא כל כך הבין ממה אני חושש. אמר, אתה כותב על עצמך, אבל מאז ומעולם אתה כותב על עצמך, זה הדבר שבעצם, בזה אתה טוב.
1: הם נכנסו לאולפן והתחילו לעבוד. אהוד הוסיף לתחילת השיר ליין גיטרה.
0: חייב להיות בכל שיר איזשהו ליין גיטרה שהוא... כן, או. של מרינה כבר ניגנתי לך, אבל אני אומר בכל שיר... אני חושב שהשיר זה רק תירוץ בעצם בשביל הליין גיטרה הזה.
1: ומי שנבחרה להקליט קולות ליווי הייתה אודליה, אשתו של אהוד.
3: הרינה ואני חיילי ביטחבושת בטרם תשכיביני לישון.
2: לאודליה יש מין קול מיוחד כזה. אני תמיד קראתי לזה שהיא כאילו אישרה מהתנך. היא נשמעת משהו מאוד מיוחד.
1: עובד שם לב לזמנים שמשתנים בשיר. לילד שהייתי, לילד בן 30, ולמבוגר ששר עכשיו. ואז הוא הציע לאהוד להפוך את המשקל במעבר בין הזמנים לשש מיניות. פה המשקל חוזר לחמש מיניות. הם עבדו באולפן במשך חודשים, ולילה אחד...
0: היינו באמצע סשן, כשמישהו נכנס לאולפן ואמר שרבי נרצח. ואז אנחנו הפסקנו את העבודה, וכל אחד נסע לביתו. אני זוכר את הנסיעה הזאת, אני זוכר את הנסיעה הזאת הביתה. כאילו אני נוסע בתוך איזה ענן, אני רואה אנשים בצד הדרך בוכים, היה משהו כזה, כמו שאני זוכר שהגעתי הביתה באיזה מין הרגשה של... החיים כבר לא היו אותו דבר, משהו קרה פה.
1: השיר יצא בשנת 96, כמה חודשים אחרי שרבי נרצח.
0: ואז דורון רוזנבלום כתב איזשהו מאמר, והוא כתב שהשיר הזה כל כך מצליח, בגלל שעם ישראל צריך שיניחו על ליבו תחבושת, אחרי מה שקרה. וזה משהו שאני לא חשבתי עליו בכלל. הוא כאילו ייחס את ההצלחה הגדולה של מרינה, שלא לספק היה השיר הכי מצליח שלי, לעובדה שזה שיר שיצא אחרי רצח רבין.
1: מרינה לא הפסיק להתנגן ברדיו. דווקא השיר הזה, בחמש מיניות, או חמישה רבעים, היה זה שהפך את אהוד בנאי מיוצר של כאלה שמבינים במוזיקה, לכזה שפונה לקהל רחב הרבה יותר. והוא גם סגר מעגל עם עצמו, עם הבחור ההוא שנדד רחוק כדי למצוא לעצמו דרך.
0: אני חשבתי שאני כותב על משהו מאוד אישי, ולא קלטתי עד כמה אני כאן בעצם קולע לסיטואציה שהרבה הרבה הרבה אנשים עוברים. יש את הדבר הזה של צעירים, אחרי צבא, נוסעים לחול, חוזרים, מחפשים את דרכם, בגיעים לגיל 30 ועדיין זה לא קורה. פתאום הבנתי שכמעט כל השירים, בעיקר דווקא הישנים ביותר, אני כאילו חי אותם. קשה לי להסביר, זה המטען שעם השנים קורה. היום אני שר על הילד בן 30, יש לו חום גבוה, אני חושב על הבנות שלי. הרגע הזה שאתה כותב שיר שבא לגמרי לגמרי מתוך החיים שלך, שאתה הילד בן 30, והזיכרון שלך עם אמא שלך בלילה האחרון של חייה, שאתה קורא לבת שלך על שמה, ואז הרגעים האלה נפחים לשירים, ויוצאים לחיים של אנשים אחרים, ואז הם כבר הילד בן 30, והאימא שלהם, הם רואים את האימא שלהם. זאת אומרת, הדבר הזה שאולי, אולי זה הסוד הגדול של יצירה מוזיקלית, שבשביל זה אנחנו פה. לקחת את הדברים האלה, שבחלקם יכולים להיות גם רגעים קשים, או רגעים יפים, או לא משנה, ולהפוך אותם לשיר, וככה החיים נכנסים לתוך שיר, והשיר נכנס לתוך חיים אחרים.
1: האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר, ואת הפרק הפקתי יחד עם רום אטיק. אסף רפפורט על עיצוב הסאונד והמיקס, מור סיוון על הפקת הקטעים המוזיקליים, תודה גם לנדב סיינוק. בצוות שיר אחד, ניר גורלי, אייל שינדלר ותומר מולביצון. פרקים נוספים אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. מוזמנות ומוזמנים להצטרף לקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק. תודה שהאזנתם והאזנתם.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אישה בשם סופה מחכה להיכנס לרשימת המתנה. זה קורה באוקראינה. השנה היא 1958, ימי המשטר הקומוניסטי של ברית המועצות. המדינה אמורה לספק הכל, מנעליים ועד מקרר. אבל כדי לקבל את מה שאת רוצה, את צריכה להירשם לתור. והתור ארוך.
2: סבתא שלי נרשמה לתור כשאימא שלי נולדה. כל שנה היית צריך לחזור, להגיד שאתה עדיין חי ואתה עדיין מעוניין להיות ברשימת ממתינים. וכשאימא שלי הייתה בת שבע, הגיע התור.
1: ואז הן קיבלו את הדבר שכל כך חיכו לו.
2: והיה לנו פסנתר אוקראינה, שאיתו כמובן במחולה הגיע לארץ.
3: את גדלת וניגנת על הפסנתר הזה שהיה כתוב עליו אוקראינה?
2: בטח.
3: את מבינה כמה זה סיפור?
2: כל המסע הזה שלהם. איזה מסע.

היי, אתם ואתן על שיר אחד, אני מאיה קוסובר, והפעם הסיפור מאחורי 1990. השיר והשנה שבה המשפחה של מרינה מקסימיליאן הגיעה מאוקראינה לישראל. זה סיפור מנקודת המבט של אימא ובת על הגירה ועל הניסיון למצוא שפה ובית. וגם על זמרת שאיבדה את הקול שלה ובדרך לגלות אותו מחדש מצאה אהבה. יש משהו משהו.

0: הסיפור הזה מתחיל באוקראינה, בעיר בשם
1: דניפרה פטרובסק. זו עיר שנמצאת על נהר הדניפרו, ופטרובסק על שם פיוטר.
0: שם מתגוררת משפחת בלומין. אמא, אבא וילד, סבים וסבתות משני הצדדים, ובן משפחה נוסף שהוא פסנתר מסוג אוקראינה. זה שסבתא סופה חיכתה 7 שנים לבואו, והפך לכלי העבודה של הבת שלה.
2: אני אלה בלומין, ואני מלמדת פסנתר, למרות שיש לי עוד השכלה של בלשנית, לא בלשית, כמו שמרינה קיפתה בגיל קטן.
1: היא מגיעה לליבם של אנשים, והיא אופפת כל אדם באיזה ענן של מתיקות ורוח והתעניינות, ויש לה איזה גישה ממש נסתרת לאנשים. אבא של איגור המלך, הוא ניהל שם מפעל ענק לאלקטרוניקה, שמתחת לפני השטח היו מייצרים כלי נשק, חלקי נשק שהיו נמכרים למדינות ערב.
0: איגור גדל לאבא ציוני שסיפר לו על מדינת ישראל, אבל אלה לא חשבה שהיא אי פעם תעזוב את המולדת שלה. היא גם האמינה בתפיסה הסוציאליסטית שעל ברכיה היא התחנכה.
2: זה כמו קו אופק שאנחנו מתקרבים אליו, כן? זה הכיוון שלנו. זה ממש יפה, כן? שלכולם יהיה חופשי גם לאכול וגם לעשות מה שהם אוהבים, ושכל אחד יקבל לפי הצורך שלו ויתן לפי היכולת שלו. זה נשמע פנטסטי. וכשאתה שומע את זה מילדות, אתה ממש רוצה שכך יהיה, רק שאחר כך אתה מבין שקו אופק, כמה שאתה הולך אליו, הוא מתרחק ממך ממש, שזה אוטופיה בעצם.
0: ובאמצע שנות ה-80, האידיאולוגיה התחילה להיסדק למול העיניים.
2: אנחנו ראינו את השקר, כי האנשים ששלטו, הם חיו כבר בקומוניזם, כן? הם קיבלו בזול או שבחינם גם אוכל, גם בגדים, גם דירות, והם היו נקראים משרתים של עם, ועם היה דווקא חי בקושי ובדברים שכבר צחקנו, את יודעת, בשביל לא לבכות צריך לצחוק. ושם אצלנו היה על כל בית גבוה סיסמאות באותיות ענקיות. 20 מטר, 30 מטר, על כל בניין היה כתוב, קומוניזם זה מטרה שלנו. הכל למען בן אדם. אז הבדיחות היו גם כן שאנשים היו מוסיפים, ואנחנו אפילו יודעים שם של בן אדם.
3: Добрый вечер, товарищи.
0: ב-1986, אלה מבינה שהארץ שלה שינתה את פניה, והיא כבר לא מקום בטוח. זה קורה כשבמרחק 800 קילומטר מהם מתרחש אסון צ'רנוביל.
4: There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened in the form of mild nuclear radiation.
0: פיצוץ בכור הגרעיני שגורם למותם של עשרות אנשים ומפיץ קרינה רדיואקטיבית שפוגעת באלפי בני אדם. והממשל של ברית המועצות מנסה להסתיר את האירוע.
2: אני ראיתי שלא אכפת להם מכלום והם שיקרו וכולם היו בסכנה, וזה לא היה מדיג את אף אחד. בממשלה צריכים להיות ככה, להרגיש אותנו כמו ילדים, שאתה דואג להם, לא דואגים. אז אני דואגת על ילדים שלי.
0: אחרי חצי שנה, אלה ואיגור הופכים להורים בפעם השנייה. יש להם ילד בן 8, ודים, ותינוקת שזה אתה נולדה וקיבלה את השם
1: מרינה איגורבנה בלומינה.
0: לצד התחושות המורכבות, הם ממשיכים לחיות את החיים. משפחה מורחבת, חברים, קונצרטים והצגות. כדי להתכונן לאפשרות של הגירה, איגור עוזב את מפעל האלקטרוניקה ועובר להיות מנהל בתיאטרון גדול. אלה ממשיכה ללמד פסנתר. אבל רוחות רעות מתחילות לנשוב.
2: היו דיבורים על זה שעדיף לילד להישאר בבית, כי יכול להיות שמחר יהיה פוגרום. זה מה שהיה כתוב.
1: מתחילות להיות חוויות קצת יותר אנטישמיות, בחברה מהכיתה של ודיושה, של ודים אח שלי, אבא שלה עובד באיזה משהו מוניציפלי כזה, והיא כחברה אומרת עכשיו בימים הקרובים כדאי ליהודים לא לצאת מהבית.
2: שזה היה עזוי לגמרי, לא הייתי רוצה להישאר מתוך הפחד שהיה בי. אני ראיתי שהחוסר כבוד הזה לסתם בן אדם, זה לא יפסיק. תיארתי לעצמי איך זה יכול להתפתח.
1: אז הם מחליטים לעלות לארץ, וזה פרויקט משוגע. איך עושים את המהלך הזה? זה לא היה קל לשכנע את ההורים שלהם לעזוב הכל. סבתא שלי, סבתא דורה, היא כל החיים לימדה את הילדים נאמנות למולדת. ופתאום היא הבוגדת קמה ועוזבת, זה היה לה קשה מאוד לעזוב את הדירה שלהם, דירה גדולה במקום מרכזי, ולהשאיר את כל הפנסיות שלהם מאחורה ואת כל הנדלן, אי אפשר היה לקחת הרי רכוש או כספים.
0: כדי לצאת מברית המועצות, הם נאלצו לוותר על הרכוש וגם על האזרחות הסובייטית. אין לאן לחזור. צריכים לשלם כסף ולקוות לקבל את אישור הקגב. מותר היה לקחת רק...
1: $100 לבן אדם? וזהו, ומה שהצלחת להעמיס ולהחביא שלא גנבו ממך בדרך. כאילו זה פרוצדורה מסרטי בילוש הכי משוכללים ומחתרתיים שיש. ואבא שלי כמובן מנצח על כל זה, כאילו הוא נולד לזה.
0: במחולה שהם הצליחו לארגן, הם רצו לקחת דבר אחד חשוב ועיקר ערך. את הפסנתר ההוא, שכתוב עליו אוקראינה.
2: פסנתר אנחנו לקחנו, בגלל זה כל המטען בעצם.
0: הם נפרדו מהחיים שהכירו ועמדו עם מזוודות על הרציף. סבתות וסבא, אמא, אבא ושני ילדים. ודים בן ה-11 ומרינה שהחזיקה את הבובה שלה, לוליק.
2: היא הייתה עוד לא בת 3 שעלינו. לשאלה לאן את נוסעת, היא הייתה אומרת...
1: מיידים כעבריים, לעבריים. בתור ילדה בת 3 לא חוויתי שום מהפכה. אני עם אמא ואבא ואח שלי, וסבא וסבתא וסבתא. מה עוד ילדה צריכה? הרפתקה, אנחנו נוסעים ליהודים.
0: השנה 1990, ומשפחת בלומי נוחתת בשדה התעופה בן גוריון בטרמינל 1.
1: אתה פשוט משליך את עצמך אל עבר החיים באמונה שיהיה טוב. היינו תקופה בסלון של חברים שהיו כבר ותיקים, והיו פה 3 שבועות לפנינו.
2: ואנחנו על המזרונים, על הרצפה, גם סבא וסבתות.
0: היו לילות שבהם מרינה הקטנה בכתה מתוך שינה.
2: צורחת מאיזה חלום שאי אפשר לדעת מה בראש קטן הזה היה. לא, לא, לא, לא לצוק, לא, לא בגללנו, כן, שהחברים שקיבלו אותנו, הם צריכים ב5 להיות כבר ללכת לעבודה, וזה לא נעים להפריע.
1: ואז גרנו ברמת גן תקופה קצרה, ובדיוק פרצה מלחמת המפרץ, והסקאדים נפלו ממש, ממש מולנו. עכשיו, ההומור שדיברתי בשנים האחרונות עם אבא שלי, שמאוד יכול להיות שהרכיבו את הסקאדים האלה חלקים שיוצרו במפעל שהוא ניהל, כי החיים הם התסריט הכי פרוע שיכול להיות.
0: ומשם הם התגלגלו לדירה בפרדס כץ.
1: שכונה בבני ברק, של חופשי כיפה מול השוק.
2: לא היה שם שום דבר חוץ משולחן מתנדנד לארוחה. לא כיסא ולא מזלג ולא סטקן, זה כוס מים. ואנשים שאנחנו לא מכירים, ואחר כך היו גם כאלה שלא פגשתי אותם בחיים. הם הביאו מישהו כוס ומישהו צלחת. אני לא ידעתי איך מתחילים מכלום, כן?
0: מי שעזרו להם להתאקלם, היו השכנים שהם פגשו.
1: ובלי יכולת לנהל כמעט משפט אחד, הם פשוט הציעו את עזרתם. בבגדים, בהמלצות חינוכיות, במישהו להתקשר אליו, בבירוקרטיה, והם חברי נפש שלנו עד היום. משפחת שטיינר ומשפחת כהן.
2: ואני גם למדתי מהם המון, כי חשבתי, אם מישהו היה מגיע, נגיד, לאוקראינה, האם הייתי מוכנה לתת כל כך הרבה נשמה ולב, והבנתי שאני צריכה ללמוד את זה.
0: אחרי 50 שנה בארץ, המחולה שלהם הגיעה, ומתוכה יצא הפסנתר.
2: הוא קיבל לו משמעות יתר, לא סתם לבן שחור קלידים.
1: כשאימא שמחה היא מנגנת, כשאימא עצובה היא מנגנת, היא בוכה בזמן שהיא מנגנת, כי ככה היא פורקת.
0: ובמדינה החדשה, הפסנתר עזר גם למצוא עבודה. הפסנתר והשכן.
1: דני כהן עזר לה לנסח מודעה, שהיא ואני הלכנו והדבקנו ברחובות, עם טלפון. הייתה מורה מצוינת או נהדרת לפסנתר. איך אני אכתוב על עצמי שאני נהדרת? הוא אמר, כן, ככה את. וככה התחילו תלמידים להגיע. זו העבודה היחידה שהייתה לכל חייה, מגיל 19, מורה לפסנתר.
5: השפה שנדדה איתך משם לכאן היא בעצם המוזיקה.
2: אוי, כן. אני פשוט אישי חייבת לבטהובן, כי כמה פור אליז ולמונלייט עזרו לי לתת שורשים פה.
0: המוזיקה הייתה השפה האוניברסלית, המקום המוכר והבטוח. ולמולה, האתגר הכי גדול היה בשפה החדשה, בעברית.
2: כל העולם הביורוקרטי הוא בשבילי טראומה אחת גדולה. כל פעם לבקש מישהו זה קשה. גם להבין כמה אתה טיפש, אני רוצה להגיד משהו אחד, ואני צריכה להביע את עצמי במילים הפשוטות, ואני חושבת במקביל, כמה אידיוטי זה היה. אם מישהו היה אומר לי במילים האלה, הייתי חושבת שפשוט מטומטם לגמרי.
5: איזה מילים את אוהבת בעברית?
2: בעברית אני מאוד אוהבת פרטיות, כי ברוסית אין מילה פרטיות. וזה גם מראה על מצב פנימי.
0: איגור עבד כשליח בחנות מקולת, ולאט לאט התקדם עד שהפך למנהל. הלאה ליוותה מקלות ולימדה פסנתר בבית.
2: ימים ארוכים שהוא היה יוצא מוקדם מאוד לעבודה, ומגיע מתי שאני כבר הייתי בעבודה, היינו לא נפגשים. היינו מאוד ממוקדים למשימות. בפנים הייתה הרגשה שאני מוכנה לעשות הכל בשביל להרוויח לאוכל, לדירה.
0: ואת מרינה הקטנה היא הייתה לוקחת איתה לקונסרבטוריון.
2: היא ישבה מתחת לפסנתר קנה ומשם זמזמה. זה היה ברור שזה עולם שמדבר אליה. בגיל 4 בערך היא אמרה ברצינות, אני זמרת. ברוסית החינוך עושה. לא מאפשר בכלל להגיד את זה. נגיד, פרלמן הוא כנר, כן? והקטנה הזאת, שעוד לא 90 סנטימטר גובה, היא אומרת, אני זמרת. אז צחקנו, כי זה נורא מצחיק. אבל עד כמה ילדה הזאת אחר כך, יום ולילה פשוט מכוונת לזה, זה אי אפשר היה לדעת.
1: יושבת מנגנת בפסנתר, ובחוץ שומעת הילדים משחקים בכדור, ואני בפסנתר, משהו פנימי כופה עליי לעשות את זה, כי אבא או אמא לא הכריחו אותי לעשות את זה.
2: יש מנוע בפנים שהוא מכריח אותה.
1: לגלגו עליי הילדים בפרדסקאט שהגיעה הרוסייה שמנמנה ששרה אופרה בבני ברק. תחושת הזרות שהרגשתי מגיל נורא צעיר בשכונה שגרתי בה, אפילו במשפחה שלי. השונות הזאת אפשרה לי מרחב של התבוננות ובחירה.
0: מרינה גדלה לתוך ההבנה הזאת שיש שוני תרבותי בין הבית שלה לעולם שבחוץ. את הפער ותחושת הזרות היא נשאה כבר בשם שלה.
1: אני פחות מחוברת לשם מרינה. אולי אני יותר אוהבת את השם במנגינה הרוסית שלו, כי אומרים פה מרינה עם רייש כזאת מקומית.
0: וברוסית השם שלה נשמע אחרת לגמרי.
1: מרינה.
5: וכשאימא שלך קוראת לך, היא קוראת לך ככה.
1: אני מרישה, מיליסיה, מרינצ'קה, כן.
5: שזה גם מאוד רוסי, נכון? שיש כאילו המון המון שמות חיבה לאותו שם.
1: זה קטע שברוסית כל דבר יש לו שם חיבה. רוצ'קה, יד, נושקה, רגל, לעומת רוקה, נגע. יש בתרבות משהו קר ומאוד רשמי, והשפה היא כזאת ילדית. זה פערים נורא מעניינים.
0: בגיל 12, לצד הפסנתר, המנגינות והצלילים, היא התחילה לכתוב יומן ולחפש לעצמה שם נוסף.
1: גלגלתי המון המון שמות ואותיות בתקופה הזאת. אהבתי שמות גבריים, שמות מיתולוגיים כאלה. זה היה או סבסטיאן או תיאודור, ופתאום שאלה שם מקסימיליאן. הרגשתי פתאום שזה שלי, פתאום הזמן עוצר מלכת, ויש איזה רגע נבואי כזה שהוא מעל החיים, וחייתי עם זה 4 שנים בסוג של יסוד, ובתום 4 השנים הייתי בת 16, והגיע הרגע שלי לתעודת זהות, והלכתי עם ההורים למשרד הפנים, והוספנו את השם הזה. כמובן בלי שתי אותיות אחרונות בסוף, כי לא נשאר מקום, אבל את יודעת. בחלק מהמסמכים זה קיים.
0: בתיכון היא לומדת בעירוני א' בתל אביב, והג'אז גונב אותה מהמוזיקה הקלאסית. היא מתחילה להופיע. ובגיל 19 משתתפת בתוכנית כוכב נולד.
6: מרינה מקסימיליאן. בבקשה מרינה, מה תשאירי לנו?
7: אני צריך פיטר פן של חנוך רוזן.
8: הלילה הוא חייב להגיע, הוא חייב לבוא.
0: מרינה מתפרסמת ומגיעה למקום השני בתחרות. היא במסע, מחפשת את הכיוון המוזיקלי שלה בין כל הסגנונות. כבר גרה לבד וקופצת לבקר את ההורים.
1: השארתי אצלם ספרון כיס כזה של לאה גולדברג, ואני פותחת בו, ומגיעה לדף של עמוק בתל, כאשר אין לו כותרת בעצם לשיר הזה, זה כוכבית, הפסנתר בסלון. אני מיד מנגנת את ההרמוניות האלה, והשיר נולד ממש תוך 10 דקות.

0: Ты меня, мой милый, не забудь, а та якар שלי, אל תשכח אותי, אל תשכח. ופה הכנסנו את האינטרפרטציה הנשית הזו.
1: זאת הפעם הראשונה שמרינה שילבה בין השפה של הבית לבין זאת של החוץ. השנה היא 2010, והשיר יוצא כסינגל בהפקה של תמיר מוסקת.

0: מרינה אוספת חומרים לאלבום, כותבת ומלחינה.
1: ואני בעיקר לא משחררת המון שירים שאני מנסה לעשות, לא כי אני לא עומדת מאחוריהם, אלא כי באלבום ראשון עומדת השאלה הנורא נורא גורלית, שנקראת תעודת הזהות המוזיקלית שלי.
0: אחרי שנתיים שבהן רוב השירים נגנזים או נכנסים למגירה, יוצא אלבום הבכורה שנקרא Step Into My World.
1: די, עזבו אותי רגע בשקט. זה לא העברית, זה לא הרוסית, זה אנגלית. ניטרלי. I swear to you my love.
0: את האלבום מפיק אופר מאירי, שגם אמר לה, כדאי לך לשמוע שירים שאני מפיק לצמד גיא ויעל.
1: התאהבתי באלבום שלהם.
2: באותה תקופה מרינה שומעת באוטו את להציל אותי.
0: זה גיא מנטש.
2: וזה פוגש אותה רגשית.
1: ורציתי לעבוד איתם.
2: והיא בוחרת להתקשר ליהל. מחמיאה לו וכזה וכזה, ואומרת שהיא תשמח להיפגש איתנו לעבודה משותפת, לכתוב לה או מה שיצא מזה.
0: היא פגשה אותם אצל גיא בדירת סטודיו של 20 מטר בפלורנטין. הם דיברו והזינו למוזיקה, ולפני שהיא הלכה, היא הזמינה אותם להופעת ההשקה של האלבום.
2: עד היום יעל שוחק עליי שמבחינתי רק אני הייתי באולם, לא היה קהל, כאילו כל פעם הוא אומר לי, אני כאילו גם הייתי איתך שם, אותי, לא, אתה לא היית איתי. מבחינתי אני לא זוכר שהיה שם עוד מישהו, ו... ושם היא לוקדת אותי. זמרת מופלאה, לבושה בסמלת בת הים כלשהי. מבחינתי צדה אותי, כן, בהופעה הזאת.
1: החיבור בין אומן למפיק מוזיקלי זה גם מפגש נורא אינטימי בין שני אנשים. הסיכויים שלו קלושים, כמו למצוא זיווג, כמו למצוא בן זוג. מה הסיכויים?
0: אבל מרינה מוצאת אהבה ומפיק מוזיקלי באותו אדם.
1: הנסיך של האגדה שהיא חיי, וחיינו למזלי.
2: אני חושב שהחיים שלנו הצטלבו בצורה קוסמית. זה גם לא סתם.
0: ודווקא בתקופה הזאת, שבה מרינה מתאהבת ומתחילה לעבוד על אלבום חדש בעברית, היא מאבדת את הקול שלה.
1: מפסיקה להופיע שנה וחצי, בהמלצת רופא שותקת במשך חודש, תוך כדי החיים אני מגיעה לפגישות עם בריסטול או לוח מחיק וטוש, קנועה לחלוטין הדבר הזה ואומרת, אוקיי, אני פתוחה לשמוע.
0: מרינה לומדת את אומנות הצמצום ואת החיפוש אחרי המילה האחת, המדויקת, וגם את הכוח שבהקשבה ובשתיקה. לאחד הביקורים בבית של ההורים היא חוזרת אל היומנים הישנים שלה.
1: אני שומרת את כל המחברות שלי מגיל 12, ואחת לכמה זמן יש לי פרץ, כמו שבבית היינו פותחים לפעמים ועדיין אלבומי תמונות, אז אני לפעמים פותחת ופוגשת את מי שהייתי בתקופות ההם. אני פותחת את המחברות, ופתאום אני רואה את הטקסט הזה. הוא כתוב כי יחידה אחת אין לו טיוטות. חשבתי שרצינו. היא הבחינה מקרוב. היא עלתה לפלסטינה, האמינה שזה יעשה לה טוב. בסדרה שבה בחינו, כבר מזמן שינו את שם הרחוב, יש מילים כמו שזורקות מחוף לחוף. אין לאן לחזור, עכשיו גם אין לאן לברוח. קחי לך זמן לחשוב, להמציא לך מנוח. תמונות שחור לבן, כמה לתחייה במקום אחר, זיכרון חוזר. לגמרי לא זכרתי שכתבתי את הטקסט הזה. ופתאום אני רואה שאני כותבת מנקודת מבט כנראה של אמא שלי, זאת אומרת, יצאתי בכלל מעצמי, לובשת את הדגל על הבשר הרך. כולם אומרים מה לא בסדר, בעיניי זה לא הכרח. אי שם בשרבול, השארנו את הכל, יש מילים כמו, מהן אף פעם לא ארצה לגדול.
0: השרוול ההוא שמחבר בין המטוס לקרקע החדשה, עורר במרינה זיכרון ילדות. זה היה אחרי שהמשפחה הייתה כבר שנה בישראל. אח של סבתא שלה הגיע לארץ והם נסו לאסוף אותו משדה התעופה.
1: והייתי בת 4 בסך הכל, ואני רואה את סבתא שלי, שאישה בת 61, ואח שלה, שהוא קטן ממנה בשנתיים, מתחבקים חיבוק קורע לב, כמו שרואים בסרטים על סוף מלחמה, חיבוק של שני אחים שעברו הכל ביחד, והם, אחרי שהם הבינו שהם כבר איבדו זה את זו, זאת אומרת, הם הבינו שהם אולי לא יתפגשו יותר לעולם, והנה הם מתחבקים את החיבוק הזה, וזה, ופתאום אני מבינה את גודל המשמעות של זה שאנחנו כאן, ויש לנו חיים שם. זה הרגע היחיד שממחיש לי בעצם את הסיפור הזה.
0: מרינה התיישבה ליד הפסנתר והלחינה את השיר.

0: הזיכרון הזה חזר אליה מהעבר, ממש כמו הסיפור שמתואר בו.
1: וזה הפתיע אותי בגלל שבאותה תקופה, סיפור העלייה שלנו זה משהו שלא התעסקתי בו בכלל.
0: סיפור המסע שלהם היה שם בטקסט, אבל היו חסרות בו שלוש מילים ברוסית שיחברו בין שם לכאן.
1: המשפט יש מילים כמו היה שם, אבל המילים עצמן עוד לא היו שם. עכשיו סונצה ושאסטיה זה היה לי קל, כי חיפשתי מילים שעבורי הן משמעותיות. יש מילים כמו שאסטיה, מהן אף פעם לא ארצה לגדול.
2: שאסטיה זה אושר עם א', ועדיין אין שום פורמולה מה זה.
1: יש מילים כמו סונצה, מתגלגלות על הקצוות.
2: סונצה זה שמש. המקור לחום, לחיים. ילדים קטנים אומרים סולנשקה, כאילו שמש קטן.
1: אבל במשפט יש מילים כמו שזורקות מחוף לחוף, לא ידעתי לענות, כי לא אני נזרקתי מחוף לחוף. אני הלכתי יד ביד עם המשפחה הגרעינית שלי. אני הרגשתי מאוד בטוחה בסיטואציה. וישבתי עם סבתא שלי האהובה, שהיא חברת הנפש הכי, הכי, הכי, הכי עבורי, שמה סופיה, ברוסית סופה.
0: אותה סופה שחיכתה שנים בתור באוקראינה כדי לקבל פסנתר, ועכשיו הנכדה שלה מלחינה בעזרתו שיר. מרינה פנתה לסבתא סופה שלה ואמרה,
1: אם הייתי יכולה להגיד במילה אחת מה גורם לבן אדם, מה גורם לך בגיל 60 לעזוב הכל, והיא הביאה את המילה סבבודה. המשמעות של סבבודה ברוסית זה חירות. זה חופש קיומי. זו תחושה עמוקה שאתה חופשי להיות מי שאתה. דבר שלא היה בברית המועצות.
2: הסבבודה שניתנה לי היא אף

0: פעם לא צריכה להרוס את האישיות אחרת שליד.
1: יש מינים כמו סבבודה שזורקות מחוף לחוף.
2: והייתה חסרה רק עוד מילה אחת כדי שהשיר יהיה גמור.
3: זה היה יש משהו בלאהוב בשתי שפות. חיפשתי מה, כי זה כל מיני דברים.
2: ואז היא מצאה את המילה האחת שמתארת את התחושה הזאת.
1: יש משהו משחרר בלאהוב בשתי שפות.
2: במהלך העבודה על השיר ועל האלבום, מרינה נכנסה להיריון.
3: ואת כל השעות האלה באולפן, שבורה, ופסוקת רגליים, ונפוחת בטן ושדיים, ויושבת על כיסא, ולוקחת הפסקות בין טייק לטייק, ונשענת על משהו, אני מעבירה עם הגבר שעיבר אותי. ועם הגבר שלו.
2: גיא ויעל התחילו להפיק את השיר, ובחרו לפתוח אותו עם אינטרו פסנתר.
4: מבחינתנו הפסנתר זאת מרינה, זה כאילו מביא אותה לפרונט.
1: חשבתי שרצינו, היא הבחינה מקרוב.
4: ואז עם השירה נכנסת איתה אקוסטית, שבאמת מלווה אותה לאורך כל השיר, בעצם מאמה נותנת עוד איזה מנוע. זה סוג פריטה כזה, אפשר לקרוא זה קצת רוסי. יש פה את הפיאניקה הזאת על הפזמון.
1: אין לאן לחזור.
4: שנכנסת, זה כמו סאונד של אקורדיון. יש ג'ומבוש, זה בעצם כלי טורקי, אחלה של בנג'ו ואוד. זה כלי אתני, אבל כאילו הכל התחבר פה ביחד, כאילו יש ערבוב של סגנונות וז'אנרים וכלים, והכל איכשהו בסוף מתחבר. אווירת קיבוץ גלויות, המקצב הזה היה... כזה נהירה למקום, כל ההשלכות של זה. פשוט לעבור לארץ זרה, שאתה לא מכיר בה כלום ולא היית בה בחיים, פשוט התחלה חדשה. מטורף. דרבוקות והפי, זה נהיה באמת מסיבה שלמה כבר של... זה כבר מה קורה אחרי שהגיעו לארץ, אה? קלה רוסית שמרינה עושה פה ברקע. ועוד פאטוס רוסי.
5: וזה הרעיון שלכם, הפאטוס הרוסי?
4: לא, זה לגמרי הגיע מהפאטואיסטית הרוסייה הידועה. הידועה בכינויה.

0: קראתי לשיר בהתחלה באמת פלסטינה, כי ככה זכרתי שקראו לארץ, אבל לקראת שחרור הסינגל, היה ברור שאם נוציא שיר שנקרא פלסטינה, זה יעשה בלגן לא מוצדק. ובאמת חני לוי שעבדה איתי באותה תקופה, הציעה את 1990, שהיא שנת עלייתנו.
1: השיר 1990 יצא כסינגל. הדרך של מרינה לעבר האלבום הראשון בעברית, הושלמה ביום שבו היא ילדה את ביתה הבכורה. האלבום והתינוקת הגיחו יחד לאוויר העולם במרץ 2016. פסנתר אוקראינה, שהופיע במערכה הראשונה בברית המועצות, המשיך לנגן במערכה השלישית בישראל.
2: וואי, אני חושבת שצ'כוב עכשיו עושה לך מחיאות כפיים.
1: והילדה שגדלה לצידו הפכה לאישה ולאימא, ששרה בשתי שפות את סיפור המסע הזה.
0: שחשבתי שאני הולכת לשחרר שיר שהוא דיווח מאוד משפחתי, מאוד בלומיני.
2: המילים, אני חשבתי, זה כל כך שלנו, האם זה יהיה מעניין למישהו אחר?
0: והתחלתי להבין שבעצם אני מספרת לא רק את הסיפור שלי.
3: המון אנשים שכתבו לה אחרי זה באופן אישי, שזה פשוט מספר את הסיפור שלהם ושל המשפחה שלהם.
2: אמרו לי אנשים שהם מעיראק, שהסבתא כל כך אוהבת את השיר הזה, שזה מדבר אליה. חזרתי למילים והבנתי נכון, זה אוניברסלי.
0: שבהיסטוריה של כל אחת ואחת מאיתנו יש את הגיבור והגיבורה שביום בהיר או חשוך אחד החליטו להשאיר את כל מה שהם הכירו ואת כל מה שהם הקימו מאחור.
2: היא נותנת לזה כזה כבוד שפתאום אני מסתכלת אחורה וחושבת, וואי, באמת זה לא היה פשוט, אבל שאתה מתוך זה אתה פשוט ממשיך מאין ברירה.
0: מדהים איך בכאב שחקוק בכל מילה, יש גם אושר.

0: נועם פלג על הסיוע בהפקה. תודה לדנה נחום ובן אליעד מהארכיון של כאן. תודה לטדי הפקות ולקשת 12 על הקטע מכוכב נולד. פרקים נוספים של שיר אחד אפשר למצוא בכל אפליקציות הפודקאסטים ובאתר כאן. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.
1: איך למצוא את הרגע, הרגע הנכון, לקפוץ אל תוך המים, מים התיכון, יש משהו משחרר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור. הנשיא טראמפ שב והצהיר בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר כי לעולם לא יהיה לטהרן נשק גרעיני.
2: Number one sponsor of terror, the Islamic Republic of Iran, will never ever have a nuclear weapon.
1: בתוך כך הודיע דובר משרד החוץ האיראני בקאי כי מדינתו מתכננת מפגש בין שרי החוץ של עיראק ומדינות ערביות נוספות מהמפרץ לדון בבטיחות של נתיבי השייט המסחריים במצר הורמוז. על רקע הדברים אומר ראש ממשלת הודו מודי כי התפתחות הסחר העולמי תלויה בכך שנתיבי הסחר הימיים יישארו מאובטחים, שרשרות האספקה יבטאו פתוחות ושלומם של יורדי הים יובטח.
3: גלובל טרייד tabhi aage badh sakta hai jab sea lane secure ho, supply routes open ho aur seafarers safe ho.
1: תושבנו רם ברנדס מוסר כי מודי ציין בנאומו בפורום העסקי של ארגון בריקס בניו דלי כי הודו עומדת נחרצות לצד חופש השייט הבינלאומי והגנה על צוותי הספינות בים. דובר המורדים החותים יחיא סריה הודיע כי מצר באב אל מנדב פתוח למעבר כלי שיט למעט אלה השייכים לסעודיה.
4: قوات المسلحة اليمنية تؤكد ان الملاحة البحرية آمنة لكل الشركات باستثناء السفن السعودية التي سبق اعلان الحظر عليها وانها مستمرة في تثبيت معادلة
1: הכוחות המזוינים של תימן מאשרים כי השייט הימי בטוח בעבור כל החברות למעט ספינות סעודיות שעליהן הוטל קודם לכן איסור שייט באזור, כי הם ממשיכים לאכוף את משוואת מצור תמורת מצור. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי בהודעה מוקלטת הוסיף סריה ואמר כי כוחות המיליציה החותית הצליחו לגרש את הכוחות הפרו-סעודים משטח של 5,400 קילומטרים מרובעים ושחררו אסירים. במבנה נטוש בשכונת ממילה בירושלים נמצא גבר כבן 45 עם סימני חבלה ובלי סימני חיים. צוות מד"א קבע את מותו במקום. הרקע לאירוע לא ברור. זמני כניסת השבת וצאת חג ראש השנה. בירושלים תיכנס השבת ב-6:15, בתל אביב ב-6:30, בחיפה ב-6:22 דקות ובבאר שבע ב-6:32. החג יצא ביום ראשון בערב, בירושלים ב-7:25, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ובבאר שבע יצא החג ב-7:26.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
5: שנה טובה, חג שמח. מאזיני כאן ג' כאן 88 כאן תרבות בשידור משותף. ערב ראש השנה ואתם בדרכים, סו בזהירות. אנחנו ננעים לכם את הזמן עם המוזיקה שאכל לנו טל ארגמן, אלעד זוהר בפיקוח הטכני. אני קובי מנורה. את השעה הזו נפתח עם נומי שמר. האזנה טובה.

שיר תשרי, עומר גושן וליהי אם. עכשיו רן דנקר, אילי בוטנר, סיוון תלמור. מה שלא הספקתי לומר, הכל ייכנס באינטרו של השיר, עד שהם יתחילו לשיר, אז אסתום יפה יפה את הפה עד שיסתיים.

0: הפרברים החלומים אחר השמש. עכשיו הריקוד המוזר של הלב, שרים רונה קינן וגידי גוב.
1: היא כותבת לי שורות קצרות, אני עונה במגילות.

שוב יוני בלוך ואפרת גוש, 626, כאן ג' כאן 88, כאן תרבות, הנה הטוב הנערה, הרע והנערה.

אצלי הכל בסדר, מיקה קרני. מקווה שגם אצלכם עכשיו אושיק לוי. יונתן, סע הביתה. 6:32. שנה טובה.

הביתה. נינה טייב. אתם על כאן ג' כאן 88 וכאן תרבות באיחוד שידורים בערב ראש השנה הזה. ואתם בדרכים, מהחלון כאן אני רואה את חלקו של כביש 4. עמוס, עמוס, עמוס. תנופפו לשלום אם אתם עוברים בצומת מסובים. רואים את פארק נעימי? מה יש? תאותתו עם האורות. טוב. מה זה טוב? מעולה. יזהר אשדות עכשיו. התחלות. שיהיו טובות, אה?

לך אחריות על כל השטויות שעשיתי בכל מי שפגעתי מבקש סליחה על חומות היסוסים המגננה על שליליות והקטנה על קינה ועל תינה

אורית פלוטניק ואביתר בנאי, הרני, 9:07, כאן 88, כאן ג', כאן תרבות. עכשיו תורו של אהוד בנאי.

0: כאן השעה הזו. תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה, תודה לאלעד זוהר בפיקוח הטכני, אני קובי מנורה, יהיה אתכם אחרי החדשות בכאן ג', כאן 88, כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב', כל התחנות יחד, משקל כבד כבד, ואתם הדרכים, אני רואה אתכם, סעו בזהירות, ואנחנו כבר חוזרים אחרי החדשות.
1: כאן ג', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי הרפובליקה האסלאמית של איראן היא נותנת החסות המדינתית הראשית לטרור, וכי לעולם לא יהיה לה נשק גרעיני. בטקס בפנטגון לציון 25 שנים למתקפת 11 בספטמבר, הדגיש הנשיא האמריקני את החובה להיאבק בטרור, ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
3: We will never ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
2: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנחנו נלחמים כיום, ייתכן רק ניצחון, ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח, דברי הנשיא טראמפ שהביא תשבנו רם ברנדס. על רקע ציון רבע היובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, פרסם שגריר ישראל באום דני דנון הודעת תמיכה בארצות הברית.
4: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
2: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית אקס. דיווחים בלבנון על תקיפות מהאוויר בין הבתייה, באל מנסורי ובנחל סלוקי שבדרום המדינה. תושבתנו יובל ענבר מוסרת כי ככל הנראה הוא תקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. לפי שעה אין עוד פרטים. השמדת מתחם הטרור של חיזבאללה ברכס על יד טייר. ממשלת לבנון הטילה על השרה לאיכות הסביבה הלבנונית להכין דוח על הסכנות של הפיצוץ שעשה צהל אמש במתחם ולהגיש אותו למשרד החוץ של המדינה. כתבנו רועי קייס ותשבתנו יובל ענבר מוסרים כי הדוח ישמש את בירות להגיש תלונה בעניין למועצת הביטחון של האום, כך מדווח ערוץ אל מנר של חיזבאללה. תאונות הדרכים ברחוב יקינטון בחיפה, נפצע הולך רגל כבן 15, פצעים קשים מפגיעת רכב, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב"ם בעיר. במועצה האזורית באר טוביה נפל גבר בן 62 מגובה של כ-4 מטרים ונפצע פצעים קשים, הוא פונה לבית החולים אסותא באשדוד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורדש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
0: חג שמח, עכשיו 7:03. טל ארגמן ערכת המוזיקה, אלעד זוהר בפיקוח הטכני, קובי מנורה איתכם. האזנה טובה, סעו בזהירות, הנה אריק איינשטיין לפתיחת השעה הזו. חג שמח.

0: עוד ניפגש. אריק איינשטיין עכשיו, שלום חנוך, נגד הרוח, ביצוע בהופעה חיה ומיוחדת. הטו אוזן.
1: השעה מאוחרת,

גיטרה וכינור, הביצוע המיוחד למצעד שלום חנוך שעשו בכאן 88, שגם חלק מאיחוד השידורים הזה יחד עם כאן ג', כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב'. נמשיך, הנה רוק פור, שוב לא שקט.

Crazy Love. Red Band יחד עם מרינה מקסימיליאן. טוב, עכשיו 7:22. מתוק מתוק לנו עכשיו, אם כבר טבלתם. רובכם לא, אני רואה אתכם בכבישים בכביש 4. שיירה ענקית של מכוניות עומדות. אוי ואבוי.

נעשה לנו חג, יגאל בשן. 7:30, ואתם בכבישים, חג הפקקים עכשיו, הייתי אומר. פנו, פנו את הדרך, אני מסיים ב-8. פנו, פנו את הדרך. הנה פול טרנק, בגז'.

0: אולטרנק בראשית מתוך אלבום המחווה ברית עולם שיצא לכבוד לרגל 20 שנה בלי אהוד מנור. מה קורה בכבישים? המון קורה בכבישים. בכביש 2 עומס ממחלף אולגה עד מחלף זיכרון יעקב, בכביש 4 בכמה מקטעים יש עומסים כבדים ממחלף אלוף שדה עד מחלף גבעת שמואל, מהכניסה לאזור התעשייה נאמן הצומת עין המפרץ גם שם יש עומס, וגם ב-4 ממחלף גאה עד מחלף גבעת שמואל, ב-6 במחלף מאחז עמוס, ב-443 מצומת שילת עד צומת בית חורון בתוך יש עוד עומסים שונים, אז סו אתם בזהירות, אנחנו מלווים אתכם. כאן ג', כאן 88, כאן תרבות וכאן חדשות ברשת ב'. החדשות זה שיש פקקי תנועה וחייבים סבלנות, אלה החדשות, עד כאן.
1: כל

טסה. אני גיטרה. 20 דקות לשמונה. שם מעבר לפסנתר עכשיו. איפה?

רבע לשמונה. זה הזמן להציץ מה קורה בכבישים, והרבה קורה, אנחנו יודעים. כמה דיווחים ממש שהגיעו לנו. בכביש מספר 1 עומס ממלטרון עד מחלף שורש, ב-2 באזור הצפון מאולגה עד מחלף זכרון יעקב, בכביש 443 מצומת שילת עד צומת בית חורון, ובכביש 471 ממחלף אונו עד מחלף בר אילן בין היתר. ויש יתר, והיתר מאוד מאוד גדול. סעו בזהירות ובסבלנות. הנה הקורם שתיקח אתכם.

אלוני, 7:08. כל עוד עכשיו יוני רכטר, אלי מוהר ואבנר קרן

0: אסף עמדורסקי בראשית. עד כאן השעה הזו, עד כאן המשמרת שלי. תודה רבה לטל ארגמן שערכה את המוזיקה, לילד זוהר שהיה בפיקוח הטכני, קובי מנורה היה אתכם. שנה טובה, כמה שיותר טובה שתהיה. כל טוב לכם, ביי ביי.
1: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', כאן 88 וכאן תרבות בשידור משותף.
2: חדשות ברשת ב'. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, נשיא ארצות הברית טראמפ הדגיש את החובה להיאבק בטרור ואמר, אין לנו ברירה אחרת.
4: We will never ever forget. That's why we fight today. There can only be victory. We fight hard, we fight to win.
3: לעולם לא נשכח את מה שקרה לפני רבע מאה. זו הסיבה שאנו נלחמים כיום, ייתכן רק ניצחון, ואנחנו נלחמים חזק כדי לנצח. דברי הנשיא טראמפ בטקס בפנטגון שהביא תושבנו רם ברנדס. שגריר ישראל באום דני דנון פרסם הערב הודעת תמיכה בארצות הברית.
5: Today we stand with the families and with the American people. We in Israel know too well what it means to deal with terrorism. Together we will fight terrorism and we will prevail.
3: היום אנו עומדים עם המשפחות והעם האמריקני. אנחנו בישראל יודעים היטב מה המשמעות של התמודדות עם טרור. יחד נלחם בטרור ויחד ננצח. דברי השגריר דנון בסרטון שפרסם ברשת החברתית אקס. בתימן החלו התקיפות של הכוחות הפרו-סעודיים באזור עמק המוות סמוך ללמוחה של חוף הים האדום, לאחר ששלשום כבשו החות'ים את עיר הנמל, כך מדווח ערוץ אל-חדת הסעודי. כשבתנו יובל ענבר מוסרת כי מוקדם יותר הכריזו המיליציות החות'יות כי לספינות סעודיות אסור לעבור במצר באבל מנדב.
6: עכשיו כאן תחזית.
3: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותורגש הכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

חג של געגוע בכאן גימל. חג שמח. כאן גימל, כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן שלומי אברבוך, השעה 9. המתיחות במפרץ הפרסי. נשיא איראן פזשטיאן אומר כי ארצות הברית וישראל רוצות שניתנה לבריונות, אולם העם האיראני לא יכרה ברך. בנאום שנשא הנשיא האיראני בשולי הפורום העסקי של ארגון בריץ בניו דלי, אמר בין השאר כי עמידתה של ארצו נשענת על מחויבות הומניטרית והגנה על עמים מדוכאים. פזשטיאן גם דחה את הגדרת ארצו מדינת טרור. האם אנחנו הטרוריסטים כאשר אנו תומכים במדוכאים? מי שמפציץ אזרחים ופוגע בתשתיות אזרחיות עושה זאת משום שאינו מצליח להכניע את העם האיראני, אך העם באיראן לעולם לא יתענה. דברי נשיא איראן שהביא תשבנו רם ברנדס. בתוך כך, מקור איראני מדיני ביטחוני אומר כי נשיא ארצות הברית טראמפ מעוניין לחזור למסע ומתן עם איראן. תשבתנו יובל ענבר מוסרת כי ערוץ על מיידין הלבנוני המזוהה עם חיזבאללה מדווח כי לטענת המקור הממשל בוושינגטון הבין שהניסיון לאימות צבאי עם איראן נידון לכישלון. בלבנון מסרב חיזבאללה למסור מתקנים שהיו בשימושו לצבא לבנון. כך מוסר מקור דיפלומטי לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. זאת חרף הנכונות שהביע כמה פעמים הצבא הלבנוני. המקור הגדיר את השתיקה של חיזבאללה על רקע המצב בדרום לבנון, ובמיוחד לאחר הפיצוץ ברכס עלי אתר אתמול, משונה. תשבתנו יובל ענבר מוסרת שמקורות מדיניים מסרו לערוץ כי צפויה הסלמה מדינית נגד חיזבאללה בשל סירובו לשתף פעולה עם צבא לבנון. הג'ודוקה יצחק אשפיז זכה במדליית זהב בגרנד סלאם בודפסט. אשפיז, שהתחרה בקטגוריית המשקל עד 60 קילוגרמים, ניצח בגמר את אנזו ג'אן הצרפתי. ידיעה שמסר כתבנו ליאן וילדאו. התינוק הראשון לשנת תשפ"ז בבית החולים ליס ליולדות ונשים באיכילוב נולד בשעה 6:39 דקות במשקל 3 קילוגרמים ו-999 גרמים. מזל טוב להורים המאושרים, תמר ואסף.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנה.

0: אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: כאן ג' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבו, חשה 10. ניסיון דריסה בבנימין, רכב פלסטיני העיץ לעבר כוח צהל שפיטרל במרחב אל בירה, בתגובה ירוע חיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור באורך כ-1,200 קילומטרים מחבר במתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. חצי יובל למתקפת הטרור ב-11 בספטמבר, סוכנות הביון האמריקנית CIA חשפה עשרות תדריכי מודיעין שהוצגו לנשיאים קלינטון ובוש לפני המתקפה. הניו יורק טיימס מדווח כי 69 תדריכים מודיעיניים נשיאותיים שטרם נחשפו נמסרו להם בין השנים 1998 ל-2001 ועסקו באיומים ובכוונות של הפיגוע של אוסמה בן לדן וארגון אל-קאידה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי המסמכים ממחישים שקהילת המודיעין האמריקנית התריעה באופן עקבי על שאיפותיו של אל-קאידה לבצע פיגועים בארצות הברית, אך לא הצליחה לחבר את חלקי התצרף ולעמוד על היקפה חסר התקדים של המתקפה המתוכננת. התינוק הראשון לשנת תשפ"ז בבית החולים וולפסון בחולון נולד בשעה 7:43 דקות במשקל 3 קילוגרמים, 365 גרמים. מזל טוב להורים המאושרים לין ואילי וקנין מראשון לציון.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
1: סוף שבוע געגוע,
0: עורך יוסף כהנא.

הצעות, אהבתי את כולם, אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל, רק שני מבוגרים שיושבים לאכול. ספר

עצים זזים, ביד אחת היין, בשנייה פרחים.

0: חג של געגוע בכאן גימל. חג שמח גימל. אם השיר הזה גורם לכם לשיר בקולי קולות, יש לנו מסיבת יום הולדת בדיוק בשבילכם. ראש השנה בכאן גימל חוגגים יום הולדת 80 לחנן יובל, מגדולי האומנים של הזמר העברי, במסיבה עם כל השירים, הרגעים המרגשים, ביצועים חיים וסיפור אחד שנשמר עד היום בסוד. חוגגים 80 לחנן יובל עם אהרון פררה, ראשון ב-11 בבוקר, כאן גימל.
1: כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב', וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב', החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. ניסיון הדריסה בבנימין, כוחות צה"ל סורקים במרחב אל בירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צה"ל שפיטרל באזור. בתגובה ירו החיילים לעבר הרכב שהתהפך, הנהג הצליח לברוח. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. הלחימה במפרץ הפרסי בסעודיה הופסקה זמנית הזרימה במערך צינור הנפט המרכזי, מזרח-מערב, לאחר שנפגע אתמול משידור של כמה טילים או כתבמים שגרמו להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כך מדווחת רשת CNN מפי שני גורמים רשמיים בארצות הברית. כמה בני אדם נפגעו. הצינור, באורך כ-1,200 קילומטרים, מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע של חוף ים סוף. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מדובר בעורק אנרגיה אסטרטגי ראשון במעלה, שנועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מסר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. תאונות הדרכים בכביש 854 באזור כפר ורדים בגליל המערבי נפצעו 5 בני אדם, בהם שני גברים בני 39 ו-30, פצעים בינוניים בהתנגשות שני כלי רכב. צוותים של מד"א פינו אותם עם 3 פצועים קל מהתאונה למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר נאה, הטמפרטורות תהיינה גבוהות מעט מן הרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון תחול התחממות קלה ותרודה שכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות, אך הן עדיין תהיינה גבוהות מן הרגיל לעונה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב ובצפת 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: רק של געגוע בכאן גימל שירים שהם זיכרונות
1: סוף שבוע געגוע
0: עורך יוסף כהנה

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. ניסיון הדריסה בבנימין. כוחות צהל מחפשים במרחב אל בירה אחר חשוד שהאיץ ברכב פלסטיני לעבר כוח צהל שסייר באזור. בתגובה ירו החיילים אל הרכב והוא התהפך. הנהג נמלט. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לא היו נפגעים לכוחותינו. סעודיה אומרת כי הכתבאמים שתקפו אתמול את צינור הנפט המרכזי מזרח-מערב שוגרו מאיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי סעודיה לא תגיב לפי שעה לבקשת ראש ממשלת עיראק, אך הבהירה כי היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. קודם לכן דיווחה רשת CNN כי הזרימה במערך צינור הנפט הופסקה זמנית לאחר שפגיעת הכתבאמים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. כמה בני אדם נפגעו. הצינור מחבר בין מתקני הנפט במזרח הממלכה לעיר הנמל ינבוע שלחוף ים סוף, ונועד לאפשר לסעודיה לעקוף את מצר הורמוז ולייצא נפט גולמי דרך הים האדום. עיראק ברכה לפני זמן קצר על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתבאמים מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מניין הנדבקים המאומתים של המחלה מסתכם ביותר מ-7,000. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות התפשטה למחוז שביעי במדינה.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר יהיה נאה והטמפרטורות יהיו גבוהות מעט מן הרגיל בעונה. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

ריב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק,

0: כאן ג' כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו בלי תקווה ובלי ייאוש אני פשוט צופה כמו תייר על העולם והוא כל כך

0: כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. סעודיה אומרת כי מתקפת הכתב"מים אל צינור הנפט המרכזי שלה, מזרח-מערב, שוגרה מאיראק. בהודעת משרד החוץ בריאד נאמר כי לבקשת ראש ממשלת עיראק, סעודיה תימנע לפי שעה מפעולת תגמול, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. קודם לכן נמסר כי מערך צינור הנפט האסטרטגי הושבת זמנית כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתב"מים אתמול גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. עיראק ברכה על החלטת סעודיה להשהות את תגובתה על מתקפת הכתב"מים מתחומה. בהודעה שפורסמה בכלי התקשורת בעיראק, נאמר כי בגדד דוחה כל מעשה תוקפנות המאיים על ביטחונה של סעודיה, ותפעל עם בעלות ברית וידידות למנוע הישנות של אירוע דומה. ראש ממשלת עיראק הורה על חקירת נסיבות המתקפה והגורמים שעמדו מאחוריה. ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו נמשכת התפרצות האבולה. מעניין הנדבקים המאומתים של המחלה עלה ליותר מ-7,000 וכמעט 3,400 מהם מתו מן הנגיף. מנתוני הממשלה עולה כי ההתפרצות הנרחבת והקטלנית ביותר בהיסטוריה של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו התפשטה למחוז שביעי במדינה. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע קשה נער כבן 16. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

ביפו התחיל לפני שבועיים לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 2. בעיראק הודח מפקד צבאי בכיר, לאחר שחקירה רשמית אישרה כי מתקפת הכתב"מים אל צינור הנפט הסעודי מזרח מערב שוגרה משטח המדינה. מלשכת ראש ממשלת עיראק נמסר כי הקצין היה ממונה על הפעילות המבצעית במחוז מייסן שבדרום המדינה. קודם לכן הודיעה סעודיה כי היא נהנית לבקשת ראש ממשלת עיראק להימנע לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על ריבונותה, על ביטחונה ועל מתקניה החיוניים. בעקבות המתקפה השביתה סעודיה זמנית את מערך צינור הנפט האסטרטגי כאמצעי זהירות. רשת CNN דיווחה כי פגיעת הכתב"מים גרמה להתלקחות שריפות בתחנות שאיבה לאורכו. באירוע אלימות בג'לג'וליה נפצע הלילה נער כבן 16 פצעים קשים. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. נסיבות האירוע נחקרות. בבורסה בניו יורק נינה למסחר בעליות שערים. המדדים דאו ג'ונס ונסדק עלו ב-1%. מדד S&P 500 עלה ב-0.9%.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני, ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות בצהריים, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע ובאילת עד 38 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.

0: חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום וחג שמח. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. סבב השיחות בין ישראל ללבנון שנועד לשבוע הבא ברומא נדחה לחודש אוקטובר. כך מדווח אתר החדשות האמריקני אקסיוס. גורם אמריקני אמר כי הצדדים לא יוכלו להתכנס בבירת איטליה בשל החגים היהודיים, ועידה בפריז והכנות לכינוס עצרת האום. עם זה, שגרירי ישראל ולבנון צפויים להיפגש בוושינגטון. עיראק הורתה לסגור כאמצעי זהירות את מעבר הגבור שלמצ'ה בינה לבין איראן בעקבות מתקפת הכתב"מים על צינור הנפט המרכזי מזרח מערב בסעודיה שלשום. שני גורמי ביטחון אמרו לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתנהל מבצע רחב היקף לאתר את מי שעמדו מאחורי המתקפה על סעודיה. קודם לכן הודיע לשכת ראש ממשלת עיראק על הדחת מפקד צבאי בכיר בעקבות הפרשה. סעודיה מסרה כי לבקשת בגדד היא נמנעת לפי שעה מפעולת תגמול על המתקפה, אך שומרת לעצמה את הזכות לנקוט את כל הצעדים הנדרשים להגן על עצמה. בעקבות המתקפה הושבת זמנית מערך צינור הנפט האסטרטגי. בסעודיה הופעלו הלילה אזעקות בשני מחוזות במערב המדינה. זמן קצר אחר כך נמסר כי הסכנה חלפה. לא נמסרו פרטים על אופי האיום והאם יורת. אתמול השלימו המורדים החוסים בתימן את השתלטותם על מיצר באבל מנדב.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: חם מעט מן הרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, התחממות קלה והכבדה בעומס החום. ביום שני תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג', כאן חדשות ברשת ב' וכאן תרבות בשידור משותף.